seldir í hendur þessa trúalega vald sem ætlar að umbreyta helgitíðum og lögum í eina tíð, tvær tíð og halva tíð. Ein tíð eitt ár. Tvær tíð eru tvö ár. Legðu það saman við eina tíð, það eru þrjú ár. Og hálf tíð, það þá helmingurinn af ári. 1260 dagar eins og áður var getið þeim. Í 11. kafla opinberunarbókarinnar í öðru og þriðja versi talaði þetta á annan hátt. Það eru talað að heiðingarnir fótum tróða borgari helgu í 42 mánuði. Það eru svo vorum að tala áðan. Eða, vottana mína tvo mun ég láta flytja spátdómsorð í 1260 dagar. Er þetta ekki 1260 dagar? Það alltaf verið að tala þetta í spátdómanum, ímist í Daniel eða mismöndu köflum og opranabókarinnar, alltaf sama tímabilið, 42 mánuði, eina tíð, tvær tíðir og halva tíð, eða 1260 dagar en það alltaf sama 1260 dagar en svo þurfum við að vita hvað þýða þá 1260 dagar svo á einu stað opnabóki 12-14 það bara talaði 3,5 ár en það alveg sama tímabili í 3,5 ári miðan við gamla tímatalið 30 dagar í hverju mánuði þá eru 1260 dagar og svona fer biblían að því að útlista á mismunandi hátt sama bóðskapin sama tímabili sem sem það spurtum í fjórðu spurningu að hve lengi átti þetta vald sem að hefur í hyggjað umbreyta helgitíðum Guðs og lögum hvað lengi kemst það upp með þetta ofríki sitt svarið 42 mánuðir eða eins og segir á öðru stað eina tíð, tvær tíður og halva tíð eða eins og segir annar staðar í 1260 dag eða eins og segir í ennaunum spátómi í 3,5 ár En það allt sama 1260 dagar. Og þá bara eftir að fá að vita hvað segir Biblían að hver dagur í spátómi Biblíuna tákni. Því þá vitum við hvað 1260 dagar tákna. Auðvitað tákna það 1260 ár. Og þegar við komumst að því, og við ætlum að skoða það innan skamsi, ég ætla bara að tala þetta og með að þeirra að skrifa niður svarið, að þá komumst við raunum að þetta ekki neitt venjulega maður Því að hvaða maður lifir í 1260 ár? Ekki einu sinni Metusala sem var sagður í fyrstu köflum biblíuna hafa lifað í tæplega 1000 ár. Hann lifði ekki 1260 ár. Svo þetta eitthvað annað vald sem að næri við margar aldir. Hér Jóhannes á tjaldinu að skrifa samkvæmt því sem að hann fekk að sjá í þeim vitrunum sem að Guð gaf honum og hann skrifaði þetta niður. Svo kemur fínta spurningin hver langa tíma táknar hver dagur í spátómi biblíunar og þá förum við til dæmis í fjórðum Mósebók, 14. kafla. Í 34. versi þar verða að tala Ísrael og hvernig þeir ráfið í eyðimörkinni. Eins og þér voru 40 daga að kanna landið, sko þegar Móse sendi njósnara inn í fyrir hérna landið, þess að kannað árið færi beint inn í landið. Og en svo þegar við komum með fréttina tilbaka, þessi 12 njósnarar, þá voru bara tveir, Jósu og Kaleb, sem sögðu, jújú, það eru risar þarna og það eru vikitt að borgið, en við getum samt tekið borgirnar og inn í landið í krafti drottis, en þjóðin trúði hinum tíu sem sögðu, það eru risar í landinu og það eru vikitt að borgir og við getum ekki tekið þetta. Þeir voru vonlausir. Þeir trúðu ekki og treystu ekki og fyrir bræðu þurftu að vera 40 ár í eyðimörkinn að ráfa þar til að öll þessi kynslóð var fallin eða dáin þar að segja þessi fullorðnir og þá voru börnin sem að fjöldu inn í fyrir einna landi þess að segja hér og ég les eins og þér voru 40 dagar kann á landi svo skulu þér bera miskjörði þar í 40 ár eitt ár fyrir hver dag og fá að reyna hvað það að vera yfirgefin að mér segja þarna sem sagt í fjörðum Mósebók 14. kafla Og þetta endur tekið í Ezekiel í 4. kafla og 6. versi. Þegar þú hefur fullnað þessa daga, þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annarsinn og bera miskjörð Júdahús 40 daga, telja þér dag fyrir ár hvert. Sko, þannig eru tveir spádómar. Þar sem að er sýnt, okkur er sýnt, að það er rökrétt. Þegar að spádóman í fjalla dagafjölda, að telja dagana sem ár og þannig
fá spádómar opinberunarbókarinnar sko einhverja merkingu og innihald og mikilvægi. Því að við erum að tala vald sem entist í 1260 ár. Nema svara við fyrstu spurningunni hver langa tíma tákna hver dagur í spádómi biblíunar? Eitt ár. Stutt og laggott svar. Svo ég flýti mig bara að fletta og hérna sjáum við þetta settur öðruvísi. Hvernig 1260 dagar tákna í raun og veru 1260 ár. Það misfella þarna hjá mér. 1260 dagar, 1260 ár. Skrifið það hjá okkur frekar. Hérna kemur þetta aftur, ein tíður eitt ár, tvær tíður tvö ár, þrjú og hálft tíð, þrjú og hálft ár og svo framvís. Og enn einu sinni svona, þetta bara rétt til þess að sína ykkur hvernig okkur ber að skilja þetta. 42 mánuði sinni 30 dag, 1260 dagar. Og þannig eru 1260 dagar í spádómum. Jafnmörg ár. Svo vill bara svo til að við þurfum að leita í mannkynssögunni hvar í tímabil það sem eitthvað trúalegt vald passar inn í 1260 ára tímabil. Svo þurfa atburðir að gerast í byrjun og endi á trúalega sviðinu sem að er þess virði að það getur passað inn í þessa lýsingu biblíuna. Það vill svo til að aðsetur rómverska keisaraveldisins. Það var í Róm, í Rómaborg á Ítalíu. En árið 538 eftir Krist þá ákvað Justinianus keisari að flytja höfuðstöðva sínar til Konstantinóbel sem borg í Tyrklandi flytja höfuðstöðva sínar þangað. Það gerði það verkum að biskupin í Róm, biskupin í kaþólsku kirkjunni, hann varð meira minna einvaldur að vísu á trúalega sviðinu en fekk fljótlega svo mikið vald á veraldlega sviðinu því að hann bannferði konunga eður ekki lítunum. Og þetta lærðu við í mannkynssögunum var það ekki. Munið eftir þarna einu keisaran, ég man aldrei hvað hann heitir, sem að þurfti að koma frá Þýskalandi og fara vetur til Ítalíu og þar fekk hann ekki áheyrn hjá páfa í hvað, 2-3 daga og hann stóð þarna úti berfættur í snjónum til að sína sko auðmýkt sína yðrun og að lokum þá vorkendi páfanum og fyrirgá honum eitthvað sem hann hafði gert á hluta hans annars var hann bannferður sjáu ekki lítið vald páfin hafði yfir mönnum og hann bannferði Lúther, hann bannferði aðra sem trúðu öðruvísi en kirkjan boðaði. Það vill svo til að 1798 þá gerðist það að Berthier hershöfðingi Napóleons keisara stormaði inn í Rómaborg og hertók páfann, það var ekki hrættari við páfann þetta á þessum tíma og flutti hans að fanga til Frakklands það sem að dó í útlegð 1260 ára tímabil var þarna á enda banasár, segir spádómurinn og það var eins og spádómurinn hefði liðundu lok en það varði ekki því árið 1928 þá samþykkti ítalska stjórnin að viðurkenna Vatikanið sem sjálfstætt ríki innan síns ríkis, innan Ítalíu Og síðan hefur Vatikaninu vaxið á smegin þar til að núna næstu því hver einasta þjóð með fulltrúa í Vatikaninu. Það er að segja ekki innan Vatikansins en það viðurkenna sem sagt flesta þjóður heims Vatikanin. Og það eru vatnaskil þegar að Reagan Bandaríkja forseti viðurkendi Vatikanin sem sjálfstætt ríki og tók að senda ameríska sendiherra loksins til sem fulltrúasinn við Vatikanin Banasár dyrsins varð heil nú þurfum við bara að sjá hvernig að við spádómarnir það sem eftir og talar til dæmis í opinberunarbókinni rætast því að kringumstæðurnar sviðið sett kringumstæðurnar þannig að það getur allt gerst mjög rætt hérðan í frá.
Og þegar við sjáum núna fyrir botni meira hans og víðan heiminn að menn vit ekki sér drjúkandir á hvernig að koma friði á. Sjáum við hvað að gerast? Sjáum hvernig hryðjuverkin geta spilar inn í eða upp í hendur á þeim sem hafa völdin? Og þegar menn að lokum segja til dæmis við hljótum að hafa gert eitthvað af okkur. Við verðum að saminast. Við verðum að ákalla Guð öll sem eitt og hætta þessu sundurlindi. Og það bæði efnahagslegt og hernaðlegt vald og trúalegt vald til að fylgja þess eftir. Og þegar þjóðirna snúa sér til Vatikansins, til móðurkirkjurnar aftur og alla dótturkirkjurnar eða systurkirkjurnar eru komnar aftur heim. Líkneskið orðið eins og dýrin. Þá er sviðið sett. Og það í þessu ljósi sem við förum að tala merki dýrsins. Sjötta spurning, Biblía gefur okkur átta atriði sem auðkenna þetta trúalega vald, hver eru þau? Og nú skulum við taka fram þarna þessi tvö blöð þarna, fylgiriti, og við skulum bara lesa að því. Þá kemur þetta fram hvert af öðru. Í 13. kaflanum í opnarabókinni segja frá fyrsta versi, ég sá dýr stíga upp af hafinu og svo framvegis. Og við erum búin að vera að fjalla þetta svo lítið sem ég fer hratt yfir. Af því að við erum búin að skoða þetta þegar í kvöld og þið erum með þetta á blöðunum en það segir í 18. versi 13. kafla hér reynir á speki sáu skilning hefur reikni töludýrsins því að tala manns er það og tala hans 666 ég mun nú ekkit vera að gera mjög mikið úr þessu með 666 en það útskýrt hvernig það getur hatt að reikna út tölu manns út úr rómversku tölugildi sko bókstafa og þið sjáu það mjög víða erlendis og gömlum byggingum að ártöl ekki bara skrifuð eins og 1900 eða 50 eða árið 2002 eða eitthvað svoleiðis heldur það í bókstöðu sérstaklega gömlum byggingum og það í þannig tölulegt gildi sem sumir bókstafir hafa Og þannig þetta að finna út kannski 666 út úr tölu manns og það getur passað við þetta tignar heiti Epáas en það getur passað við aðra líka en þá þurfa önnur atriði þessara lýsinga í 13. kafla og opinberunarbókarinnar einni að passa. En þá passar það ekki þegar við berðum öll saman ásamt tölulegu gildi nafns eða tignar heitis það verður allt að passa. Og það passa hverki nema við páavald. Og það er svoleiðisvald sem hefur lifað í gegnum aldir en ekki einn maður, sjáum við. Svo að sjötta spurning, Biblía gefur okkur átta atrið sem auðkenna þetta trúalega vald og við erum búin að gefa ykkur þetta í fylgiritinu. Hver eru þessi svör í fyrsta lagi? Það fær mátt sinn og hásæti og vald frá drekanu. Sem þess að Satan á bak við þetta dýr eða dýrslega vald sem eru raun og veru bara mannlegt, trúalegt og veraldlegt vald. Í öðru lagi því var gefið vald yfir allri jörðinni sem sett allir jarðabúa meira að minna munu saminast í að tilbyða þetta dýr, þetta trúalega vald. Í þriðja lagi það fekk vald sitt til að starfa í 42 mánuði og alveg upp á dag, upp á ár að þegar að Páfi var handtekinn árið 1798 það voru liðin 1260 ár frá því að biskupin í Róm var svona frjáls og ráðandi þarna og keisari var ekki fyrir 1260 ár 1260 dagar smátumanna og í fjörða lagi það fer með stóryrði og guðlast í fimmta lagi það var sært til ólífis sem sagt þegar að Páfi var handtekinn En banasár þess varð heil og öll jörði fylgdi því með undrun. Í sjötta lagi, hann hefur leyndadóms fulla tölu sem eru 666. Og opinber stöðu heiti Páfas staðgengil sonar Guðs sem á latinu Vicarius Filii Dei. Og ef við reiknið út töluleg gildi bara þess tignar eða stöðu heitis, þá fáið þið út úr því 666. En
Ég endur tek, það ekki bara tölulegt gildi eitt út af fyrir sig sem að hefur svo mikið að segja, heldur bara að öll þessi auðkenni sem að eru talin upp í spátómi spátómanu þarna í 13. kafla opinberunarbókarinnar sem verða að koma heim og saman við eitthvað vald á meðal manna. Í sjöunda lagi, þetta er þið trúalegt vald, það mun tala stórir og guðlastanir og láta alla tilbýða sig. Í áttunda lagi eða áttunda auðkennið því var leift að heyja stríði hennar heilugu. Er þetta ekki það sem hefur gerst í mannkynssögunni? Sumir sakritar að segja 30-40 miljónir hafi látið lífi vegna ofsókna páfakirkjunar í gegnum aldirnar. Sumir vilja fara upp í 50-60 miljónir. Hvort heldur er miljónir létu lífi. Og páfinn, svo góður maður sem hann gæti annars verið hverju sinni, að þá er hann ekki staðgengill Guðs á jörðu. Þegar að páfa valdið notar þetta tignarheiti staðgengil Guðssonar að þá meina þeir og þetta hægt að sækja þetta og ég gef ykkur þetta í fylgirítinu að einu fylgirítinu hérna að þá geta tilbeðið hans sem Guð væri. Yfirlýsingar páfas eru sem yfirlýsingar Guðs samkvæmt yfirlýsingum páfadóms og páfadómu segir að hann hafi vald til að fyrirgefa syndi mannana en það bara, samkvæmt orði drottins bara drottin einn sem fyrirgefi syndir allir þjónar Guðs sem hafa komið fram á sjónarsviði í spádómum eða bókum biblíunar yfir leið þetta eru auðmjúkir þjónar sem berast lítið á og það er mjög ólíkar lýsingar á þessu þjónar Guðs við það gull og gersemar og gimsteina og allt þetta sem að prýðir sem sagt páfadómu aldanna eða sem þetta liðnum öldum sjöfunda spurning mannkynssaga sýnir okkur ótvírætt að aðeins eitt trúalegt vald uppfyllir ofagreindar lýsingar biblíunar og samkvæmt þessu sem við erum búin að vera að skoða að þá er engi vandi að finna þetta eða við ætlum að skoða annu fylgirit sjáu þið til dæmis hvað segir þarna í fylgiriti 2 þarna við 13. Leksíuna Það segir einmitt þetta og nú verða vitna í kaþólsk hver, lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og ég les á sem sagt það sem er tekið upp blasið 50 að daginn tók maður nokkuð sem sagt lærdómskver þetta og las þetta og nú verða vitna orðrétt í þetta hver. Spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, það er laugardagurinn, takk ég eftir, nú er þetta mín orð, það er kaþólska kirkjan eða fulltrú hennar sem að segja þetta og svo held ég áhrum að vitna í. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandinn var svo forviða. Að það skrifaði hinn fræga kardinala James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt helgideginum frá 7. degi vikuna til fyrsta dagsins. Hafið í huga núna, spyr ég, ykkur, hafið í huga, er það ekki, að við vorum að lesa í ritningunni að þetta trúalega vald sem er tapnað með dýrinu mun hafa í hyggjað umbreyta helgitíðum og lögu Guðs og koma fram eins og það væri Guð. Nú vitnum við aftur í, kardinali svaraði og hann svara svona orðrétt. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess. Þetta stóra þarna merki þarna uppastæði, það er bara okkar orð, breyting. Að kirkjan hefur vald og mynduleika í andlegum málum. Og svo viljum við einnig gefa gaumað eftirfarandi orðum þar að segja sem að byrtist í kaþólskri heimild sem heitir The Catholic Record sem að var gefið út í Ontario, Canada 1. september árið 1923. Þar segir, sunnudagurinn er merki vald okkar, kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnun þessara staðreyndar og tilvitnin endar í þessa kaþólsku heimild. Sko, ég virði það við kaþólsku kirkjuna, þeir eru ekkert að draga fjöður yfir það sem þeir hafa gert.
En við gætum hafa spurningar um það sem kennimenn mótmælendakirknana er að segja. Að þeir eru að segja sko að við höldum sunnudaginn heilaga vegna þess að drottið skiptu hvíldardag og þar geti stafi fyrir því í biblíunni. Kaþólikkar koma fram heiðarlega og segja við breyttum lögum Guðs. Og það sagt í spádómi biblíunnar það mun koma vald til að reyna að breyta lögum Guðs. Og alveg sérstaklega helgitíð og hvað hvíldardagurinn ef ekki helgitíð? Og lög! Þetta tekið beint úr stjórnarskrá Guðs ríkis borunum 10. Jæja, svo segir eftirfarandi í Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan, þetta önnur kaþólsk heimild. Spurning, getur þú sanna það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði? Svar, þetta svar kaþólsku kirkjunar, hefði hún það ekki? Hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins. En sú breyting er hvergi boðin í biblíunni og tilvitnun endar. Með öðrum orðum, Páva kirkjan segir það skýrt að hún hefði gert helgidags breytinguna. Er það ekki? Og að sunnudags helgin sem merki eða tákn mynduleika hennar og vald. Þetta við merki fráhorfinar kirkju og merki samtætt mátt Guðs og vald er sko samtætt hérna í biblíunni merkið mátt Guðs og vald er hvíldardagurinn en tákn dýrsins og merki vald þess er helgihald sunnudagsins. Þetta eru okkar orð. Við erum bara að draga saman í hnótskun hérna það sem að við erum að uppgötva ýmist úr biblíunni og eða þá úr yfirlýsingu kristinna kirkju. Svo er það annað fylgir í þarna sem er með. Þar kemur páfavaldi með spurningu sem að til mótmælenda safnaða og mótmælenda kirkjudeilda. Og hún spyr aftur og aftur og hefur lagt eftirfarandi spurningu fyrir mótmælendur. Og hún er þessi og nú vitna ég orð rétt í kaþólska heimild. Þið haldið því fram að sjöundi dagur vikuna sé hvíldardagur gyðinga. En að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöunda deginu til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Sko, nú það kaþólska kirkja sem spyr. Hver hafði vald og mynduleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikuna byrja að halda helgan? Og kaþólska kirkjan heldur áfram og segir, ég var erfitt með að skilja hvernig þið, þar að segja mótmælendur, farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnu fylgið þið biblíunni og henni einni en samt lítisvirðið þið algerlega orð biblíunar í svo mikilvægum máli sem helgihald hvíldardagsins er. Og kaþólska kirkjan heldur áfram og segir hvíldardags boðorði er eitt af 10 boðorði Guðs. Þið takið hinn boðorði gild en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Er þetta ekki rökrétt hjá þeim? Að spyrja svona og þeir halda áfram og segja ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, þar að segja trúarjátningu, myndu þið fylgja biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Og ég var að vitna hérna í Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oates blasiðu 3-4. Staðrindin er svo, vinir, að flest allar kirkjudeildirna viðurkenna það í opinberum rítum sínum og ég hef gefið okkur fylgirit sem að sýnir fram á það hvað þar segja hver af annari þessa breytingu eða hvíldardag drottins að engin biblíu heimil sýnir fram á það að sunnudagur sé helgur dagur. Mótmælenda kirkjurnar eru sekar það að hafna boði Guðs helgihald hvíldardagsins.
Guð gaf þennan dag, þar að segja sjöunda daginn, laugardaginn, sem merki og tákn mátt sinn til að skapa og til að helga manninn. Svo nú spyrjum við, og ég varpa þeirri spurningu fram, er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Hvað segir, og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna, eða fletta með mér hérna upp í Ezekiel, þetta er gamla testamentinu, á blaðsíðu 862, það er Ezekiel 22, þar segir í 20. og 7. versi, þar sem verður að tala Sion eða Ísrael, þetta var kirkja Guðs, Það segir Guð orðrétt, prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augu sínu fyrir kvíldadögu mínum svo að ég vanhelgaðis meðal þeirra. Og meðan að við erum hérna í gamla testamentinu, þá skulum við fara hérna yfir í Hósea, Í fjórða kafla, þetta er á blaðsíðu 913. Flettuð upp á 913 í Gamla testamenti. Þar finnum við í Hósea, í fjórða kafla, frá fjórða versi. Þó ávíti engin og álasi engin, en á yður deili ég þér prestar. Og nú það Guð sem að tala við prestana. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámeninni skulu steypast með yður á nóttu og ég vil afmá móður yðar Ísrael. Sjötta vesið, líður minn verður afmáður af því að þér hafið hafnað þekkingunni. Þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð mjög ósáttur við kennimenn þess tíma. Skildi það geta átt við á okkar tíma einni. Ef við förum nú yfir í Sakarías og lesum þar á blaðsum 961 og finnum þar í tíunda kaflanum og það er í fyrsta vessinu, nei það er annað vessið. Það segir, húsgoðin veittu fánýtt svör og spásagnamenninni sá falsýnir. Þeir kunngjöra aðeins hégkomlega drauma og veita einskisverða huggun. Fyrir því heldu þeir áfram eins og hjörð eru nú nauðulega stattir af því enginn er hirðirinn. Í gegn hirðunum er reiði mín upptendruð og forustu sauðana skal ég vitja. Sjáðu hvað Guður ósáttu við prestana og predikarana þess tíma. Skildi hann hafa einhver erindi við okkur prestana nú til dags. Kenna allir prestar og kennimenn alla sannleikann. Hvað með boðorðin? Hvað með lög Guðs? Hvað með stjórnarskrá Guðs ríkis? Við förum hérna þá yfir í 8. spurningu og þurfum að fara hratt yfir því að tíminn er að vera búið hjá okkur. Páfadómur hefur tileinkað sér sunnudaginn sem merki um vald sitt og mynduleik í andlegum málum. En hvaða tákn eða merki hefur Guð almáttur tileinkað sér? Við vorum að lesa sum þeirra. Í Ezekiel, já það var reyndara Ezekiel 22. Í Ezekiel 20 frá 12. versi segir hann að hvíldardagar mínir, þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra segir hann, eða eru sambandstákn. Mænkis að sýnir okkur ótt fyrir þetta aðeins eitt trúalegt vald uppfyllir ofagreinda lýsinga biblíunar. Já. Það var í ljósi bara fylgir rítisins að það er páfakirkjan, það voru öll þessi mörgu átta atriði sem við fórum yfir. Að það er það eina sem uppfyllir öll þessi átta auðkenni 13. kafla opinberuna bókarinnar. Páfakirkjan. Og þeir segja sjálfur að þeir hafi breytt og hvíld þetta. Breytt helgidögum, hérna helgitíðum og lögum. Munið spátum Daniels, 7. kaflin. Og þegar við komum í 8. kaflan, að hvaða táknir eða er merki Guðs sem Guð almáttur hefur tileinkað sér, að í Ezekiel 20. kaflanum, 12. vesóð og 13. þá hefur að gefa okkur hvíldardagi sem sambandstákn, það stendur hérna.
og hvíldardaginn vanhelguðu Ísraelsmenn stórum. Og þetta er marg endur tekið síðar í kaflanum, hvað eftir annað? Þegar við komum í Nýja testamentið, þá segir Kristur í Markúsi, Markúsa Guðspjalli öðru kafla, vers 27-8, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því að mannssonurinn, því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Er Kristur að tala hvíldardaginn og mikilvæg hans í Nýja testamentinu? Við sjáum það, það augljóst. Það hvíldardagurinn merki Guðs. Páfadómur segist eiga sér merki vald og mynduleik. Það sunnudagur segir þeir. Og það að okkur tókst að breyta hvíldardags helgihald og flytja helgidagið helgihaldið frá sjöfundadeginum yfir á fyrsta dagvikuna sem sunnudagur. Það er merki þess að við erum Guðs kirkja. Þetta það sem þið segja. Með örum orðum, ef að þér tekst að stela Svo ég notið sömu röksem. Þú kemst upp með það, enginn veit að þú stalst. Það var alltaf að stela. Og þetta fátækleg samlíking. En þeir segja, hefðu við geta breytt hvíldardag og þið alla mótmælenda kirkju, þið gerir þið svo við bjóðum ykkur að gera, að hafa í heyri sunnudaginn, sem helgidag eða hvíldardag drottins, þó að ekki sé staf að finna í biblíunni fyrir slíkri breytingu. Þessi breyting sem við segja páfadómur í gerðum er merki þess að við eru kirkja Guðs en það megi að þeir eiga þeir eru heiðalegir hvað það snertir þeir viðurkenna þetta og eru ekkert feimni við þetta en þeir nú að sannleikanum staðreyndunum sem sagt mótmælendum nasir þið segist fara eftir biblíunni en þið farið eftir erfikenningu sjáði, við vorum að sína ykkur það segja þeir Þið gerir nákvæmlega það sem við höfum bóðið ykkur að gera. Segja kennimenn kaðansku kirkjuna. Já, við erum hérna með hvíldardaginn á tjaldinu sem eins konar minnismerki sköpunina til að minna okkur á skaparan. Í Jesaja 1:18 segir drottinn komið eigumst lög við segir drottinn þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll þó að þær séu rauðar sem purpuri Skulu þær verða smut. Er Guð að leggja áherslu á mikilvægi laga sinna? Komið það eigumst lögðir en ekki að breyta þeim og brengla lög Guðs. Nei, Guð vill ekki hafa neist líkt. Spurningin sjöfundi dagurinn eða viljum við taka merki dýrsins? Páfadómur segir sunnudagurinn okkar merki. Guð segir sjöfundi dagurinn Laugardagurinn hinn biblíulegi hvíldardagur. Þetta mitt merki og tákn gott samband milli mín og míns fólks, hinna trúuðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Já, nú ætla ég að sannarlega vera með nokkur orð til ykkar. Ég man alltaf þegar ég las fyrst hérna í sálmónum kafla 46 og vers 11, það sem segir Veri kyrrir og viðurkenni að ég er Guð. Mér fannst þetta eitthvað svo vúm, svona stoppaði. Og fyrst var ég svona átta mig á því, hvað á Guði, hvað á hann við? Jú, ég held nefnilega að eitt af því sem er erfiðast í raunni fyrir kristna einstaklinga, það er raunin að bíða eftir svari frá Guði. En það er nefnilega að bið getur hljóma sem einföld aðgerð, en að sína biðlund er ægi. Sem kristinn hermaður lærir einungis eftir ára langa æfingu. Herganga og skotæfingar eru mun auðveldari fyrir bardagamenn Guðs en kyrrstaða. Það koma tímar, óákveðni og ringulreiðar þegar jafnvel hinn fúsasta manneskja, einhver sem af ástríðu óskar að þjóna drottni, veit ekki hvaða leið skal velja. Hvað skildi maður gera? Finni maður sig í þeim sporum? Ætti maður að leyfa sér að vera þjakaður af örvæntingu? Ætti maður að snúa við bakinu í heigulshætti eða óta? Eða ætti maður að rjúka áfram í óðagoti og rökleysi? Nei, maður ætti nefnilega einfaldlega að bíða. Bíddu í bæn. Kallaðu á drottinn og berðu mál þitt fyrir hann. Segðu honum á raunum þínum og myndu hann að lofað hans að hjálpa. Bíddu í trú. Tjáðu þitt staðfast að trausta honum og trú að þó hann láti þig bíða til miðnættis. Mun hann koma á réttum tíma og uppfylla trú að þó hann láti þig bíða til miðnættis. Mun hann koma á réttum tíma

Guð, verði þinn vilji, ekki minn. Ég veit ekki hvað skal gera en ég í brýnni nauð. En ég mun bíða þar til þú opnar sundir flóðið fyrir frama mig eða færð óvini mína til að hörfa. Ég mun bíða jafnvel þó þú láti mig bíða í marga daga, margar vikur, mánuði eða ár. Því hjarta mitt er einsett þér og aðeins þér drottinn. Og Davíð, okkar ástkæra sálmaskáld, sagði eftirfarandi orð og við finnum þau í Sálmi 62 og vers 69. Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Hann einni klettur minn á hjálpræði, háborg mín ég verði eigi valtur á fótum. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vegseymd. Minn örugga klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treyst honum allur þjóðsöfnurinn, úthelli hjörtu miða fyrir honum. Guð er vort hæli. Og eins og ég las aðan, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Við, þegar við erum að biðja til drottins, þá erum við að biðja eftir svari frá okkar skapara, frá skapara alheims, himins og jarðar. Og það er svo merkilegt að hann skuli heyra í hverjum og einum okkar bænir. Að hann er svo nálægur okkur, þó hann sé svo stór, svo mikill, en þá er hann samt svo nálægur okkur. Og hann býður okkur stundum bara, býðiði, verið kyrr, verið þolinmóð og býðiði eftir mínu svari. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Næsta þurfa hlusta útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, það fallið að henni Guðrún að hringi mig og bjóða mér að segja einhver orð. Íma þegar ég var að stjórna hérna þá var ég lorðið svoleiðis að ég fannst ég hafa alla tíma til að segja allt sem ég þurfti að segja sko. En svo samt þegar Guðrún hringir sko þá er maður nú svona efins svona er ekki gott að vera heima í rólegheitunum og þurfi ekki að gera neitt. En ég sagði já vegna þess að ég veit að það er svo ýmislegt sem kemur upp í hugann þegar maður á að segja eitthvað sko. Kannski 100% meira en maður segir hérna uppi. En þið kannski, ég kannski kem einhverju frá mér. Í Prédikarinn segir að, að mikill speki, byrðu þessu, ég skrifa þetta úr niður, því að mikill speki er samfara mikill gremja. Sá sem eigur þekking sína, eigur kvöl sína. Mér kom þetta til hugar í vikunni, ég held að vera á fimmtudaginn sem fengum að fréttir, að Guð var bara ekki til. Það var allir hitt þetta. Nei, það var ekki allir hitt þetta, þetta er eins gott að koma þessu áleiðis. Þannig að fræðimennir sko, það hlýtur að vera mikið kvöl að komast að þessu að niðurstöðin. Við höfum nú komist að annað niðurstöðu. Býtum nú við því að í sálmi hérna í Biblíunni segir sálmi 14.1 að heimskingin segir í hjarta sínu Guð er ekki til. Nú er ekki að segja að þessi vísindamenn séu heimskingjar en þetta er það sem að Biblían segir. Og það er fræg setning heimspengingin Nietzsche minnum mig á síðustu eða 18. öldinni að hann sagði að Guð var í dauður. Nú hafði með sérst að komast aðeins lengra. Nú var Guð bara aldrei til. En út á kenningum Nietzsche sem að Guð var í dauður þar held ég hafi nú sprottið hérna sprottið kenninga nasismas. Þannig að við skulum vona að út á þessum kenningum ég held að sé einhver Hawkins er ekki sem hann heitir sem að eða fleiri kannski vísindamenn sem er á bakvið þetta að Guð sé ekki til. Við skulum vona bara og byðja að það spretti ekki ennþá verri hugmyndir og aðgerðir í heiminum. En þetta eru tákn tímana sem sagt svona hugmyndir og ég var dálítið tíma að leita að í Biblíunni. Ég þekkti það en vildi finna á rétta staðnum. Það er í öðru síðar almenna byrja við Péturs. En fals bámenn munu einni koma upp meðal liðsins, eins munu fals kennendur líka verða á meðal liðar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráða glötun. Nú drótti Jesús dáu fyrir alla en þarna afneita menn alveg algjörlega bara öllu, Guð er ekki til. Og hérna annars staðar á síðunni, þessir fíldjörfu sjálfbyrgingar skýrrast ekki við að lastmæla tignum. Þessir menn eru eins og skinnlösa skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast, þeir lastmæla því sem þeir þekkja ekki og munu þess vegna í spillingu sinni undir lok líða og bera þannig úr bítum laun ránglætis. Það var einhver brandari nefnilega Nietzsche sko stóð einhver starf að veggja krót býttu Guð döður já, Nietzsche svo búið að skrifa annar staðar Nietzsche döður, Guð þannig að mennindi tortímast en Guð stendur og hans verð standa vel, við slum bara að byrja fyrir þessum mönnum en hérna en hvernig erum við sjálf við erum við fulla þekkingu eða teljum okkur fulla þekkingu ég man eftir hérna þegar ég var hérna nýri söfnuðum þá stóð ég í þessu sama búlti og gortaði mig að því að nú væri þetta bara komið hjá mér trúin og allt nú væri bara eitt eftir það væri bara meiri þekking og meiri þekking og allir sögðu amen hérna inni amen sagði söfnuðurinn en það var enginn sem sagði við mig en vinur manstu ekki eftir kærleikanum ef þú hefur ekki kærleika þú vorst ekki neitt hvellandi málmur og ljóngdi bjalla en auðvitað læri maður svona smá saman og það er ekki að dæma neitt þú ég segi svona en maður læri alltaf meira. En við erum alltaf að treysta á mennina og í vikunni þá hérna, spurði ég loksins mann sem ég hitti oft og vissi að hafði verið í söfnuði og var nú farin úr söfnuðum. Af hverju fórstu í þennan söfnuð? Þetta var svona ofsatrú á söfnuðus. Já, leikti að segja hvað söfnuð. Það var bara ekki þessu söfnuður. Og hann sagði, já, ég fór bara í hann að því að sonum mig var í hann. Nú, sagði ég, já. Ég hefði kannski að spura meira en spurði þó. En hérna, af hverju fórstu svo úr honum? Og hann fór úr honum vegna þess að predikarinn eða postuðumar í söfnunum hafði sagt eitthvað og hann tók það svona til sín. Hann fór. Ég ætla reyndar að kannski gerði honum ekki rétt til, sko. Ég kannski þarf að spura meir um Jesú, en það var, Jesú kom ekki, það vittist ekki koma það þærri. Hann fór bara í söfnuðu vegna svona síns, sérst manns, og fór úr söfnuðunum aftur vegna manns. Postuðu mannsins. Svona erum við ófullkomin. Við horfum á mennina og nú er fólk að segja svo þjóðkirkjunni. Það bæði svo horfur á mennina, sko. Þó að sé nú flóknara málið það og við ætlum ekki að fara kenningalega í það. En í sambandi Guð og heimspekina og þekkinguna þá komir í hug saga hérna í morgun að það var Sólon Íslandus sem muni eftir honum. Og hann stóð í fastari fótunum að útlönd var ekki til. Hann hafði nefnilega heyrt það eða lesið að útlönd væri á baku fjöllin og það var mynd í stofu þar sem það var á fjalli. Hann tók myndina vegnum og það var ekkit á bakvið. Það ætlaði að sé svona sem að hugmyndir okkar um Guð eða Guð sé ekki til séu kannski byggðar á svona rannsóknum, sko. Ég held það. En það er eina sem að ég geri og ég veit að þið geri líka að þetta bara þjappar manni fastar að orðinu. Þetta rekur mann í orðið. Það er ekki takt annað. Ekki það við getum ekki stað að trú okkar en það kannski ef maður er kunnugur í orðinu og þekkir að betur að þá getum maður kannski útskýrt fyrir einhverjum. En kannski stundum erfitt að útskýra fyrir mörgum því að margir þessir Guðs afneitarar þeir eru svo gáfaðir, þeir eru svo skynsamir, þeir hafa lesið svo margt að hérna þeir taka ekki sönns. En það er eini sem að leiðir í sannleika það er heila á randi. Og mér langar að lesa lokum hérna ég skrifaða niður en líki ykkur ekki að þjóna drottni, þið veit þetta er Jósúa bókinni, en líki ykkur ekki að þjóna drottni, þá kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Við erum öll ættmenn hérna inni. Þegar ég var skýrður hérna, þá klappaði stein og öxlina hjá mér og sagði þetta er fjölskyldaðin. Ha, sagði ég. Jús. Já, svona lítur hún út, já. Já, við erum öll ættmenn. Og lokum, að ég hef nú sagt þessi orð áður hérna uppi og út í sal kannski að ég hefði þó góri útastöð, að með Guði er endalaus von en án Guðs, þið vitið, það er vonlaus endir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 45 Fyrir boðar krossins Þessi kapli byggður á Matteus 16, 13-28, Markus 8, 27-38 og Lúkas 9, 18-27. Starfi Krists á jörðinni yrði senn lokið. Framundan sá hann í skýrum dráttum þá atburði sem spor hans leitu til. Jafnvel áður en hann tók á sig mannlega mynd, sá hann allan veginn sem hann yrði að ganga til þess að bjarga því sem týnt var. Sérhver kvöl sem nýsti hjarta hans, sérhvert svívirðing sem yfir hann var ausið, sérhvert mótlæti sem honum var gert að þola, lá opið fyrir honum áður en hann lagði frá sér kórónuna og konungskikkjuna og steig niður af hásæti sínu til að klæða guðdómsinn í mannlega mynd. Leiðin frá jötunni til Golgata lá öll fyrir augum hans. Hann þekkti angistina sem yfir hann mundi koma. Hann vissi þetta allt og samt sagði hann Sjá ég kem í bókrollinni mér reglur settar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, mér yndi. Og lögmál þitt hið innra í mér. Sálmarnir 48-9 Hann sá stöðugt fyrir sér árangur starfsins. Það var uppörfun í jarðlífi hans sem var svo fullt af striti og sjálfsfórn. Að geta vænst þess að allt erfiði hans yrði ekki til einskis. Með því að gefa líf sitt fyrir líf mannana mundi hann endurheimta hlýðni heimsins við Guð. Þó hann yrði fyrst að skýrast blóðskýrn, þó að syndir heimsins væru saklausir í sál hans þung byrði, þó að skuggi ólýsanlegra kvala hvíldi á honum, kaus hann samt vegna gleði þeirrar sem beið hans að líða í þolinmæði á krossi og meta smánina einskis. En þá voru hinum útvöldu samstarfsmönnum hans huldir þeir atburðir sem fyrir þeim lágu. En sú stund var nálagt þegar þeir yrðu að horfa upp á kvöl hans. Þeir yrðu að sjá hann sem þeir elskuðu og treystu, framseldan óvinum sínum og hengdan upp á kross á Golgata. Brátt yrði hann að yfirgefa þá og þeir yrðu að mæta heiminum óstuttir af sýnilegri nærveru hans. Hann vissi hve beist hatur og vantrú myndi ofsækja þá og vildi búa þá undir raunir þeirra. Nú voru Jesú og lærisveinarnir hans komnir inn í einn af bæjunum í grennd við Sesareu Filippi. Þeir voru komnir út fyrir mörk Galileu og inn á svæði þar sem skurgoðadýrkun var ríkjandi. Hér voru lærisveinarnir lausir undan áhrifavaldi gyðingdómsins og komnir í nánari snertingu við heiðna tilbeðslu. Í kringum þá voru merki sem báru vott hjátrú sem tíðkaðist allan heim. Jesú vildi að athugun þessara hluta vekti hjá þeim ábyrðakend gagnvart heiðingjum. Meðan hann dvaldi í þessu héraði, reyndi hann að koma sér hjá því að kenna líðnum að helga sig ríkari mæli lærisveinunum. Hann ætlaði að segja þeim frá þjáningum sem biðu hans. En áður fór hann frá þeim og baðst fyrir að hjörtu þeirra mættu vera undir það búin að meðtaka orð hans. Þegar hann kom til þeirra aftur, beið hann með að segja þeim það sem hann vildi láta þá vita. Áður en hann gerði það, gaf hann þeim tækifæri til að játa trú sína á hann til þess að styrkja þá fyrir komandi raunir. Hann spurði, hvert segja menn mannssonin vera? Með hrygði huga urðu lærisveinarnir að viðurkenna að Ísrael hefði ekki borið gæfu til að þekkja Messíasinn. Að vísu höfðu sumir sem sáu hann gera kraftaverk, talið hann vera son Davíðs. Mannfjöldin sem mettaður hafði verið í Betsaítu hafði vilja lýsa hann konung Ísraels. Margir vildu kannast við hann sem spámann, en þeir trúðu því ekki að hann væri Messías. Nú lagði Jesu aðra spurningu fyrir þá. Spurningu er snerti lærisveinana sjálfa. En þér, hvert segi þér mig vera? Pétur svaraði, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Allt frá upphafi hafði Pétur trúar því að Jesu væri Messías. Margir aðrir sem höfðu látið sannfærast af prédikun Jóhannesar skýrara og viðurkennt Krist tóku að efast köllun Jóhannesar þegar hann var hneftur í fangelsi og líflátin. Og nú efuðust þeir að Jesu væri Messías sem þeir hefðu svo lengi beðið eftir. Margir lærisveinanna sem í ofvæni höfðu búist við að Jesu settist í hásæti Davíðs yfirgáfu hann þegar þeim var ljóst að ekki slíkt vakti fyrir honum. En Pétur og félagar hans brugðu ekki trúnaði við hann. Hinn reikur að stefna þeirra sem í gær, hrósuðu en í dag fordæmdu, spilti ekki trú hinn sanna fylgjanda frelsarans. Pétur sagði, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Hann beið ekki eftir að drottinn hans yrði krýndur til konungs, heldur játaði hann í niðurlægingu hans. Pétur hafði tjáð trú hinna 12. Þó vantaði enn mikið á að lærisveinarnir skildu ætlunarverk Krists. Andstaða og rangtúlkun prestana og valdhafana var þeim enn mikil ráðgáta. Þó að það snerið þeim ekki frá Kristi, vegurinn framundan var þeim óljós. Áhrif uppeldis þeirra, kenningar rabbínanna, máttur erfikenningana, allt þetta hindraði þá enn í að sjá sannleikan í réttu ljósi. Við og við fjallu á þá dýrmæti ljósgeislar frá Jesu en samt voru þeir oft eins og menn sem þreifa sig áfram í myrkri. En á þessum degi áður en þeim var gert að standa auglítið til auglítis við hinna miklu eldur en trúar þeirra, hvíldi heilagur andi á þeim með krafti. Skammastund var augun þeirra snúið frá hinu sýnilega og þeim gefið að sjá hið ósýnilega. Annað Korintubréf 4:18. Undir hjúpi manneðlisins sáu þeir dýrð sonar Guðs. Jesú svaraði Pétri og sagði, Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Sannindin sem Pétur játaði eru grundvöllurinn að trú hins trúaða. Þau eru það sem Kristur hefur sjálfur lýst vera eilíft líf. En þessi vitneskja gaf ekkert tilefni til sjálfsupphafningar. Hún hafði ekki verið opinberu Pétri vegna neinar visku hans eða gæsku. Mannkyni getur aldrei af sjálfu sér öðlast þekkingu á hinu guðlega. Himinn háir speki hans. Hvað fær þú gjört? Dýpri en undir heimar. Hvað fær þú vitað? Jobbsbók 11:8. Aðeins andi ættleiðingar getur opinberað okkur hinn djúpu guðlegu verðmæti sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og kom ekki upp í hjarta nokkurs manns. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. fyrsta Korintubréf 9 og 10. Drottinn sýni trúna þeim er óttast hann og sú staðreynd að Pétur skynjaði dýr Krists var vitnisburður að hann hefði verið af Guði fæddur. Sálmarnir 25:14, Jóhannes 6:45. Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta. Jesu hélt áfram. Og ég segi þér, þú ert Pétur. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Nafnið Pétur þýðir steinn. Veltandi steinn. Pétur var ekki sá klettur sem kirkjan var reist á. Hlið heljar urðu honum yfir sterkari þegar hann afneitaði drottni með formælingum. Söfnuðurinn var byggður á Kristi, sem hlið heljar voru ekki yfir sterkari. Mörgum öldum fyrir komu frelsarans hafði Móse bent á bjarg hjálpræðis Ísraels. Sálmaskáldið hafði sungið sinn öruga klett. Jesaja hafði ritað, fyrir því segir hinn alvaldi drottinn, svo. Sjá, ég legg undir stöðu stein á Sion. Traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. 5. Mósebók 32:4, Sálmarnir 62:8, Jesaja 28:16. Pétur sjálfur heimfæri þennan spádóm á Jesú þegar hann skrifar innblásinn, enda hafi þér smakkað hvað drottinn er góður. Komi til hans, hins lifanda steins sem hafnað var að mönnum en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur og látið sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. 1. Pétursbréf 2:3-5. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesú Kristur. 1. Korintubréf 3:11. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína, segir Jesú. Í návist Guðs og allra himneskara vitsmuna vera, í návist hinna óséðu hersveita, hins illa stofnaði Kristur söfnuð sinn á þessum lifandi kletti. Þessi klettur er hann sjálfur, hans eigin líkami, fyrir okkur brotinn og særður. Gegn söfnuði sem byggður á þessum grunni, munur hlið heljar ekki eftir megna. Hversu veikbyggður söfnuðurinn virtist þegar Kristur mælti þessi orð? Þá voru aðeins örfáir trúaðir og gegn þeim yrði stemt öllu valdi djöfla og illra manna. Þó áttu fylgjendur Krists ekki að óttast. Þeir voru grundvallaðir á kletti styrkleika þeirra og því var ekki hægt að kollvarpa þeim. Í 6000 ár hefur trúin byggt á Kristi. Í 6000 ár hafa flóðbylgjur og forverði djöfulegra reiði dunið á kletti hjálpræðis okkar en hann stendur enn óhaggaður. Pétur hafði mælt hann sannleik er hortið trúar safnaðarins og nú heiðraði Jesú hann sem fulltrúa allra trúaðra. Hann sagði, ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Lyklar himnaríkis eru orð Krists. Öll orð heilara ritningar eru hans orð og innifælin í þessu. Þessi orð hafa mátt til að opna og loka himninum. Þau greina frá skilurðunum sem skera úr hvort mönnum er veitt viðtaka eða þeim hafna. Þannig er starf þeirra sem predika orð Guðs ilmur af lífi til lífs eða dauða til dauða. Starf þeirra varðar eilífa velferð. Frelsarinn fól ekki Pétri einum starf fagnaðar erindisins. Hann endurtók síðar orðin við Pétur, voru sögð og heimfærði þau þá beint á söfnuðin. Og efnislega var hið sama sagt við hina tól sem fulltrúa samfélags trúaðara. Ef Jesu hefði gefið einum lærisveinanna umfram hina eitthvert sérstakt vald, hefði við ekki svo oft heyrt deilur þeirra á milli hver væri þeirra mestur. Þeir hefðu þá lotið vilja meistara síns og heiðra þann sem hann hafði valið. Í stað þess að útnefna einn til að verða fyrirliði lærisveinanna, sagði Kristur við þá, en þér skuluð ekki láta kalla yður meistara. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga. Því einn er leiðtogi yðar Kristur. Matteus 23, 8, 10. Kristur er höfuð sérhvers manns. Guð sem lagt hafði alla hluti undir fætur frelsarans hafði gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líkami hans og fyllist af honum, sem sjálfur fyllir allt í öllu, 1. Korintubréf 11.3, Efesus 1.22-23. Söfnuðurinn er byggður á Kristi sem er grundvöllurinn. Hann á að hlýða Kristi sem höfði sínu. Hann á ekki að treysta á menn, né láta stjórnast af manni. Margir halda því fram að trúnaðarstarf í söfnuðinum gefið þeim vald til að segja öðrum mönnum hverju þeir eiga að trúa og hvað þeir eiga að gera. Guð viðurkennir ekki þá kröfu. Frelsarinn segir, allir eru þér bræður. Allir eru undirorpni freistingum og öllum hættir við að skjátlast. Við getum ekki treyst á neina dauðlega veru til leiðsagnar. Bjarg trúarinnar er lifandi nærvera Krists í söfnuðinum. Þessi getur hinn veikasti treyst og þeir sem telja sig sterkasta mun reynast veikastir nema þeir geri Krist að styrk sínum. Bölvaður er sá maður sem reiðir sig á menn og gjörir hold að styrkleika sínum. Drottinn er bjargið, fullkominn eru verk hans. Sæll er hver sá er leitar hælis hjá honum. Jeremía 17.5, 5. Mósebók 32, Sálmarnir 2.13. Eftir játningu Péturs brýndi Jesú fyrir lærisveinunum að segja engum að hann væri Kristur. Þessi skipun var gefin sökum hinnar innbeittu andstöðu fræðimanna og farisejanna. Þar að auki hafði fólkið og jafnvel lærisveinarnir svo brenglaðan skilning á Messíasi að opinber yfirlýsing hann mundi ekki gefa þeim neina sanna hugmynd eðli hans eða starf. En dag frá degi var hann að opinbera sig fyrir þeim sem frelsarinn og þannig óskaði hann að gefa þeim sannan skilning á sér sem Messíasi. Lærisveinarnir væntu þess enn að Kristur myndi ríkja sem veraldlegur þjóðhöfðingi, þó að hann hefði svo lengi duðlið fyrirætlum sína, bjuggust þeir við að hann myndi ekki alltaf lifa í fátækt og hlédrægni. Tíminn væri í nánd, er hann myndi stofna ríki sitt. Lærisveinarnir höfðu aldrei látið sér til hugar koma að ekki yrðu unnið á hatri prestana og rabbínana. Að eigin þjóð Krist myndi hafna honum og hann yrði dæmdur sem svikari og krossfestur eins og illvirki. En stund myrkravaldana var að nálgast og Jesú varð að opinbera lærisveinum sínum baráttuna sem þeir áttu í vændum. Hann var hryggur vegna yfirvofandi písla. Fram til þessa hafði hann varist að kunngjöra þeim nokkuð þjáningar sínar og dauða. Í samtali sínu við Nikodemus hafði hann sagt, og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3.14-15. En lærisveinarnir heyrðu þetta ekki og þó að þeir hefðu heyrt það, hefðu þeir ekki skilið það. En nú hafa þeir verið með Jesú, hlýtt á orð hans, séð verk hans, þátti þeir geta þrátt fyrir fábreytni kringumstæðina hans og andstöðu prestana og líðsins tekið undir vitnisburð Péturs. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Nú er komin tími til þess að draga frá huluna sem hylur framtíðina. Upp frá þessu tók Jesú að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem. Líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn, en rísa upp á þriðja degi. Lærisveinarnir hlýtu á hann orðleysir af hryggð og undrun. Kristur hafði samþykkt játningu Péturs á honum sem syni Guðs. Og nú virtust þeim óskiljanleg orð hans sem bentu á þjáningar hans og dauða. Pétur gat ekki þagað. Hann tók Jesú á einmæli eins og hann vildi forða honum frá yfirvofandi hörmungum og sagði: Guð náði þig, herra. Þetta má aldrei fyrir þig koma. Pétur elskaði meistara sinn, en Jesú hrósaði honum ekki fyrir að hann skildi auglýsa þannig löngun sína að vernda hann fyrir þjáningum. Orð Péturs voru ekki þess eðlis að það hefur verið Jesú hjálp eða huggun í hinni miklu raun sem framundan var. Þau voru ekki í samræmi við náðar áform Guðs gagnvart glötuðum heimi neð á sjálfsfórnkenningu sem Jesú var komin til að flytja með sínu eigin fordæmi. Pétur vildi ekki sjá krossin í verki Krists. Áhrifin sem orð hans myndu hafa á hugi fylgjenda hans voru alveg gagnstæð þeim sem Kristur óskaði og frelsaranum voru þau tilefni til einhverjar hinnar ströngustu áminningar sem nokkur tíma fjallu af vörum hans. Vík frá mér, Satan. Þú ert mér til ástyrningar. Þú hugsar ekki um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Satan var að reyna að telja kjark úr Jesú og snúa honum frá köllun sinni og í blindri ást sinni léði Pétur freistingunni rödd sína. Myrkra höfðingin var höfundur þeirra hugsunar. Hann var höfundur þessara vanhugsuðu bónar. Í óbyðinni hafði Satan boðið Kristi öll ríki veraldar með því skilirði hann stigi út af götu auðmyggingar og fórnar. Nú var hann að leggja sömu freistingu fyrir lærisvinna Krists. Hann var að reyna að beina athygli Péturs að veraldlegri vegsemd til þess að hann sæi ekki krossin sem Jesú vildi beina sjónum hans til. Og með atbeina Péturs var Satan að reyna að freista Jesú aftur. En frelsarinn sinnti því ekki. Hann var að hugsa lærisvein sinn. Satan hafði smeygt sér á milli Péturs og meistara hans til þess að hjarta lærisveinsins yrði ekki snortið af því að sjá niðurlægju Krists hans vegna. Orð Krist voru ekki tölu til Péturs, heldur til hans sem var að reyna að skilja hann frá frelsara sínum. Vík frá mér, Satan, smegðu þér ekki framar á milli mín og míns afvega leita þjóns. Ég vil standa augliti til auglitis við Pétur til þess að opinbera honum leirðandóm elsku minnar. Það var Pétri þungbær lærdómur sem hann var seinna að festa sér í huga að vegferð Krists á jörðinni lægi gegnum kvöl og niðurlægingu. Lærisveinur hraus hugur við samfélagi við drottin í þjáningunni. En í hita bræðslu opsins mundi hann finna blessun þess. Löngu síðar eftir að starfsamur líkami hans var beygður orðin af erfiði langrar ævi, ritaði hann: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina, sem yfir yður er komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einnig megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. 1 Pétursbréf 4:12-13. Nú útskýrði Jesú fyrir lærisveinum sínum að líf hans í sjálfsafneitun væri fordæmi þess sem líf þeirra ætti að vera. Hann kallaði til sín ásamt lærisveinunum fólkið sem staldrað hafði við í grendinni og sagði: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Krossinn var tengdur valdi Rómar. Hann var tæki til hins grimmilegasta og smánarlegasta dauðdaga. Auðvirðilegustu glæpamenn voru látnir bera krossin til aftökustaðarins og oft. Þegar átti að leggja hann á herðar þeim, streittust þeir á móti í skelfingar ofsa uns þeir voru yfirbygðaðir og píningartækir var reyft á þá. En Jesú bauð fylgjendu sínum að taka upp krossin, bera hann og fylgja sér. Þó að lærisveinar hans skildu óljóst orð hans, bentu þau þeim á að sína undirgefni í hinni sárustu niðurlægingu. Undirgefni allt til dauðans, sakir Krists. Fullkomnari sjálfsuppgjöf hefðu orði frelsarans ekki geta lýst. En allt þetta hafði hann á sig tekið þeirra vegna. Jesú taldi himinin sér ekki eftirsóknarverðan stað ef við værum glötuð. Hann yfirgaf himnesk kýbýli og kaus þeirra í stað ofsóknir og niðurlægingu og loks mánarlegan dauðdaga. Hann sem var auðugur að ómetanlegum fjársjóðum himinsins var fátækur til þess að við fyrir fátækt hans gæti morði rík. Við eigum að feta þá slóð sem hann gekk. Kærleikur til manna sem Kristur dó fyrir tákna krossfestingu sjálfsins. Sá sem er barn Guðs áfrá þeirri stundu að líta á sjálfan sig sem hlekk í keðjunni sem látinni síga niður til að frelsa heiminn. Hann á að sameinast Kristi í miskunar áformum hans og ganga fram ásamt honum við að leita að bjarga þeim sem glataðir eru. Kristinn maður á alltaf að vera sér þess meðvitandi að hann hefur helgað sig Guði og að með lindiseinkun sinni á hann að opinbera heiminum Krist. Sjálfsfórnin, samúðin og kærleikurinn sem framkom í lífi Krists á að birtast að nýju í lífi þess sem starfar fyrir Guð. Hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna og fagnaðir erindi síns mun bjarga því. Sjálfselska er dauði. Ekkert líffæri líkamans geti lifað ef það ætti að takmarka starf sitt við sig sjálft. Ef hjarta sendi ekki lífsblóðið til handarinnar og höfuðsins myndi það fljótt missa mátt sinn. Kærleika Krist er dreift sérhvert hluta hins tákrana líkama hans eins og lífsblóði okkar hinn eiginlega líkama. Við erum limir á sama líkama og sá sem neytir að gefa af sér öðrum til uppbyggingar mun farast. Og hvað stóða það manninn, sagði Jesú, að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? En hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Handa með fátækt og eymd, líðandi stundar, benti hann lærisveinu sínum á komu sína í dýrð, ekki í ljóma jarnesks veldistóls, heldur með dýrð Guðs og himneskra herskara, og þá, sagði hann, mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Þeim til uppörfunar gaf hann síðan fyrirheitið. Sannlega segi ég yður, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi dauða bíða, fyrir en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu. En lærisveinarnir skildu ekki orð hans. Dýrðin virðist langt í burtu, augu þeirra hvíldu á því sem nær var, jarðlífi í fátækt, niðurlægingu og þjáningu, eru þeirra falla frá gullnum vonum sínum ríki Messíasar. Áttu þeir ekki að fá að sjá drottinn sinn upphafin til hásætis Davíðs? Gat verið að Kristur ætti að lifa sem lítilsvirtur heimilislaus förumaður? Fyrirlitinn, útskúfaður og líflátinn? Hjörtu þeirra fylltust tryggð? Því að þeir elskuðu meistara sinn? Efasemdir sóttu einnig á þá því að þeim var óskiljanlegt að svo grimmileg niðurlæging skildi lögð á son Guðs? Hví skildi hann fara að fúsum vilja til Jerúsalem til að hljóta þá meðferð sem hann hafði sagt þeim að biði hans? Hvernig gæti hann gefið sig slíkum örlögum á vald og skilið þá eftir í meira myrkri en þeir höfðu fálmað sig áfram í áður en hann opinberaði sig fyrir þeim? Lærisveinarnir ályktuðu að í Sesereu, Filippi og nágrenni væri Kristur utan áhrifasvæðis Herodesar og Kæfasar. Hann hefði ekkert að óttast vegna hatur skýðinga eða valds Rómverja. Hvers vegna starfaði hann ekki þar fjarri fariseunum? Hvers vegna þurfti hann að framselja sjálfan sig til lífláts? Ef hann átti að deyja, hvernig stóð á því að ríki hans yrði svo óhagganlegt að hlið heljar mættu sín einskis gegn því? Þetta var lærisveinunum vissulega mikil ráðgáta. Og nú voru þeir á ferð með fram Galileu vatni í áttina til borgarinnar þar sem allar vonað þeirra yrða að engu, gerðar. Þeir áræddu ekki að malda í móun við Krist, en þeir töluðu lágum, döprum rómi hvaða framtíðin bæri í skauti sér. En jafnvel í efasemdum sínum héldu þeir fast í þá hugsun að einhver ófyrir sér atvik myndu bæja frá þeim örlega dómi sem virtist bíða herra þeirra. Þannig lá á þeim farg kvíða og efasemda. Vonar og ótta í sex langa dapurlega daga.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Það er Lilja Guðsnesdóttir sem les og næsta saga heitir Nótt hjá ljónum. Þegar Medar og Persar unnu Babel fundu þeir Daniel heima hjá honum en þeir tóku hann ekki af lífi. En er þeir fréttu að hann hefði nýlega verið gerður þriðji yfirhöfðingi ríkisins, drógu þeir hann fyrir Darius. Vel getur hugsast að konungurinn nýi hafði þá þegar heyrt Daniels getið þau fjölmörgu ár sem þessi frægi hebreski þræll hafði verið forsætisráð þeirra Nebukadnessars. Víst er það að gamli maðurinn hafði djúptæk áhrif á Darius þegar þeir rættust við. Sérst það best af því að þegar konungurinn myndaði hina nýju stjórn sína og setti yfir ríkið 120 jarla, þá skipaði hann Daniel sem æðstan þriggja yfirhöfðinga yfir þeim. Því miður gátu hinir yfirhöfðingarnir tveir og jarlarnir 120 ekki fellt sig við þessa skipan. Þeir álitu það í hæsta máta ósanngjart að maður sem skipaði hafi mikla valdastöð í Babelsríki yrði tekin yfir drottinholla Meda og Persa. Þessir óanæðu menn létu einskis ófresta til þess að losna við Daniel. Þeir spunnu upp óhróður sögur um hann. Sökuð hann drottins svik og bára hann alls konar vammir og skammir. En hversinn sem þeir reyndu að höfða mál á hendur honum fór það í handaskolum því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Svo heiðarlegur og drottinhollu var Daniel en síðir sögðu menn þessir: Við munum ekkert fundið geta Daniel þessu til saka nema ef við finnum honum eitthvað að sög í átrúnaði hans. Þar sem þeim var það kunnugt að Daniel lét aldrei undir höfuð leggjast að gera bæn sína þrisvar hver dag, þá kom þeir saman að telja Darius konung á að gefa út tilskipun að enginn skyldi gera bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema konungs næstu 30 daga að viðlaðri dauða refsingu með því að verða varpað í ljónagryfju. Dariusi fann sér mikil virðing sýnd með þessari tillögu svo hann staðfesti hana óðara. Þá varð einhver til þess að skýra Daniel frá málavöxtum. Hann sá á samri stundu vélræðin, en breytti hann þá ævilangri venju sinni bænrækni? Ákvað hann að hætta bænagerð sinni eða láta sér nægja muldra bænir sínar á laun þar sem enginn sæi til hans? Nei, öðru nær. Alla ævi hafði hann borið guði vitni í þessari heiðnu borg og hann ætlaði öldungis ekki að hætta því nú. Þótt það kynni að kosta hann lífið í ljónagryfjunni, þá var svo að verða. Hann ætlaði að reynast trúr allt til dauða dags. Í Biblíunni segir: En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsi. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga er snýru móti Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðs og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera. Fólk var orðið vant því að sjá Daniel biðjast fyrir við þennan glugga, en nú flyktist það saman í götunni framan við hús hans þess að sjá hann bjóða nýju lögunum byrgin. Sjáuð hann, hrópaði fólk, þekkir hann ekki tilskipun konungs? Hann kynnist henni þegar hann komin í ljónagryfjuna, sögðu aðrir. Meðan þessu fór fram, skunduð höfðingarnir afbrýðisömu til Dariusar til að segja honum allt af létta. Rann þá upp fyrir konungi þó full seint væri hversu þeir höfðu glapið hann. Hann varð ofsareiður en ekki varð aftur snúið. Hann átti ekki annars úrkostar en láta varpa Daniel til ljónana. Var Daniel því handtekinn og leitur borgarstrætin til gryfjunar. Þetta hlýtur hafði verið kindug lest. Í farabroddi var gamli spámaðurinn en á eftir komu höfðingarnir og fjöldi hermana. Þúsundir karla, kvenna og barna hefur horft á. Margir hverjir raunamættir út af því að þessi blessaði öldungur skildi verða lífláttinn. En Daniel skálmaði eins og ekkert hefði í skorist því að traust hans á Guði var óhaggað. Dyrunum á grifjunni var lokið upp. Daniel gekk þar inn, en ljónin snertu hann ekki. Þess í stað hörfuðu þau undan eins og þau óttuðust hann. Alla nóttina meðan Daniel baðst fyrir stjákluðu þau en reyndu aldrei að ráðast á hann. Snemma næsta morgun heyrði Daniel kunnuglega rödd sem kallaði til hans utan grifjunar. Daniel, Daniel, hrópaði Darius. Þú þjónn hins lifanda guðs. Hefur guð þinn sáar þú dýrkar á nafláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Þá mælti Daniel. Guð minn sendi engir sinn og hann lokaði munni ljónana svo að þau gerðu mér ekkert mein. Þá varð konungu næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafi treyst guði sínum. Einhverju kunna segja að ljónin hafi ekki snert Daniel af því að þau hafi ekki verið soltin, en þau voru það. Þegar þeir sem gagnrýnt höfðu Daniel voru settir í hans stað gerðu skelfilegir atburðir. Ljónin réðu samstundis á þá, möluðu bein þeirra og rifu þá í sig. Atburðir næturinnar höfðu svo djúptæk áhrif á Darius, hann sendi sérstakan boðskap út allt ríki sitt þar sem hann sagði: Ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis míns skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Hann frelsar og bjargar. Hann gerir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Síðara Korintubréf, 7. kafli. Sem samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir: Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í engu vil ég gefa neinum tilefni til ástetingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt ég sjást að ég er þjónn Guðs. Með miklu þolgæði í þrengingum, nauðum og andstreymi þegar ég hef mátt þola barsmíðar, verð í fangelsi, orðið fyrir aðsúg í erfiði mínu, andvökum og sulti, með grandvarleik, þekkingu, þolinmæði og mildi, með heilögum anda, með falslausum kærleika, með orði sannleikans, með krafti Guðs, með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar í heiðri og vanheiðri, lasti og lofi. Þótt talin sé villumaður, segi ég sannleikan, sagður óþekktur en er alþekktur, komin í dauðan og samt lifi ég, tiftaður og þó ekki deittur, hryggur en þó ávalt glaður, fátækur en auðga þó marga, öreigi en á þó allt. Ég tala frjálslega við ykkur Kórintumenn, rúmt erum ykkur í hjarta mínu. Ekki er þröngt ykkur hjá mér, en í hjörtum ykkar er þröngt. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín. Þá látið þið líka verða rúmgott hjá ykkur. Drægið ekki ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti, eða með ljósi og myrkri? Hvað eiga Kristur og Belíar sameiginlegt? Hvað eiga trúaðir sameiginlegt með vantrúuðum? Hvernig getur musteri Guðs þolað skurðgoð? Við erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt. Ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka ykkur að mér og ég mun vera ykkur faðir og þið munuð vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur.
2: Alex gerði svo vel.
3: Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Ef nokkur eyðir musteri Guðs mun Guð eyða honum. Því að musteri Guðs er heilagt og þér eruð musteri. Fyrsta Korintubréf, 3. kafli, vers 16 og 17. Elsku barnum mitt, líka með þinn er helgur staður þar sem sonur minn vill búa í. Hann býður aðeins eftir því að honum sé boðið inn svo að hann geti útbúið heimili sitt hið innra með þér. Þegar hann er fluttur inn, þá vill hann að þú hugsir vel húsið hans, það er líka með þinn, sem stað sem er heiðraður. Alveg eins og þú myndir ekki vilja að eitthvað kemi inn í húsið þitt og myndi henda drasli allt í kring eða myndi skrifa veggina. Hann vill ekki að þú, nýr nokkur annar, vanvirði líka með þinn vegna þess að hann mun búa þar. Það sem þú borðar, drekkur, lest, horfir á og hugsar allt þetta fer hann á heimili sona minns, Jesu Krist. Vertu viss að þú bjóðir aðeins því sem gleður hann og vertu vissum að vini þínir skili einnig reglur hússins. Bjóddi Jesu velkomin heim í dag. Kveðja frá skapara þínum, Guði.
4: Ég ætla að byrja Helgu og Mörtu að koma hérna og syngja fyrir okkur. Og Jesu bróði besti.

hindúastúlkan Tilka. Tilka var lítil hindúastúlka, svo lítil að það virti eins og árin hefði farið fram hjá henni án þess að láta hana vaxa nokkuð. Líf hennar var mjög einmanalegt og stundum andvarpaði hún þreytulega þar sem hún var við vinnu sína. Í raun og veru hafði hún heldur ekki mikið til að gleðjast yfir. Einasta vinstúlka hennar sem var ofurlítið eldri en hún og sem hún elskaði mjög mikið hafði orðið holdsveik. Langan tíma hafði hún verið veik en alltaf hræðsta veikin ágerðist svo að sjúkdómseinkennin kæmu í ljós og hún yrði tekin inn á holdsveikra spítala. Þessi stúlka hafði oft gefið Tilku matarbita og góðgæti. En nú var hún líka farin. Það var ekki leyfilegt að hafa neitt samband við holdsveikt fólk, svo Tilka þorði ekki að heimsækja hana. Eitt sinn fékk Tilka að fara með foreldrum sínum í heimsókn til frænku sinnar, sem bjó í næsta þorpi. Þegar foreldrar hennar fóru í búðir til að versla, gekk Tilka út og skoðaði sig um í þorpinu. Hún kom á indælan stað þar sem mörg börn voru samankomin. Sum þeirra voru hennar aldri, sum minni og sum stærri. Öll virtust vera glöð og ánægð þar sem þau hlustuðu á konu eina sem talaði mjög vingjarnlega til þeirra. Þegar börnin sáu Tilku, báðu þau hann að koma til sín. Hálf feimin gekk hún þangað en glemdi þó ekki að hún mátt ekki vera lengi. Svo að foreldrar hennar yrði ekki hrædd um hana og færi að leita henni. Börnin fóru lengri inn í garðinn á stað þar sem stórt glerbúr stóð. Í þessu búri bjó lítill tamin íkorni sem hétt Metusalem og fimm ungar sem hann átti. Metusalem var vanur að hlaupa til konunnar og setjast á hönd hennar, fara svo niður í vasa hennar og ná í hnetu eða brjóstsykursmola. Þetta tók hann svo og flýtti sér með til ungana sinna eða fól það í holu í tré þar sem frú Metusalem bjó. Í einu horni búsins var skínandi hjól úr vinneti. Litlu ungarni lekur sér að því að hlaupa hringin í kring innan í hjólinu svo það snýrist í hring. En Tilka þorði nú ekki að vera lengur, heldur kvaddi og fór heim. Henni var hjartanlega boðið að koma þangað aftur. Foreldrar hennar biðu eftir henni því að þau þurfti að leggjast að heimleiðis. En þau spurðu þá Tilku hvort hann langaði ekki til að verða eftir hjá frænku sinnum tíma. Mjög glöð kallaði hún upp. Ó, það væri gaman. Tíminn sem í hand fór var mjög skemmtilegu fyrir stúlkuna litlu. Frænka hennar var alltaf góð við hana þar sem hún oft var önnum kafin við vinnu sína, lofaði hún Tilku að ráða sér sjálfri. Svo oft sem hún þorði fór hún út í hinn skemmtilega garð þar sem börnin voru og þessar indælu konur. Þær voru fram á skarandi vingjallegar. Dag eitt síndu börnin henni Ragles og Tagles, tvo smáfugla. Ragles var nefndur þessu nafni vegna þess að fjaðrir hans voru alltaf úpnar og Tagles var ekki vitum betri en hafði þann ljóta vana að reyta fjaðrirnar af Ragles. Stundu sátu fjaðrirnar svo fastar að hann varð að toga fast í en hann gafst ekki upp fyrir en þar losnuðu. Þegar Tilka heimsótti börni þá heyrði hún þau tala einhvern Jesú sem hefði gert svo marga undursamlega hluti. Annað eins hafði hún aldrei heyrt áður. Börnin á barnaheimilinu báru heldur enga ösku á ennum sínum eins og henni var skipað að gera. Og stundum hneigðu þau sig og þökkuðu innilega einhverjum miklum góðum guði sem elskaði þau svo mikið. Tilka hlustaði og fór að hugsa það að gaman væri nú að þekka þennan Jesú. Hún spurði börnin að því hvar þau hefðu lært allt þetta. Þá sagði ein konan henni sögurnar Jesú. Svo sagði hún frá því að þær myndu tala meira Jesú er þau kemur saman í samkomuhúsinu klukkan 5 á hverjum degi.
Tilka tók eftir að hún sagði klukkan 5 og þar sem hana langaði svo mikið til að heyra meira Jesú, þennan Jesú sem gerði konurnar og börnin svo glöð og hamingjusum, gat hún varla sofið þessa nótt. Hún vaknaði fyrir klukkan 5 morgunin eftir og læddist á tánum út úr húsinu svo frænka hennar vaknaði ekki. Hún hljópa stað áður bjart var orðið. Nam aðeins staða við brunnin og þvoði sér eins og hún hefði séð börnin gera. Þar sem hún þurfti að flýta sér, dældi hún svo hratt að það ískraði í dælunni og vatni skvettist hann alla. Það fór kuldahrollur hana, en hvað gerði það til? Kona frá trúbjastöðinni kom út og fann hana þar við brunnin og undraðist mjög að svo lítil stúlka skildi verið ein úti við brunnin að vera þvo sér svo snemma morguns. Hún spurði hvernig á því stæði. Jú, auðvitað langar mig til að koma samkomuna klukkan 5, sagði Tilka. Svo ég geti komist að raunum hvers vegna þið eru öll svo glöð og hamingjusum. Brosandi sagði þá konan þessu rennvota vesalingi. Ó, elsku litla barn, samkomin er ekki fyrir klukkan 5 síðdegis. En áhugi Tilku kom við hjarta hennar. Svo hún bauð henni samstundis á samkomuna og þanga fór hún svo og fékk að heyra hinna eldgömlu og indælu sögu Jesú sem svo mörg ykkar hafi heyrt talað Hve mörg börn á Íslandi vildu fara á fætur klukkan 5 á morgnana til að heyra Jesú.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það ein spurning sem alltaf kemur upp í hvert einasta skipti sem að orð Guðs boðað í svona námskeiði eða seríu eins og við erum að gera núna. Og hún snýstu það hvers vegna í ósköpunum eitti Guð ekki Satan og öllu illu strax. Og að því að hann gerði það ekki strax eða ekki fyrir löngu síðan búin að því, þá finnst mörgum eins og Guð sé ekki réttlátur. Og hann sé þá ekki heldur kærleiksríkur eins og hann boðaður yfirleitt. En þetta reginn misskilningur og ég ætla að leitast að sýna upp fram á það í dag að Guð umfram allt þolinmóður og vill ekki að neini farist. Og hann á fullu, ásamt öllum, öflum og persónum himinsins að reyna að bjarga mannkyninu. Því fleiri sem vilja þykja náð hans því betra. En hann dregur þetta, hann tefur, hann ekki að flýta sér. En það fyrir honum eitt dagur sem þúsund ár og þúsund ár sem eitt dagur. Við höfum verið að skoða boðskap englana þriggja, þar að segja við erum búin að skoða tvo þeirra. Nú það sá þriðji og boðskapur hans mjög alvarlegur. Og það á grundvelli þess sem hann boðar að mannkynið, allt þetta kristna fólk, margt af því, stór hluti af því, hefur gjörsamlega miskilið Guð og ráðstafanir hans til þess að gera út af við synd að eilífu. Nú skulum við skoða þetta og við byrjum á það sem segir í 14. kafla opinberunarbókarinnar frá 9. versi að á eftir þeim, þar að segja fyrsta og öðrum engli, kom hinn þriðji og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennistein í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Ef við hefðum ekkert annað í þetta, allt þetta tal eld og brennistein og kvalir, þá gætum við alveg séð eða haldið það réttilega að Guð hefði fyrirbúið syndurum sem ekki yðra, sem ekki taka við náð hans, einhvern kvalast það og ekki bara í augnablik heldur að eilífu og það hefur verið boðað af kristnum boðendum í aldir og það lyga boðskapur og ég ætla að reyna og leitast við í dag að leiðrétta þennan miskilning og sýna ykkur fram á hvað Guð hefur að segja þennan eld og vil bara segja að þetta ekki kvalastaður sem Biblían að tala heldur atburð sem framundan. Það engin kvalastaður í dag. Það sem dánir menn sem hafa hafnað Guði og boðskap hans kveljist í þar núna. Og þeir munu ekki kveljast í neinu kvalastað eilíf. Og ég skal sýna ykkur fram á þetta af blöðum reyningarinnar í dag. Í framhaldi þarna í 14. kaflanum lesum við frá 11. versi og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda. Það svona orðala sem kemur fólki til að miskilja. Svo segir, og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess. Men tak ekki eftir því. Eða hoppa yfir það sem hér segir, þetta á þeim tíma sem að menn að tilbyðja á einn eða annan hátt. Það þá sem að fólk líður fyrir val sitt að hafa hafnað Guði og kærleika hans. En við sjáum þetta betur. Svo segir að hver sá sem ber merki nafns þess sem líður þetta. Og svo 12. versið, hér reynir á þolgæði hinna heilugu, sjáði, aftur, þetta á meðan fólk Guðs eru hér á jörðu og það reynir á þolgæði þeirra. Og þetta eru þeir sem varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Við höldum áfram. Jesu segir sjálfur í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla frá versi 38. Orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsækir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnu mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og það held ég held að það sé vegna þess, þessi tregða manna að koma til drottis og þykja náð hans, félist í því að þeir vilja fara sína eigi leiðir og oftast nær það í samræmi við einhverja manna setningar, erfi kenningar og svo framvegis. En til þess að fara eftir leið Jesu Krists þurfum við að lesa Biblíuna og taka mark á henni. Í Malaki í 4. kafla talað þennan eld, þennan atburð sem gerist í lok tímana. Þar segir í 4. kafla Malaki í 1. vers, því sjá dagurinn kemur. Sjáum við, þetta atburður sem kemur. Brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlesi fremja, mun þá vera sem hálmleikir. Og dagurinn sem kemur, hann kemur aftur, mun kveikja í þeim, þetta gerist í framtíðinni. Segir drottinn allsherja svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þegar þetta gerist ekkert eftir af þeim sem farast eins og Satan og föllnum englum hans eða syndurum sem að hafa hafnað náð Guðs, það verður ekkert eftir af þeim eftir þessi hreinsunar eldur, ef ég má kalla það, hefur unnið sitt eyðingarverk. Förum núna í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir frá 10. versi að en dagur drottins mun koma. Það aftur og aftur verið að leggja áherslu á atburð sem kemur í framtíðinni. Nema hér hefur verið að lýsa því sem gerist í lok 1000 áranna. Og þá segir, þá muni himnarnir með miklum kný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berið þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðregni, þannig að þér væntið eftir og flýtið þýri komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. Auðvitað gengur á ýmsu í byrjun 1000 áranna þegar Kristur kemur af himni með fólki sitt sem hann hafði sótt 1000 árum áður. Áður en loka hreinsunin gerist í lok 1000 áranna. En við höldum áfram að skoða hérna texta eftir texta. Í 3. kafla annars Pétursbréfs í 9. versi segir ekki er drottin seinn á sem við fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neini glatist, sjáðu þið? Heldur að allir komist til yðrunar. Þetta er vilji Guðs, hann þráir að frelsa alla. Eilíft líf stendur öllum til boða, sama hversu vondir við syndararnir kunnum annars að vera. Það er von fyrir alla svo lengi sem að þeir á annað borð láta leiðast af anda Guðs sem leiður okkur til Jesu Krists. Og þar sem við meðtökum útel blóð frelsarans á Golgata sem synda sekt fyrir okkur mennina. Þá segir í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, við farið yfir þetta fyrir í þessum erinda flokki, þá segir frá 7. versi þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega, það er að segja þær sem eru ranglátar og hafa risið upp núna í lok 1000 árana. Að þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar og safna þeim sama til stríð svo tala þeirra er sem sandur sjávarins og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim og djöflinu sem leiði þá afvega var kastaði í eld, díkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldi verða dag og nótt aldir alda. Þetta alveg skelfilegt mál að virða þetta fyrir sér. Það talaðu eld og brennistein og hvalir, engin spurning. En þetta munu þeir líða sem hafa gert uppreist gegn Guði og þar Satan fremstur í flokki og hans föllnu englar. En því miður virðist samkvæmt orðalagi Biblíunar að mikill fjöldi jarðabúa munu þar einni farast vegna þess að þannig var þeirra val. Þeir þáðu ekki náð Guðs og tókuð eftir því í textanum sem við lásum áðan í Pétursbréfinu þar sem sagði að Guð ekki seinn á sem er fyrir heitið sem sagt að gera þessa hreingerningu og gera út af við Satan sem höfundur allra þjáningar. Hann bara að bíða eftir fleirum til að frelsast og meðtaka náð hans. En það talað eyðingu hér í lok 1000 áranna sem að Opinberunarbóki 20. Kafli talar í nokkuð ítalega. Förum núna í 16. Kaflan í Opinberunarbókinni, þar talað pláurnar sjö sem koma í lok tímana og það á undan 1000 áranum. Þar segir frá 8. Vessi að hinn fjórði, og það alltaf verið að senda engla til jarðar með boðskap, og það boðskapur sem við, kristni menn, eigum að vera að boða, meðal annars það sem við gerum hér í dag. Og það segir að hann held úr sinni skáli við sólina, og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Mennirni stiknuðu ofur hýta og lastmæltu nafni Guð sem valdið hefur yfir pláum þessum. Sjáuði viðbrögð manna. Og ekki gjörðu þeir iðrun, svo að þeir gæfu honu dýrðina. Og hinn fimmti heldu sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar og kvöl. Og menn lastmæltu Guði heimisins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir iðrun og létu af verkum sínum. Þetta orðalega virðist gefa til kynna að þessi menn mundu ekki iðrast undir nokkur kringumstæðum. Þess vegna komið tími til að gera hreingerningu á jörðinni hvað Guð snertir. En þetta með dýrið. Að það efni sem ég mun taka fyrir í næsta erindi og það byggist á því sem að segir í 13. Kafla Opinberunarbókarinnar og mjög örlega ríkur boðskapur varðandi framtíð og eilífa velferð okkar mannana. Við megum ekki missa af því efni þeirri rannsókn. En takið nú eftir, það var minnst í 20. Kaflanum á að borgin helga komið niður á jörðina og þá rísa ranglátur upp og alla hertaka borgina. Það í 21. Kaflanum sem segir að þessi borg kemur, það fyrstu vessin, ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Þið sjáum, Guð að byrja upp á nýtt, hann ætlar að skapa upp á nýtt. Og í þriðja versi segir, ég heyrði raust mikla frá hásætinu en sagði sjá tjálpu Guðs, það bústæðu Guðs, meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera Guð þeirra. En það meira sem þarna og við lesum það frá 4. Versi. Hann, Guð, mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að til vera. Og hér úrslita útskýringin á því að það verður ekkert hel í viti að eilífu. Það segir, dauðin mun ekki fram að til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl fram að til, hinn fyrra farið. Og sá sem í hásætinu satt sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ég snortin að þessu loka orðum. Hér Guð að segja, ég segi ykkur satt. En það búið að ljúga svo miklu upp á Guð og ráðstafanir himinsins okkur til bjargar að nú hefur kristin kirkja öldum saman boða tilvist staðar sem kallast helvíti og þar sem að fólk hvalið að eilífu fyrir fáin ári sinn hér á jörðu. Þetta grimmilega lýsing á kærleiksríku Guði sem vill okkur allt í besta og alveg fram á síðustu stundu að reyna að koma vitunni fyrir okkur áður að það verður seinan. En það verður ekki til harmur eða vein eða kvöl nokkuð tíman í allri eilífðinni nokkuð staðar þegar að Guð hefur lokið sínu starfi að hreinsa þessa jörð af sinn og skapa nýja jörð og byrja alveg upp á nýtt með okkur. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og ég held áfram að hamra á þessu. Hann eina leiðin til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann segir alveg satt. Og það fær enginn að lifa eilífu lífi nema hann gefa okkur það. Hann uppspretta lífsins. Það borgar sig að taka mark á orðum Jesú. Hann söguhetja opinberunarbókarinnar sem fjallar þessa örlagaríku spádóma sem við erum að skoða þessa dagana og þar á meðal talsvert talað eld og brennistein og kvalir en ekki að neinu leiti sem eilífu kvalastaður. Við skulum skoða hérna, það talað eitthvað frá eilíf til eilíðar og aldir alda, þetta orðalega tekið opinbrunabókinni. Og það var þá orðalega sem stundum var notað takmarkaða tíman áður fyrr. En það segir þetta orðalag að eitthvað varir frá einni eilíf til annarar. Eins og við varum að segja ár eftir ár, bara endalaust. Þó að við vitum að það tekur allt enda sem við erum að tala Nema, þarna talað frá eilíf til eilíðar og aldir alda. En eitt örugt að Biblían boðar eilíf endalok syndara sem ekki yðra synda sinna. Og að Satan og fallnir englar hans munu farast í eldi sem eyði þeim algjörlega og þeir verða aldrei til framar. Við skulum skoða nokkrar yfirlýsingar Guðs þar að lútandi. Satan segir hann í Ezekiel 28. kafla, hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Sem meðan að var á himnum. Þú gjörðu spekið þín að engu vegna við hafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofurseldi þér konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Svo kemur spátómi sem á enn eftir rætast. Þá let ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra en sáu þig. Allir þeir með þjóðana þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Sjáu þið? Þarna verður úti Satan endalega og alveg að eilífu, hann verður aldrei frama til þegar þetta gerist. En það hefur ekki gerst ennþá. Og þá segja menn, að hverju eitir Guð ekki honum strax í upphafi? Það ástæða fyrir því og við komum að því hérna eftir. Nú, varðandi þetta allt saman með syndina og eyðingu hennar og svo framvist, þá ritt lítill texti sem ber lítið á í spádómsbók Nahum í fyrsta kafla og níunda versi. Þar segir drottinn sjálfur, hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að aftekur þrengingin, sem bara gamalt orð fyrir synd, mun ekki koma tvisvar, aldrei aftur. Og þess vegna Guð að bíða eftir það sem allra flestir á meðal jarðarbúa meðtaki náð hans og tilbúðum eilíft líf. Ókeypis, en þið bara viljið. En syndin mun ekki koma aftur þrengingin, eins og það kallað þarna, því að þá munu allir þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd hér á jörðu, allir íbúar alheimsins, íbúar annar veralda einnig, sjá að Guð sanngjarn, hann kærleiksríkur og það hefði mikið verið skrökvað upp á Guð almáttugan og Jesú Krist, hvað það snertir. En það komið tími núna til að fara að gera upp fyrir þetta allt saman, segir. Í Jóhannesar Guðspjalli í fyrsta kafla á 18. versi þá segir Jesús, það yfirlýsing þar sem hefur mikið með þetta að gera. Hann segir, enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þetta mjög mikilvæg yfirlýsing. Hvernig ósköpunum stendur á því að enginn hefur séð Guð? Faðurinn, nema soninn, nema sonurinn. Það ástæða fyrir því. Skulum skoða þetta nánar. Í sjötta kafla hjá Jesaja, þá lesum við frá byrjun, árið sem Úrsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fylgdi helgidóminn. Þá sagði ég, þetta fimmta vessið, vei mér, það út mig, því að ég maður sem hefur óhreina varir og býð með að fólks sem hefur óhreina varir, því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Ég sagði að vissi, hann myndi deyja núna. En í sjötta vessinu segir, einn serafanna, það einn af þessum voldu og englum, flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi kóli sem hann hefði tekið af altarinu með töng og sagði, sjá, þetta hefur snorti varið þínar, miskjör þín burt tekin og friðþátt fyrir sinn þína. Og tilvinnin endar. Og ég sagði að lifði af því að hann var hreinsaður af synd, annars hefði hann dáið hana. Eins og þegar að maðurinn forðum snerti sáttmörsökkina með boðanum tíu sem var verið að flytja á milli staða forðum. Af því að hann gleymdi sér og snerti kistuna sem boðanum tíu voru í, hann hélt hún myndi velta af vagninum á ójöfnum jarðvegi. Hann vildi vel en hann dó, skyndilega. Og það sýnir okkur að Guð og allt sem honum svona heilagt, að það er ekki sama hvernig við bregðast við. Í Filippi bréfinu, ég alltaf að vitni þennan texta, aftur og aftur, því þetta svo stórkostlegur texti. Það segir frá, í öðru kafla sjötta vessi, að hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líku. Hér vera líka Jesu Kristi, auðmýkt hans og undirgefni, að taka að sér að gerast maður og með að manna. Svo að hann svifti sig öllu, segir í sjöunda vessi, tók á sig þjónsmynd og varð mönnu líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Þegar hann dó því sem Biblía kallar hinn annar dauði, sem engir rís upp af, það hinn eilífi dauði. En Jesús sigraði þann dauða. Og lifir í dag hið evra. Svo segir í níunda vessi, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni aðra. Til hvers? Til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert knýja beigja sig. Hvar? Á himni, ófallnir englar, syndlausir og íbúar annara veralda því Biblía talar aðra veraldir, þar sem líf Og innblásna leiðbeininga drottir sín okkur að það eru til vitubotna verur annar staðar sem ekki hafa fallið í synd. Og það segir þarna að hvert knýja beigja sig á himni og á jörðu, það eru við mennirnir. Og undir jörðu, hinni dánu, þeir munu rísa upp í lok þúsund árana. Og þá eru allir réttlátir menn og konur sem hafa komið í borginni helgu að ofan í borginni niður til jarðar, þeir eru þá líka til staðar. Og svo er það að það eru allar skapaðar verur, allstaðar. Allar eru til vitnis um að drottinn er trúr og sannur og réttlátur og viðurkennir sem sagt að Jesús Kristur drottinn. Og meðan fyrir þessi beigja knjé sín, hverjir haldið að séu þar? Satan sjálfur. Og fallnir englar sem gerðu uppreist gegn Jesú Kristi á himni, gegn Guði föður á himni. Nú eru þeir allir sama komnir, réttlátir og ranglátir. Og það er ekki fyrir en að við erum öll saman á einu stað. Og tilbið og viðurkennum að Jesús sé drottinn. Að Guð, faðri, geti leift sér að útrýma synd og Satan og föllnum englum hans og syndurum sem þáðu ekki náðar boð Guðs. Aðeins þá leifir faðri sér að opinbera sjálfa sig. Minni textanum sem vorum að lesa. Enginn hefur séð hann. Guð hefur í náðsyni fyrir okkur syndurunum og jafnvel á himnum hefur hann bara farið eins og við segjum á mannlegu máli í felur bara ekki láti sjá sig því að ef hann byrti sig fyrir syndurum og munið eftir því að Lúsifer og fallnir englar hans þeir byrjuðu að synda með þeir enn voru á himni áður en þeir var kastað út fyrir þeirra uppreisn og syndir og Guð vildi ekki útrýma þeim þá þar vegna þess að hinir föllnu, það að segja fallnir englar sem fylgdu Satan af álum voru búinur að ljúga svo miklu upp á Guð föður að ef hann hefði útrýmt þeim þá þar hefðu eflaust efasemdir búið í hjörtum ófallina engla og lífvera í öðrum veröldum endalaust einhverja efasemdir kærleika Guðs svo það ekki fyrir en að allir hafa beitt knésín fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hans drottin þegar að því líkur fellur eldra himni ofan og eyðir þeim það að segja þeir allar ráðast á borgina sem þá komin niður til jarðar Í 16. kaflanum í opinberunarbókinni sagt frá sjö pláum. Við skulum rifja þetta upp. Að vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Í næsta erindu mun ég fjalla dýrið og líkneski þess. Og þá munum við skilja betur hvað í húfi hér fyrir okkur hér á jörðu núna í dag. Og það sem hér verið að tala hérna þessar pláur gerast á undan 1000 ára tímabilinu. Og það segir að hinn fjórði, þetta 8. versi núna, heldu skálsinn yfir sólina og sólina var gefið vald til að brenna mennin í eldi. Það ekki svo Guð vilji gera þetta. Hann leifir þeim að þykja það sem Satan einn getur boðið upp á. Þið munið eftir að Jesus þegar gekk hér á jörðu, þá lísta því yfir að Satan væri höfðingi þessa heims. Og þetta eru afleiðingar af hans stjórn eða óstjórn. Það er alltaf að fara úr böndunum. Loftslagsbreytingar, mengun og það er allt mögulegt að fara úr skorðum í náttúrunni og á meðal okkar mannana sem að veldur þessum pláum. Svo segir í 9. versi að mennirni stiknuði í ofur hita og lastmæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir þessum pláum og ekki gjörðu þeir yðru svo að þeir gæfu honi dýrðina. Þegar Guð dregur venn sína frá okkur mönnunum, þá fáum við að líða fyrir val okkar. Þegar þú hafnar Guði, hefur valið óvinn Guðs sem þinn höfðingja. Í öðru Pétursbréfinu, aftur til þess að rifja upp hérna svo lítið, nema það frá 7. versi núna, 3. kaflinn, það segir að þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð. Sjáuði, það er atburður sem mun gerast til að hreinsa syndina út úr alheimi Guðs. En ekki staður það sem menn kveljast að eilífu. Segir að himnar Þeir sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ókvölegi menn munu dæmdir verða og tortímast. Svo þeir hafa ekki, það hefur ekki neinu verið tortím eilíflega ennþá. Það býður þessa atburða sem verður að lýsa þarna. Og það segja þarna en eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki drottni seinna sem fyrir heiti, sjáum því? Þótt sumir álítið það seinlæti heldur hann langlindu við yður þar en hann vill ekki að neinir glatist. heldur að allir komist í iðruna og hann býður. Það enn von, það enn tækifæri, náðatíminn enn ekki á enda. Svo segir í tíunda versi, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu nýljón inn til lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp að brenna. Þannig verða að tala um eld og tortumingu og eyðingu. Svo segir í Júdasa brefi, það bara eitt kafli þar og þar í sjötta versi segir að hann er að tala um englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfu eigin bústað, þessi sem fylgdu Lúsifera málum í upprisninni gegn Guði á himnum, hann hefur geymt þá í myrkri, í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags. Eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu söllifna á líkan hátt og þeir og stunduðu óleifilegar listisendir. Takið nú vel eftir þessu orðalagi sem kemur núna, því þetta, það eru svo margir sem að takki ekki eftir þessu. Að þær, Sódóma og Gomorra og aðra þessar borgir sem fórust í eldi, þær liggja fyrir þessu dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Og sömu miskilni þetta og segja, já hann að sjáu því, en þeir kveljast í eilífu meldi. Nei, heldur er refsingin að eilífu. Þeir líða fyrir valsitt og höfnun á Guði og hans kærleika. Svo nú höldum við áfram. Í 5. Mósebók í 4. kafla, vers 24, þar segir búið yður ekki til spurgóð. Í mynd einhvers þess er drottinn Guðinn hefur bannað þér því að drottinn Guðinn er eyðandi eldur. Munið textanum Jesaja? Hann var alveg viss að hann myndi deyja núna þegar hann sá Guð almáttu að sitjandi á veldistóli. Þetta var vitrun. En drottinn lét engilinn snerta varir hans með glóðakóli frá altarinu og hreinsa hann af allri synd. Og þessna höfum við Jesaja bókina í dag. Dásalegu boðskapu þar að finna. Og en þannig segir að Guð er eyðandi eldur. Og hann er víða nefndur í Biblíunni sem eyðandi eldur. Svo er það í 14. kaflanum hjá Ezekiel frá 12. versi. Þar verða að ég segi þetta. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi, mannsson. Ef landi syngar móti þér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur staf brönsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þar mönnum og fjenaði, sjáðu því, þannig talaði um eyðingu og þótt í því væru þessi þrír menn, Nói, Daniel og Jóp, þá myndu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfu sig fyrir ráðvöndni sína, segir drottinn Guð. Það er hver einasti maður, karl eða kona, ábyrg fyrir sinni sálihjálp, en það snýst að velja og hafna, að kjósa drottin eða ekki. Svo segir í 33. kafla, já það er þessi kvíl, mjög alvarlegu boðskapur frá 7. vessi. Þig, mannsson, hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús. Til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd. Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skal deyja. Og þú segir ekkert til að vara hinn óguðlega við breytni hans, þá skal að vísu hinn óguðlega deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. Alvarlegt er það ekki. En svo segir 9. versið, en hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni en hann lætur samt ekki að breytni sinni þá skal hann deyja fyrir miskju sína en þú hefur frelsað líf þitt. Hvílíkur boðskapur og ábyrgð sem að við höfum gagnvart náunganum. Skulum fara núna yfir í 20. kaflan aftur í Opinberunarbókinni og þar lesum við frá 4. versinu að við að henni réttlátu, þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Vegna þess að Kristur kemur og tekur hina hólpnu, hvort sem þeir eru dánir. Hann reisir þá upp eða eru lifandi þegar kemur en eru réttlátir að hans mati. Hann tekur þá til sín til himins. En aðrir dauðir lifnir ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Samsagt, ránglátir. Þeir deyja þegar Kristi kemur og eru ásamt hinum sem að öldu saman þar á undan voru dánir, eru bara dánir áfram. Eins og við fórum í gegnum hérna fyrir þessari seríu að í 1000 ár sem eru framöndan, þá verði jörðin algjörlega auð af mannfólki. Það bara Satan og hans englar. Og allt í auðinni hér á jörðinni. Dimmt og önugt. En það engin menn til þess að líða það. Eða þurfa að líða þá tíma. Hinn réttlátu á himni í 1000 ár. Koma þarna niður í lok 1000 árana. Og þá gerist þetta frá 7. versi. Þegar 1000 árin eru liðin. Mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar jörðina fangelsi þeirra. Það að segja Satan og engla hans. Og hann leystur úr fangelsi sínu og hann mun nú ganga út til að leiða þjóðirnar af við og stundum spyr fólk, hvaða þjóðir ef allir voru dáni? Jú, hinn ránglátir núna uppreistir. Rétt áður en þeir taku dómsinn. Rétt áður en þeir krjúpa niður með öllum öðrum íbúum alheimsins að viðurkenna Jesu Krist sem drottinn. Og það segir að Satan mun út ganga til að leiða þjóðirnar afvega þar sem á fjórum skautum jarðarinnar, Gók og Magók. Það virðist vera nöfn yfir aðra sem hafna Guði. Og safna þeim saman til stríðs og tala þeirra einn sem sandu sjávaris. Og hvað ætlar að gera? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu, en eldru fjalla himni ofan á eitt þeim. Guð almáttur býður eftir þessum degi sem við erum að lesa þarna til þess að gera algjöra hreinsun og koma því þannig í kring að það verði aldrei synd eða syndarar til í eilíf og heldur engin kvalastaður. En það atburður sem boðaður mjög oft í Biblíunni. Það þessi hreingerning og hún gerist í eldi. Minnust þessa að einu sinni leifði Guð flóði miklu að gera hreinsun á jörðu vegna þess að mannkynni var aðeins og syndu syndaflóði en hann lofaði að því lokna hann sagði aldrei aftur með flóði meðan það gerast, ekki öll jörðin en hann boða þaðan í frá hreinsun í eldi og þetta hreingerningin en ekki kvalastaður sem heitir Hel Víti bara minnist þess að Nafnið hel viti þýðir viti refsing og hel því dauði, dauðarefsing, það þess að það en ekki staður til að kvelja fólk að eilífu. 21. kaflinn, það áttunda versi þar segir, sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur, en fyrir hugdega og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn, skurgóðdýrkendur og alla lígara er staður búin í dýkinu sem logar af eld og brennisteini. Það þessi atburður í lokin. Það hinn annar dauði. Og dauði ekkert líf. Við erum búin að fara yfir það fyrr í rannsókn okkar á orði Guðs. Svo þeir deyja að eilífi þarna. Já, þannig er ég með þetta, þessa útskýringu afturvarnandi hel og víti eða eldstíki að hvorugt staðu þar sem fólk er satt líða kvalir endalaust. Hins vegar fræði Biblían okkur atburð sem enn framundan í sögu mannkynsins í lok 1000 árana. Þá munu margir deyja í eldleiri hreinsun jarðar og mannkyns af allri synd. Þetta gerist fljótt og slokknar síðan. Malaki 4, svo við lesum það aftur, þar segir því sjá, dagurinn kemur, það eitthvað sem í framtíðinni, það ekki orðið ennþá, dagurinn kemur, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem halmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo hvorki verði eftir að þeim rótnja kvistur, það verður ekkert eftir, ekki til að kveljast. Í 25. kafla Matteusar guðspjalls segir í 41. versi og það Jesús sem talar. Já, síðan mun hann segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin djöflunum og árum hans. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar en hinn réttlátu til eilíft lífs. Þið sjáu, þeir munu þá líða refsinguna. Það að segja, þeir verði ekki til. Eldurinn eyðir, svo aftekur. Þegar Guð opinbera sig í lok þúsund árana og allir ranglátir hafa risið upp og réttlátir í borginni helgu sem þá komið niður af himni og Jesús Kristur þar einni bara til að negla þetta svolítið betri meðvindund okkar, þá loksins mun Guð faðri birtast frammi fyrir öllum til að binda enda á synd og þjáningar. Og þar sem Guð eyðandi eldur, mun eldur koma yfir alla rangláta sem þá munu farast að eilífu á samt Satan og englum hans. Það segir í Jóhannes í 3. kafla versi sem að flesti kristni kunna þetta bókar, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Vissið ykkur? Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað, sem þeir segja vera biblíu boðskap, en er það alls ekki, eins og þessar hvalir í helvíti sem var boðað á dimmum miðöldum af kristinni kirkju, sem var haugalígi. Og þessu við komum nánar út í þetta allt saman í næsta erindi. En þessu líkt við mengaða drykk og þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við erum sterklega vöruð við fölskum kenningum. Og svo í 17. kafla opinberunar bókarinnar þá segir kom hingað. Og ég með sína til dóminu við skækjunni miklu sem er við vötnin miklu. Þannig vötnin mörgu. Skækjan er fráfallin kirkja. Svo segir konunga jarðarinn að hafa drýtt sörlimna með henni. Og þeir sem á jörðinu búa hafa orðið drukknir af sörlimnaðar víni hennar. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu setja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og 10 horn. Og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búið gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðustyðar og var þá óhreinleikur saurlifnaður hennar. Saurlifnaðurinn í bikarnum að í orðavali Guðs varðandi þennan söfnið eða kirkju felur í sér kenningar, villukenningar, mannasetningar. Og þetta er allt ógeðslegt í augum drottins. Svo að kona er opinberið í opinberunarbókinni sérstaklega reyndar víðar einni í biblíunni sem er með bikar í hendi sér og útbýtur á meðal þjóðana og konungar heimsins koma og veita henni aðdáun og tegn. Og þetta er að gerast í dag, þessa dagana varðandi Já, útbreiddustu, fjölmennustu kirkjudeild allra tíma á jörðu. Og ég að tala hér páfadóminu og við komum nánar út í það í næsta erindi. Og það ekki mannfjöldin, það ekki gullið og skrautið, perlunar og gersamarnar sem skipta máli, heldur auðmygtin, undirgefnin og bara að meðtaka orð Guðs. Því að hann einn, drottinn, frelsarinn okkar, er eina leiðin til eilífs lífs. Fögur kona er táknmynd Guðs fyrir söfnuð hans, laus við allar villukenningar. Að lokum, þegar við reynumst Guði trú, núna og framvegis, þá býður okkur undursamleg veröld og það styttist óðum í það að drottinn komi að sækja fólki sitt og taka það inn í himinin. Við skulum reynast honum trú, vinir, því að það borgar sig fólki sitt. Og taka það inn í himinin. Við skulum reynast honum trú, vinir, því að það borgar sig að eilífu.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Það var komið nótt í Betlehem. Margvíslegur hávaði á fjölförnum götunum hafði hljóðnað smám saman. Ekkert drauf kyrðina nema einstaka hundskjalt eða grátur órólegs barns. Einhvern veginn hafði hinn mikli gestafjöldi sem kominn var í hlýðni við boð Ágústusar keisara fundið stað til næturkvíldar. Sumir í gistuhúsinu sem var yfirfullt, aðrir á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýraeigendur biðdögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndu uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fættist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári. Eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi. Sofandi á stærsta andartaki heimsögunar. Sofandi þegar drottinn dýrðarinnar var komin sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hinna dálítið.

hófsamlegu birtu sem skein yfir fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrði ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opinn og hæðirnar kringum Jerusalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhræddir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn þegar engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá, birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vangi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eyra. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinu sofandi borg og skimað héraðið í kring, uns þeir fyrir fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum? Eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmi í nótt í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleðitíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vinir þínu segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúa hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Því að komin stund dóms hans, opunabókin 14.67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunn gera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhverstað hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt það núna. Þó hann sé fluttur á mönnum hann orð engla. Þeir eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigur komu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapin skjóta komu Krists með áhugaleysi eða tortyrkni? Gagnrýni eða fyrirlitningu? Eða segir þú með ákefð, kom þú, drottinn Jesús? Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum í Matteus 25.31. Þá mun himinin aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottinn drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24.31. Hve nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottinn af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum.
Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu, munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfum glöðu og þeir sem kæra sig blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mestu rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindinsins. Þeir munu, ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði, verða útilokaði frá ríki hans. Á meðan hinn auðmjúku, varðmenn næturinnar, hinn hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

Í ritningunni lesum við Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss sonarétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun. Til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þá er komið að predikun og það er Magnea Sturludóttir sem tekur til máls.
2: Komið í sæl, gaman að sjá okkur. Ég hef verið að hugsa nefnilega undanfarið ræðunans Guðmundar sem hann var með hérna síðasta hvíldardag. Endurfæðinguna. Hvernig okkur er gefið tækifæri á því að byrja nýtt líf með Jesu Kristi. Við vitum að þegar lítið barn fæðist að þá heilmikið í gangi. Við vitum öll það. Strax og meira þess að strax á fyrstu meðgöngunni, viku meðgöngunar, það litla barn að vaxa. Það eru öra breytingar alla meðgönguna og það má segja fyrstu tvö ár eftir fæðinguna séu það örustu breytingarnir lífi barnsins. Þarna eru þau að læra svo ótrúlega marga hluti eins og að drekka, borða, sitja, skríða og að ganga. En við vitum það að þau halda áfram að vaxa og breytast með tímanum. Frá því að vera börn, í úling og í svo fullvaxta mann eða konu. Þetta segir mér og væntanlega ykkur líka að það heilmikið ferli í gangi. Það hreyfing í gangi. Það alltaf eitthvað sem tekur við. Eitt sem tekur við af öðru. Allt þetta fekk mig til þess að hugsa okkar andlegu endurfæðingu. Þetta ferli sem á sér stað, alveg frá því að Jesús kallar á þig og á mig og segir, fylg þú mér. Þessi orð hljóma eins og Jesús sé á hreyfingu. Hann á gangi og hann býður okkur að ganga með sér. En það einmitt yfirskriftin á predikuminni í dag, að ganga með Jesú. Og til þess að átta sig betur á þessum orðum, að ganga með Jesú, að það langar maður að gera það sem Jesús gerði svo oft og gerir enn. En það að tala í dæmisögu. Hann talaði inn í alla kringustæður og opnaði skilningsfólks með því að tala í dæmisögum. Meðal annars bændur, fjárhirða, þá sem yrtu jörðina og fleiri aðila. Og eins og ég segi að þá hann enn að í dag, því að hann lifandi og enn að tala inn í kringumstæður fólks og opna skilning okkar ef við aðeins leitum hans. Mér langar það sem þetta fyrsti mánuðurinn á nýju ári og flestir vilja taka sig á og setja sig markmið varðandi heilsuna. Að þá langar mig að bjóða ykkur að ganga með mér í huganum inn á líkamsræktarstöð. Og þegar við erum komið þar inn, þá blasir við okkur alls konar fólk. Þú lítur yfir hópinn og það ekki laust við að þú fyllist aðdöðan á því hvað allir eru duglegir að hreyfa sig. Þú fyllist að jákvæðinni og ákveðinni því að nú á að taka á því. Áður en þú veist af, ertu búin að kaupa þér áskort. Þú mætir á nokkrar æfingar, fullur að áhuga, en svo eitthvað sem dregur úr þessum áhuga. Það fer að verða lengra og lengra á milli æfinga og svo að lokum ertu bara styrtaraðli hjá þessari líkamsræktarstöð. Eftir árið ertu nákvæmlega eins í vextunum eða jafnvel búin að bæta á því einhverjum auka kíló. Þessi frábæru áform að hreyfa sig verða engu og allt dettur í sama farið aftur. Kannastu eitthvað við þetta? Þetta ekkert ósvipað því þegar að einstaklingu gengur inn á samkomi eða inn í kirkju. Já, hann eða hún getur verið svakala upprifin og andaði sig góðum áhrifum og fer síðan út af samkominu fullur af áhuga og ákveðin að þetta vilja hann eignast. Byrjar vel, en svo dettur botnin úr þessu og það eina sem eftir verður mæting og samkomur og jafnvel það dettur upp fyrir. Því hann eða hún fær ekkit út af því að mæta á samkominar. Við vitum það að enginn verður sterkur á því einu að gangin á líkamsræktarstöð og horfa bara á lóðin. Það sama gildur en þann sem kemur inn í kirkju. Sá einstaklingur verður aldrei sterkur eða sterk í Guði nema að leita drottins í bæn og lestri á orði hans alla daga vikunar allt árið kring. Þetta tvennt verður að fara saman. bæn og lestur á orði Guðs. Engu myndi til dæmis þetta í hug að þjálfa aðeins annan fótinn eða annan handlegginn. Það væri algjörlega út í hött. Það er þið svo mikil skekkja þar í gangi, ekki satt. Alveg er það eins með andlegu hliðina. Að ef þú ætla bara að byggja til drottins, en ekki lesa í orði hans, að þá er einnig skekkja þar í gangi. Því að þegar að þú byður, að þá ert að þú sem ert að tala og drottin hlustar. En þegar að þú gefur þér tíma til að lesa í orði Guðs, að þá er það drottin sem talar og þú hlustar. Ef við gefum okkur aldrei tíma til þess að lesa í orði Guðs, að þá verður erfitt fyrir okkur að byggja Guðs vilja inn í okkar kringustæður. Því við vitum ekki hver Guðs vilji er, ef við leitum ekki eftir því orði hans. Orð Guðs eru heilög orð. Heilagur sannleikur. Og sá sem talar þau út er heilagur. Og hann hvetur okkur til þess að vera heilög. Og ég man fyrir nokkrum árum síðan að þá svo mikið talað við getum ekki verið heilög, en hann hvetur okkur til að vera heilög eins og hann er heilagur. Og ég fór að fletta upp og í þriðji Mósebók, hver kaflinn á fætur annar, hvert versa á fætur öðru? Þar segir drottinn, hlustuði, verið heilagir því að ég, drottinn Guð ykkar, er heilagur. Svo heldur hann áfram og segir, helgið ykkur og verið heilagir því að ég er drottinn Guð ykkar. Og svo eitt enn vers hérna í gamla þetta á fleiri stöðum, held taka þrjú hérna. Verið mér heilagir því að ég, drottinn, er heilagur. Ég hef aðgreint ykkur frá þjóðanum til þess að þið séu mín eign. Eitthvað segir, já, nú þannig er bara að tala til Ísraelsmanna, þetta er ekki fyrir mig, ok, förum það í Nýja testamentið. Í fyrra Pétursbréf, fyrsta kaflan og 15. versið, það segir, verðið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sáir heilagur sem ykkur hefur kallað. Og í næsta vers og eftir segir, aftur, rita þér, verið heilög því ég er heilagur. Hann bara segir það, verið heilög því ég er heilagur. Svo sönn helgun, drottinn blessaði og helgaði hvíldadag, hann tók hann til hliðar. Þetta er dagur sem drottinn sérstaklega helgaði. Þannig að sönn helgun er ekkert minna en að deyja daglega sjálfin sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kaflanum og 16. versi segir Páll, Sérhver ritning er innblásin af Guði. Innblásin af Guði. Heilugum Guði, eins og vorum að lesa um á hann. Heilagur Guð, hún er innblásin af heilugum anda, heilugum Guði. Hún er nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur sker til sérhvers góðs verks. Ég tók eftir að vera sko trúir á Guð og sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Að vera hæfur verkamaður. Ég heyrði henni blið fréttanum núna í vetur sænska sjóminn og þeir fengu bréf frá eiganda skipsins sem þeir voru á það að ef þeir væri ekki líkamlega góðu formi að þá myndu þeir missa vinnuna. Ég hafði aldrei heilt svona fréttaður. Eigandinn hann bara var tilbúin til að láta alla fara sem voru ekki í góðu formi. Eigandinn taldi að margir á sjómennunum væri svifaseinir, ofþungir og úthaldslausir og bitnaði það því á öllum á skipinu. Eigandinn gaf þó mönnunum annað tækifæri á því að bæta ráðsett. Svo allir þeir sem tóku sig á, þeir héldu vinnu sinni. Allir sem að fóru og þjálfuðu sig og tóku sig á, þeir fengu að halda vinnunni, hinu mistana. Hjá kristni fólki ætti bæn og lestur á orði Guðs aldrei að vera síðasti valkosturinn, heldur svo fyrsti. Þannig verðum við hæfir verkamenn Guðs. Að ganga með Jesum og fylg þú mér eins og Jesús sagði. Þetta er hreyfing. Hann er á ferðinni. Það er eitthvað ferli í gangi. Enok gekk með Guði. Lærisveinarnir gengu með Jesú. Guð er að kalla fólki sitt til þess að vaxa og þegar eitthvað vex og þá er það á hreyfingu. Hægt en jafnt og þétt. Og Jesús sagði við lærisveinana, verið í mér þá mun ég vera í yður. Jesús vill fá að vaxa inn í mér og inn í þér. Við eigum að minka, eins og Jóhannes skírari sagði, og hann á að stækka. Hann vill fá að koma inn í okkar líf, inn í okkur til þess að vaxa svo við minkum. Þetta er kannski svona eins og svolítið mótsagnakennt að við eigum að vaxa en við eigum að minka. Nei, okkar ego, okkar sjálf á að minka en Jesús að fylla okkur allt í öllu. Þú getur aldrei tekið á móti Jesú og haldið áfram að vera á þeim stað sem þú ert á. Því Jesús segir fylg þú mér, hann býður þér að ganga með sér. Þú getur ekki bæði verið kyrr og farið með Guð á sama tíma. Það ekki hægt. Þetta því ferlið að hreyfinga sem ég var að tala Nói var kallað til þess að smíða bát. Hann var kallað frá því sem hann var að gera í það að vinna sérstætt verkefni fyrir Guð. Mósi var kallað frá því að vera út í náttúrunni í róleheitum og gæta sauða í það að vera leiðtogi í Ísraelsmanna og leiða þau út í Egyptalandi. Abraham var kallaður út úr því umhverfi sem hann var í og guðbaðan að leggja á stað í leiðangur. Því að hann ætlaði að gera hanna mikilli þjóð. Davíð var fjárhirðir en var konungur. Jónas yfirgaf heimili sitt og þurfti að yfirstíga ýmislegt áður en hann gat predika iðrunni Nínevi. Matteus skattheimtu maður yfirgaf það starf og fylgdi Jesú. Fiskimennirnir, Pétur, Andrés og Jóhannes sem yfirgáðu skipin sín til þess að fylgja Jesú. Tökum eina konu þó að séu fleiri. Ester unga kona sem Guð kallaði til þess að vera drottningu og vera þannig farvegur fyrir Guð til þess að bjarga Ísraelsmönnum frá tortímingu. Að ógleymdum Sál eða sem var síðar Páll postuli sem breytti algjörlega stefnu eftir að Guð hafði kallað á hann. Jafnvel, sonur Guðs, Jesús sjálfur, færði sig úr þeim stað sem hann hafði verið í, eins og við lesum hinn í öðru Kórintubréfinu og 9. versinu, þið þekki náð drottins vors Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna, þótt ríkur væri. Til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Hann, sem bjó á himnum hjá föður sínum, átti allt. Yfirgað það svæði til þess að koma hinga niður, gerast fátækur okkar vegna. Já, Jesús sýndi okkur með þessu að hann gat ekki verið kyrr í þeirri stöðu sem hann var í ef hann ætlaði að frelsa okkur. Svona getum við þrætt í gegnum alla biblíuna. En þurfum við þá öll að yfirgefa vinnun okkar eða námið sem við erum í eða heimahagana? Nei, það er ekki í öllum tilfellum. Alls ekki. Heldur er Jesú að byggja okkur hvert og eitt að yfirgefa gamla siði og venjur að yfirgefa heiminn og það sem hann býður upp á. Því það tilheyrir honum ekki. Drottin okkar kallar á okkur og býður okkur að iðrast. Og iðrun kallar alltaf á lífernisbreytingu. Ef slíkt á sér ekki stað, iðrun án lífernisbreytinga, að þá eins og við séum að ausa bátinn en gera ekki við gatið. Það stræmir endalaust inn. og við ausum og ausum og ausum og ekkert gerist. Það verður að eiga sér stað lífvernisbreyting við iðrunna. Eins og ég sagði hér fyrir í ræðunni að þú getur aldrei tekið á móti Jesú og haldið áfram að vera á þeim stað sem þú ert á. Verið föst eða fastur í gömlum venjum. Rómverjabréfið 12. kaflinn vers 1-2. Þar segir, því brýn ég ykkur sískin, segir þar, að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði, þóknalegri fórn. Það sönn og rétt Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki hátt semi þessa heims, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sér vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Og þetta stakk mig líka. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari. Hvaða hugafar það? Jú, það heilagt orð Guðs. Drottinn býður okkur að innbyrða sín heilögu orð. Svo við megum umbreytast og líkjast honum og verða heilög því að hann heilagur. Það kostar að fylgja Jesú. Ekki peningar. Heldur hlýðni, aga, vinnu og fórnir. Páll postili sem gekk í gegnum ýmislegt á göngunum í Jesú sagði þessi uppörfjandi orð og við finnum þau í Filippi bréfinu 4. kaflanum og 13. versinu. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mér styrkan gerir. Allt. Já, allt treysti Páll sér að gangi gegnum með hjálp Guðs. Páll þekkti Guð og mátt hans. Hlýðni innifelur í sér trú á Guð. Óhlýðni hins vegar sýnir skort á trú. Og ég sagði akkurat hérna á bænastundinni á miðvikudaginn. Hvernig þú lifir þínu daglega lífi vitnisburður á því hverju þú trúir Guð. Ef við segjumst trú á Guð, en sýnum það svo í vantrú, þá erum við að opinbera algjör vitnisburður okkar lífi. Orð og gjörðir fara ekki saman. En ef þú lendir einhver staðar í baráttu og þér finnst erfitt að koma fram fyrir Guð í bæn, hvað þá að lesa í orðið hans? Þetta þekki ég vinir. Hvernig óvinun herjar á ef okkur líður illa. Þá langar okkur alls ekki að koma í bæn og okkur langar alls ekki að skoða biblíuna. Það eins og við bara förum hratt frá. En ef þú lendir í þessari baróttu að þið finnst erfitt að koma í bæn til drottins og hvað þá að lesa í orði hans að þá byrði ég ykkur að minna sögunar að Jakob og orða hans. Og þið viti hvað Jakob gekk í gegnum. En þá vegna þess að bara í vantrú sinni að hann sveik föður sinn, bróður sinn og lenti alls konar rakningum út af þessu. Og þessi saga í fyrstu Mósebók 32. kaflanum. En þegar að Jakob að snúa við, hann kemur aftur heim, að snúa tilbaka. Og þá segir hann, ég sleppi þér ekki nema þú blessi mig. Og þetta voru nefnilega orð Jakobs þegar hann glímdi við Guð. Hann mætti honum þetta nóttu til og var að glíma og glíma við hann og hann sagði, ég sleppi þér ekki fyrir þú blessi mig. Hann var svo ákveðin í því að leyfa Guði ekki að sleppa takin á sér. Og þessi orð eiga enn við í dag þegar við glímum við Guð. Og drottinn, hann blessaði hann þarna. Alveg sama þó Jakob hafði gert allt. Svo marga rangar hluti, hvern á fætur öðrum. En þegar hann sneri við, þá baði hann Guði um að fyrirgefa sér og hann vildi ekki vera án hans. Hann Steini, hann sendi mér hérna á e-maili og hann sendi mér svona hvatningu og mér fannst þetta svo mikið sannleikskorn í þessu. Og hann sagði, vissið þú að þegar þú heldur á Biblíu að þá fær Satan höfuverk? Þegar þú opna Biblíuna þína að þá örvæntir hann. Þegar hann sérði lesana að þá missir hann styrk sinn. Og þegar að þú stendur á orði Guðs að þá getur Satan ekki skaða þig. Hugsiði út í þetta. Hugsiði að þetta orð, að þessi bók hérna, að hún hafi svona rosaleg völd. Og við eigum þetta. Oft á tíðan notum við þetta ekki. Því miður. En bænin, við vitum það, að hún líkill að forðabúri himinsins. En bæn og lestur á heilugu orði Guðs verkfæri sem Guð gefur okkur til þess að styrkja okkur og byggja okkur upp. Ef við notum ekki þessi verkfæri, að þá mun óvinurinn notfæra sér veikleik okkar og brjóta okkur niður. Hebreabréfi 4. kafli og 12. vers segir, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggið sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, líðamót og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Orð Guðs lifandi og kröftugt fyrir hvern þann sem les það. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið og hann lifandi í dag og hann býður þér að ganga með sér. Það þýðir að snúa baki við heiminum og því sem hann hefur upp á bjóða og ganga þröngaveginu með Jesú. Endurfæðing nauðsynleg, en það ekki nóg. Því rétt eins og lítið barn sem fæðist, að þá þarf kærleika, umhyggju, vernd, hvatningu, stuðning og handleiðslu foreldra sinna. Það sama gerist við endurfæðinguna. Þess vegna segir Jesús, fylg þú mér. Allur guðdómurinn kemur að uppeldu endurfæðs einstaklings. Því vilja Guðs að við höldum áfram að vaxa, þroskast og dafna undir handleiðslu heilags anda. Að við lærum að ganga með Jesú alla daga. Hversu mikið þráið þú að líkjast frelsara þínu Kristi? Ert þú tilbúin í gönguna? Við skulum biðja saman, vinir. Algóði himneski faðir, takka þér fyrir miskun þína, drottin minn, gæsku og trúfesti við okkur. Þakka þér fyrir að gefa okkur, tækifæri á því að snúa okkur til þín. Fyrirgef okkur brestina og vantrúna sem við sýnum þér miður, allt og oft. Auk okkur trú, eins og maðurinn baða drottinn. Kæri faðir, auk okkur trú og gef okkur þinn heilaga anda til þess að byggja okkur upp og leipina svo við meðum vera hæfir verkamenn þínir. Þér til dýrðar og fólki þínu til blessunar. Mættu við helgast þér dag frá degi og líkjast þér enn meir í tali og gjörðum. Mættu líf okkar allt vitna þig, drottin. Þess byðjum við í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Og þeir voru stöðugir í helgidómnum og lofuðu Guð. Ellen G. White í þráin í hérna þrá aldana, hún lýsir þessu mjög vel. Og mér finnst það svo aðdáendavert að þrá aldana hvað hún getur komist vel að orði. Hvernig Kristur hérna umgengst almenning og lærisennina. Og mér langar til að grípa hérna aðeins í þetta síðasti kaflinn í Drottinn kemur. Nei, hérna í þrá aldana. En hann aðeins svo langur til að lesa hann, hann tekur 17 mínútur. Þannig að ég ætla ekki að lesa hann allan, en ég ætla að lesa aðeins úr honum. Og það bara stórkostlegt að sjá hvernig hún tekur þetta vers sem ég var að, eða þessi vers sem ég var að lesa og annað sem ég ætla að lesa líka í endrin, hvernig hún vefur þessu saman og lýsir já, læri sér hún og þeim mikla fögnuði sem að breytist hjá þeim eftir að vera í þessari sorg og þessari angist eftir hann fór. En eftir þessa 40 daga, hvað mikil fögnuður hjá þeim? Ég ætla að byrja hérna bara á kaflanum. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásæti föður síns. Sem guðlegu og sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneska sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn, ég hef gjört þitt illegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem að þú fékkst mér að vinna. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisennarnir mættu kynnast honum í upprisu dýrða líkama hans. Nú var komið að kveðjustundinni. Hann hafði fært sönnur á það að hann var lifandi frelsari. Lærisennar hans þurfti ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppþykningar sinnar valdi Jesús staði sem að svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síonfjall þar sem að Davíðsborg stóð eða Mórianfjall þar sem að Musteri stóð. Þessi stað skildu ekki njóta þessa heiðus. Þar sem Kristur var hættur og honum afneitað. Þar hafði öldum náðurinnar sem komu enn hver og eftir annari með sívaxandi kærleiksþunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hafði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilug návist hafði eftir að hún yfirgaf fyrsta musterið staðið í eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgina útvöldu. Eins stóð Kristur á olíufjallinu og horfði með trega til Jerusalem. Trjálundirnir og dalverpin á fjallendinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkurnar þess höfðu bergmálað sigur og róp mannfjölda sem kallaði hann til konungsdóms. Í líðum þess hafði hann í Betsiníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemanigarði var við rætur þess hafði hann beðið fyrir og þolað angist einn og yfirgefin. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harmkværa maður, heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur, mun hann standa á olíufjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast ósana lofgjörð heiðingja og raddir hinna endurlistu munu í máttum hljómsterkum kór endur óma ákallið krýnið hann drottinn alls. Nú sagði Jesú ásamt lærisennum 11 leið, nú lagði Jesú ásamt lærisennum 11 leið sína til fjallsins. Þegar þeir fóru að hlið Jerusalem horfðu margir undrandi á þannan litla hóp þann sem gekk í farabrondi, hans sem að höfðingjarnir höfðu fáinum vikum áður, dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta er í síðasta samverustum þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrir leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðust Getsemani tókuðu þeir við til þess að þeir getur rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim nótt sinnar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo kært fólknir höfðu á stund niðurlægingarinnar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans móðganir og háð. Hann hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því komin að stíga upp til hásætti dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklátri þjóðirnar sem að hann kom til að frelsa. Skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem að hann metinn og þar sem að syndalausnin engla bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheiti hans til þeirra ástina sem að hann skilur eftir á jörðinni ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Og ég ætla að stoppa þarna og þetta eru nú ekki margar síður, þetta eru 3-4 síður, en ég hvet ykkur til að lesa þetta og halda ykkur við þessa bæku líka, því að þær eru svo góðar til að örfa sjálfan sig og finna, eins og ég segi, sko, að allar þessar bækur sem eru uppaldi hjá mér, þrá aldana, deila mikla og ættver og spáminn, þau hafa allar þrjár sikkura leksíuna. Þrá aldana, hún, þegar ég les hana eða heyra hana, hún gefur mér alltaf auðmýkt í hjartað og sýnir mér það að hversu ófullkomin ég sjálfur. Og maður þarf alltaf stöðugt að vera að minna sjálfan sig á til þess að halda sig á þeim stað sem maður þarf að vera. En ég ætla að lesa síðan hérna á Postulasögunni. Það segir í fyrsta kafla, sjötta versi, meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það hiður að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi. En þér munu öðlast kraft er heila og randi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem, í allri Júdu, Samaríu og allt til endi margar jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. En þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóð hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galíumenn, hví standið þér hér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Og mér langar til að benda á eitt spádóm sem hérna í þessu líka. Ég ætla að lesta aftur. Hann segir, þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og allri í Júdeu í Samaríu og allt til endi margar jarðarinnar. Lærisveinarnir kom aldrei til Íslands, Páll kom aldrei til Íslands, en orð hans hljómar úr þessar orði að enda mörgum jarðarinnar. Og þannig getum við séð að þetta er spádómur sem að hann tala þarna og þetta er lesið alveg í allum enda mörgum. Þannig að það er ekki lýið.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endur koma drottins hraðað. Rómverjabréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnaðbóðskapur ríkið mun predikaðu verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja

spádóminn er lítur að breyta ykkur fagnaðir boðskaparins fyrir með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að breyta ykkur fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerusalem, sagði Páll,

0: boðskapur um ríkið mun predikað verða um alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Annað Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna óhlýðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugvekju sem ég hef nefnt að treysta Guði. Þeir voru ekki sjómenn, ekki heldur farþegar eða skemmtiferðamenn. Páll Postuli var fangi Rómverja og guðspjallamaðurinn Lúkas var ferðafélagi hans. Það var verið að flytja Pál frá Palestínu til Rómar til þess að svara til saka fyrir þann boðskap sem hann flutti. Sök hans var svo að hann trúði á Jesú Krist. Það reyndist dauðasök. Trú hans hafði þó bjargað öllum þeim sem borð voru í þessu skipi. Samt voru skipverjar fljótir að gleyma hver hafði bjargað þeim úr þessum lífsháska og trú Páls postula á Jesú sem hafði svo berlega orðið til þess að bjarga þeim var fljót að gleymast. Aðrir hagsmunir vógu þyngra þegar þeir voru komnir úr sjávarháskanum. En það best að byrja á að segja frá þessari sjófélagsögu sem skýrt frá í postulasögunni í kafla 27, versum 18-25. Lúkas segir hér frá því sem gerðist. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við kæmist af. Nú höfðu menn lengi einskis mata neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti, góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi Páll. Fyrir keisaran átt þú að koma. Og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti Guði að svo minni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eigu. Guð var með Páli og því treysti hann fullkomlega og hélt því rósinni á hverju sem gekk. Óveðrið setti allt á ringulreið og menn höfðu gefist upp fyrir öldum hafsins. Líf þeirra var ekki lengur tryggt, ekki einu sinni rómversku hermannana. En þá skalt Páll postuli í leikinn og hugreisti þá. Hann átti það sem ekki brást. Hann einn gat sagt, ég veit á hvernig ég trúi, veit á hverjum ég hef fest allt mitt traust. Sá Guð sem ég þjóna og tilheyri er hjá mér. Hann er alltaf hjá mér. Hann hefur vald yfir lífi og dauða. Páll postuli vissi hvers sigurinn var, Jesú Krists. Hann lagði allt sitt í hans hendur og vissi að öllu var óhætt. Hann gat sagt, verið öryggir, ég treysti Guði mínum. Þessi frásaga í Postulus

sögunni er enn einn vitnisburðurinn það hvílíkur Guð okkar Það eru margir slíkir vitnisburður í ritningunni og þar sem Guð bjargar í veikindum, í háska, úr andlegum og líkamlegum hættum. Hann til staðar og hann hjálpar og frelsar manninn í baráttu hans við náttúruöflin, frá sjúkdómum og frá þeim öflum í honum sjálfum sem draga hann niður þar til líf hans komin í strand. Það þessi Guð sem sigrar synd og sorg og dauða og gefur okkur nýtt líf með sér. Sá sem hann sendi til að veita okkur hjálp sína og bjarga okkur úr allri þeirri ringulreið sem okkur hefur tekist að koma líf okkar í, var hans eigin sonur, Jesús. Það sem hann leitar og sér er það sem á bakvið okkar ytra gervi. Hann leitar hjartans á bakvið nafnið eða titilinn. Jesús skýrskotar alltaf til þess hjá hverjum og einum sem upprunalegt, tilgerðalaust og ófalsað. Það var það sem hann fann hjá börnunum, hjá þeim sem raunir og mótlæti hafa svift burt hulunni af þeirri blekkingu að þeir séu færum það sjálfir að stjórna lífi sínu. Það voru þeir afskiptu og þeir bersyndugu sem hefðu lært feluleikin sem við mennirnir ástundum hver fyrir öðrum, en hann fer ekki fram hjá Guði. Það þessi átakanlega lífslygi sem við leikum hver dag hvort gegn öðru. Jesús fann þetta tilgerðarlausa sanna hjá þeim sem voru það nákomnir náttúrinni að þeir gátu átta sig á að veruleikin lífið. Tilveran dýbri, margbrotnari og tvísýnni en svo að hægt sé að afgreiða hana með hátíðlegri melgi eða oflátungshætti. Þeir höfðu lært að á landamærum lífs og dauða þá leikur sér enginn. Þá fellur niður öll tilgerð og fals. Það þá sem að horfist í augu við það sem raunverulegt. Jesús leitaði og fann þá sem gátu horfst í augu við eigin smæð og bresti og hið ýmsa mótlæti sem lífið býður upp á. Hann kallaði á þá að fylgja sér í baráttunni við allt þetta og þeir vissu að aðeins með Jesús sér við hlið var það hægt. Jesús leitar slíkra enn í dag og finnur þá. Þeirra gleði og gæfa svo að gerast fylgjendur hans. Lærisvenna Jesú sem margir voru sjómenn og fiskimenn báru honum vitni með skrifum sínum í Nýja testamenti Biblíunar. Sú vitneska hefur veitt þjóðum heims blessun og hefur áastast í gegnum aldirnar. Þeir hafa haldið því á ljósi á lofti sem eru orð Jesú Krists. Þeir vissu hvað það var sem skipti mestu máli þegar á reynir. Það sá andlegi styrkur sem fullvissan frelsandi, gefandi Guð veitir. Þeir sem voru með Jesú komist ekki hjá því að læra hvað það var sem hann kendi og lagði hvað mesta áherslu á. Það var hjartalagið sem hann leit á og þessi lærisvinar hans vissu og virtu hver það var sem gekk á meðal þeirra eins og þeir Andrés og Símon Pétur bróðir hans sögðu í Jóhannesi 1:41. Við höfum fundið Messías, það Krist. Og við getum lesið í Jóhannesi 20. kafla hinn efagjarna Tómas sem sagði þegar hann loks áttaði sig, drottinn minn og Guð minn. Lærisvinar Jesú vissi hver hann var. Það sem aftur á móti var löngum og reiki hjá þeim var til hvers hann var kominn hingað til okkar. Það var ekki fyrir en heilagur andi kom yfir þá á hvítasunnudag að þeir skildu tilgang komu Jesú og hver var þeirra eigin tilgangur og markmið. Það var þá sem ótti þeirra hvarf og djörfung og kraftur fylgti þá við það ætlunarverk að boða öllum þjóðum fagnaðar boðskapin Jesú og eilíft líf með Guði, föður og himnum. Guð gef okkur skilning á því að Jesú dó á krossi og sigraði dauðan fyrir alla þá sem með öruggri fullvissu segja Ég treysti Guði, ég veit á hvern ég trúi. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu, þriðji kafli, frá tíunda vessi. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar allt þetta ferst þannig, segir hann, hversu berið þau þá ekki að ganga fram í heilari breytni og kvöðrækni? Tókuð eftir í þarna að talaðu frumefnin sundur leysast í brennandi hita, þetta sama orka og menn hafa leist úr læfingi þegar þeir sprengja kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. Getum við flýtt fyrir komu Guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnaðir er þetta sér svo það boðun og kirkjan að gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun, því fyrir kemur drottinn. Svo segir hann, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna brennandi hita. Þarna kemur aftur fram þessi kjarnorka. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Þetta segir nú svo lítið. Það sem réttlæti býr. Hvar? Hér á nýri jörð. Það annað texti einhvers stað hérna, ég vil kannski koma með honum í kvöld. Það sem að segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr himinn, nú nýjörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef þið takk út launin sem hér á jörðu, og þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svarið við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta, þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það það sem við eigum að horfa fram til, þetta okkar framtíða sín. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég hér að kollvarpa fyrir hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni, en ekki betra að hafa þessu sannara reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsaki ritningarnar eða þér viljið ekki koma til mín? Það það sem að gerast svo víða í kristninni í dag, að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekkert mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottins í dag, akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna? Muniði dæmisögunum akkurinn og hver var óvinur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn, hver kom? Óvinurinn hans? Og hvern sagði Jesú óvinin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að þið eigum við að trúa því sem að óvinurinn segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðu fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesú skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leifi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gigt eða þreita eða sorg eða dauði, við munum fá að njóta sköpunar Guðs þessara nýju sköpunar. Númer 7. Hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáuði, það eru orðskviðinni sem segja okkur þetta. 11. kafli 31. vers. Sjá hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn ókvöli og syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það hér á jörðu. Svo segir Opranabóki 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga nýra himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætunum og sagði, sjá tjálpu Guðs en meðan mannana. Þetta er sem sagt bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. Enda segir, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim og Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það er hér á jörðinni. Sko það er algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem eru réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni, svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki þegar Kristur kemur þá sækir að fólk sig. Tekur það inn í himinin, það sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verður hér all eilíf á nýrri jörð. Er þetta ekki alveg skýrtvinir? Ok. Svo Jesus mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni inn í borginni þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna niður á jörðina. Biblia segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna. Þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna. Þetta er Biblia sem er að tala núna. Svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar að fólk er að minna mig á að já, þú túlkar og þetta er bara þín túlkun fyrir geðvinur. Að þá segi ég hérna, nei, ég ekkert að túlka, ég bara að sína ykkur hvað Biblia segir þessi atriði. Og þetta er það sem að segir. Ok. Númer 8. Með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa eitt text á það þannig að Jesu kjel, svo við sleppum því en tökum hérna Mattus 25.41. Þar segir, og það er Jesús, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þarna er jú eilífur eldur, en við erum búin að vera að tala og sjá af blöðurreikningarinnar að þessi eldur hafði slokknar. Við erum búin að sjá það í 2-3 textum þegar hann hefur unnið sitt verk. En það er sagt til dæmis á öðrum staði í Biblíunni að Guð er eyðandi eldur. Og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk. En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi er kvalin í eldi alla eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá er 8. spurningin sem við vorum að lesa við rifjumann upp með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrrum, endalok og tortímingu djöfelsins. Og við vorum að lesa það hjá Mattheusu til dæmis. Að hann tortímist í eldi. Það segir reynda að þeir tortímast í eldi, það eru fleiri en djöfellin sem að eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann er eilíflega horfin. Svo að hann eyðist. Það er samsagt búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það er ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem er varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænis því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér. Hvernig viðhorfi Guðs lýst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versi. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann svona, sem sagt hjálpaði þjóð sinni, nóvinni sína. Hann mun reiða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig viðhorfi Guðs lýst þegar hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunalega að lifa að eilífu. Þetta ákaflega framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég upprisan og lífið. Sko, hann til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna þetta svo framandi fyrir kærleiksríkan góðan Guð að eyða því lífi sem að skapaði til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona, aldrei. En þarna nauðsynlegt að gera þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast að raunum að dómar Guðs eru réttlátir eins og við komast að raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að Anna Pétursbyrju 3.9 segir Ekki drottið seinna sem fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlætið. Þetta sem sagt fyrirheitið nýjan himinn og nýja jörð, eilífa lífi fyrir okkur. Heldur það langlindu við þau, segir hann. Þar það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hann að bíða með öðrum orðum. Og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinnur.
2: Þetta ekki líka lýst endur holkunarkenningu?
1: Nei, það held ég ekki.
2: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottingu í nættur.
1: Ég virði þína skoðunvinur en þetta ekki biblía, nei hérna skoðun biblíunar.
2: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
1: Já, nei, það held ég nú ekki. Ekki nema þú viljir halda því fram eins og biblía segir að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
2: Já, ég meina, ég
1: vil... Einu sinni í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
2: Ég veit meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottinn ná að fyrirgefa.
1: Ég skildi vinnur en akkur ekki þykja þess að Guð býður akkur endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta endalausu ringrás þegar Guð býður upp á miklu betra áform. Einu sinni vinnur, ég einskipti fyrir öll, alla eilíf. Miklu betra áform vinnur. Ha? Akkur verið að gera sjálfu sér
2: að núna erfi?
1: Hvað segir vinnur?
2: Það einkenningin.
1: Það ein kenningin og ég er svo þakklátur fyrir að það kenning drottins.
2: Það trúabrögð sko til miklu eldri heldur en Biblían sko, sem eru með þessa endurholkunar kenningar.
1: Biblían ekki með endurholkunar kenningu nema það sem að Kristus segir ég mun gefa þér nýja líkama.
2: Já, það mitt.
1: Stórkostleg.
2: Ég bara texti sko, hann gæti komaði bara.
1: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endur holkunarvinu því að
2: Ég held áfram að rannsóknum
1: Já, hefðu, þú mert ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottinn kemur og búin að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans Hvað verður þá úr öllum sem endur holkunar áformiðinu?
2: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottinn Hverju lífi meira og meira sem vonandi þeir sem aldrei yrðast þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana
1: þú tekur svona hálfan sannleikan svona ok þetta ekki, þú ert ekki langt frá þessu þetta kemur helgi hjá þér fyrir að síðar ég örmænti ekki vinur
2: þetta svona þegar maður hrærir í mörgum í einu sko.
1: Sérðu, lesum hérna blasið 233 í Nýja Testamenti 233 Efesus fjórði kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi. Efesus 4.14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takk nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum. tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í klutt til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá mun þið líða betur og þú munt komast í, til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það eina leiðin í Jesus Kristur.
2: Já, það er alveg
1: bótt. Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar yfir líku, þá verður þetta allt komið hjá þið, vinur. Níunda spurningin endurtekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf svarið hann vill ekki að neini glatist og þannig aftur verið að vitna í Pétur í öðru Pétursbréfi þriðja kafla, níunda vers hann ekki seinn á sem er fyrir heitið heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist Og hann vill ekki að neyni sér að velkjast í þessum endurholkunar ring rásum vinnu, svo að bara glemdu þessu.
3: Ég var manna
1: fjöld. Já, ég vinnur, það gaman að hafa því hérna vinnu, ég mjög sáttu við það og við höldum bara áfram hérna að flett upp í biblíunni og skoðum tíunda spurninguna hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna gott dæmi, eilífan eld. Og við skulum flett upp í Júdasa bréfinu sem ennú bara einn kafli og í

0: Sjöunda versi segir, eins og Sódóm og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þessar slóðir, þar sem að borginnar voru fyrir þarna suður endan á Dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina. Og það er engin eldur þarna. Borginna ló ekki í dag, en þetta er það sem Biblía talar eilífan eld. Og það er þetta sem margir ruglast á og segja, já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi. Það er ekki það sem segir. Heldur er hegningin varaleg og eilíf. Og eldurinn er eilífur. Það er að segja, Guð er eilífur og hann er eigandi eldur. Ef nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs, þá myndu viðkomandi syndari deyja. En okkur er sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur. Svo hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi það hvað felist því að líða hegningu eilífs elds? Sódóm og Gomorra, það eru þær. Þar er hugtakið eilífur eldur notaður. Og það er þetta að fara svona við allar bygguna og ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum. En það byr alltaf sama brunni. Þetta er ein hreinsun einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir. Það er hið svo kallaða eldstíki Biblíunar eða helvíti. Með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu. Þetta kendi drottinn og ég held með við það. Og held að við getum verið örugg. Ef að við finnum allt það sem drottinn kendi okkur í Biblíunni, þá erum við á örugri leið. Spurning 11 hvaða fyrirheit gefur Guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða þessi staði ríki hans. Þannig kemur það. Við flettum upp í Nahum, lítil bók hana í Gamla testamentinu, fyrsti kafli 9. vers. Það segir hvað bruggi þér gegn drottni? Hann eyðir svo að aftekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Biblía notar orðið þrenging yfir synd og vissulega er syndin þrenging. Sjáum við hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar. Það var aldrei verið önnur en þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu synduga mannkyni. Hún mun aldrei koma aftur syndin. Svo að svarið við þessari spurningu að hvaða fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíf, hún kemur aldrei aftur. Syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur. Þetta er nú bara verða búið hjá okkur. Eru þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasemd eða andmæli eða nýja kenningu? Gerðu svo vel, vinur.
1: Og það sem almættið eða drottin Guð er fullkomin og alvaldur, þá vissan
0: fyrirfram
1: að vissa við myndum synda.
0: Já.
1: Og hvers vegna við myndum gefa okkur einhver vesæl 50 ár, hann er húmoristi líka.
0: Af hverju gaf hann okkur 50 ár, ég er svona 100 ár,
1: hann gefur okkur 50 ár og 60 ár.
0: Já, af hverju ekki meira?
1: Já, ég meina, af hverju gefur hann
0: ekki, það er ekki hann sem hefur lengur. Það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta, heldur syndin takmarkað þetta. Sjáðu bara hvað menn, ef þú lestu fyrstu kafla Biblíunnar.
1: Já, hann veit að við syndum áður hann skapar okkur.
0: Já, nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt er fyrir syndua og takmarkaða menn, sem eiga sér byrjun og endi, nema Guð frelsi þá, að við skilja hvernig Guð sem er eilífur og alvitur og almáttugur skuli hafa fyrir því að skapa þetta mannkyn sem að veit fyrirfram að muni bregðast og falli synd. Ég segi bara hvað með okkur foreldra eða manneskjur hér, að eigum við ekki börn? Er ekki börnin okkur ófullkomin? Og eigum við að hætta að geta af okkur líf vegna þess að það er hugsalegu möguleiki að þetta barni verði misheppnað? Sko, nú erum við farin að takmarka Guð, en Guð, hvað kjærleikur hans og þetta yndislega kjærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp í spurningu þinni sko, það ekki hægt að takmarka hann við það,
1: það
0: hann skapari og hann heldur áfram að skapa en bara því að eitt mannkinn eða eitt sett á foreldrum Adam og Eva í byrjun synguðu Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa
1: Nei, ég meina sko, hann vissi fyrirfram
0: Já, hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar meira heldur en akkurat bara þegar að skapa því það næri aftur í eilíðina þegar hann áformaði teiknaði, hannaði gerði áform að skapa sem gerði svo löngu seinna þá sá að þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsarinn, kemur hingað til jarða fæðið sem lítið barn og vex upp á meðal okkar, hann verður frelsarinn. Svo Guð áforma þetta allt saman en valið okkar.
1: Já, það er besta gjöfin og svo besta.
0: Er það ekki?
1: Það er frelsi viljinn.
0: Já, já. Og hugsaðar, hann gefið meira sér frelsi til þess að tilengja þér svona öðruvísi kenningar en sannleikurinn boðar hér. Hugsaðu þér? Hann gefið fullt frelsi.
1: Þeir segja að rannsakið í rýtningana.
0: Akkurat.
1: Já,
0: og haldið því sem gott
1: er. Rýtningar.
0: Og haldið því sem gott
1: er. Ekki bara þessi, það eru margar rýtningar.
0: Já.
1: Og við erum að rannsaka þar allar.
0: Það er bara einn komið frá drottni. Heyrðu, mjög gott vinni við erum að ljúka þessu. Upphafs aðili syndar eða persóna syndarinnar. Það var Lúsifer. Og innan skams, eins og honum var kastað út af himni verður honum kastað út úr þessum heimi alveg. Og alheimi Guðs alveg og Guð, drottinn Jesús mun endur skapa og nú erum múin að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fengu til að taka með ykkur heimikvöld varandi stjórnaskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki Svo nú förum við að tala allt öðruvísi hluti hérna í frá. Svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir boðorðin 10, svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megin ekki missa því. Því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörðu. Trúfrelsi eða tvinganir til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sýnist best. Og atburðarás nútímas er þess eðlis að hún bendir til þess að Kristur fer senn að koma. Svo næsta miðvikudag byrjuð við athugunina sem leiði til loka atburðana. Svo eitthvað fleira vinnir í lokin árin ég hefði bæn? Já.
2: Já, spekulíu, hérna, hefur við svo engan val mér. Af því svo er engan sind mér.
0: Já.
2: Hérna...
0: Eftir að spyrja hvað þú hefur val möguleika?
2: Já, eftir
0: dauðan?
2: Já, ég meina eftir allir...
0: Eftir að Kristur er komin? Já, nei. Já. Þetta er mjög skýrt í reyningunni. Það er áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna. Jú, við höfum frelsi til að velja síðar, en við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti.
2: Við munum ekki syngu.
0: Nei. Og þá er það orðið augljóst um alheiminn hjá öllum. Að Guð réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum, þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftin að hann elskar þig. Þegar Jésús segir söguna týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reyka þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásæðum.

settu ráði. Þetta er ekki tilviljunarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðuna á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það er fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangra hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar, frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana, faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka. Hvaðan komum við, hvað er fagnaðar erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi, að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum.

eins og barn, hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólginn í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlindur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem út springur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríku Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós að meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í ofboði undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar. En söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við það þegar Jésu útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína. Og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægar að hugsa en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

0: Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöli hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindisengun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðar gind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans er að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan er blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endinn frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert um. Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, þar sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann var aldrei hreykin af lofi eða niðurbeigður, af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughreystur. Sanna hamingju að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu, fela sál sína í hans umsjá og leggja lífsitt undir hans stjórn, mun öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur ríkt þá, þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum fram af honum þeirra myndu snúa ást þeirra í hatur. Lofi þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Meðal þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum Jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttin kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morguninn eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesú. Það kom í stórum hópum, ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leit þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins einstaks fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri kominn í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55 Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangust gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti Hughreystingar orð hans, atviki með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðist til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesú satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki á neinni lofsverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirrar visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið, því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áherendanna, þeir hrópuðu, hvað eigum við að gjöra, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hylli Guðs og voru fúsir til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hylli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesú svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðleg sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Mósó hafði Ísraelslýður verið mettaði með manna í 40 ár og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þau ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líð sínum, frelsað hann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanlega ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kolluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð bar ávöxt samkvæmt eðli sínu, því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfæri í hendi Guðs, heiðurinn er mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra höfðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafnað því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði: Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áheyrenda Jesús sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu: Herra, gef oss ætti þetta brauð. Þá sagði Jesús berum orðum: Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jesús notaði var gyðingum vel kunn. Innblásinn af heilögum anda hafði Móse sagt: Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er fram gengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað: Kæmu orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8:3, Jeremía 15:16. Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak að það að eta brauð væri í andlegri merkingu að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk, og það var oft sagt að við komi Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinu djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áherendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið rýtningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði: Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En hann bætti við: Þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Þeir höfðu séð Krist fyrir vitnisburð heilags anda með því að Guð opinberaðist sálum þeirra. Hinn lifandi vitnisburður mátt hans hafði verið fyrir augum þeirra dag eftir dag, og samt báðu þeir enn eitt tákn. Hefði það verið gefið, hefði þeir eftir sem áður verið jafn trúaðir. Fyrst þeir sannfærðust ekki af því sem þeir höfðu þegar séð og heyrt, var gagnslaust að sýna þeim fleiri dásemdarverk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesú reyndi aftur að tala fyrir þessu þverúðafulla fólki: Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú mundu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar liðsins höfðu móðgast og þeir sögðu: Er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Vér þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður af himni? Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svarað neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi mundu í honum kannast við soninn. Eina frá föðurnum. Fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1:14. Fordómar fariseanna áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp á spiltu eðli hjarna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum, kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar, Jesaja 54:13. Þessar ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra, en Jesú sýndi fram á hversu óraun af þessi staðhæming væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nasaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberun hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina, þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Fyrsta Jóhannesar bréf 5:11-12. Og Jesú sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það er fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindiseinkun og veita honum viðtöku í hjarta sínu, öðlast eilíft líf. Það er fyrir andan að Kristur dvelur í okkur, og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni, eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk en það sem Jesú hafði unnið. en hann sýnir hve lítil sú gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég er brauð lífsins. Feðuríðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bæti nú annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimil í Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists. En hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall? Jóhannes 3:4. Þeir skildu að nokkru leiti hvað Jesu átti við en vildu ekki viðurkenna það. Með því að snúa út úr orðum hans vonuðust þeir til að vekja fordóma fólksins gegn honum. Kristur dró ekkert úr henni táknrænu framsetningu sinni. Hann áréttaði sannleikan með enn afdráttalausari orðum. Sannlega, sannlega segi ég yfir. Ef þér étið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífi í yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að éta hold og drekka blóð Krists er að meðtaka hann sem persónulega frelsara. Trú að hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það er með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn er líkamanum verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar. Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum. Meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans. Þó hann var í öllu freistað eins og okkar stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður af því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá allt sem ritað hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Eldmóður þinn að dofna? Hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og sininum. Hinni vantrúðu gyðingar neituð að leggja neitt nema bókstælingan skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sín á milli. Jafnvel margir lærisveinana sögðu, þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim, hneykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminum líf í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesú læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans tekin burt, orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4 Svo sem jarnist líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sér hver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orði hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guð hjálp Heilags Anda til þess að geta skilið orð hans. Við ættum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ættum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesú til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf. Svo reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfi 2:20 Leið og trúin meðtekur og tilinga sér þannig meginregnu sannleikans, verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindisengunina. Með því að líta stöðu til Jesú, með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hina dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans, finna þeir að það andi og líf. Orðið upprætir hið náttúrulega, jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapast mynd Guðs í lærisveininu. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinni guðlega. Þetta er það sem átt er við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta er það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun að trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaðir til að vera sjálfsfórnandi, auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu vilja taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans bein játningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldlegra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir hefðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa, og bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema faðirinn veiti honum það. Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum, væru þau af því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréf 2:14. Það er fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesú. Þessi dýrð er falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesú enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir og til að særa frelsaran og segja illgirni fariseana sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesú. Hann er með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3:12. Þetta var einn hreinsunatíminn með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesú af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heims elskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú á tímum eins og þessi lærisveinar í samkundu húsinu í Kapernaum. Þegar hjartanu er færður sannleikurinn, sjá þeir að lífsferill þeirra er ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og lærisveinarnir yfirgáfu Jesú möglandi. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Hrós og smjaður hljómar þægilegi eyrun þeirra en sannleikurinn er óvelkominn. Þeir geta ekki hlýtt á hann. Þegar múurinn eltir, þegar mannfjöldin er mettaður og fagnaðarhróp glimja, eru raddir þeirra háværar í loftinu. En þegar leit anda Guðs opinbera syndir þeirra og býður þeim að láta af henni snúa þeir baki við sannleikanum og eru ekki framar með Jesú. Þegar þessir óanáðu lærisveinar snýru baki við Kristi, náði annar andi tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvinni hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg, syðja, æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesús frá Nasaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almenningsálitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael! Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesú þessa menn, sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerði hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, sneri Jesús sér að hinu 12 og spurði. Ætlið þið líka fara burt? Pétur svaraði með spurningu. Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, bætti hann við. Og við hefum trúað og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Til hvers ættum við að fara? Kennimenn Ísraels voru þrælar formsins. Farisearnir og saddukæarnir áttu í sífældum deilum. Að yfirgefa Jesú var að gefa sig á vald krettu þrælum og formdýrkendum og methorðagjörnum mönnum sem leituðu eigin upphefðar. Lærisveinarnir höfðu fundið meiri frið og fögnuð síðan þeir játuðus Krist en í öllu lífi sínu fram að því. Hvernig gætu þeir farið aftur til þeirra sem hefðu lítilsvirt og ofsótt vin syndarans? Þeir hefðu lengi verið að leita Messíasar. Nú var hann kominn og þeir gátu ekki snúa við honum baki og gengi þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og hefðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans. Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists. Kenningum hans kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans, yfirgáfu hann, lýsti Pétur trú lærisveinanna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fyllti þá ugg og sársauka. Að vera sviftur frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðum manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöfn hafði sín sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindisengunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans sneru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgun lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hver hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrðu þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun verið á þá lögð áður hefðu þeir margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottin þeirra var sakfeldur í dómshöllinni, þegar málfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn hvæsti að hann athyrti hann, þegar æstu skrillin hrópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonir þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíkjumenn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska, nístandi sorg, ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálað hans gat enn styrt trú hinna sönnu fylgjanda hans. Meðengunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinana, bjóð þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting hlýtur hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum

hvort sem þær voru kynjaðar frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þær komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Esther var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég er sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingjunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú hefði drottning. Loks féllst Esther á þetta og Mordekai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordekai kvaddi hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Esther. Þegar Hegai sá Esther, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfærður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Esther væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordekai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Anna var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordekai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til þess að vita hvernig Esther liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Esther, Esther, hvar ert þú? Hvernig líðu þér, litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Esther var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafi verið óstyrk. Mikið hlýtur hún að beði Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki er að efa að Mordekai hafi beðið úti fyrir. Þegar Esther hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðum sem fundustu persnesku hirðina og ég fylgd allara sína dásalegu meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru störðu stór hrifnir á er hann fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hana sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í biblíunni og konungur fekk meiri ást á Esther en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjarnar og hann setti hina konunglegu kórónu á höfuð hennar og gerði hana að drottningu.

Þér er salt jarðar, ef saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13 Kraftur og áhrif saltsins stafa því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum er að háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobs 4:4 Hann unni sér betur meðal hinna heilugu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3 Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál yða sé æti ljúflega en salti kryddað. Kolossabréf 4:6

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: En hvað það er einkennilegt, hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristu kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt eins og hann lofaði að gera og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar en fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsa til þessara staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp við fjöll og firnindi út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitar mönnum sem að samastendur á körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi biblíunar til endaloka snýst söguþráði biblíunar það að bjarga. Bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnu til fólks og fyrirgeðu mig þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talað í dag en Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar allavega það lofar Guði orði sínu að útella heilugum anda sínu yfir allt hold og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að erfið okkar eða sáningu sannleikas fyrir ná efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munið þá eftir íslensku björgunarsveitamönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur, en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist, að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað himinni leggur í sölurnar okkur til bjargar þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir þessa yngismær hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra sjáði, björgunar, aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottis fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hérna kemur það aftur. Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesarguðspjalli. Það sjálfur Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hefur búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma að sækja ykkur aftur. Ég er ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann einhver staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem svo lokuð fyrir öllum fjöldanum vegna þess að þeir lesa þetta geinsinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sælli sá sem les, sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan boðskap akkvöju af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremur vessunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa því þetta hefur með björgun okkar syndarana að gera. En þannig að lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá Hann kemur í skýjunum, þetta er sjöunda vessið, og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á, eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það er drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og yfir það, í mínum huga, ég alveg sannfærður það, af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð. Og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það er allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem tiltölulega stuttur tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það muni koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sumir deyja og Biblía kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munum verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuðu umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama, nýjar umbúðu, segir stundum svona Af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúði. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem að dofna í sjón og svo framvegis. Ég að upplifa það sjálfur núna. Að ég mun fá mikið betri augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guðið sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lama þér ganga og mállausir tala. Þetta allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur, fullkomið, eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíuna, það sagt frá því. Og okkur sagt að lúðurum mun gjalla og þá muninu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta, það af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag, hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif á eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustir. Þannig að spila golf eða sauma fallega flíkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapur Biblíunnar. Dánir, sofa, þar til Kristur kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett traust á frelsaran. Í trúarjátningu flestra Íslendinga Jesú Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesús Kristur kominn? Nei, en hann mun koma, alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þannig að ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þannig að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem er alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólki. Hel þýðir dauði. Hann steig niður í dauðans ástand. Hann dó. Jesús dó. En reis upp frá dauðum. Ef hann hefði stigið niður til heljar eitthvað staðar þar sem að dánir eru lifandi þrátt fyrir dauðan, hvað verður þá þann boðskap að þegar hinn er dánu eða lifandi deyja að þá fara þeir beint upp til himins? En það segir í Biblíunum, við erum búin að fara yfir það, að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði níunda kaflan í Predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalóniku bréfi því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það í að því að þetta fellur inn í efnið endurkomu Jesú Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir Þessalóniku bréf þá 13. versi. Ekki viljum við bræðið, það er Páll sem er að skrifa. Láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaður eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig. Þeir héldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það er að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá höfðu þeirra áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð Drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki fyrir verða en hinu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum. Hina margvíslegu trúabragða innan kristninar að dánir halda áfram að lifa þeir leiða hugan ekkit að því sem hér er verið að segja en við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir Þessalóníku bréf frá 16. versi því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli segir Páll með höfuð engils raust og með básunni Guðs hér er Kristur sjálfur á ferðinni Hann er kallar höfuð engill á nokkrum stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta er alveg stórkostlega boðskapur og upparvunna boðskapur. Við höldum áfram, en ég hef sett þetta á tjaldið, þetta mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist, að hann komi aftur til jarðar leynilega. Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins, en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna sem samt í millitíðinni. Þetta mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða vari við þennan stórkostlega atburð sem framundan Við skulum fara yfir í 6. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð, allir verða varfið landskjálfta eða ekki og sólin var svört sem hæru sekkur, allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellir haust aldinn sín. Það gengur á ýmsu í náttúrunni þegar Kristur kemur. Svo segir Og himinin sviftist burtið svo þegar bókvell vef saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Þvílíkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eyju og það segir að hver eyja muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, opinberunarbókarinn eða biblíunnar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með örum orðum, það ekkert leynilegt við endur komið Jesu Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi þannig sama kafla að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hvera þræll og þegn, sjáu þið, þetta eru allir, háir og lágir í þjóðfélaginu. Og þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöll og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að kominni dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Hvað leynilegt þetta, vinir? Viljið fá að heyra meira þetta? Svo segja þarna frá 25. versi. Að táknunum verða á sólu, tungl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi með mætt og mikill í dýrin en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður. Og lyftið upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar í nánd. Sjáuði, þetta í Lúkasi 21. kafla. Og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta er mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture, það er lega boðskapur í ljósi biblíunar. Það munu allir verða varir þegar Kristur kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endurkoma Krists verður raunveruleg. Hún verður sýnileg, líka heyraleg og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mun engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Sjáum þarna gerist það, að ranglátir er aðskildir frá réttlátum. Og hann skilur þá hvert frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér, hinni blessuðu föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi? Langt aftur í eilíðinni var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað, að því að maðurinn myndi verða skapað sem viti borinn vera, sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur getur kosið að þjóna drottni ekki. Og Guð alvitur, hann sér inn í framtíðina, hann sá hvað myndi gerast, menn myndu bregðast. En þá spyrja margir, hvers vegna í ósköpunum var þá að skapa okkur? Í ráðsáleiktu Guðs sem er skapar í eðli sínu. Hann hefur yndi af að skapa viti bornar verur en ekki bara eitthvað vélmenni. Og þess vegna tók hann mikla áhættu en lagði leið áform að frelsa alla syndara frá eilífum dauða, en allir myndu fá að velja hvort þau vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstöfnum Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum, sem sagt frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í Biblíunni. En svo segir þarna áfram, að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar, því að drottinn þreytir deilu við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólkið sitt, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni. Ég mun taka það fyrir í öðru erindi innan skams. Svo höldum við áfram, vers 32, svo segir drottinn allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rís á út jaðri jarðar. Við vitum það þegar vindra blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það ofsarok. Og þeir sem drottin hefur fellt segir, munu á þeim degi liggja dauði frá einu enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman. Og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segja Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristur kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir deyja. Og þeir verða áburði á akrinum, af því það eru engir aðrir lifandi eftir, því að drottinn er búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum. Og í næsta erindi og þann næsta, þá munið ég sjá undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallegir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því, vinir, því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann munu allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu, ekki af því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu, heldur vegna þess þetta gerir svo skyndilega, þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna, með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð því að frelsarinn er kominn og hvílík. Lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn er senn á enda, tímaglasið er að tæmast. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er engin annar leið. Þetta er eina björguna leiðin. Og einhver sagði mér frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi af því hún sett ekki traust sitt á Jesú Krist. Í Jóel í öðru kafla, bara til þess að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur, þar segir ég ellefta versi, drottinn lætur rödd sína þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það er ekki engin þögn þarna. Þetta er ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans er afar mikið, því að voldugur er sá sem framkvæmir hans boð. Já, mikill er dagur drottins og mjög ólegur. Hver getur afborðið hann? En snúið yður nú til mín, segir drottinn, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífi hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins guðs yðar, því að hann er líktsamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á eftir degi munu allir komast að raunum að það hafði engin ástæðu til að kenna guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt ásamtum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan og hans föllnu englar munu líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í apostolasögunni í fyrsta kafla frá 9. versi segir, þegar hann hafði þetta mælt, það er Jesús sem var að tala, hann er að kveðja lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónu þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum, þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galílea menn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð upp numinn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð að fara til himins. Sýnilega ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daníels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin. Og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir, en á þeim tíma mun Mikael, það er annað nafni við Jesú Krist, hinn mikli verndar engil sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð. Þetta er tími réttar hún að kemur. Að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesú Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svo kölluðu 1000 ára tímabili, svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir, rétt á undan. Og svo í Jobsbóki 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobs bók frá 25. versi þar sem hann í þjáningum sínu segir Ó að orð mín væri skrifuðu, ó að þau væri skráð í bók með járn, stíl og blýi að eilífu höggvinn í klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann með síðast ganga fram á fóldi. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigin sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta eitthvað sem við getum tilengjað okkur. Þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að lokum þetta vinir. Í opinberunarbókinni í 3. kafla það, 20. versi, þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætli þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En drottin segir, ég kem innan skams og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni, í 22. kafla í opinberuna bókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann. Hann fer bráðum að koma.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst að ég var staddur í Guðs heilugu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborin og brendur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist að verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig, það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýra báði mennirnir sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eðvilla meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáði til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, en það hefði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu, vaknaði ég. Þetta hefði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beði ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegði þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séu ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

sagan segir frá prestin okkurum, sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar þú, sagði sóknabarni? Er það allt á sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svaraði aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? En það ekki, ekki gott að hafa tíma. En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fekk greittar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðirin möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað úti í sveitinni. Efnileg dóttir hennar gerði sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar ræst að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbaði að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móðurinn ákvað að láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins og oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum. Að vinurinn stakk af með allt sparifjér og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn snýri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafði gerst. Systirin misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illu nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana Ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu Elska hann? Það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín, eða vegna þess að við sem fjölskylda höfum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hefur grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, Hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfströsti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, Þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hluttekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar. Öll erum við brotleg. Og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum, oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sig til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræðitíma Þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaði strax af bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, Það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, Áður ég refsi ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atriði. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin. Sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt, ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing, því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt í bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjartarótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hún áfram og segir, En ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsið ykkur, vinir, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munum við verða dæmt fyrir. Eða, síknuð, því að hann segir, því að orðum þínu myndu síknaður, og orðum þínum myndi sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat bara daglega mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fær ávöxtur andans tækifæri til að spretta. Og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn, þetta miður sem miður fer, og verðum bara gagnrýnin. Og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvað sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur, þessi, að, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðriðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins, að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann fyrir mörgum öldum síðan talaði þetta út, þá dregur hann okkur hingað í samtíman okkar og hann minnir okkur á og hann að tala innblásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum, muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirnir verða sér góðir og fjegjarnir, raupsamir, hrókafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, verða ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða vini, eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskin guðhræðslunar en eru svo langt, langt eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana. Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnanna og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva, þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldið frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur, hugsa ekki hvað hann með, puttan á púlsinum og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi, því slíkra himnaríki. Hann segir, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplifa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja. Og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir, að ég hef oft vilja kippi börni mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkur þetta að leiða þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar En maður leifið þeim að gera sér mistök, þó að sér sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hlýðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leifi, af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að ríðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárin af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringumstæðum að vera á án fylgdar foreldrum sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgta laus. Og við getum ímynda okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu, hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn að fara þarna inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusi bréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar. Til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftur og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, það hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt til hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílin ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílin. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði hann bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði, að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði, leifir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram við þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram við okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbáslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, er brotin. Hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar nokka Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég er svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta hann sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég tekið þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur. Svo þau lítu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitin af fólkinu. Og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum. En menn forðuðist hann. Hann var kunnugu þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitin og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann væri slegin að Guði og Guð væri að lítilaka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers? Jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að, og við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta, vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitin. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki háttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldi sig verið eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, það var ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á, og spyrðu, hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt að dauða sig. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa hann að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðin er ennþann daginn í dag. Kristur er krossfestur hægri vinstri. Bara misa hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orð af vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara hafa ekki hugmynd það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins. Skiptið svo þér fáði að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þina. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans er kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slakka á mér. Einka leifi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert æðst allra boðarða? Og hann svaraði, æðst þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það verður oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það er númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikunum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orðin mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum meginn. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlast frið. Við þurfum kærleika Guðs. Og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanu, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningu mínum huga. Hún er svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var þá fyrir nokkrum öldum síðan og er það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður er sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann er sem tré, sem gróður sett er við vatn og tegir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessin að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins og tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem er, og Jesús er vatnið, hið lifandi vatn. Að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólks sem við mætum og erum í kringum. Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir orðin þín, drotti minn, og ég bygg þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag að þau mögur vera greftruð í huga okkur og hjarta. Að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það er svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottin minn, leit okkur til þín. Mættum við beygja kný okkar fyrir þér, drottin minn. Og finna þennan himneska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenda okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta. Öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottin minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggðum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá er það nokkur orð og hann Gísli ætlar að hafa þau. Gjörðu svo vel, Gísli minn.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Mér langar að vitna kærleika Guðs og umhyggju sem hann auðsýnir vegviltum börnum sínum og vísar þeim á réttan veg. Í Jesaja 49. kafla og 10. versi segir Þá skal ekki hungra og ekki þysta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim mein. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum, segir Drottinn. Það var á fyrstu árum búskapar okkar hjóna að margt bar til í lífi okkar og fjölskyldunar. Á þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesu Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bar að vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál almennt, eina ráðið var að lesa Biblíuna. Fyrstu Biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn. Gjöf frá ömmu og afa. Þessi Biblía hefur fylgt mér alltaf alla tíð og hefur verið mér nærri, alltaf verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að Biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4 Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni Þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði en þótt ég keftist við að lesa og tilenga mér fræðin þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kallað meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27 vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráðandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilætluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða, kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju, allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æskuárana í litla þorpinu fyrir norðan, þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar og eftirminnilega sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér, en núna var tíminn, rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið. Og einhverja hluta vegna var ég heilsugar tilbúinn að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þessa hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans framar öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilhneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram. Því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir. Alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, léku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt

Útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjörðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til yndisauka og ilmin lagði frá lyngi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pappa og bað hann að kalla til þeirra og byrja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pappa að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins, allt sem allt þekkir og alltaf fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harðasprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurna munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pappa kalla. Komið þið strax. En þar sem pappi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engill Guðs, samanber Hebrea bréfið 1:14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: fjalla efni opinberuna bókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 15. leksíu sem nefnist Babylon hinn mikla skækja. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 5. Fólk Guðs að finna víða í ringu trúabræðana. Hvað hvetur Guð fólk sitt til að gera? Og nú förum við yfir í 18. kaflan í opinberunarbókinni og þar segir í fyrstu 5 versónum, við skulum lesa það. Eftir þetta sá ég annan engil, í hvers skipti sem einhver boðskapur boðaðu sérstaklega í opinberunarbókinni, að þá það tákna með engli sem að engilni sendiboði. Við erum sendiboða líka, að því við erum að boða, alveg svo englarni hérna. Og boðskapurinn undir lokin er þessi, að þessi engil hafði mikið vald og jörði ljómaði af dýrðas, ljómaði af þeim boðskap. Og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslega fugla því að hún, þar segja Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reyðivíni sörlifnað síns og svo framvegis. Það aftur og aftur verið að tala sörlifnað og bikar með einhverju innihaldi sem að fólk á jörðunni hefur mengast af. Og sjáuð áhersluna á að það eru djöflar og óhreinir andar á bakveg allt saman. Er það ekki það sem er í dag, raun og veru? Er ekki allir, þeir ekki að segja allir, það er, ég talið svo biblían, öll jörðu fylgdi, skiljiði dýrinu, en það er alltaf lítill minnið hluti sem er trúr og trúfastur. Að það verður sér flestir, sæki til miðlana og miðlisfundina, það eru andar á bakveg þetta allt saman. Og svo koma alls konar kenningar og boðskapur sem er ekki samræmi við sannleika Guðs. Ég veit að vinir að við eigum vini og ástvini og ég og ýmsa sem að fara á miðlisfundi og trú ekki því sem Biblía segir, en boðskapurinn, sannleikurinn frá Guði verður að fá að hljóma. Það er ekki hægt að líða það til enda lokana, það til að allt er orðið og seint, að láta bara kenningar manna og erfi kenningar ráða öllu, sannleikur verður að fá að koma stað. Og hér er Guð að lýsa því að í lokin, rétt ári Kristu kemur, að þá mun öll jörðin ljóma af boðskap sem boðar að Kristu sé að koma, boðar allt orð Guðs. En á meðal þess sem fólk Guðs mun boða er einmitt þetta að Babylon er fallin. Þessi kristni heimur er orðað svo mengaður að mannasetningum og trúarkenningum sem eiga ekki stoði í Biblíunni í orði Guðs, að Guð lýsi því sem reiði víni þessara hórkonu, skæki, sem ber þetta nafn á sér að Babylon. En það þýðir Babylon ruglingur. Og er ekki allt ringul reiði í trúarheiminum í dag? Bara í Bandaríkjunum einum eru mörg hundruð kristinna trúfélaga sem hver kennir eitthvað öðruvísi en aðrir. Er þeir allir að boða sannleikann? Nei. Og hvernig urðu mótmælenda kirkju til? Að því að Martin Luther boðaði réttlæti fyrir trú á Jesu Krist. Og þá áttu að brenna hann á báli fyrir það hefði náðst í hann. Og það var Kristi kirkja sem ætlaði að taka hann á lífi. Og alla tíð síðan, og þetta byrjaði löngu áður, þessi barátta milli góðs og illa, en alla tíð frá tíma Martins Lúthers, þá hefur þeim fjölgar sem boða hver sitt af mannasetningum og erfikenningum. Engi furða að drotti líkir þessu við ógeðslega dýr og skriðkvikindi og óhreina fugla eða reiði víni í bikar skækju. Guð notar ýmis konar orð og hugtök til að lýsa viðbjóð sínum á því sem er ekki samræmi við sannleikan. Og bara með að við erum að þessu, flettuði með mig vinir, hérna upp í Nýja testamentinu, með minnir að sé hérna blaðsíðu 250, eitthvað það kring, hvað skulum sjá. Það á blaðsíðu 250 í Nýja testamentinu, þetta annað Þessalóníku bréf og það annar kaflinn og ég ætla að lesa frá 9. versi lögleysingjan sem kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar, þetta í 9. versinu, fyrirgefiði, með alls konar ránglætisvélu sem blekkja þá sem glatast, af hverju? Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Sjáuði, það verið að tala sannleika annars vegar og lígi hins vegar. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikan en haft velþóknun á ránglætinu. Verið að tala tvo valkosti hér? Já. Og Guð selur fólk á vald þess sem það kýs. Hann þvingar það ekki. Hann leyfir því að hafa það sem það vill. En þið getur ekki haft hvort tveggja. Þið getur ekki bæði sleppt og haldið samtímis. Þið verður að velja. Og nú sá tími að koma að öll jörðin verður uppljómu og sjáuði hvernig boðskapur þeir í gegnum útvarp og sjónvarp og prentað orð til allra á jarðakringlunni núna undir lokin og starfinu líkur innan skams og drottin kem. En mætti hvað hjálpa okkur að vera undir það búin og að við höfum tekið á móti sannleikanum af heilum huga áður að það verður og seint. Og þarna í 18. kaflanum í hérna opinberna bókinni að þá segir í 4. versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar segi út úr Babylon. Ef þið flettir með mér hérna upp á blaðsíðu 313 í Biblíunni, þá segir þar í 18. kaflanum, opinberna bókinn 18.4, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Hvað hér að gerast? Guð að segja við fólk á síðustu dögum gangið út úr Babylon. Ekki eiga þátt í Babylon lengur. Yfirgefið hana, segir hann. Áður það verður á seint. Og Babylon hér ekki borg því að borgir Babylon hefur ekki verið til í ára þúsundir og verður aldrei endurreist svo Babylon ringulreið nútímas í trúalegu vefnum og drottið segir gangið út úr þessari Babylon áður að það verður á seint til þess að þér eigið engan hlut í syndum hennar Guð hvetur okkur hér í dag að hlýða þessu kalli margoft er það endur tekið í allri opinberna bókinni sá sem heyrir sá sem eyra hefur hann heyri aftur og aftur það lesi til dæmis annan og þriðja kaflan alveg sérstaklega bréfin til safnaðana sjö það sem að aftur og aftur endur tekið sá sem eyra hefur hann heyri aftur og aftur Guð að leggja áherslu á takki nú vel eftir því sem segir, segir hann Því þetta er sannleikur. Og ég spyr, hvaða kirkjudeildir boða þennan boðskap í dag? Hvaða söfnuðir? Jú, jú, fólk Guðs sem kemur út úr mörgum söfnuðum og kirkjudeildum nútímas myndar hinna fóru og fínlátu Sion, dótturina Sion, sem boða það sem rétt, það sem satt og halda sig við orð Guðs og ekkert annað. Gera svo Lúther forðum, hér stend ég get ekki annað. Vilju við vera slíkt fólk? Eða gugnum við bara að því að allur fjöldin fer þarna breiðavegin. Við hljótum að gera svo allur fjöldin, eða hvað? Nei. Fáir eru þeir, sagði Kristur, sem finna mjóavegin eða fara mjóavegin sem liggur til lífsins. Svo þetta er spurningum val og spurningum að við hugsum, gjörður okkar, hvað viljum við gjöra? Hvað viljum við ákveða? Svo að fimmta spurningin hvað hvetur fólk eða guð, fólk sér til að gera hann hvetur það til að ganga út úr Babylon og eðlilega vegna þess að tíminn að renna út kirkjurnar margar stórar og smáar fjölmennar, fámennar en það ýmislegt boðað og ekki allt saman sannleikur í kirkjum þjóðanna kirkjum heimsins við þurfum að átt okkur á því Við þurfum að skoða vel. Hvar sannleik að finna? Sjálfur sagði Kristur, ég vegurinn. Ég sannleikurinn. Og ég lífið. Við hljótu þessuna að vera örugg þegar við tilengum okkur allt það sem að hann kendi. Þetta það sem að kendi. Það Biblía. Það sem hér skráð. Þetta vitnisburður drottins. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Í Hebreabréfin í 10. kafla frá 35. versi segir Varpi því eigi fráuðu djörfungið að sjá því drottin að skora á fólk sig Verð ekki hrætt Ekki vera hrætt Eða sko fólkið á ekki vera hrætt Svo segir áfram Hún Það að segja djörfungin Hún mun hljóta mikla umbun eða laun sem sann Þolgæfis hafi því þörf til þess að þér gjörð Guðs vilja og öðlist fyrirheitið því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum minn réttláti mun lifa fyrir trúna en skjóti hans undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum en við skjótum oss ekki undan og glötumst heldur trúu þér og frelsumst sjáu þið áskoruna hér þessa skýrskotun drottins til þín Til mín, hvað viljum við gera? Eða eins og oft gerist. Við endur þetta námskeið og segjum takk fyrir þetta var ágætt. Svo kemur drottin. Og við höfum ekkert gert í þessu. Og þó höfum við kynst orði Guðs og sannleika hans. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, að velja drottin og tilenga okkur orð drottins áður en það of seint. Það getur kostað sem sagt það reynir og þolgeið okkar og það reynir, það kallar á djörfung en umfram allt vinir það þess virði Spurning 6 Hver var viðvörun drottis á meðan borgin var í glæsileika sínum? Það segir í Jeremía 51 frá 7. versi Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu Þetta var sagt á meðan að borgin Babylon var til Hvað það núna? Með að þessi andlega Babylon trúabræðana sem sagt við lífi núna flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar því að það hendatími drottins hann endur geldur henni svo hún hefur tilunni Babylon var gullbikar í hendi drottins gjörði alla jörðina drukna að víni hennar drukku þjóðirnar fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar Sveiplega Babylon fallin og sundur móluð. Kveinið yfir henni, sækið smysl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknu, sem það segir fólk. Við ætlum að lækna Babylon, en hún var ólæknandi, takkið eftir þessi hana. Yfirgefið hana og förum hver til síns lands, því að refsidómi sár yfir hana gengur, nær til heimis og gnæfir við ský. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? Farið út úr Babylon. Takir ekki þátt í óhreinundum og sauruleika þess boðskapar sem þessi ringulreið trúabræðana sem kallast Babylon boðar. Svo svarið við sjöttu spurningu það hver var viðvörun drottins á meða borgið var í glæsileika sínum að flýja frá Babylon. Enda hún ólæknandi. Hún var ólæknandi þá. Hún ólæknandi í dag þó það sé andlega hinn andlega Babylon en drottir segir okkur að flýja og þess vegna boðskapurinn í opinabókinni 18.4 þess efnis gangið út mitt fólk svo mikilvægu boðskapur sjáði, hann segist eiga fólk í öllu þessum trúabröðu hann kallar það mitt fólk gangið út úr Babylon mitt fólk svo hann á fólk í þessu söfnuðum Og hann að hvetja okkur að koma út úr allu þessu söfnuðum og að við höldum okkur í þeim hópi sem að myndast allan heim. Hann getur verið tvístraður á mörgum stöðum, en það allt saman að mynda hina einu og sönnu Sion, hina fögru og fínlátu, sem gengur á réttlætisvegi við drottins. Pétur sagði fram að bera hlýða ökkur vöði en mönnum. Getur við til einhver okkur fordæmi hans, afstöðu hans, orð hans og getur sama í dag? Númer sjö, Guð var að fólku hverjum í kenningar vindi. En hvað það sem hann hvetur okkur til að ástunda? Og við skulum skoða hérna tvo texta sem eru merkilegir. Í Efesusbréfinni 4:14 og 15, þá segir, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur að hverjum kenninga vindi. Tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika. Þetta þýr að elska sannleikan. Og vaksa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Þetta segir Páll í Efesusbréfinu. En svo förum við yfir í Hebreabréfinu. Munið þar margir sem segjast bara að halda sig við barnslegu trúna sína. En sjáum við hvað Guð hefur að segja við barnatrúna. Svo gott sem það annars að vera eins og barn í trú. En þetta segir hann í Hebreabréfinu 5 frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Sjáum við heyrnina að taka eftir, hugsa og taka ákvarðanir. Svo heldur hann áfram. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Sjáu hvað Guð að segja barnatrúna. Þegar við erum fullorðin, þá erum að leggja niður barnaskapin eins og Páll segir reyndar í fyrra kornibríu á 13. kafla að þegar hann var barn, þá hugsaði hann eins og barn og álitaði eins og barn. Þegar hann var fulltíða maður, þá lagði hann niður barnaskapin. Og þetta endurtekið í Hebreabréfinu. Við eigum að fara að hugsa eins og fullori fólk í andlegum efnum. Því þetta eru svo alvarlegi tíma sem við lifum á að það dugir ekki að láta sér linda bara það sem við höfum alist uppi. Það sem pappi og mammi eða afi og amma eða aðra kynslóði þar á undan kendu sínu börnum. Við verðum sjálfa sækja í orð drottins, byrja að lesa, tilengja okkur sannleikan eins og hann að finna þar. Því að annars voði vís. Og við höfum séð það áður í þessu námskeiði að það auðvelt að blekkja því að við getum ekki treyst því sem við sjáum, því sem við heyrum, að því sem menn kenna. Við verðum að fara eftir orði Guðs. Það það eina sem dýr. Og Jesús benti í sífellu á ritningan. Þær eru það sem vitnaðum í sagan og í þeim ætlu þér að þér hafði eilíft líf. Og þær vitna Jesú Krist. Spurning átta. Hvað mun Jesús Kristus segja við marg á efsta degi þegar þeir minna hann á að þeir hafi kennt í hans nafni? Og við förum yfir í Nýja testamentið aftur, það Matteus 7. kafli frá 21. versi. Og það Jesús Kristus sem segir þessi orð og ég les. Ekki mun hver sá sem við mér segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi og þér er hann að tala á efsta degi. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Viljum við virkilega vinir tefla eilifri velferð okkar í tvísínu með því að taka engafstöðu? Með því bara að gera svo fjöldin að láta reka á reiðanum? Nei, því að á efsta degi mun Guð, mun drottin sjálfur hafa ástæð til að segja við marga jafnir þá sem prétuguð og kendu í nafni Jesu Krists og benda á kraftaverkin og táknin og undrin sem að urðu til í boðunar þjónustu þeirra. Hann mun kalla marga slíka. Tókuð eftir ég sagði ekki alla heldur marga. Það það orð sem að notar. margir munu segja við á þeim degi, segir hann. Hann mun kalla marga slíka illgjörða menn. Ætlum við að vera meðal þeirra? Nei, við viljum það ekki. Svo þegar kemur Lúkasar guðspjall í 6. kafla og vers 46, þá segir Kristur, en hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Aftur og aftur er drottinn að skora á okkur, að ganga fram fyrir skjöldu með djörfung, taka skrefi til fulls, vera ekki að tvínóna þetta, eða eins og Jósúa kallaði það forðum að, eða, nei, það var reyndar Elía á Karmelfjalli, þegar hann var að sagði sko við Ísraelsmenn að þeir væri tvístígandi, þeir gáttu í hvora var fóti stígi og þeir vissi ekki hvort þeir áttu að þjóna Guði eða Baal. Eins verður ástandið á síðustu dögum, menn frekar fylgja því sem fjöldin gerir, þeim finnst það öruggara. En muniði, Kristur var alltaf í minni hluta, lærisveinarnir voru alltaf í minni hluta, fólk Guðs á öllum tímum hefur verið í minni hluta. Svo það ekkert öryggi endilega fólki í því að tilheyra meiri hluta þegar kemur að því að tilengja sér eilíft hjálpræði drottins. Þar ekkert annars í gildir en boðskur Guðs eins og hann skráður í Biblíunni. Og fordæmi Jesu Krists. Svo að svari við 8. Spurningu sem sagt hvað mun Kristur segja við marga á efsta degi? Hann mun segja við marga, aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér illgjörða menn. Og þetta er ekki allt. Mott fólk, alls ekki. En það fólk sem boðar og stöðlar að því að lyga boðskapur boðaður. Þetta á líka við þá sem tileika sér ósanindi trúabræðana. Allt það ránglæti sem að Guð varar við. Drottin ekkert að fara í kringum sannleikunni svo köttur í kringum heita graut hann kemur með boðskapin umbúðalaust og spyr okkur hvað viljið þið gera ég bregði upp hérna ykkur myndum af kraftaverkamönnum það ekki allt sem sýnist vinir og það margt á segði í dag allt frá svo kölluðu lækninga kraftaverkum hinna vinsælu lækninga kraftaverkamanna til andatrúa kukls og kristallkúlu spátóma og hvað eina Guð varar við slíku og hann hvetur okkur til þess að vera ekki í sporum þeirra sem eins og tróða upp í eyrun taka fyrir augun þegar að orð Guðs annars vegar við verðum að kjósa því Jesús sagði hver sem ekki með mér á móti mér 9. Spurning Guð vísar einnig til þess mikla frákvæmst manna frá sannleika Guðs sem eltingarleik við skæki sem að kalla ýmist Babylon eða móðir hórkvenna. Hvaða orðala bendir til þess að þetta trúalega vald, ofsæki og lífláti fólk og Guðs? Og opinberna bóki 17. kaflu og fyrstu versi segja að einn af englunum sjö sem halda á skálanu sjö, við vorum að lesa þetta áðan, kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sína til dóminni við skækjunni miklu. Og svo segir þarna að þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukni af sörlifna víni hennar. Hún leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlats rauðu dýri allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og 10 horn. Og svo henni líst þarna nánar en að svo ég fari hratt yfir Þá segir þessa Babylon, þessa miklu móður hórkvenna sem kölluð viðustið í jarðarinnar, að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu vatta. Ekki verið að tala að fólk lætur lífið fyrir sannleika, fyrir trúna. Svo að Guð að segja okkur frá þessu öllu saman, það mun ganga á ýmsu, En hvað viljum við gera? Við þurfum að koma fram fyrir skjöldu, stíga fram fyrir skjöldu með djörfung. En umfram allt, höldum okkur við sannleikan og látum telja okkur á meðal Guðs fólks. Jafnir þó við þurfum að líða fyrir það. Nefn að svari við 9. Spurningu, hvað bendir til þess samsett að þetta trúalega vald ofsæki og lífláti fólk Guðs Það sagt að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þegar blóður rennur boða það að einhver lætur lífið. Þetta gerðist á dimmum öldum miðalda og það var Kristi kirkja sem var stóð fyrir þessum ósköpum. En nú tíminn senn á enda og Kristur fer að koma og spurningin hvað ætlum við að gera. Hérna spurningar koma, gjörðu svo vel.
2: Þetta dýða stendur hérna heilögu og blóði Jesu votta. Það sé ekki sami hópurinn.
1: Já, það er mjög oft, sérstaklega þegar þú lest í Salmonum, að þá kannski endur tekið í einu vessi það sem stendur í vessin og undan. Þetta mjög algeng og það bara verið að nota mismunandi hugtök yfir það sama. Þannig að þú getur verið vottur Jesu Krists og þú getur líka verið á meðal hinna heilögu. Hinna heilögu, það orð sem að Biblia marg notar yfir fólk Guðs af því það hefur helgast honum. Þetta ekki syndlaust fólk, þetta galla gripir, en það hefur helga lífsinn Jesu Kristi og þess vegna þeir kallaðir hinni heilugu. En svo segir Jesu og vottar. Þetta þeir sem bera vitnisburð. Vottur sá sem að vitnar trú sína. Það gera hinni heilugu líka. Fólk að báðum hópum, ef þetta eru sikkur hópurinn, sem ég held ekki, þetta bara mismunandi heiti, lýsingar á sama hópi, fólki Guðs, að þá eru þeir allir helgaðir Guði og hafa einhver boðskap að flytja. Því það á söfnuðu Guðs að gera, að vitna, en ekki verið svo Ísrael hérna áður fyrr, þeir bara einangruðu sig og kölluðu aðra hunda sem ekki voru Íslandsmenn. Kirkjan hefur ekki alltaf, sama hvaða nafn hún ber í gegnum tíðina, hefur ekki alltaf gengið veg réttlætis. En nú erum við komin í tíundu spurninguna. Þar segir Jesús góði hirðirinn og hann segist eiga sauði sem enn sé í öðrum hjörðum eða sauðabyrgjum. Hvað munu þessi sauðir gera þegar þeir heyra kallans að sameinast hans hjörð? Munið eftir því, og hér er verið að vitna í Jóhannesar guðspjall í tíunda kafla frá 14. Vesi. Nú verðum við að bera sama það sem segir og brunabókina 18.4. Gangið út mitt fólk út úr Babylon. Hérna er Jesús að kalla á hjörð sína sem í mörgu sauðabyrgjum, trúar samfélögum og allstaðar út allt. Það sem bara kallast, þessi ringuði kallast Babylon. Guð að kalla þetta fólk að koma út. Nefn að Jesús segir í Jóhannesi 10.14 og þar áfram, ég góði hirðirinn og þekki mína. Og mínir þekkja mig eins og faðri þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurna fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði, sjáði, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þeir eru ekki sem sagt ennþá komnir í hina fögru og fínlátu Síon. Sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Hvernig leiðir að það? Þeir munu heyra röst mína, segir hann. Og það verður ein hjörð, ein hirðir. Hann að kalla. Og svo þegar hann farin upp til himins og gefur Jóhannes í lærisvinni boðskapi sem að finna í opprunabókinni, þá sendur hann voldugan engil sem með boðskap og öll jörði ljómar á boðskap hans. Og hver boðskapurinn? Gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo segir í líka Kristur Jóhannes 10:27. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Allt þetta felur það í sér að fólk svarar kallinu eins og þið munu gera. Þið munu svara. Ég trú ekki öðru. Þegar ég komst á raunum sannleikan, þá tók ég mark á hann. Ég þorði ekki að hunsa þennan boðskap. Og það gat verið erfitt. Ég kannski þurfti að svona gangi skrokk á sjálfu mér. Ég var svolítið hrættu við félagana eða náungana eða ættingjana. En ég tók afstöðu og ég sé ekki eftir því. Og Guð hefur gefið mér þau forréttindi að boða þennan boðskap öðrum og leiða aðra í sannleikan. Sýna þeim sannleikan, kenna þeim allt orð Guðs eins og það er. Mætti Guð stækka þennan hóp, þessa fögru og fínlátu dótturuna, Síon, svo hún verði enn öflugri til þess að boða sannleikan áður að það verður seinan. Svo hvert svarið við tíundu spurningu? hvað munu þessir sauðin sem eru þarna út allt gera þegar þeir heyra kall hans drottins að saminast hans hjörð við lásum það Kristus sagði það sjálfur þeir munu fylgja Jesu þeir munu koma inn í sauðabyrgið hans og sauðabyrgið sá hópur það samfélag sem boðar allt orð Guðs undan bræða löst og dregur ekkert undan svo þeir munu fylgja Jesu og þá það síðasta spurningin Jesu stendur við dyrnari það ekki og hann að knýja á en við þurfum að opna innan frá það ekki og þetta nú bara það sem ég las þarna áður hérna í byrjun fyrir ykkur boðskapu Guðs annars vegar mannasetningar hins vegar og ég fer hratt yfir því að tíminn að verða búin hjá mér boðskapurinn annars vegar úr biblíunni og hins vegar erfi kenningar til dæmis ekki eru allir kraftaverkamenn og prédikar að sendir að Guði það boðskapu Guðs og vorum að lesa það en mannasetningar fela það í sér að ef prédikari gerir kraftaverk hann örugglega frá Guði sendur bara máttaverk og tafn og undur og kraftaverk að ýmsu tægi nákvæmlega engin sönnum þess að viðkomandi sé frá Guði komin því að óvinur getur líka gert kraftaverk og það eru flesti sem áttast ekki þá því en Jesús Kristur lét sig hafa það að láta negla sig á kross hann lét lífið vegna synda minna vegna þinna synda Hvað þú fús til að gera fyrir hann? Eigum við að láta hann deyja á krossinum til einskis hvað okkur snertir? Á blóð hans að hafa runnið á Golgata til einskis hvað okkur snertir? Því þegar hann kemur á efsta degi þá munu margir vera með að þeirra sem gerðu nákvæmlega ekki neitt með þennan boðskap. En Guði sem lof, það verður hópur, trúr og dykkur og ég vil endilega fá að vera í þeim hópi. Og ég býð ykkur að vera með, samennumst vinir, í því að velja að kjósa Krist. Það eina leiðin til eilífs lífs, það ekkert annar að ræða. Látum allar kenningar, boðskap og uppeldi land og leið ef það stangast á við skýrt og skorin orð Guðs fram að bera hlýða Guði en mönnu síðasta spurningin þegar Guð hvetur okkur til að yfirgefa Babylon hvert eigum við þá að fara það eru vísbendingar hérna í biblíunni postula sagði 2:47 þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu viljið þið láta frelsast? Þá meðtækið þið allt orðið, allan sannleika. Postulasagan 6:7, texti sem ég þykir ákala væntum. Það segir, orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana. Í Jerusalem fór stóru vaxandi, einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hver trúin? Það það sem ég hér boðaðvinir. Í biblíunni, í orð Guðs. Þetta ákala einfalt. Ákaflega einfalt, þetta eins einfalt svo að taka símaskrána og ganga við skugga hvar viðkomandi einstaklingur á heima hvaða götu, hvaða númeri og hvert símanúmeri hjá honum og það þýr ekki fyrir aðra að segja ykkur nei það ekki þetta og ekki þetta það stendur í símaskráni nema hvað þetta hér orð Guðs eru örugara en nokkuð símaskrána

0: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Átjándi sálmur. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn, hjálpræðis míns, háborg mín. Lofa þessi drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinu mínu. Brimeldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarnar skeldu mig, snörur heljar lukustu mig, mörkvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöðu fjallana skulfu. Þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gjörði myrkur að skýli sínu, regnsorta og skýþykni að fylsni sínu, allt um kring, frá ljómanum fyrir honum, brötust hagl og eldingar gegnum ský hans. Þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örmu sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldinga leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöðu jarðarinn urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir andgustinum úr nösum þínum. Hann steig niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinu miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinum sterku óvinum mínum. Frá fjandmönnum mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendið, frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleika handa minna geldur hann mér. Því að ég hef varveitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augunum og boðorðum hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleika handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvandum ráðvandur, gagvart treinum hreinn, gagvart rangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir hroka fulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína drottinn, guð minn, þú lýsin mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp brýti að múra, fyrir hjálp Guðs míns stekkið yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint, skjöldur hennan öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema drottin, hver er hellubjarg utan vor Guð? Sá Guð er gyrðin með styrkleika og gjörir veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindanna og veitin með fótfestu á hæðum, sem æfir hendur mínar til hernaðar, svo að armar mínir benda eirbogan. Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, og hægri hönd þín studdi mig, og lítilæti þitt gjörði mig mikinn. Þú rinkaði til fyrir skrefu mínum, og ökklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigi upp rísa.
Þeir hnigu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleik til ófreðarins, beygðir fjendur mína undir mig. Þú lest mig sjá bak óvina minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörðu. Tróð þá fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig og fólkorustum. Gjörði mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið, hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylsnum sínum. Lífi drottinn lofa sér mitt bjarg og hátt upp hafin sér Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitir mér hefnd og braut þjóðir undir mig, sem hreyf mig úr höndum óvina minna. Og yfir mótstöðu menn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaðir þú mig, fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sínu miskun sínu smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hann var glæsilegur ungu maður, þessi herðabreiði, sterki menntaskólanemi sem stóð fyrir fram að mig núna. Hann var komin til að leggja fyrir mig spurningu. Viltu vera svo góður að segja mér sögun af Jesú, eins og þú myndi segja hana heiðingja sem aldrei hefur heyrt hana áður, sagði hann. Ég vil svo gjarnan heyra hana. Já, en þú ert þó kristin, sagði ég. Já, ég er skýrðum meðlum safnaðarins, en ég efaðast. Ég er angistafullur. Ég þarf að hjálpa halda. Viltu ekki segja mig frá Jesú? Hér var maður sem kom fram með óskum að vera fullkomlega samfærður að Jesús er sá mesti maður sem nokkru sinni hefur lifað á jörðinni. Að maður fyrir trúna á hann frelsist frá synd og að ekki þarf að skamma sín fyrir að vera lærisveinn hans á 21. öldinni. Við segjum að við lifum árið 2000. Á öllum dagblöðum og á öllum bréfum stendur þetta ártal til vitnisburðar að Jesús Kristur hafi fæðst fyrir 2000 árum. Móðir hans var fátæk kona og hann ólst upp í litlum bæ, þar sem hann vann á trésmiðaverkstæði í 30 ár. Í 3.5 ár ferðaðist hann sem predikari. Hann hafði enga opinbera skrifstofu, átti engar landareignir eða skraut hísi, gekk aldrei í skóla og skrifaði enga bækur. Samt efaðist Jesús aldrei og hann var aldrei óörugur. Hann ferðaðist aldrei meira en 360 km frá heimabæ sínum, allt sitt líf. En alltaf þegar hann ferðaðist, kendi hann í orði og verki guðlegar meginreglur. Hann veitti syndsjáðri konu hjálp sína með gleði, meðan vinir hans voru að kaupa inn. Þegar mannfjöldin hafði verið hjá honum allan daginn og hlustað á hinn lífgandi orð hans, gaf hann þeim öllum mat. Þegar hinni fullorðnu reyndu að reka litlu börni frá honum, kallaði hann þau til sín. Það var hann sem fór marga mílur til að reisa vin sinn Lazarus frá dauðum. Þrátt fyrir það sem hann gerði hafði hann ekki mjög marga vini og þeir fáu sem hann átti brugðust honum á reynslustundinni þegar hann var ákærður og dæmdur óréttlátlega við dómstól. Þegar hann hékk á krossinum milli tveggja ræningja köstuðu böðlar hans hlutkesti kirtil hans. Hann var tekið niður á krossinum og látinn í annars manns gröf. Hann reis upp frá dauðum á þriðja degi eftir að hafa friðsægt fyrir syndi mannana og í dag er hann miðpunktur allra verðugra framkvæmda. Hann er sá sem stjórnar þar sem raunverulegur framgangur er. Aðrir hafa komið og farið, þeir hafa eftir vill verið stórmenni á sinni tíð og áttu ógrinni fjár. En í dag eru þeir gleymdir. Þau áhrif sem Jesús frá Nasaret hafði láta stöðu til sín taka. Miljónir manna kallaði sig sjálfa kristna. Písla vottar deyja með nafn hans á vörum sér. Hann var algjörlega maður. Hann eyddi miklum af tíma sínum úti í náttúrunni. Ég vildi gjarnan hafa séð Jesús setið upp

hefla borð, róa eða sveifla öxinni til að fella tré. Fyrir utan þau áhrif sem við vitum að hann hafði hér á jörðinni, vitum við einnig að allt var skapað í honum, í himninum og á jörðinni. Og sjálfur er hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Kólussubréfi 1:16-17. Hér er einn, sagði ég við unga manninn, sem er þess virði að eiga fyrir vin og fyrirmynd. Og hér er einhver sem maður ætti að reyna að líkjast. Gjörðu Jesu að hetju þinni. Og ég segi með lotningu, reyndu að líkjast honum. Því að til þess eru þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og eftirlét yður fyrirmynd til þess að þér skildu feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2.21 Við krupum niður og báðum. Þegar við risum upp aftur, sagði hann hærður. Ó, hvað þetta hefur hjálpað mér. Jesús er þá raunverulegu maður, ekki satt? Jú, og hann vil gjarnan vera vinur þinn og frelsari. Takk fyrir, og þar með skildunsleiðir okkar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Fyrsti kafli. Sorgin særir. Marta lá á sjúkrahúsi í 8 daga vegna nístandi sársauka í kviðarhóli. Læknirinn hennar ályktaði að mikil streita illi þessum sársauka og var ég beðin að líta við hjá Mörtu. Hún gat ekki bent á neinar meiri hátta breytingar í lífi sínu síðastliðið ár. Með varkárnum spurningum uppurfaði ég hana til að hugleiða líf sitt. Er hún leið tilbaka, ár fyrir ár, gáfu líkans viðbrögð hennar til kynna meiri og meiri streitu. Að lokum sagði hún mér að 11 ára dóttir hennar hefði látist fyrir 8 árum. Hún var í uppnámi vegna dauða hennar en kyngdi og hélt aftur á tárunum. Það hlýtur að hafa verið sorgardagur á heimili ykkar þegar Kim dó, sagði ég. Jú, það var þalari. Ég grét aldrei, ekki einu sinni við jarðaförina. Ég skil ekki hvernig hún gast haldið aftur á tárunum, svaraði ég. Það var ekki auðvelt til að byrja með, en fjölskyldan skammaði mig í hversin sem ég byrjaði að gráta. Ef þau sá að hakan fór að titra, skipuðu þau mér að hætta. Hún var augljóslega, gráti næst er hún talaði þannig við mig. Ég hafði áhuga á aðdragandunum andláti Kim svo ég uppörfaði Mörtu að segja mér hvað hefði gerst. Sagan kom fljótt og greiðlega. Ég hafði þá tilfinningunni að hún hefði ekki sagt neinum frá þessari reynslu árum saman. Marta, sagði ég hljóðlega, ég er ekki fjölskylda þín. Ég gef þér leyfi til þess að gráta. Ekki halda aftur á tárunum lengur. Mér líður ekki illa þó þú grátir. Við þessi orð byrjaði Marta að gráta í fyrsta sinn í mörg ár. Stíflan brast loksins og hleypti fram margra ára sársauka. Við töluðum saman í klukkustund. Síðan þurrkaði hún augun einu sinni enn, andvarpaði og sagði Þetta var mér mikill léttir. Þú munt aldrei vita hversu þung þessi byrði hefur reynst mér öll þessi ár. Ég þakka þér innilega fyrir að hlusta og umbera skælurnar í mér. Marta, þetta hefur verið mér dýrmætt reynsla, svaraði ég. Viltu lofa mér því að þú farir upp á háalofti heima hjá þér þegar þú kemur heim á sjúkrahúsinu og opnir gömlu kistuna. Ég vil að þú taki fram öll barnafötin, leikföngin og dúkkulísurnar. Kistu þetta er þú hugsar tilbaka til góðu stundana sem þið kem áttu saman. Ef þú getur ekki grátið, byttu þá Guð að gefa þér tár. Hvernig veistu að ég með gamla kistu upp á háaloftinu, spurði hún með undrun. Ég fann það bara á mér, svaraði ég henni. Kistan á háaloftinu var ágiskun mín, en orsök sársökans ekki. Mig

Brunaði allan tíman að undir nístandi sársökanum var óuppgerð sorg. Reynsla mín sem sjúkrahúsprestur og niðurstöður margra bóka benda sterklega til þess að nístandi sorg sé orsök margra innlagna á geðdeildi sjúkrahúsa. Samkvæmt einni rannsókn eru innlagnir á almenna deildi sjúkrahúsa alltaf 600% hærri á meðal þeirra sem eru í mikilli sorg en annara. Í fjölskyldum þar sem andlát ber brátt að er tíðinni annars andláts innan 18 mánuða mjög há, en góður stuðningur getur lækkað þessa tíðinni 80%. 50-80% hjóna sem missa vöggubarn eða líti barn vegna dauðsfalls skilja innan árs frá andlátinu. Þessi háa tíðinni er vafalaust vegna þess að báðir foreldrarnir finna svo mikið til að þau geta ekki veitt hvort öðru þann stuðning sem þau myndu veita andspannis vægari sársauka. Þessi skortur á stuðningi veldur reiði og gremju sem síðan leiðir til þess að tjáskipti brotna niður. Hjónaskilnaður er dýrt verð fyrir óuppgerða sorg. Góður vinur minn hefur fullvissað mig að þessi niðurstaða sé ekki ýkt. Hann og kona hans mistu ungan son vegna sjálfsmorð. Hann sagði að þau höfðu upplifað skelfilegt skipbrot tjáskipta. Rifrildi jókst til muna. Þau kenndu hvort öðru dauða sona síns og reiddust yfir því að fá ekki þann tilfinningalega stuðning sem þau þurftu svo á að halda. Hjónabandi þeirra var bjarga vegna stuðnings annara sem höfðu upplifað svipaða reynslu. Við rannsókn sem stóð yfir í 14 ár uppgötvaði Lawrence Lesian tengsl milli sjálfvirkrar afturfarar krabbameinssjúklinga og tilfinningalega skaðlega reynsna rétt á undan afturförinni. Rannsóknir á geðrænum sjúkdómum hafa staðfest svo ekki verið villst að sorg, missir og aðskilnaður eru orsakaþættir í ferli margra líkamlegra og andlegra sjúkdóma. Sálrænir sjúkdómar og ofbeldisverk eru oft afleiðingar þess að ekki er tekist á við sorgina. Í starfsþjálfun minni sem sjúkrahúsprestur var ég í 12 vikur á stóru skurðlækningadeild. Yfirhjúkrunarkona það notaði mikinn tíma til þess að kenna mér mikilvægi þess að leyfa sjúklingnum að vinna sig í gegnum sorgina sem orsakaði veikindi þeirra. Eitt sinn heimsótti ég konu sem nýlega hafði undirgengist heilaskurðaðgerð. Þegar hún komst að því að ég var í sjúkrahúsprestur, bað hún að biðja fyrir sér, vegna svona að jarða dóttur sína fyrir aðeins 8 vikum. Hún dó úr krabbameini. Hún var svo ung. Og ég hef misst litlu stúlkuna mína, grét konan. Ég grét einnig er ég hélt í hönd hennar og uppörvaði hana. Ég hefði áhyggjur af því hvaða áhrif þessi grátur hefði á hana svo stuttu eftir aðgerð. En ég tók einnig eftir því að þegar hún grét, þá slakaði hún meira og meira á. Spennan minkaði greinilega. Ungur læknanemi kom inn á stofunni og sagði henni að hætta að gráta. En þegar ég sagði honum að dóttur hennar hefði dáið úr krabbameini fyrir 8 vikum, fór hún aftur fram. Síðar baðst hann afsökunar. Hann sagðist ekki að gera sér grein fyrir missi hennar. Síðan hefði ég verið hjá tugum sjúklinga eftir aðgerð og leiftum að gráta. Vanalega tjá þeir þakklæti sitt að svipaðan hátt á þessi kona. Þakka þeir innilega fyrir að tala við mig. Það hjálpar. Við rannsóknir mínar hef ég uppgötvað að yfirhjúkrunarkonan og ungi læknaneminn voru á réttri braut. Að takast á við sorg stuðlar að lækningu. Þetta var staðfest með rannsóknum Eriks Lindemanns á fórnarlömbum Brunas í Coconut Grove í Boston. Sár þeirra sem voru djúpri sorg tók lengri tíma að gróa. Sorgin hamlaði líkamlegri lækningu. Einhver líkti skilning okkar á áhrifum sorgar við skilning okkar hér áður fyrir á almennu kvefi. Gleymdu því og þá batnar það. Læknisfræðilega rannsóknir staðfesta að almennt kvef getur leitt til alvarlegri sjúkdóma ef ekkert að gert. Eins er með sorg. Hún er algeng meðal allra manna og er eðlilegur ferill í að færa lífið aftur í rétta skorður eftir mikinn missi. En á nægileg stuðnings og umhyggju getur sorgin einnig leitt til alvarlegra erfiðleika. Tilgangur þessara bókar er að stuðla að lækningu og minnka líkurnar á skaðlegum áhrifum óuppgerðra sorgar.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Annar kafli, hvers vegna þetta svo erfitt? Ég stöðulega vitni að einu þeirra þátta sem gerir okkur svo erfitt vika syrgja. Stóru inn fyrirtækin og ríkisbáknið gera mikið af því að flytja starfsmenn sína til. Sumar fjölskyldur sem ég komist í kynni við hafa verið flutta til ótal sinnum. Í hvert sinn sem þau flytja, rífa þau upp rætur. Að lokum vernda þau sig frá sársökanum með því að festa hvergi rætur. Afleiðingin verður svo að stuðnishópu þeirra orðið mjög lítill þegar sorgin ber að dyrum. Endurreisn eftir fráfall ástvinar háð þroska og endurnýjun tjáskipta sem undirstaða mannlegra samskipta. Ef óttinn við sársauka vegna þess að rætur eru rifnar upp, kemur í veg fyrir að fjölskylda komist í snertningu við aðra einstaklinga, getur sorgin líkst martröð. Í gegnum aldirnar hefur kirkjan veitt hennar nauðsynlega stuðning, en í mörgum tilfellum svo ekki lengur. Í stærri borgum söfnurinn ekki lengur byggður upp af einstaklingum sem búi í námunda við hvern annan. Einstaklingar fara sjaldnar í kirkju og þeir fáu sem sækja kirkju reglulega fara aðeins helgar. Samvera aðra daga sjaldgæf. Þannig minkar stuðnishópurinn enn frekar. Þjóðfélag okkar hefur fært dauðan út af heimilunum. Deyjandi fólk sett í gjörgæslu þar sem deyja umkringd vélum og sérfræðingum. Fjölskyldunni smalað í litla biðstofu þar sem streitan margfaldast. Eftir andlátið og þegar búið að ganga frá líkinu þeim búið að koma og sjá hinn látna. Undir slíkum kringustæðum finnst fjölskyldumeðlumum að þeir séu svo hjálparvana og gagnslausir. Sumir taka þátt í nær hópum eftir jarðaföruna og grátandi óska þess að hafa aðeins geta gert meira. Sorgin verður erfiðari vegna sektarkendar sem kemur að miklu leiti vegna aðskilnaða frá deyjandi ástvinum. Kona kvartaði við stuðnisaðila vegna þess að henni fannst hún vera útiloku frá manni sínum. Eigin maður hennar var að deyja, hægfara sjúkdómur hrjáði hann þar sem að lá á stofnun. Hjúkrunarfólkið aftrað henni frá því að snerta mann hennar. Hann að sár langaði að nutta svalandi kremi á þurra handleggi hans, en þeirri beiðni var hafnað. Henni fannst að eiginmaður hennar var að fjarlægast hana óðum, þau væru sem ókunnugt fólk. Ímyndið ykkur þá erfileikan sem biðu hennar í sorginni eftir andlát hans. Vonandi mun hospishreyfingin halda áfram að breiðast út og verða eðlilegur hlutur á heilbrigðiskerfinu. Hér á Íslandi hefur þessi hreyfing stundum verið nefnd heimaaðhlynning eða sæluhúsahreyfingin. Markmið hennar að veita deyjandi sjúklingu sem vilja deyja heima hjá sér, stuðning. Eitt þýðingamesti þáttur hospice hreyfingarinnar að kenna fjölskyldu meðlumum hins deyjandi að hlúa að honum í samvinnu við nauðsynlega sérfræði aðstoð. Þetta mun vissulega hjálpa til við úrvinnslu sorgar. Sá aukni fjöldi einstaklinga sem deyr heima með aðhlynningu hospice mun draga úr ótta við dauðan og þannig auðvelda fólki að umgangast hinna dauðvonu. Ég hafði nýlokið námskeið með ráðgjöfum hospice í Orlando í Flórida og var að leið út á flugvöll í leigubíl. Bílstjórinn leit á mig og sagði, ég veit ekki mikið hospice, en ég veit að ég mun aldrei óttast dauðan. Hvers vegna? Spurði ég. Nú sjáðu til, rumdi honum. Ég ólst upp í Appalachia fjöllunum þar sem við vökum með deyjandi fólki. Einstaklingu deyr aldrei einn. Gætið þú sagt mér hvað þessi vaka snýst, spurði ég. Nú þegar maður að deyja, þá skiptist öll fjölskyldan, vinur hans og ættingjar á að sitja við rúmstokkin þar til maðurinn deyr. Maður aldrei hrættur við að deyja vegna sem hann verður aldrei einn. Og eftir að maðurinn dáinn ekki eins erfitt að sætta sig við það vegna þeirra vissu allt hefur verið gert sem hægt var að gera. Þetta lexía sem margir hafa ekki lært. Þegar þeir gera það verður aðlögun og lækning miklu auðveldari. Sorgarferlið hindrað vegna þess að þjóðfélagið hefur tilneyingu til að afneita dauðanum. Við höfum búið til aðra grúa við hugtökum í stað orðsins dauði. Þetta meðhöndla sem bannorð. Ef þú trúir mér ekki, lestu það dánar tilkynningar og hlusta á tilkynningarnar dauðsföll í kirkjunni. Hlusta á hjúkunarkonurnar og taktu eftir orðum eins og andaðist, sofnaði og liðin. Ég vann á sjúkrahúsi í 10 vikur áður en ég uppgötvaði hvernig líkin voru fjarlægð frá sjúkrastofunni og í líkhúsið. Almenningur myndi aldrei vita dauðsföll ef ekki væru dánatilkynningar og minningagreinar.
Við erum meistarar í að afneita dauðanum. Þetta hefur ekki hjálpað syrgjandanum, heldur lamað hann. Ég hef uppgötvaði gegnum mína eigin reynslu að við kennum börnum okkar að tjá ekki tilfinningar tengda missi. Ef barnið dettur og hrufla hnéð, mun foreldrið segja, ægi, stattu upp, hætt að gráta, þetta var ekki svo sárt, hættu nú þessu voli, stóri stráka gráta ekki. Missir eftir missi lítilsvirtur og falinn. Þegar einstaklingurinn verður fyrir miklu missi við dauða, tjáning sorgarinnar hljóðnuð. Læknavísindin hafa þurrkað út marga barnasjúkdóma og langlífi hefur aukist mikið. Algengt að 35 ára einstaklingur hafa aldrei upplifað dauða í fjölskyldu sinni. Enn eitt atriði sem gerir sorgina erfiða að þjóðfélagið heldur dauðanum aðskildum frá daglegu lífi okkar. Skyndilegur og ofbeldiskenndu dauðdagi hefur alltaf verið samferð okkur, en tíðnin hefur aukist með við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfirleitt erfiðari sorg. Dauði hinna yngstu eða dauði foreldra ungra barna óhugsandi. Eftirlifendur í slíkum málum upplifa átakanlegri sorg en þeir látni deyr í hári elli. Að lokum að benda á að efnishyggja þjóðfélagsins hefur aukið tíðni óunninnar sorgar. Ég hef ekki gert vísindalega rannsóknir til að staðfesta þessa staðhæfingu mína, en ég hef komist að þessari niðurstöðu eftir að hafa unnið með syrgjandi fjölskyldum undanfarin 20 ár sem sóknarprestur og sjúkrahúsprestur. Ég hef tekið eftir því að einstaklingar sem hafa einlagt og náið sambandi Guð viðhalda vitneskju gildi og tilgangi í lífinu þau upplifa sársauka, missi og sorg. Það má vel vera að þeir missi trúna á Guði stundasakir, en yfirleitt aðlögun auðveldari hjá þeim sem hafa djúft og einlægt bænasamband við Guð. Hins vegar skal hafa það í huga að brengluð mynda Guði getur skapað mikil vandamál fyrir syrgjandan. Ef ég þyrfti að velja á milli þess að fara í gegnum sorg með brenglaða mynda Guði eða alls enga trú, myndi ég sterklega freistast til þess að velja síðari kostinn. Lánsamur syrgjandinn sem þekkir Guð sem persónulega vin. Að færa lífið aftur í fulla skerpu eftir dauða ástvinar reynsla sem gefur þroska og persónulega vöxt með stuðningi hans.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Þriðji kafli, missir, heildarmyndin. Þegar ég skrifa missi, verður mér hugsa til bónda sem var lagður inn á sjúkrahús. Hann átti að gangast undir aðgerð en hefði aldrei verið lagður inn á sjúkrahús fyrr. Er við töluðum þar takmarkanir sem sjúkrahúsdvöl setti á hann, sagði hann. Ég veit ekki hvernig ég get sagt skilið við hana. En læknirinn segir ég get enga veginn sinnt henni lengur. Það voru tár í augum gamla mannsins. Ég fann til í hjarta mínu og taldi að verið væri að neyða hann til að setja ósjálfbjarga eiginkonu á stofnun. Ég spurði varfærnislega út í þessi mál, uppgötvaði fljótlega að hann er að selja 250 kíló að gildu. Til að sjá gilduna var hann að bera þungar fötur og bóra yfir stíjunu hennar. Þetta gat hann ekki framkvæmt lengur. Að segja skilið við gamla svínið var meiri hátta missir. Þér finnst ég heimskur að gráta yfir slíku dýri, afsaka hann sig. En ég hef átt hana svo lengi. Svínið var hluti af stuðningskerfi bóndans. Sorg hans var raunveruleg og fyrirsjáanleg. Flesti foreldrar geta sagt sögur af börnum sínum og missi gæludýra. Börnin mín syrðu í margar vikur eftir að hafa misst kött. Missir hef strax við fæðingu. Við missum hlýja, örugga staðinn neðan við hjarta móður. Frá þeim tíma til dánardags upplifum við margs konar missi. Sumt er meiriháttar missir. Annað er minniháttar. Þrennskonar missir er til. Þroskalegur, vegna kringumstæðna og af völdum slysa. 4 ára barn upplifir þroskalega missi þegar móðurinn kemur heim af sjúkrahúsinu með nýfæta barnið. Við tölum afbrýðisemi, en fyrir barninu er eins og allt lífið gangi úr skorðum. Unga brúðurinn sem er að yfirgefa föðurhúsin upplifir þetta einnig. Ég tók nýja brúði mína í brúkusferð í sumarhús við Chesapeake Flóan. Á fyrsta morgni hjónabands okkar fór ég á fætur og eldaði morgunmat handa okkur. Þegar ég kallaði, morgunmaturinn er tilbúinn, kom ekkert svar. Ég fór inn í svefnherbergið og fann hana grátnandi þar sem hún lá á koddanum. Hún hafði gert sér grein fyrir því að hjónaband þýtti það að yfirgefa föðurhúsin. Heimþrá kom upp í hjarta hennar. Sorg er svo má orði komast. Þroskalegur missir er ekki einstætt atvik, hann er miklu frekar ferill. Nýja brúðurinn kveður foreldrahúsin þegar hún er komin að giftingaraldurinn. Síðar fylgir missir vegna þess að hennar eigin börn fara að heiman. Stóra húsið er selt og hjónin flytja inn í litla þjónustýbu fyrir aldraða. Missir kemur einnig vegna andlags foreldris eða maka. Og þegar aldurinn fer að segja til sín, til dæmis þeir ekki rætt að aka bílnu lengur. Missir vegna kringustanna kemur til meðal annars þegar gæludýr verður að fara vegna flutnings í minni íbúð í borginni, þegar fjárhagslegt tap vegna samdráttar í efnahagslífi þjóðarinnar á sér stað, þegar uppsagnir í vinnunu berast eða þegar farið er á eftirlaun. Stundum er missir vegna kringustanna magnaður vegna annars missir sem fylgir í kjölfarið. Tökum sem dæmi ungan mann sem er rekin úr vinnu. Hann lærir sína leksi og heitir sjálfan sér að gera betur. En vegna lág starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dregst saman. Missirinn vegna þessa sjálfsímynd hans er mölbrotin fylgir í kjölfar atvinnumissis sem leiði til þunglindis. Missir af slysförum getur komið vegna átakalegs dauða ástvinar eða vegna missis útlima eða líkamsgetu vegna slysfara eða vegna skyndilegs tjóns á heimilinu í óveðri. Allar tegundir missis hafa tilneigingu til að lama þann sem missir í stuttan tíma að minnstakosti. Vegna þess að missirinn fellur ekki inn í lífsáform okkar. Missir stríðir gegn væntingum okkar. Fráskildir einstaklingar sem sækja nær hópa tjá mér oft að þeir hafa alist upp með þann draum að hitta hinn fullkomna einstakling og vera alltaf ástfanginn. Þeir ímyndu sér að maki þeir eru trúfastur og hamingjusamur í hjónabandi. En dag einn byrja hræðileg reynsla. Reynsla brotin heit og brostna drauma. Skilnaður átt engan hlut í áformum þeirra. Þau neyta raunveruleikanum og dvelja við falskar vonir. Mikil orka er notuð til þess að finna leiðir til að ná sáttum ofar allri skynsemi. Missir maka er anstætt öllu sem þau höfðu lært að vera göfugt og rétt. Fyrir suma fráskilda einstaklinga sendur orðið einhleipur kaldan hroll upp hrygginn. Þeir nota orðið margsinnis þeir eru tala aðra,
en get ekki höndla notkun orðsins viðvíkjandi sjálfum sér. Sumir einstaklingar komu í nærhópin til mín eftir að hafa farið til margra sálfræðinga í leitað einhverju töfra formúlu til að líma saman brotið sambönd. Sumir hafi etið mörg glös af róandi lyfjum og mist mörg kíló eða bætt á sig mörgu kílóum á flótta sínum. Allt vegna þess að missir þeirra var öðruvísi eða lífsmunstur þeirra gerði ráð fyrir. Missir vegna fráskilnaðar tortímandi. Sérstaklega þegar einstaklingur segir Það eitthvað að mér. Ég ekkert aðlandi og alls ekki færum að heilla og halda maka. Ég dæmd eða dæmdur til að eyða því sem eftir ævi minnar einn eða ein. Jafnvel þó einhver önnur eða annar yrði á vegi mínum, myndi ég ekki geta treyst slíkum einstaklingi aftur. Missir virðist heltaka þá sem hafa engin hnitmið áform með líf sitt. Ég hef heyrt að sérhver einstaklingur verði að hafa áform sem ná lengra fram í tíman en lífslíkur hans. Síðan þarf hann að áhuga á áformi sínu og vinna að uppfyllingu þess. Án þess konar áform sem líklegt að hann verði sér lamaður þegar missir bankar og dyrnar. Annað atriði sem magna sorg skortur á breiðu stuðningskerfi. Einstaklingar sem einangra sig og eiga að fáa vini hafa lítinn stuðning þegar missir bera dyrum. Ef ég að synda í djúpu vatni, geng ég úr skugga það að ég sé hópi góðra sundmanna. Möguleikarnir á ég ná í land aftur ef ég örmagnast eru miklu betri. Ég kennst lengra með því að ganga úr skugga að ég sé á meðal góðra sundmanna. Missir óaðskiljanlegur hluti lífsins. Það skynsamlegt að byggja upp eigin kosti og góðar varnir sem auka líkurnar á að geta snúið missi í hag. Ég hitti konu sem snýri missi ávinning. Hún var dvalargestur á hjúkrunarheimili. Ég var pappírsguðfræðingur með stafla biblíulofarða í farteskinu til að deila með óhöfnu fólki eins og möggu. Vakthjúkrunarkonan athugaði hvort hún var tilbúin fyrir gesti. Svari kom með hæli í hátalann. Já, ég býð spennt. Ó, ég svo glöð að þú skiltir heimsækja mig, sagði hún af ákefð. Ég svo spennt að sína þeir fallegu rósirnar mínar. Þeir eru nýbúin að setja upp nýtt veggfóður. Mér finnst rósirnar hreint dýrðlegar. Þegar sólin skín inn um gluggan herbergið eins og rósa garður. Ég tók ekkert eftir rósunum á veggfóðrinu. Athyglin beindist að blindum augum hennar. Sykursíki hafði tekið sinn toll. Þú munt aldrei vita hversu mikils virði það mér að búa hér, hélt hún áfram. Vissið þú að sumi hér eru svo daprir að þeir geta ekki sagt. Ef ég væri ekki hér hefur þeir enga von. Ég fer inn á herbyggi þeirra og uppalva þá á hverjum degi. Augu mín fylgdu útlínunum á líkama hennar undir ábreiðunni. Rétt fyrir neða mjaðmirnar voru ábreiðurnar flatar á dýnunni. Magga hafði enga fótleggi. Hjúkrunarkona sagði mér að sjúkraliðar settu möggu í sérstakan stól á hverjum degi og færu með hana á hverja deild. Hún væri þekkt sem engill hjúkrunar heimilisins. Þessum óreinda presti leiði eins og litlum dverg við hliðin á þessum andlega risa. Þrátt fyrir gífurlega missi, risu kostur möggu langt upp fyrir höfuð. Ég enn að reyna að uppgötva leyndarmál hennar. Það mögulegt að svo uppgötun verði aðeins gerði kjölfar missis, en mig grunar að uppgötun möggu hafi verið hluti af lífi hennar löngu áður en hún kom á hjúkrunarheimilið.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Fjórði kafli, tilbúin eður ei. Mér er alveg sama hversu langa fyrirvara þú hefur. Þú ert einfaldlega ekki tilbúin þegar það gerist. Það var sárt. Jafnvel þótt ég hefði nægan tíma til að framkvæma margt sem ég vildi gera. Hún átti langa ævi og upplifði miklar kvalir. Ég ætti sjálfsagt að vera þakklátu fyrir hún fékk hvíldina, en það var svo sárt að kveðja hana. Við vissum bæði að það gat ekki vara mikið lengur. Læknirinn sagði okkur nákvæmlega hver staðan var. Við töluðum mikið það, en ég reiknaði ekki með því að það yrði í dag. Þetta eru nokkur dæmi viðbrögð fólks sem ég hef heyrt hjá sig strax við andlát ástvinar. Viðskiptamaður á námskeiði fyrir eftirlauna fólks spurði, ertu nokkur tíma undirbúin fyrir andlát náins ástvinar sem þér kærkominn? Svarið líklega nei. Raunveruleikin að dauðin líkist feluleik. Ég kem hvort sem tilbúin eður ei. Þegar einstaklingar eru í gefandi sambandi, stefna þeir eðlilega á stöðu dýpri þroska í tækifærin lífsins. Þessi eiginleiki virðist vera gefin mannkyni. Það var áform skaparans að maðurinn lifði að eilífu. Stöðulega að dýfka og víkka svið lífsins. Dauðin óvinur sem hefur gert strik í reikninginu stundasakir. Þrátt fyrir raunveruleika dauðans í þessu lífi, áformar fólk að upplifa meira en það getur þjappa saman í lífskeið sitt. Eða eins og eitt maður sagði sem vissi að konans var að deyja. Þegar læknirinn sagði okkur að María ætti 6-9 mánuði eftir, ákvaðum við þar og þá að leggja 6-9 ára líf í þessa fáu mánuði. Ef til vill verðum við aldrei fyllilega tilbúin fyrir dauðan. En það eru nokkur einföld atriði sem auðvelda aðlögun okkar. Leyfið mér að deila þeim með ykkur. Í fyrsta lagi, leyfðu þeim sem elska þig að vita hver þú ert. Maður nokkur kom til mín vegna þess að hann komst ekki yfir andlát konu sinnar. Er hann barðist við tárin, sagði hann, ég sýndi henni aldrei tilfinninga mínar. Hún þekkti mig víst aldrei í raun. Ætli ég hafi ekki verið mjög hljóður. Og hún reyndi að fá mig til að tjá djúpa tilfinningar en mér eru alltaf fundið svo erfitt að tjá mig. Að segja öðrum einstaklingi hver þú ert ekki eins auðvelt og það hljómar. Ég minnist þess að hafa lesið grein þar sem því var haldið fram að þegar nýgift hjón afklæðast í fyrsta sinn í návist hvors annars sé það heitum að þau verði gagnsæ og leyfi hinu að sjá sig án grímu. Að afklæðast barnaleikur miða við hið mikla verk að afhjúpa sinn innri mann. En samt sem áður að leyfa ástvinnum sínum að þekka sig lífsnauðsynlegt þegar kemur að aðlögun eftir missi. Hjartans tal sameiginlega áhugamál, gleði og sorg getur verið reglulegur þáttur í heimilislífinu. Það engin ástæða til þess að lífsviðhorf, sárar tilfinningar, veikindi og dauði og persónlegar óskir upplýsingar varandi eigin veikindi og nálegan dauðdaga get ekki verið rætt opinskátt. Opnar umræður málefni lífsins mun gera út af hvers konar samskiptaleiksi og niðurdrepandi þagnir sem allt og margar fjölskyldur upplifa á örlega stundu. Vinkona mín spurði hvort ég geti tekið mig tíma og ég geti fjallara borgar og heimsótt foreldra hennar. Móðir hennar var á sjúkrahúsi að ná sér eftir aðgerð sem upplýsti hún var með óleiknandi krabbamein. Ég átti að heimsækja hjónin á sjúkrahúsinu. Þegar ég kom á sjúkrahúsi var matatími. Eiginmaðurinn, sem ég kalla hér Jón, hafði farið niður í matsalinn til að borða. Ég leitaði að honum þar en hann var ekki að borða. Hann sat í lítilli setustofu á rólegum stað á sjúkrahúsinu. Eftir formleg kynni hætti ég mér inn á viðkvæm efni. Jón, ef þú tala við laugu krabbamein, læknismeðferð eða möguleika á andláti hennar, spurði ég. Ekki mikið, sagði hann með andarpi. Ætti við séum ekki bæði að reyna að forðast þetta meir eða minna leiti. En það þarf að ræða þessi mál fljótlega. Ég smeykur að það sé ekki gott fyrir hana að tala þetta. Ef til vill það ekki gott fyrir hana að loka þessar tilfinningar í innra. Það sama gildir einnig þig, lagði ég til. Já, þú segir nokkuð, sagði hann, leið og hann barðist við tárin.
væri betra ef við töluðum allt saman. Við þessu kinkaði Jón kolli og við gengum saman að lyftunni. Þegar við komin í herbergið opnaði ég samræðurnar svo til samstundis með því að spyrja aðgerðina og hvað læknirinn hefði sagt þeim. Lauga greip tækifærið að ræða þessi mál í návist Jóns. Það var eins og stífla bristi og flóð bylgja rinni niður dalinn. Hún talaði ótta sinn og sorg gagnvart manni sínum. Þetta opnaði leið fyrir Jón til að líta yfir lífsfarfið þeirra saman. Hann sagði Laugu hve óbærilegt það væri að hugsa sér líf án hennar. Að lokum fór mestir sársaukinn að hjaðna og þau voru bæði reiðubúin til að ræða meðferðina. Jón gekk með mér andyri sjúkrahússins að lokinni heimsókn. Hann tók í hönd mína þéttingsfast og sagði, Larry, ég þakka þér innilega fyrir að koma alla þessa leið. Ég get aldrei endurgoldið þér en ég get sagt þér að þú opnaði leið fyrir dýrmæta samræður milli okkar Laugu. Ég er viss að það verða þér næg laun fyrir greiðan. Við höfum nálgast hvort annað meir en nokkuð tíman áður. Takk fyrir. Þakka þér margfaldlega fyrir. Jón hafði á réttu að standa. Að opna sjálfan sig á ekki að geymast þar til harmur helli sér yfir fjölskylduna. Atriði númer 2 er viðurkenndu eigið gildi sem einstaklingur. Þetta er nátengt fyrir atriðinu. Þar til þú er sáttu við sjálfan þig mun þér ekki líða vel yfir því að aðrir viti hver þú ert. Í fyrir kafla nefndi ég að missi leiðir oft til þess að sjálfsímyndin hrörnar. Að endurreisa sjálfsímyndina er miklu auðveldara ef sjálfsímyndin er heilbrigð fyrir missi. Númer 3. Taktu tíma til að þroska þinn innri mann. Klassíks dæmi þetta er kona sem hafði verið ekkja í 6 ár og var mér mikil stuðningur á erfiðum tíma. Ég var þá ungur prestur í Ohio og skapaði mér vandræði vegna reynsluleysis og yfirmáta sjálfstraust. Það breytti engu fyrir hana. Hún átti alltaf kaldan drykk handa mér og nægan tíma til þess að hlusta á vandræði mín. En hún gerði meira en að hlusta vel. Hún var víðlesnari en okkur annar í söfnuðu mínum. Hvaða efni sem ég bar upp var henni þýningamikið? Hún hafði þroskað sinn innri mann árun saman. Bréf frá öllum heimshornum lágu á borðinu hjá henni. Handavinna hennar hékk á öllum veggjum. Þegar eiginmaður hennar lést fór hann í gegnum sársauka og sorg eins og við mátti búast. En aðlögun var nokkuð auðveld. Því að, sjáðu til, áhugamál hennar voru hennar eigin og ekki einungis bundin manninum hennar. Hún var sjálfsta persóna. Það var margt innra með henni sem ekki dó við andlát hans. Og fjórða atriðið er lærðu sjálfstæði. Fálmandi í ókunnum ábyrðar hlutverkum sem leiða til streitu er góð lýsing á mörgu syrgjendum sem hafa verið mjög háðir hinu látna. Marta þessu hefði mátt fyrirbyggja með því að læra markvið sjálfstæði áður en mikill missi skall á. Ótrúlega margir eldri menn eftirláta fjölskyldu fjármálin og alla matargerð alfarið í hendur eiginkonnar. Þegar þeir verða ekki menn, verða þeir hræðilega sundutættir. Alex er gott dæmi. Ég sá hann á stéttinni fyrir framan húsið sitt á hverjum degi. Daginn sá ég skilti á tröppunni hjá honum sem ástóð ókeypis kettlingar. Forvitni mín var vakin svo ég staldraði við til að kynnast honum. Kona Alex hafði dáið nokkrum árum fyrr. Hann var gjörsamlega háður henni með allt. Það eina sem hann gerði sjálfstætt var að fara í vinnuna á hverju morgni en nú var það einnig minningin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, komu heitar máltingin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, komu heitar máltíðir og sá fjármál hans.

Og fimmta atriðið taktu tíma með öðrum. Vinur minn lofaði konu sinni að þeir myndu fara saman til Flórida. Lofað hans var endurtekið 7 ár í röð vegna sem var of upptekinn. Þá veiktist kona hans og dó eftir rúmlega árs sjúkrahúsvist. Ég get fullvissað þig að sekt ásótti hann í langan tíma á eftir. Leikur, hlátur og sameiginlega tómstundi draga úr söknuðinum og auðveldar aðlögun eftir dauða ástvinar. Ég hef fylst með mörgum í sorg. Mér virðist að þeir sem lifa lífinu lifandi og hafa gefið öðrum gleði og tilgang með kærleika sínum, einlægni og þakklæti, eru þeir sem eiga auðveldan með að aðlagast lífinu á ný eftir missi. Eftir fjölda námskeiða og nærhópa fyrir syrgjendur undanfarin ár hafa margir sagt mér að þekking á því hverju þau getur búist við í sorg hjálpi þeim vissulega til að taka stá við sársauka sorgarinnar. En ertu nokkur tíma tilbúin að taka stá við missi? Ekki alveg, en einn dropi af undirbúningi meira virði en hafsjór lækninga.

0: Öldru kona kvarta yfir erfileikum sínu við reyndan kristinn mann, sagði hún að sér væri þungt um hjarta að því hún fyndi að Guð var ekki lengur með henni. Maðurinn svaraði með ósvikinni kristilegri kímni, já þú veist að skrifa stendur, sjá ég með yfir annan hvern dag. Nei, sagði konan undrandi, það stendur alla daga og allt í einu átta hún sig. Drottinn hafði ekki yfirgefið hana þó að dagarnir væri dimmir. Ef við gerum aðeins ráð fyrir sólskin og blíðu í fylgd með drottni, gætu við freistast til að halda að hann væri ekki með okkur þegar við lentum í stormi, en hann er þó hjá okkur í bátnum. Svo kann að virðast sem Guð hafi yfirgefið Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands og enn frekar þegar honum var varpað í fangelsi, en Guð var með honum, einnig þar og sneri illu til góðs. Guð var með Pétri í fangelsinu, en fremur með Páli og Sílasi. Hann var líka hjá Páli þegar hann mátti bera hlekki langtímum saman og ekki kom neitt engill til að opna dyr fangelsisins. Páll skrifaði þá söfnuðunum bréf sem Birtu leggur af. Drottinn er nálægur á ofsóknartímum, í eldsofni og í ljónagryfju. Hann er nálægur á dögum hungurs og blessar mjölið. Hann er nærri í sjúkdómstíð, stundum læknar hann. Ætíð veitir hann þolgeði til hinstu stundar. Hann er nálægur þegar styrjaldir geisa. Ekki fellur spörfugl til jarðar án vitundar Guðs. Samkvæmt orði Guðs vitum við að ekki líður sá dagur í lífi lærisveina hans að hann sé ekki með þeim. Veri hughraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Góðan daginn. Ég býð ykkur all hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Eins og hefur verið auglýst að undanförnu að þá heitir erindið eitthvað á þessa leið að hverju fá syrgjendur ekki að heyra sannleikan við jarðarfarir. Undarlegur titill er það ekki. Öll höfum við séð á bak ástvini eða ástvina í dauðan og lagt til hvíldar, hinstu hvíldar í einhverja gröf hvar sem er. Og þá syrgjum við. Það er erfitt að sjá vini okkar, ástvini okkar, hætta að lifa. Og við erum fulla spurningum. Hvar er hinn látni eða hinn látna? Og þetta er spurning sem á fulla rétt á sér. Og við, mannlega verur, syndarar, sem vonumst til þess að eiga athvarf í eilífðinni, í sælu og dýrð hjá frelsar okkar Jesu Kristi, við viljum fá að vita hvar eru okkar látnu ástvinir. Hvert förum við þegar að hinsta stundin kemur og rennur upp og við sofnum dauða svefninum. Viljið að fá svörin? Þau eru til staðar í Biblíunni. Við segjumst vera kristið fólk. Við segjumst trúa á Jesu Krist og við eru kristin vegna Jesu Krists. Alveg svo Búdda trúa menn, þeir taka marka því sem Búdda kendi þeim í eina tíð. Eða múslimar, Múhameds trúa fólk, það tekur marka á spámanni sínum, Múhameð. En kristufólk tekur mark á Jesu Kristi og hann er sá eini sem er ekki enn í sinni gröf, grafir hinna eða leifar hinna, spámanna eða kennimanna, leifar þeirra eru enn í þeirra gröfum. En Jesus Kristur reis upp, hann veit allt um líf og dauða og eilífa lífi. Af hverju förum við þá gefti því sem hann segir? Ég ætla að fullæra það hér í byrjun þessa erindis að mikill meirihluti hins kristna heims Hvort heldur við hér á landi eða í öðrum löndum, skiptir ekki máli í hvaða trúarfélagi eða kirkjudeild viðkomandi ef það kennir sig við Jesu Krist, það fer ekki eftir Jesu Kristi. Og ég ætla að sýna ykkur fram á því hér í dag. Þau reiðubúin að takast á við sannleika? Ég sé að þið eru tilbúin. Þeir eru full eftirfendingar og þess vegna skulum við hald af stað í leit okkar og við drepum hér niður í Jóhannesar guðspjall í 14. kapitula í byrjunar versunum þar sem Jesus Kristus segir sjálfur hjarta eða skelfist ekki með öðrum orðum ekki verið rænt trúið á Guð og trúið á mig segir hann í húsi föður míns eru margar vistaverur væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað Þegar ég farburt og hefur búið þetta stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég Tókuðu eftir hvað það segir? Ég fer burt, ég ætla að undurbúa fyrir ykkur og þegar allt tilbúið þá ætla ég að koma og ná í ykkur. Hefur það komið? Trúarjafning svo sem flesti landsmenn játa endar nokkurn veginn á þessum orðum að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Svo ef hann kemur aftur til þess að láta okkur taka út já, sælu vist í Guðs ríki eða ekki, að taka út dómin hver sem hann verður að við séum annarkvæmt réttlátt yfirlýst af honum eða ránglátt samkvæmt hans yfirlýsingu eftir hvernig við höfum lifað eftir því hvort við játuðum einlega virkilega trú á frelsarann okkar Jesu Krist nema hann segir þegar ég tilbúin með allt saman þá ætla ég að koma aftur að sækja ykkur og taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég hann á himnum í dag þangað viljum við að fara en hvar eru látnir því að það eitthvað sem eitthvað undursamlegt sem á að gerast þegar Kristur kemur að sækja okkur fólkið hans því að þá munu dánir rísa upp og þá munu þeir sem að voru taldir réttlátir af dómara himinsins, af frelsaranum. Ef hann hvað upp þann dóm að viðkomandi séu réttlátir, þá tekur hann þá með sér inn í himinin. En ekki fyrr, en hann kemur til að sækja þá. Við höldum áfram að skoða þetta nánar. Og í fyrra Þessalóníku bréfinu, þá það Páll postuli sem að skrifa til hinna trúuðu í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi og hann segir þannig í fjórða kaflanum frá 13. versi ekki vilja við bræður, auðvitað hann að tala til hvennana líka, ekki vilja við bræður eða systur láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru. Tókuð eftir hugtækinu sem að notar yfir dána til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von ég ætla að útskýra þetta nánar þegar að Kristur dó og reisu og síðar steig upp til himins þá héldu hinn trúðu að Kristur myndi koma mjög fljótlega eftir einhverja daga eða vikur eða mánuði í mestalagi fáin ár en tími leið það urðu áratugir Og þegar Páll postuli skrifar þetta að það um það byrja 30 árum eftir krossdauða Jesu Krists eða himnaför hans. Og hinni kristnu margir hverjir höfðu dáið í trú á Jesu Krist. Og þá þeir sem að lifðu, þeir voru að velta því fyrir sér. En ef að Kristu kemur nú í milltíði og ástvinnir okkar hafa dáið þeir í gröf sinni, hvað verður þá þegar Kristu kemur? Og Páll að skrifa þetta þeim til uppörvunar og svo heldur hann áfram og segir því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru í annað skipti kallar hann dána hinna sofnuðu þeir sofa en hví ósköpunum heyrum við þá við jarðafari að hinni dánu síðan og komni til himins ég hef heyrt sögum að tala já nú hann blessaði farin að spila golf eða þá ef það kona nú hún að elda uppáhaldsréttina sína á himnum og margt annað því líkt þetta ekki sagt hvað biblíunni því að dánir sofa þá hvað til Kristi kemur. En við höldum áfram og það Páll postuli sem hefur þetta að segja frá 15. versi þannig í fjórða kafla fyrra Þessalóníku bréfs því að ef ég segjum því að það sem það segjum við yfir og það eru orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði. Sko hann að tilkynna að dánir munur rísa upp þegar Kristur kemur eður hafa dáið í trú á Krist réttlátir lifandi þegar Kristur kemur hvorur hópurinn verður á undan inn í himinin við förum saman með Jesu frelsar okkar inn í himinin því að hann kemur til að sækja okkur hvort sem við erum lifandi eða dáin þegar kemur og þess vegna byrjuðu á textanum í Jóhannes í 14. kafla óttist ekki skelfist ekki sko Kristur að uppberfa okkur að hafa fulla trú og traust á honum við lesum þarna áfram í fjórða kafla fyrra Þessalóníku bréfs 16. versi því að sjálfu drottin segir Páll mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem eru dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þetta ekki skýrtvinir Þetta Guðsorð, þetta sannleikurinn, hví í ósköpunum má ekki boða þessa uppörvandi, þennan uppörvandi boðskap fyrir syrgjendum við jarðafarir. Þið eigið eftir að vera undrætti þegar við áðruð líku hér í dag, þegar við eftir að skoða margt og sem að varpa ljósi á ástandina dánu og hvað gerist þegar Kristi kemur. En við höldum áfram þarna í sama kafla, í fjórða kafla fyrra Þessalóníku bréfs, 17. versi. Síðan munum við, segir Páll, sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja, þeim sem eru réttlátir og voru að rísa upp úr gröfum sínum, við komum Krist, við munum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Tókuð eftir þessu, það ekki fyrir þarna. Að við verðum á himni öll saman, hvort heldur dáin réttlátt eða lifandi réttlátt þegar Kristur kemur hann tekur okkur öll saman inn í himinin að lopum og hann segir uppörðu því hver annan með þessum orðum en hversu oft heyriði þennan boðskap við jarðafarir ég hvet okkur til þess að taka vel eftir því að þið munu öll verða fyrir að síðar viðstöð einhvers jarðaför Og takið eftir því hvað boðað Og ef það í samræmi við þetta sem við höfum skoðað fram að þessu, gott og vel. En það rýmur sem fleira sem við höfum eftir að uppgötva og við höldum áfram. Í fyrra korðbrifinu, þá var það Páll postil aftur í 15. kafla, þá segir hann í versi 51, sjá, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna. Sem sagt, við munum ekki allir deyja. Það munum ýmsi vera lifandi. Þegar Kristur kemur. En allir munum við umbreyta, segir hann. Í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðrum við gjalla og þá muni hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og tilvitni líkur. Hér boðskapur eftir boðskap eftir boðskap á blöðu ritningarinnar, hvort heldur gamla testamenti eða nýja testamenti, þar sem að okkur lofa því að Kristur kemur aftur og sækir fólki sitt en ekki fyrr við förum ekki inn í himinin fyrr en Kristur kemur að sækja fólki sitt svo að það þá sem að eitthvað undursamlegt gerist við munum umbreytast á einu augabragði og við munum fá nýja líkama Og okkur sagt á öðru stað, það í Filippbréfinu í öðru kafla, ég ekki með þá að tjaldun í dag, það sem að okkur lofað að við munum fá dýrðar líkama samskonar og Jesus Kristur reis upp með eða í þegar hann reis upp frá dauðum. Dýrðar líkama og við verðum helbrigð að eilífu, við verðum aldrei veik, við munum geisla af helbrigði alla eilíf. Og vitið það verið, ég get ekki annað en hlakka til. Þetta verður svo stórkostlegur atburður, svo stórkostlegur dagur þegar drottinn Kristur kemur að sækja fólki sitt. Hugsið ykkur, Miljónir af gröfum hinna réttlátu opnast og fólk rís upp frá dauðum. Og það mun fagna og gleðjast og við getum tekið þátt í gleði þeirra. Svo látum okkur ekki vanta vinir þegar Kristi kemur. Nú, í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi þá okkur sagt ástand hinna dánu. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt þar að segja með að þeir eru dánir. Og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Þar að segja á meðan þessir dánu hvíla í gröfinni, sofandi. Við höldum áfram í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, þar að segja með og lifir. Því að í dánarheimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Hvernig ósköpunum stendur þá á því að kennimenn og prestar og aðrir þeir sem kenna andleg fræði, ég tala um biblíuna, frammi fyrir fólki, að þeir leyna þessum sannleika og ég að koma með hvert atrið af öðru ástandina dánu, framtíð hinna dánu, framtíð okkar sem lifum. Akkur má ekki boða þennan sannleika í mistum jarðafarir eða hver önnu tækifæri sem er. Því að þetta er sannleikurinn. Þetta er Guðs orð. Og við getum ekki kallast kristin eða sannkristin nema því aðeins að við tökum mark á því sem drottin Jesús Kristur boðar okkur. Við höldum áfram. Já, kannski eftir að dvelja hérna ofinlítið lengur við þetta. Því að hér okkur sagt að í dánarheimum gerist ekkert. Það þögn. Við vitum ekkert af okkur. Dauðin er algjörð meðvundundar leysi. Eins og ég hef sett hér upp á skjáin. Dauðin er algjörð meðvundundar leysi. Dauðin er ekkert líf. Hvorki einu formi nýja öðru. Dauðin er algjör andstæða við lífið. En hvað boðað í kristnum heimi í dag? Að dauðin sé bara eins og opna dyr og ganga inn í annað herbyggi eða inn í annað tilverustíg. Vitið það, vinir? Ég geri svo djarfur hér í dag að lýsa því yfir að ég ljósi því þessi biblían boðar að það að dauðin sé bara annað tilverustíg er hauga lígi og ég skal sýna ykkur það að blöðu rýtningarinnar hér í dag að það mikið boða sér sannindi í hennu kristna heimi í kirkjum landsins sem ekki satt og ég sem prestur sem kenni maður sjálfur þá þori ég ekki að boða annað en það sem satt og rétt því að þess verður krafist af mér á efsta degi að hafa kennt fólki hins sanna og rétta. Í Jóhannesar Guðspjalli 11. kafla heilmikið fjallað dauðan. Það gerðist að vinur, einn besti vinur Jesu Kristi hér á jörðu, Lazarus að nafni. Hann veiktist og dó og þó að systur hans Martha og María sendi eftir Jesu til að koma og flýta sér því að hann lægi fyrir dauðanum. Að þá að Jesús ekkert að flýta sér og það var ákveðin tilgangur í því. Nú, hann fær þar fréttir að hann eigi að koma en hann segir við þá loksins, þar segir við lærisvenna sína, að Lazarus vinur vor sofnaður. Hann sofnaður og þeir héldu að hann ætti við að nú hefða sofna venjulegu líka svefni og þá myndi honum batna því oft batnar okkur við að geta sofið vel í veikindum okkar. Þá sögðu lærisvenna hans og þetta 12. versi, herra ef hann sofnaði batnar honum. En Jesús talaði dauða hans, takkið eftir þessu, hann kallar dauðan svefn. Það ekki svo ég sé að finna upp á þessu. Þetta búið að vera skráða blöðu biblíunar í 2000 ár að miskosti nýja testamentinu og lengur í gamla testamentinu. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Hann fór ekkert á milli mála. Að dauðin svefn, algjört meðvindundarleysi. Ekki einu sinni draumur eða draumar. En Jesús ætlaði ekki láta þennan vin sinn liggja í gröfinni mikið lengur. Því að hann fór og reisti hann upp frá dauðum. Ef þið lesið 11. kaflan, þá munið þið komast á raunum þetta í Jóhannes og Guðspjalli. En í 20. og 8. versi í 5. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Kristur þetta, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans, raust hvers, þar að segja Jesu Krist þar að kemur. Og ganga fram, þeir sem gjörðu af því góða munur rísa upp til lífsins, en þeir sem drykta af því illa til dómsins. Ég ætla að segja ykkur hérna bara til útskýringar og þeir munu geti séð það með því að lesa þegar þeir komi heim. Ég ætla að gefa ykkur heimaverkefni. Þegar þeir komi heim, finnuðu Biblíu og flettuðu upp á síðasta og næst síðasta kafla Biblíunar. Opinberunarbóki 20. kaflinn og 21. Þetta eru síðustu kafla Biblíunar. Og í 20. kaflanum lýst annari upprisu en þessari sem að á sér stað þegar réttláttir rísa upp. Það þúsund orð með öðrum orðum á milli upprisu þeirra sem kallaði réttláttir til eilífs lífs, sem rísa upp til eilífs lífs og önnur upprisa fyrir þá sem sagðir hafa drykt því illa, hinn rangláttu, þeir rísa upp þúsund áru síðar til í upprisu dómsins. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, þetta heimaverkefni fyrir ykkur, kynnið ykkur þetta og sjáuðu hvað gerast í 20. og 21. kafla opinberunar bókarinnar. Og segjum mér eitt og annað sem við uppgötvum þegar við komum hérna næst. Nú, við höldum áfram. Það Jesús sem líka talar í 38. versi í 5. kafla Jóhannesar. Hann segir, orð hans býr ekki í þar, hann að tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristið fólk, eða fólk sem hlustaði á hann og fylgdi honum eftir og vildi læra á honum. Og þetta var fólk sem las Biblíuna, gamla testamentist þá var til. Hann segir, orð hans, þar segir Guðs, býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Hver var það sem Guð faðirinn sendi? Það var Jesús. Jesús að tala við sjálfa sig, að Þeirra eða þess tíma fólk sem hann gekk með fyrir 2000 árum að það trúði ekki á Jesu Krist þegar hann loftsins kom. 39. versi segir hann, þér rannsakir rýtningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem las rýtningarnar, því í þeim hyggjistir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig, segir Jesus, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Getur það verið að margir kristnir í dag vilji ekki tileika sér allt það sem Jesús Kristur boðaði? Ég þori að fullyrða að svo sé. Þeir fara ekkert eftir því sem það segir. Í mörgum tilfellum. Í öðrum tilfellum fara þeir eftir sömu sem Jesús kendi en öðru ekki. Það mikil ringulreið sem á sér stað í trúar heimi kristina manna nú til dags og ég hvet ykkur vinir lesið Biblíuna lærið að lesa hana, lærið að elska hana það ekkert eins stórkostlegt eins og Biblían og þar mikinn fjársjóð að finna ég má til með að geta þess að ég var bara táningur ég var 15 ára þegar ég fór á hlíðaskóla sem nemandi og þá komst ég að rauna með þetta voru allt aðventistar þarna Og ég heyrði að þeir heldu þessu fram sem ég að kenna ykkur hér í dag dauðan að dánir sofa og einnig kenndu þeir að kristið fólk yfirleitt heldur ekki rétt að hvílda dag. Þeir halda sunnudagi, fyrsta dag vikunar í stað hérna sjöunda dagsi sem dagurinn. Og ég var ekki á því að láta þá komast upp með þetta. Ég fór upp á herbyggið mitt og fór alveg vel þitt í biblíunni. Ég var nefnilega alin upp í Lúthers trú pappa og mamma Lúthers trúar og allir mínir ættingar gott fólk, heiðalegt fólk en það hafði ekki vita á þessu, það hafði aldrei lesið þetta þetta allt sem ég að bóða ykkur hér í dag að blöða biblíunar Nema ég uppgötvaði þegar ég fór upp á herbyggið mitt þarna á Hlíðardalsskóla. Ég gat ekki fundið neitt sem studdi mína fyrir trú. Ég hélt að við færum beint til Guðs þegar við deyjum. Ég hafði jú heyrt fólk segja að sem við farið til helvítis og kveljist þær allir eilíf, þetta heldur ekki sannleikur biblíunar. En það býður annars dags að fræða okkur En við skulum halda hér áfram. Í postalasögunni í öðrum kapitula, í 29. versi er okkur sagt merkilegt Davíð konung. Þar segir bræður, óhikað get ég við yður talað ættföðurinn Davíð, þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna. Fyrir 2000 árum var fullir að Davíð sem dó 1000 árum þar áður. Með öðrum orðum fyrir 3000 árum héðan í frá. Að hann væri enn í gröfinni. Hann hafði ekki farið upp til himins. En sjáum við bara til. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í 11. kaflan og lesum þar frá 32. versi, þar segir hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon og Barak og Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. Hérna eru ýmsa trúar hetju taldar upp. Og Davíð á meðal þeirra. Þegar við förum yfir í 39. versi segir, en þó að allir þessir menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheit, hvaða fyrirheit, að fara til himins þegar þeir deyja. Hvers vegna? Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, þar að segja öðlast eilífa lífi. Davíð, með öðrum orðum, og aðrir þessar trúarhetjur sem við taldu, eru enn í gröfum sínum. Og bíða þess að Jésús komi til að reisa þá upp. Af hverju má ekki segja þennan sannleika í kirkju landsins og boða fólki sannleikan dauðan og lífið og eilífa lífið? Við skoðum meira hérna merkileg. Við bregðum upp hér mynd af veginum til eilífs lífs. Það fer enginn inn í himinin án Jésu Krists. Hann mun segja til hverjir eru réttlátir og hverjir rangláttir. Þið þurfum ekkert að óttast og skelfast því að hann elskar ykkur og hann vill bjarga ykkur. Hann vill leiða ykkur inn í himinin fagnandi þegar hann kemur. Svo að það fyrir krossin sem hann dó á Golgata að hann getur borgað fyrir synda sekt okkar og við öðlumst að gjöf frá honum hans réttláta leyndiseinkun því að við getum aldrei frelsast af eigin verleikum. En hverjir það þá sem birtast okkur á miðalsfundu því að þið hafi lesið eða heyrt nú af blöðurritningarinnar að dánum við ekki neitt. Svo fer fólk unnvörpum á miðalsfundi og það eru einhverjum sem heyra eða sem það heyrir í kannast við raddir ástvinna sinna í sumu tilfellum sjá hina látnu. Og ég hef kynst fólki sem að það er ekki nokkuð leið fyrir mig að sannfæra suma slíka sem hafa upplefa slíkt á miðalsfundum því að þeir telja sig vita að látnir ástvinni þeirra séu lifandi því að þeir hafa talað við þá. En eigum að skoða hvað Biblía segir og við mun meinni komast á raunum hverju það eru þá sem birtast á miðalsfundum. Ég vil bara fullera hér strax. Það eru ekki látnir ástvinnir okkar. Þetta svona til að undirbúa ykkur því að þetta að koma hérna fram á tjaldinu textar frá Biblíunni sem lýsa því yfir hverju það eru sem birtast á miðalsfundum. Og hvernig geta þið verið á miðalsfundum eftir að við erum búin að lesa texta eftir texta að þeir sofa? Þar þegar Kristi kemur. Þeir vit ekki neitt eins og segir í bókinni með nafni Prédikarans. Þeir vit ekki neitt í dánarheimum. Förum yfir í Efesus bréfi. Í sjötta kaflanum það frá tíunda versi, þar segir Páll postuli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans og besta leiðin til þess að lesa orð hans. Í ellefta versi segir hann, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Hvað að gerast? Tólta versi, því að baráttu sem við eigum í ekki við menn á holdu og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrófna þessa myrkus, takkið eftir nú, við anda verum vonskunnar í himingemnum. Hér okkur sagt hverju það eru, sem birtast á miðlsfundum. Þeir út allt að blekja fólk, en skoðum meira. Ég fyndum ósabók í 18. kafla frá 10. versi, Ísrael var að halda inn í fyrirheitna landið eftir útlegðina í og þrældómin í Egyptalandi og þá Guð að segja þeim nokkra leiðbeiningar og hann segir meðal annars Egin skal nokkur finnast hjá þér, sá að láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin, það var svona sérstök eldi athöp, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Fjölkingið, það flokkast miðilstarf og miðlar miðilsfundir svo ellefta versið eða gjörningamaður eða særingamaður þannig það aftur komi eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framleiðnum þetta margendur tekið því að hver sáu slíkt gjör drottni andstyggilegur og fyrir slíka svífurningar rekur drottni Guð þinn þá burt undan þér þjóðirna sem voru fyrir í landinu höfðu fyrir gert öllu rétti til að lifa því að lífverni þeirra lífstíll og trúabröð voru skelfileg margir þeirra fórnuðu börnu sínum á eldfórnar alturum steiktu börnu sín lifandi til að friðþægja einhverja guði sem voru ekki til og guð rak þetta fólk undan Ísraels þjóðinni til þess að gefa aftur Ísraelsmönnum landi til eignar en sjáuði ég vil leggja áherslu á að þó að við kunnum einhver okkar að hafa farið á miðlsfundi, ekki skjálfast, ekki óttast öllu ykkar, þó að hér standi að drottni séu slíkir ansiklegir. Það eru aðeins á viðu þá sem þráast við, halda áfram og skolla eyrunum við aðvaranni drottins. Þá gerust við ansiklegir í augum drottins. Sjáu þið hvernig Guð varar okkur við, það leggur sig í líma við að hjálpa okkur til þess að búa okkur undir að mæta vélabrjóðum djöfulsins. Í öðru korintbréfi 11. kafla frá 14, það 14. versi, þar segir og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Til hvers? Til að blekkja. Og þó að engill birtist á meðal okkar, við þurfum að vera varkár, býttu við, hann frá Guði eða þetta óvinur sjálfur? Þetta, og menn hafa oft þurft að kveða upp úr með slíkt, því að það mjög algengt að Satan og hans fylgifiskar, því þá voru margir englar frá himni sem gerðu uppriskja Guði með honum, og það allt annað efni líka sem að þið megi til með að læra en frá því ég sagt bæði í gamla og nýja testamentinu. Mjög athyglisverð efni svo að á miðsfundum það eru fallnir englar sem birtast eða tala með röddum ástvinu okkar og þeir vita allt líf okkar og þeir geta nefnt atburðu sem engin veit nema bara þú og hinn látni og þetta svo sannfærandi en við erum vöru við að þarna óvinurinn að baki Það eru margar kirkjur, það eru margar kenningar, margskona boðskapur. En vitið það, þetta algjör frumskógur, þessi trúabragða heimur. Mörg hundru kristnir, söfnuðir eða trúfélög á ég við. Og svo þar að auki önnur trúabragð sem ekki kenna sig við Jesu Krist. Við þurfum að sortera úr og eina leiðin að nota biblíuna. Þegar að óvinurinn kom og freistaði Jesu eftir hann hafði fastaði í 40 daga, þá freistaði óvinurinn hans þrisvar sinnum. Hafiði tekið eftir hvernig hann varði sig? Hvernig hann svaraði þessum fjandmanni Guðs og manna? Hann sagði alltaf rita þér. Maðurinn lifir ekki brauð einu saman. Og við höfum ekki að freista drottins og svo framvegis. Alltaf vitnaði Satan í biblíuteksta. Alltaf vitnaði Jesús í biblíuteksta. Annar notaði biblíutekstana til að blekja en hinn notaði biblíutekstana sér til varnar. Þetta var eina vörn Jesú og hann stóðst freistinguna. Hvað þessi lof? Eina vörnin fyrir þig í framtíðinni þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað og sagði hvað spátum við biblíuna þá er þetta að gerast í síauknu mæli. Eina vörnin er orð Guðs. Þú getur ekki trúa þínum einu augum eða eyrum þegar að undursamlegið hluti gerast. Ég tala ekki þegar að Satan með sjálfur birtast sem Jesús Kristur hér á jörðu. En vitið hvernig við getum vita að það ekki hann? Við vorum að lesa hérna snemma í þessari stund okkar hér í kvöld. Það segir að hann muni koma í skýjum himinsins í miklu mættu og mikilli dýrð. Satan verður ekki leift að herma eftir því. Hann mun birtast hér á jörðinni. Í Matteusar guðspjalli er okkur sagt að falskristar munum birtast víðs vegar. En þegar það gerist er okkur sagt, farið ekki til þeirra. Þeir munum birtast í eyðumörkinni, þeir munum birtast í herbergjónum, sem sagt hér á jörðinni, hér á grundu, ekki upp í loftinu. Það er Jesús sem kemur í loftinu og í mikilli engla dýrð. Og við munum fara til Móss við hann til að fara með honum í gegnum himingeiminn til þar sem Guðs ríki og stjórn aðsetur Guðs er. Vitið það, vinir, að í fyrstu Mósubók og í öðru kafla það segir frá 16. versi þegar að Guð skapaði þennan heim og Adam og Evu þá sagði Guð þeim að af öllu trjám í aldagarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrjánu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Þeir dóu ekki strax, en þeir dóu. Og í tímaklukku eilíðarinnar, þó það hefði lifað næstu 1000 ár, að þá var það næstu því strax. Því að þau byrjuðu að hrörna og eldast og laufin byrjuðu að falla trjánum og dýrin tók að verða grimm og gera hvort öðru mein. Og hvað gerðist með syni Adam og Evu? Kain draf bróður sinn. Syndin er gríðarlega fljótvirk og sterk. Og allavega þarna sagði drottinn, þú mynd deyja ef þú tekur af þessum ávexti. Ekki af því að þetta væri eitraðar ávextur. Því var líst yfir í lofsköpunarinnar að allt sem Guð skapaði var fullkomið, var gott. Það var aðeins rámt að taka það sem drottinn sagði ekki taka. Þetta var prósti upp á hollustu við Guð allsherjar. En takk ég nú bara eftir, þetta er það sem Guð sagði, þú munt deyja. En í þriðja kaflanum í fyrstu Mósebók, í fyrstu versónu þar kemur Satan í líkið höggorms. Hann segir, er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neynu tré í aldagarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldagarðinum megum við eta, en af ávöxtu trésum sem stendur í aldagarðinum af honum megum við ekki eta og ekki snerta, því þá munum við deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getið þið séð þarna? Í einu kafla, þeir eru hlið við hlið, segir Guð, þið munið deyja. Sata segir, þið munið ekki deyja. Og þessi lígi hefur haldið áfram í gegnum aldirnar, gegnum kynslóðirnar, inn í kristna kirkju og þessi er haldið á lofti við jarðafarir að nú lifir hinn látni. Og nýtur heilbrigðis og góðs lífs og hvað enna. Nú er hann að gera þetta eða eitt og annað. Þegar það er ekki satt. Það sefur meðvitundarlaus. Það er Kristur kemur og reisir réttláta dána upp. Ég hef talað svolítið réttláta og rangláta hér í dag. Vitið það að hinn er heilugu sem Biblía tala svo mikið þetta var ekki syndlast fólk, þetta voru óttalegi syndaselir. Allt frá Abraham til Nóa til Páls og Péturs og svo framvegis. En þetta var fólk sem að meðtók sannleikan og sýndi hollustu guði, leitaðist við að gera hans vilja í þeirra eigi lífi. Og af því að þeir meðtóku friðþægingu Jesu Krists á Golgata fyrir okkar syndir, þá teljast þeir réttlátir þó þið séu syndarar. Ég lét hérna á tjaldið aðeins eina kirkju. Ég ekki að halda því fram að sé ekki að finna gott fólk og réttlátt fólk í hinum ýmsu kirkjudeildum og kirkjum. Því að hvarvegna sem fólk leitast við að gera Guðs vilja og veit ekki betur, það er Guðs fólk. En það er ekki mjög marga kirkju sem boða sannleika. Ekki alla sannleikan. Þið megi til með að leita og þið munum finna ykkur heimili einhver staðar þar sem að öll Biblían er boðuð undan tekningalaust. Og það er ekki erfitt að finna slíkt. En lesið því. Ekki, það er ekki mín orð fyrir það, en lesiðu orð Guðs og takiðu orð Guðs fram yfir manna og boðorð. Dauðin átti aldrei að vera til eða koma til sögunar. Guð skapaði okkur til að lífa að eilífu. En dauðin afleiðing syndar og það skelfilegt að upplifa ástvina missi. Ég get vel talað þetta, ekki síst vegna þess að Lilja, konan mín, hún dó fyrir, já, tæplega 4 árum. Afskaplega elskuleg og góð kona, eins og mörg ykkar þekkið. Hún hvílir í dag, hún sefur. Og áður en dó þá vissi hún að þegar Kristur kæmi þá myndi hún rísa upp. Hann myndi kalla hana upp á gröfinni á samt miljónum annara réttlátra. Og vini, ég get ekki beðið eftir því að sá dagur renni upp. Vitið það, þetta er stórkostlegu boðskapur sem við finnum að blöður einningarinnar. Að eiga þessa von sem postuli kallaði hina sælu von. Að Kristur fyrir að koma. Hann fyrir að sækja okkur, hann fór burt til að búa okkur stað, eins og við lásum. En hann undanbil að verða tilbúin og hann fyrir að koma. Atburðir nú til að sýna það að þetta er allt að fara að enda með ósköpum. Ráða með þjóðan, þeir ráða ekki við neitt. Algjört lögleysi, siðleysi og hvað eina sem við kunnum að nefna það. Jesús segir við Tómas, það var einn af lærisvönunum sem eitthvað efaðist. Hann sagði, ég vegurinn, ég sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurs nema fyrir mig. Vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn sem segir okkur satt í öllum atriðum og hann uppspretta lífsins. Þess vegna hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og svo undrykkar að þetta með því að segja það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Hvers vegna í ósköpunum þá stendur á því að kennimenn sem fari í guðfræðiskóla og læra eitt og annað til að kenna fólkinu sannleika að þeir kenna þeim ekki það sem satt er. Ekki einu sinni það sem að Jesús kennir um dauðan, um lífið og eilífa lífið og endur komi Jesú Krists. En hamra á þessu sí og æ að dánir séu núna hjá Guði þegar þeir hvíla og sofa í meðvendundarleysi í gröfinni þá hvernig Kristi kemur. Við hérna eru komin á enda hér. Það eru 100 texta í ritningunni varðandi lífið og dauðan og upprisu og svo framvegis og eilíðina. Ég vildi ekki ofgera þetta fyrir ykkur í dag. En ég hvet ykkur, takiði Biblíunni hönd og lærið að meta hana. Biblíuna. Lærið að elska hana. Og það svo að þið öðlist þessa ákefð að deila með öðrum. Hefurðu heyrt? Hefurðu lesið eitthvað í þess áttina? Þegar þið hittir kunninga og deilir með þeim þessi sannindi. Og það má til með að eiga sér stað einhvers konar leiðrétting í þessu samfélagi okkar hér á landi eins og í öðru löndum að kenna fólkinu sannleikan svo það þurfi ekki að búa við blekkingar óvinarins. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að lifa Guðið til dýrðar þar til Kristur kemur því hann fer að koma að taka okkur heim.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrði hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða réttingateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrir sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fund boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í svip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvinna sína. Einhverju munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisveinarni dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt herra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir? Og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá, né mynda þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei. Eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best, mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrðsinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu. Og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu, styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti Þessi er minn útvaldi sonur, hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesús son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig, en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega Rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei.

aldrei síninni dásamlegu á fjallinu. Mörgum árum síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónarvottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjalls síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Síðustu tvo hvíldardaga, það hef ég fjallað minn svo kallað þrönga veg, sem Jesús kallað þann veg sem leið til eilífslífs. Og svo tala ég síðasta hvíldardaga himnaríki eða guðsríki og útskýringar Jesú á því hvað himnaríki eða guðsríki væri. Og þá dvaldi ég engum við kafla 13 í Matteusi. En í dag þá langar mig til þess að tala guðsríki annan hátt. Mér langar til þess að gefa ykkur raunverulegt dæmi úr ritningunni það hvernig lífi okkar háttað þegar guðsríki hið innra með okkur. Já, hvernig birtist guðsríki líf okkar þegar við höfum ákveðið að ganga hinn svo kallað þrönga veg sem Matteus fjallar í 7. kaflanum. Já, mér langar til að taka dæmi fyrir ykkur raunverulegan mann sem Guð taldi ástæði til að minnast á sérstaklega í orði sínu, Biblíunni. Þessi maður Jósef, sonur Jakobs. Jósef átti marga bræður eins og mörgum ykkar kunnugt. Jakob, faðir Jósefs, hafði gegn betri vitund, tekið að sér að eða barnað 4 konur sem fættu honum 12 syni. Þar á meðal þeirra var Jósef næst yngstur. En ritningin segir að Jakob faðir hans hafi elskað Jósef mest allra svona sinna. Já, við vitum ekki alltaf hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa, en Jakob átti eftir að sjá að gjörðir hans áttu eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar. Því bræðir Jósefs urðu auðvitað öfundsjúkir og lái þeim hver sem vill. Haturstilfinningar þeirra í garð Jósefs urðu æ sterkari dag hvern og sérstaklega þann dag þegar hann tilkynnti bræðrum sínum að hann hefði dreymt draum. Já, Jósef átti enn margt ólært. En þarna það sem hann tilkynnti bræðrum sínu draum sinn að hann dreymdi að þeir væru allir að binda kornbundin á akrinum, þá sagðist hann hafa séð hvernig hans korn risti sig upp en kornbræðra hans hefði skipað sér umhverfis hann og lotið hans kornbundin.

dreymdi Jósef annan draum. Hann dreymdi sem hann þætti sólin og tunglið og 11 stjörnur lúta sér. En þá var það að jafnvel Jakob föður hans óbauð framferði Jósefs og ávíkti hann. Enda þótti það ekki sæma í þá dag að eldri bræður þjónuðu þeim yngri. En ritningi segir að Jakob hafi íhugað þetta allt saman með sjálfum sér, þess að drauma sona síns. En bræður Jósefs þeir ákveða losa sig við hann og áformuði að drepa hann. En atburðarásin snerist í höndum þeirra, þar sem þeir höfðu hent Jósef í gryfju, á meðan þeir skildu ákveða örlög hans. En ritningi segir að midjanískir kaupmenn fóru framhjá og hafa líklegast heyrt hróp Jósefs þarna upp úr gryfjunni, þó ritningi segir ekki frá því en þeir tóku eftir honum og tóku hann upp úr og seldu hann til Ísmaelíta sem síðar seldu hann til Egyptalands. En Ísmaelíta seldu hann til Pótifars, hirðmanns faraós og lífvarðarforingja. Það var sérst hirðmaður og lífvarðarforingi. Þarna var Jósef komið til Egyptalands, til nýrar menningar og umhverfis, fjarri heimahögunum og fjarri ástvinum sínum. Reyndar hlýtur allt líf hans að hafa verið fyrir hugskotssjónum hans, þarna þar sem hann íhugaði hvernig bræður hans hefði farið með hann. Já, líf Jósefs breyttist á örskotsstundu og stórir draumar hans um kornbundin sem lutu honum og sól og tungl og stjörnur sem lutu honum virtust órafjarri á þessari stundu í lífi Jósefs. Nú var að duga eða drepast. Nú var að herða upp hugan eða detta niður dauður. Nú var að treysta Guði himinsins sem hann hafði lært hjá föður sínum eða gefa upp alla von. Guð, hvar ertu? Hlýtur Jósef að hafa hrópað. Hvernig var hægt að sjá handleiðslu Guðs í þessu öllu saman? Hvernig ósköpunum var hægt að trúa Guð sem myndi láta svona lífsreynslu henda mann? Hvar var Guð? Hvernig gat þessi lífsreynsla á nokkur nátt verið áallinn Guðs með líf Jósefs? En mörg okkar sem þekkja ritninguna er kunnugt að drottinn gerir ekkert án þess að tilkynna fyrst spámönnum sínum. Enda segir svo í Amos 3. kafla 7. versi. Nei, drottinn gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Og þegar við minnumst drauma Jósefs og skoðum svo líf hans í framhaldi, sjáum við að Guð hafði þegar sagt Jósef fyrir hvaða stefnu líf hans myndi taka. En þarna mitt í ókunnu landi þar sem hann gerður að þræli eða þjóni, hversu auðvelt var það ekki að gleyma draumum og fyrirheitum drottins sem í raun höfðu leitt til allra þessar ógæðu eða margur mætti halda. Hvernig átti Jósef að sjá það fyrir að Guð ætti eftir að nota hann á svo stórfenglegan hátt sem raunbar vitni síðar í lífi Jósefs? Já, Jósef hafði aðeins tvennt að velja. Átti hann að líta á lífsreynslu sína sem handleiðslu Guðs eða var þetta hrein og klár bölvun og jafnvel refsing Guðs fyrir að Jósef hafði sett sjálfan sig á svo háan hest gagnvart bræðrum sínum. En Jósef hafði tamið sér hlýðni sem sjá má til dæmis á orðum hans við föður sinn þegar Jakob vildi senda Jósef út til bræðra sinna. Til að vita þá, því ritningi segir þá að Jósef hafi sagt, hér er ég. Og svo hlýtti hann föður sínum skilyrðislaust og fór að fund bræðra sinna, sem svo meðhendliði hann á svo hræðilegan hátt. Já, hvaða val hafði Jósef? Jósef hafði auðvitað val. Hann hefði getað lagað sig að háttum Egypta og valið þeirra lífstíl, trú og menningu. Hann hefði getað valið að snúa sér að skurgóðum Egypta. Trú þeirra á hinn ýmsu fyrirbæri náttúrunni, en ritningi segir að drottinn var með Jósef, sem fær okkur til að hugsa það að Jósef valdi að ganga með Guði. Og 39. kaflinn í fyrstu Mósebók segir okkur frá því að húsbóndi Jósefs sá að drottinn var með honum og lét Jósef heppnast allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Drottinn lét allt heppnast. Já, Jósef augljóslega fór ekki felur með það hvaða Guði hann valdi að treysta. Og að öllum líkindu fór hann heldur ekki felur með það þarna mitt í allri skurgóða dýrkun Egyptalands að það veri Guði himinsins sem bæri að þakka velgjörðirnar og allt það sem honum vel heppnaðist í lífinu.
að svo miklu leiti hefur Jósef ákveða kunngjöra og þakka Guði himinsins alla hluti að húsbóndi hans tók vel eftir öllu því er framkom við Jósef í lífi hans. Já, svo hrifin var húsbóndi hans af trúarreynslu og trúargöngu Jósefs að hann setti Jósef yfir allt húsitt og fekk honum í hendur ráðsmennsku yfir öllu því sem hann átti. Maður þessi var lífvarðarforingi og hirðmaður sjálfs Farós og hefur að öllum líkindu verið mjög háttsettur embættismaður í Egyptalandi. Og ritningi segir að hann hafi falið Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalaus allt hjá Jósef og hafi einungis komið inn í húsi til að matast, eins og segir í sjötta versinu í 39. kaflanum. En ritningi segir ritning að Guð hafi blessað hús hins Egypta manns sökum að þess að Jósef var í þjónustu hjá honum. Já, Jósef hafði fengið vald sem hann þurfti að fara vel með. Nú var honum falið að vera jafnhár herra sínum í einu öllu. Já, í búi hans. Ekkert var það sem honum var meinaðar aðgangur að. Jó, reyndar, látum okkur sjá. Húsbóndi hans átti nefnilega eiginkonu. Og ritningin segir okkur að Jósef hafi verið velvaxinn og fríður sínum og að eiginkona húsbónda hans hafi rennt til hans auga og beði hann að leggjast með sér. Já, jafnvel eiginkona húsbónda hans stóð honum nú til boða. Svo segja má að allt það sem húsbóndi hans hafi átt, hafi einnig staði Jósef til boða. En var það svo í augum Jósefs? Lítum á atburðar á sögunar. Þegar eiginkona Pótífars kom til Jósefs og sagði, leggstu með mér, þá færðist Jósef undan og sagði við konu húsbónda síns. Sjá, húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Svo segir Jósef þessa gullnu setningu. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Jósef hafði ákveðið hverjum hann skildi þjóna. Fyrst og fremst skildi það vera Guð sem hann ætti að standa reikningsskil, en einnig húsbónda sínum. En þegar kona Pótífars leitaði á Jósef, þá gat Jósef ekki gert Guði það. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Spurði hann ótrúu eiginkonuna. Hvílík yfir lýsing og hvílíkum maður. Já, Jósef fekk ekki frið fyrir eiginkonu Pótífars, þrátt fyrir neitun sína. Eftir þennan atburð leitaði hún allra ráða til að tæla hann enn að nýju. Ef til vill þráði hún hann enn meir, heldur nokkru sinni fyrst að hann hefði neitað henni. En Jósef var ekki að leika neina leiki. Við eiginkonu Pótífars, síður en svo. Reyndar má segja að Jósef var ekki leika neina leiki frammi fyrir Guði. Fyrir Jósef var þetta lífi sjálft. Þetta snýrist hollustu hans gagnvart Guði. Hvernig gæti hann brugðist Guði? Guð hafði byggt upp veruleika innra með Jósef. Já, Guðs ríki var hið innra með honum. Og hvernig gæti eitthvað óhreint farið þar inn? Jósef sá að ekki gat þetta tvennt farið saman. En einn daginn þegar Jósef var við störf sín og engin heimilismanna þar inni, þá greip eiginkonan ótrúa tækifærið og leitaði Jósef. Hún þreyfi skikki hans og bað hann að leggjast með sér. En í huga Jósefs var aðeins eitt að ræða. Hann flýði, hann hljóp út. Hann ætlaði ekki að bregðast Guði. Halda mætti að örlög Jósefs hefði verið ráðin þegar eiginkonan ótrúa laug upp á hann að hann hefði verið sá sem hefði ætlað sínum vilja fram við hana. Húsbóndin var ákaflega reiður og lét flytja Jósef í myrkva stofu þar sem bandingjar konungs voru látnir. Lífvarðafóringi sjálfur hefði auðveldlega geta komið fram því fram að viðeigandi menn tækju Jósef af lífi. En svo virðist hann hafi þyrmt lífi Jósefs. Líklega vitandi að eiginkona sín hefði sínu ótrúa hjarta átt upptökin. Hann hafi hingað til geta treyst Jósef fyrir öllu og undir stjórn Jósefs
hafði hagur hans margfaldast og blessast. Jósef hefði getað bugast við þessa lífsreynslu. Enn og aftur hafði verið komið aftan að honum og hann svikin. Hvernig blasti lífið nú við honum? Myrkva stofa, fangelsi, hvað myndi nú taka við? Enn og aftur þurfti Jósef að velja hverjum hann myndi treysta. En það var augljóst í lífi Jósefs að aðeins einum treystandi fyrir lífi okkar. Jósef hafði orðið fyrir vonbrigði með annað fólk. Já, fólk sem var honum náið, ættmenni. Já, og fólk sem hafði notið góðs af þjónustu hans, en ekki goldið í sömu mynt. Vegna trúfestis Jósefs þá segir ritningin að drottinn var með Jósef og veitti honum mannahilli. Og innan skams þá hafði yfirmaður myrkvastofunar láti allt vald í hendur Jósefs og drottinn lét allt heppnast í höndum Jósefs að nýju. Já, Guð elskar að blessa og margfalda blessanir í líf okkar þegar hann sér einlega vilja okkar í því að heiðra Guð himinsins. Hvílíkum maður, Jósef, skildi vera að hann hafi verið einstakur. Ég spyr vegna þess að sjálfgefur þvílíkum maður sem hann var. Hvílík staðfesta og trúfesti við drottin. Jósef var nefnilega tilbúinn til að mæta örlögum sínum vegna þess að hann gat ekki saurga sig með eiginkonu Pótífars. Tvisvar í röður honum fengið vald sem hann sjálfsagt var ekkert að sækjast eftir. Heldur það eitt að gera vilja síns himneska föður. Það sem skipti Jósef máli var eiga persónlegt samband við Guð himinsins. Guði einu var treystandi, Jósef hafi fengið að komast að því. Og Guð var sá sem litaði fegurð persónuleika Jósefs með hverjum deginum. Það því ekki að undra að lokum að drottinn færði Jósef ráðsmennsku yfir öllu Egyptalandi. Því slíkum manni var treystandi fyrir öllu því sem honum var fengið í hendur. Drottinn vissi að maður sem gat ekki hugsa sér að valda Guði himinsins vonbrigðum, að slíkum manni væri treystandi fyrir öllu. Með sögu Jósefs var Guð að segja okkur sögu. Já, sögu trúfesti. Sögu það hvernig Guðs ríki getur búið hér innra með okkur og hvernig það tekur að vaxa og vaxa og að lokum verði það miklu tré sem fuglar himins hreiðra sig í eða þannig er táknmálið. Jósef átti ekki einungis eftir að bjarga Egyptalandi á tímum hungursneiðar, heldur einnig nærliggjandi svæðum og löndum og þar með talið heimahögum ættmenna sinna, föður síns og bræðra. Vegna trúfesti Jósefs þá gat Guð treyst honum fyrir enn stærri og veigameiri verkefnum. Og þegar drottinn sá að Jósef lét ekki undan eiginkonu Pótífars, jafnvel þó Jósef hefði geta vel komist upp með að leggjast með henni án þess að nokkur maður hefði orðið þess vís. Þá vissi Jósef að Guð yrði þess vís, að Guð sæi alla hluti. Þannig fólki Guð að leita eftir ennþann dag í dag. Það skiptir engu máli hvað við komumst upp með að gera þegar engin lifandi maður sér til. Það sem á að skipta okkur máli hjartalega okkar og það sem Guð sér, því hann sér alla hluti. Þegar drottinn sér að okkur treystandi fyrir verkefnum sem krefjast guðlegrar visku, þá blessar hann og margfaldar slíka lindiseinkun í fari okkar. Enda allt það góða sem í okkur býr, gjöf frá Guði. Jesús Kristur sagði sögum týndan son. Sá sonur fór að heiman og sóaði öllum eigum sínum í saurlifnað og skækjur. Og er hann áttaði sig á hvað hann hefði gjört, fór hann heim til föður síns og iðraðist. Þegar heim var komið, sagði yngri sonurinn. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Yngri sonurinn komst að því og áttaði sig á því líkt og Jósef vissi. Að gjörðir okkar snerta fyrst og fremst okkar himneska föður, en einnig annað fólk. En í orðing Jesu athygli vert að sjá að yngri sonurinn tekur fyrst að hann hafi syngað gegn himninum. Áður en hann nefni sinn jarneska föður. Eldri sonurinn sem hafi ekki farið að heiman, heldur dvalist í húsi föður síns og inni þar frá barnesku. Reittist þegar hann heyrði að yngri sonurinn hefði snúið aftur. Og þegar faðirinn var þess
áskynja að eldri sonur hans hafði ekki hyggju að fyrirgefa yngri bróður sínum syndirnar. Þá sagði faðirinn við eldri soninn. Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna. Því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Já, Jesús talar dauða yngri bróðurins og hvernig hann öðlast líf er hann átt að sjá því hann hefur syndgað fyrst og fremst á móti Guði himinsins en einnig sinni jarneska föður. En tóku þið eftir því að faðirinn sagði allt mitt þitt. Þannig vill nefnilega drottinn gefa okkur allt með sér. En hann verður að fá að sjá að okkur treystandi fyrir því öllu saman. Því ekki ráðlegt að kasta perlum fyrir svín. Í lífi Jósefs þá okkur kennt að Guð hefur í hyggju að gefa okkur allt með sér og við einnig mynd á það á fleiri stöðum í ritningunni. En Jósef hafði ekki endilega í hyggju að eignast alla hluti. Heldur gat hann einfaldlega ekki hugsa sér að særa og valda Guði himinsins vonbrjöðum. Slíkum mönnum, konum og börnum Guð enn að leita að í dag. Fólki sem ekki bara jarneskir mannlegir menn geta treyst, heldur sjálfur Guð. Þegar við byrjum á því að sjá að allar gerður okkar snerta, ekki einungis annað fólk, ekki bara okkur einungis okkur sjálf, heldur okkur ber að standa reikningsskilga hvort Guð í öllu, þá það sem Guð mun auka hlut okkar og treyst okkur fyrir veiga meiri verkefnum í hans þjónustu. Já, það leit ekki vel út hjá Jósef þegar hann var fyrst seldur, til Egyptalands. Ekki leita heldur vel út í myrkvastofunni þegar hann var fangelsaður. En þegar Guð sér að við höfum tekið eindregna ákvörðun það að fylgja honum gegnum súrt og sætt í gegnum erfiða tíma sem góða, þá engin takmörk fyrir því sem Guð mun treysta okkur fyrir. Já, Guð mun reyna okkur því öll göngum við gegnum lífi með þeim áskorunum sem því fylgja. Freistingar þær koma í formi stóra, jafnt sem smárra hluta. Já, hlutir sem þú veist að jafnvel enginn með nokkru sinni komast að. En hvað með álit Guðs á þér? Skiptir það þig máli? Skiptir það þig máli hvað skapari þinn horfir upp á? Hversu annt þér það að ganga gegnum þetta líf með Guði? Lífið með drottni nefnilega ekki alltaf auðvelt. En vita máttu að hann mun vera með þér. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Það aðeins þú sem munt yfirgefa hann. Hugsum máli, vinir. Reynumst trúi allir því sem lífi kann að bjóða upp á. Þetta á ekki aðeins við fjármuni eða framhjáhöld. Nei, þetta snýst hverja hugsun sem hugur þinn fangar. Því Guð þráir að stýra öll okkar lífi. Okkur til blessunar. Og góðs. Já, Jósef var dásamlegur ráðsmaður Guðs. Fyrst var hún að fengið smátt verkefni sem þó hefur orðið óteljandi manns að falli. Hann varð að standast freistingar á sviði kynlífs og hreinleika í þeim efnum. Guð þráir að afmá hórdómshugsanir og óhreinleika í líf okkar. En ekki einungis slíkar hugsanir, heldur þráir hann að búa sér bústa í hjarta þínu, þar sem hann mun að lokum endurreisa líf þeirra sem hafa valið að treysta honum fyrir öllu. Þetta mun vera verk hans í þér, ekki eitthvað sem við sjálf búum yfir og getum framkvæmt. Það þess vegna sem drottinn talar svo yndislega til okkar fyrir munn Ezekiel spámanns í kafla 36 frá versi 25. Ég mun stökkva hreinu vatni á yður, svo að þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurgóðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta á holdi og ég mun leggja yður anda minni brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim og þér skuli búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skuli vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Já, Guð mun koma öllu þessu til leiðar, taka burt óhreinindi okkar ef við aðeins látum okkur varða að okkur ber ætti fyrst og fremst að standa reikningsskil gagnvart skapara okkar, já og frelsara. Í guðfræðinni hafa ýmsar kenningar verið umdeildar, en til er kenning
sem engin maður vogar sér að efast Og það svo kenning að til sé ílska í þessum heimi. Já, við litlu barni svo staðrind augljós. Drottinn sér ílsku alla daga blasa við á jörðinni. Fyrir minn Jesajas spámanns talaði drottinn svo. Sjá hend drottins eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eira hans eigi svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört á milli yðar og guðs og syndir yðar sem byrt hafa auglít hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði ataðar og fingur yðar misgjörðum. Varir yðar, tala lígi og tunga yðar fer með ílsku. Engin stefnir fyrir dóma því honum gangi réttlæti til og engin á í málaferlum sannleikas vegna. Menn reyða sig á hégóma og tala lígi og þeir ganga með ranglæti og ala illgjörður. Og svo í versi 8 í 59. kaflan ég held áfram. Veg friðarins þekki þeir ekki og ekkert réttlæti á þeirra stígum. Þeir hafa gjört vegu sína hlykkjóta. Hver sá þá gengur hefur ekki af friði að segja. Fyrir því rétturinn fjarlægur oss og réttlæti kemur ekki nálagt oss. Mér væntum ljós en það myrkur. Væntum dagsbirtu en göngum í nið dimmu. Vinir, dagarnir vondir. En sá sem ákveður í hjarta sínu að gefa Guði líf sitt mun ekki svikin verða. Í guðfræðadeildinni í þar sem ég var að læra að stunda mitt nám í Michigan, Andrews University, þótti prófessorunum sérstök ástæða til að vara nemendur reglulega við svindli og fölsunum í ritgerðasmíð og verkefnum. Maður skildi ætla að þeir sem kemur til guðfræðináms væri að koma í góðum tilgangi, en svo reynir síður en svo alltaf staðrindin. Prófessorarnir tjáðu okkur með sorg í hjarta að oft stæðu þeir frammi fyrir svindli og skömm hjá nemendum. Einnig vorum við sérstaklega beðinum að vafra ekki á netinu í tölvunum okkar í tímum. En satt best að segja var svo regla margbrotin hjá nemendunum. Ég spurði sjálfur mig oft á tíðum, hvar hjarta okkar statt? Snýst þetta líf einungi sem að gera hluti og vonast til að komist ekki upp okkur? Skelfilega tölur voru okkur tjáðar presta, þá helst kallkyns, sem í stórum stíl eiga við vandamál varandi að skoða klám á internetinu og þeir eru að leita sig hjálpar varandi þessa fíkn sína. Já, prestarnir þurfa margi hverjir að leifa Guð að hreinsa sig. Já, ég spyr hvar hjart okkar í dag, hvernig tímum lifum við á í dag? Þið sjáið að Jósef hlýtur að hafa verið perla í augum Guðs. Já, sjaldséð perla. Því Jósef var mest í mun að valda ekki Guði sína vonbrið. Hvað með okkur vinir? Í síðara bréfi sínu orðar póstulinn Pétur hlutina svona. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum á frelsara Jesu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og býða ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins, en hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Kæru vinir, Jósef einn af þeim blessuðum mönnum sem ljóskastarar himinsins hafa kosið að varpa ljósi sínu á okkur til umhugsunar. Skildi við reynast jafn trú og Jósef á augustundum í lífi okkar. Við erum nefnilega beinlínis knúin til þess að vaka og byðja, því ritningin segir að dagarnir séu vondir. Byðjum að við föllum ekki freistni, heldur að við mættum lifa líf okkar þar sem dýr drottins augljós öllum þeim sem verða okkur samferða. Eins og rita í Sakaría, 4. kafla og 7. versi, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Já, andi Guðs mun koma því til leiðar í líf okkar að við viljum ekki hryggja Guð. Mætti Guð endurreisa persónuleika okkar og fylla okkur sínum anda svo við mættum gangi í réttlæti hans alla daga. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Í 16. Davíðssálmi 8:9 segir: Ég hef ætíð drottinn fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa 5 daga sem við dvöldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðu um og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveitakyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég vera eins og kýr sem hleyptur út á vori eftir langan erfiðan vetur. Og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guðið sér lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar. Hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert, Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði: Guðný, Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt. Og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og vilja styrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum, já, þegar ég lærði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftu minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs í erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega, 21. apríl. 2 dögum seinna sátu við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti var í sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssól kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri. Og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir: Þess vegna beygi ég hné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byðjum eða skynjum, honu sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið að blessa það sæl. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og í hugveiki minni í dag þá ætla ég að spjalla við ykkur heimþrá. Mér langar heim. Heim til himins. Til míns himneska vinar og frelsara, Jesu Krists. Himinin mér svo raunverulegur staður og jafnfram svo fagur og yndislegur að ég þrái að Kristur komi sem fyrst og taki fólk sitt þangað sem allra, allra fyrst. En það sem ég veit að margir áhuga litlu þessi framtíðarheimkynni sem Guð að búa öllum sem vilja, þá tekur mér sárt að geta ekki gert meira í því að vekja áhuga annara og kveikja hjá þeim slíka heimþrá til himins. Það verður ramman reip að draga að sannfæra fólk kærleika Guðs til okkar syndaranna og hjálpræði hans okkur til handa. Í blaðagrein frá árinu 1986 las ég að Ástralía var ein þeirra þjóða sem hefði minnstan áhuga á kristindómi. Samkvæmt skýrslum Ástralíumenn sagði vera á meðal mestu efnishyggjumanna í heimi. Þessi efnishyggja þeirra fer sívaxandi og mjög svo á kostnað trúarlífs og hollustu við Guð. Fjórðungur þjóðarinnar lýsir sig algjörlega trúlausa. Og meiri hluta þessara andfætlinga okkar segist hafa miklar efasemdir ágæti trúar og tilveru Guðs. Íslendingar eru taldi vera kristin þjóð. Og mikill meiri hlut okkar að meðal telur sig trú á Guð. En ætli efnishyggjan sé eitthvað minni hjá okkur en til dæmis að meðal Ástralíumanna. Íslendingar eru kunnir af mikilli eljusemi hvað vinnu snertir og þeir vinna langan vinnudag til þess að búa í hæginn fyrir sig og sína. Og þá rétt að spyrja hvort það sé eitthvað slæmt við það. Líklega ekki, svo framarlega sem Guð enn inni í myndinni. Og trúarlífið býður ekki skipbrot fyrir vikið. Á meðan margir eru svona uppteknir að koma sér fyrir hér á jörðinni, eru enn aðrir uppteknir við að búa sér undir að flytja búferðnum frá jörðinni til betri heimkynna. Það eru heimkynni, fögur og varanleg sem ekki eru af þessum heimi. Ég hér að víkja að þeim eilíðar heimkynnu sem drottinn hefur lofað fólki sínu, öllum, sem setja traustsitt á hann. Eða hvað segir ekki trúajátningin sem flesti landsmenn játa? Segir ekki þar að drottinn Jesús Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Skulum skoða yfirlýsingu sjálfs frelsarans varandi það að koma aftur til jarðar. Í Jóhannesi 14. kafla og fyrstu 3 versunum þá segir Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, þá kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta dásamlegt lofar, en það það drottir sjálfur sem gerir sig ábyrgan fyrir því uppfylla það. Og ég set allt mitt traust á hann. Orð hans mér yndi og vega nesti í lífinu. Í Biblíunni að finna hundruði spátóma komu Krist aftur til jarðar. En það samt ekki algengt að heyra boðað í kirkju landsins að Jésús fari senn að koma. Af hverju ætli það sé? Fólk svona áhugalaust endur komu Krist? Þó játa flesti landar mínir trú á Jésú Krist. Það hugsanlegt að við gerum sömu mistökin og gyðingarnir forðum þegar öll Ísraels þjóðin áttu vona Messíasi samkvæmt spádómum Biblíunar en könnuðu svo ekki við hann þegar hann kom fram á meðal þeirra. Hugsanlegt að við Íslendingar verðum svo upptekin af brauðstriti og skemmtanalífi að við verðum gjörsamlega óundirbúin þegar hann birtist í skýjum himinsins innan skams. Betri heimkynni Betra líf og fagurt umhverfi þar sem fullkomi réttlætti ríkir hlýtur að vera okkur öllum einhvers virði og því eðlilegt að við þráum ákaft að þetta verða raunveruleika sem allra fyrst. Já, ég þrái himinin. Ég haldin heimþrá til minna himnesku heimkynna. Heimkynna sem drottin hefur lofað að gefa mér og reyndar okkur öllum. En það með þetta eins og svo margt annað sem við þráum að þegar hlutinni dragast að langin þá verðum við óþreyðufull. Og það eðlilegt að við séum óþreyðufull að sjá Guðs ríki verða veruleika í okkar tilveru. Orð Guð segir frá Mósi og Abraham sem þráðu og byðu og þeir byðu óþreyðufullir eins og ég geri núna. Við lesum líka um marga trúarhetju biblíunar í Hebreabréfinu í 11. kaflanum. Í 16. versinu þar stendur en nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þessi menn skammaðu sín ekki fyrir Guð, eða það að setja allt sér traust á hann. Og Guð skammaði sín heldur ekki fyrir þessa einstaklinga, karla og konur, sem horfðu fram til dýrðarinnar í eilíða ríki Guðs. En svo eru aðrir sem vera þreyttir á biðinni og missa trúna, ganga af trúnni á kærleiksríkan Guð og frelsara. Við getum líka lesið slíkt fólk í Biblíunni. Í öðru Pétursbréfinu 3. kafla og ég les 3. og 4. versið, þar segir Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gildum og segja með spotti. Takið eftir hvað þeir segja. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. En hvers vegna dregur Guð þá langin að koma að sækja okkur? Svarið að finna í 9. versi í sama kafla. Þar lesum við þetta. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheiti þó sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Það vegna þess að Guð langlindur við okkur. Vegna þess að hann elskar okkur svo mikið. Vegna sem hann hefur fórnað svo miklu okkur til bjargar, okkur til frelsunar, að hann býður og vonar í lengstu lög að einhverju fleiri vilji þykja náðarboð hans fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Svo nú þurfum við að þreyja og vera stöðug vegna sálu hjálpar annara, sem Guð vill alls ekki missa af. Segir ekki einmitt í opinbjörnabókinni 14. kafla og 12. versi, Hér einir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varvita boð Guðs og trúna á Jesú. Við vitum að frelsanum býður okkar á leiðanenda og mun að lokum segja við okkur gangið inn til fagnaða drottins. Gjörðu svo vel og njótið að eilífu. Hvílík dýr. Það vel þess virði að býða og þreyja þolinmóð. Eitt sem var lítið drengur eitt síns liðs á löngu ferðalagi jábrautalest. Hann var afar kurteis og prúður og lét fara lítið fyrir sér. Aðri farþegar snerustur að honum og spurði hvort hann var ekki þreyttur að ferða svona langt. Nei, alls ekki, svaraði drengurinn brosandi. Faðir minn tekur á móti mér á endastöðinni. Augu hans ljómuðu af tilhugsuninni einni saman að brátt myndi hann sjá föður sinn. Vissulega reynir á okkur meðan við býðum eftir frelsaranum okkar. Við munum ennum stund þurfa að heyja baráttuna við freistingar og móblæti, við sorgir og vonbrigði, við miskilning og söknuð, við sjúkdóma og erfiðleika af mörgu tagi. En allt slíkt fölnar í ljósi þeirra vona sem við berum í brjóstu til komu Jesu Krists og væntanlegra heimkynna á himni. Þá verður allt svo miklu, miklu léttvægara. Guði sér lof fyrir dýrlega von og yndislega framtíð í dýrðaríki Guðs. Erna Rós, systir mín, starfaði í mörg ár í Mið-Afríku sem kristniboði. Eitt sem þegar fjölskyldan kom heim til sín þar sem þau bjuggu í Sair eftir skamma fjarveru en þau höfðu bara rétt skroppið í heimsótti vinafólksins, þá var búið að stela öllu, steini léttar úr húsinu þeirra, öll föt, leirtau, myndir, puntudót, allt var farið. Húsið var autt. En þjófarnir höfðu mist eina buxu sem þau fundu á gólfinu. Allt annað var farið. Þegar Ernarós brasti grátt yfir þessu öllu, þá sagði 7 ára sonur hennar við hana. Akkur þetta gráta, mamma? Þú veist að þegar Jesús kemur aftur til að sækja okkur, þá munum við ekki taka neitt með okkur til himins. Stundum er það börnin sem að þurfa að hafa vit fyrir okkur. Ef það er eins og ritað er í 1. Korinthubréfinu og í 2. kafla og það er 9. vers, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komið upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, Guð hefur ekki gleymt okkur, en hann tekur sér nógan tíma vegna annara sem enn er ekki tilbúnir að meðtaka hann sem frelsara sinn. Allir Íslendingar hafa fyrir eða síðast að á sjávarströndu og horta á öldurnar beru upp á ströndina. Stundur sogast öldurnar út, en koma svo aftur að miklu afli tilbaka upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með strauk upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með straumum og öldum hafsins getur verið á ferðinni fram og aftur hafið, árum,

með margan vankantinn afsniðin. Við erum eðvill mildari, þolinmóðari og umfram allt mikið reyndari í baráttunni við lífið. Vissulega hefur þú að þessu ferðalagi þínu þráða ná til strandar og hætta þessu ráfi fram og aftur. Nú þráir þú fast land undir fætur þínar. Þú þráir að komast á eilíðarströndu þar sem gleði, hamingja, friður og réttlæti ríkir alla eilíð. Þú eins og ég þráir að komast heim, heim í örugga höfn hjá Guði okkar og frelsara. Það hlýtur að fara að koma að því að Kristur uppfylli lofar sitt að snúa aftur. Ég býð og vona að hann komi fyrr en seinna. Sjálfur segir hann í síðustu bók Biblíunar eitthvað sem fólk sem lifir í dag á sérstaklega að taka til sín. Við finnum þessu orð hans í opinbunabókinni, það er 22. kaflinn og 12. vers, en það segir hann, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við setjum allt okkar traust á þessi orð drottins. Vissulega kemur hann bráðlega og við getum leift okkur að vera óþreyjufull. Já, jafnvel að ala á heimþrá eftir Guðs ríki. Við skulum byrja. Kæri faðir minn, þú sem ert á himnum, hve langt er enn til komu þinna til jarðar að sækja þitt fólk? Og að þú komir fyrr en seinna, við erum haldin sívaxandi heimþrá eftir betri heimkynnum, eftir himneska heimilinu sem þú hefur lofað okkur. En á meðan við bíðum, byðjum við þig um að hjálpa okkur að þreyja og vera staðföst í trúnni á kærleika þinn og að frelsaran okkar, Jesu Krist. Hjálpað okkur að gleðjast yfir hverju nýjum degi sem fær okkur nær komið frelsarans. Og kom þú, drottin minn, kom þú skjótt. Við byðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sjómaðurinn sem hefur fallið í hafið hrópar á hjálp. Og það gerir konan reynda líka sem er innilokuð í brennandi húsi og þeim er báðum bjargað. Já, björgunamaður hvort sem sig er gjarnan kallaður frelsari. Og þegar að svona kemur fyrir, einhver bjargar öðrum, að þá er það að sá sem að bjargar þykir sérstaklega vænt þann sem hann hefur bjargað og þá þeim sem hefur verið bjargað þykir ákala vænt björgunamanni. Þau vilja gera hvað sem er fyrir þann sem bjargar þeim. Og er það ekki eins með okkur, gagnvart frelsara okkar og nú er ég að tala með öðruvísi frelsara, þennan sem er skrifað með stóru effi upphafstaf. Og af því að Jesús er frelsari þinn, hvað vilt þú þá gera fyrir slíka frelsara sem gaf þér líf, bjargaði þér frá bráðum bana og þú segist vera kristin manneskja og þú elskar Jesú Krist. Eða ertu ekki kristin manneskja annars? Erum við ekki yfirleitt hér sama komin í dag einmitt vegna þess að við eigum okkur frelsara sem ekki bara ætlar að bjarga okkur, hann hefur þegar bjargað okkur. Því að sjálfu segir drottinn að sá sem hefur soninn hefur lífið og það þarf ekki að bíða eftir því. Jafnvel þó að það bíði okkar að sofna stund og hvílast í dufti jarðar að þá er lífið okkar í dag þegar við meðtökum frelsaran Jesum Krist. Já, og meðtökum hann sem frelsara okkar. Að vera kristina trúar felur það í sér að við viljum endilega feta í fótspor frelsarans og taka sig að þátt í björgunastarfi hans hér á jörðu fyrir öllum öðrum eða að bjarga öllum öðrum. Við kjósa því að taka við fyrirmælu frá Kristi eða býtunum við. Gerum við það annars? Við förum í kirkju að mista kosti einu sinni tvisar á ári, stundum oftar og það er vegna þess að við játum trú á þennan frelsara. En ertu jafnfús að taka við fyrirmælum hans og gangast við öllu því sem hann býður þér að gjöra? Og geturðu gert það þá með gleði í hjarta? Eða reynir þú eftir vill að sleppa við að bera svona miskosti sumar byrðarnar? Svona að koma aðeins léttar út úr baráttu lífsins og líka því að teljast vera kristin eða kristina trúar. Sumum finnst það kosta of mikið að vera kristin og að lifa kristilegu líferni. Og það var Lincoln forseti Bandaríkjanna forðum sem að hafði oft yfir þessi orð. Ég get yfirleitt fengið flesta til þess að heita því að berjast fyrir mig, að minnsta kosti að meðan var forseti, og fyrir föðurlandi til hins síðasta blóðdropa. En það reynist mér ákaflega erfitt að fá nokkuð til þess að fórna fyrsta blóðdropanum. Staðreyndin er að mörgum er gjant á að tala fórnalund sína en þeir eru mikið færri sem í rauninni eru fúsir að ganga með Kristi og hlýða fyrirmælum hans, tilmælum hans, leiðsögn hans. Nú kom tími til að við spyrjum okkur sjálf. Þið þurfum ekki að svara upphátt, bara svona hugsið í eigin hjarta. Er ég virkilega kristin manneskja sem fer eftir fyrirmælum frelsara míns? Jesús segir einmitt við þig í dag, þú ert minn lærisveinn þegar þú gjörir það sem ég býð þér að gjöra. Þá ertu lærisveinn minn. Að vera kristin manneskja og að vera sannur lærisveinn Jesú Krists felur það í sér að taka virkan þátt í starfi drottins hér á jörðu og það felur í sér að bjarga öðrum, að leiða aðra til hjálpræðis Jesú Krists. Að vera virkur þáttakandi í söfniði hans. Og þetta gerum við að sjálfsögðu sem kristna manneskjur með gleði hjarta og það einmitt þegar við höfum kannast við Jesum Krist sem frelsara okkar og við erum þá honum svo þakklátt að við viljum gera hvað sem fyrir hann og málefni hans eða það ekki? Við erum kristinni það ekki? Íslenska þjóðin kristina trúar en þú kristin manneskja? Ég bara nutta þessu svona inn í meðvindund okkar í dag og svo læt ég ykkur það að gæla við þessa spurningu þegar þið eru farið hérna og komin heim ég virkilega kristin manneskja? Þegar öllu á botni kvöld Ertu virkur þáttakandi í starfi drottins hér á jörðu? Það sögð sagan af manni sem að kefti sig far á þriðja farrými. Þetta var á þeim tíma fyrir löngu síðan þegar menn fóru langleiðirnar Bandaríki Norður-Ameríku á hestvögnum og sumir voru stórir hestvögnar. Tóku kannski 10-15 manns eða jafnvel meira þegar allra stærstu. Og maðurinn kemur á stöðina til að kaupa sér far þessa leið sem að vagnin myndi fara, dregin af hestum, mörgum. Og svo þegar að virði fyrir sér hestvagnin og þá sér hann að það virðast allir að vera á sama farrými. Og það voru einn sæti fyrir alla. Svo hann hugsaði með sér ég kaup með bara farrými, já, miða á þriðja farrými og spara með stóran pening. Og hafa mjög ánægði með sjálfa sig þáka til að fari var af stað og búið að ferðast drjúa leið og þeir komu að hæðum og fjallendi þá heyrðist ekillir hrópa hástöfum niður til þeirra niður í vagninum þeir sem á fyrsta farrými sitja kyrrir inn í vagninum þeir sem á öðru farrými mega yfirgefa vagnin og gera það nú en Það nóg að þeir gangi með vagninum. En þeir sem á þriðja farrými eiga að íta vagninum áfram upp brekkurnar. Nú kom munurinn í ljós. Og þannig það oft með okkur, kristið fólk. Við viljum gerna vera kristin. Við viljum eiga okkur frelsara. Við viljum fá að njóta allsins besta. En við viljum fá að sleppa sem ódýrast. Eða viljum við taka sæti á þriðja farrými og hafa fyrir því að koma öllum öðrum áfram það ekki það sem að Kristur ætlast til á okkur að við tökum þátt að við séu virk og við játum feimnislaust að Jesús Kristur er okkar leiðtogi konungu lífs okkar okkar frelsari þeir sem hafa slíkt viðhorf geta tekist á við baráttuna í lífinu jafnvel með gleði vegna þess að þeirra býður eitthvað sem að ekkert þriðja farrými heldur eilíft líf í ríki Guðs alla eilíf sumir vilja gjarnan sleppa við byrðarnar að íta á vagnin að koma honum áfram nú spyr ég einu sinni enn ertu kristin manneskja? Ertu virkur þáttakandi í málefni Guðs á jörðu, sama hvaða söfnu þú tilheyrir? Leggur hönd á plóginn? Jesús sagði einmitt sjálfur, sá sem leggur hönd á plóginn og lítur til baka mín ekki verður. Eitt sinn kom ungur og áhugasamu maður til hans, það að segja til drottins, og sagði við hann að hann vildi gjarnan gerast lærisveinn hans. Þá sagði Jesús við hann, yfirgef þú allt, seli eigu þínar og komdu síðan og fylgdu mér. Þessi maður fór hryggur burt. Hann átti miklar eignir, þetta kostaði mikið. Og við þurfum ekki að vera rík til þess að þurfa að glíma við svona spurningu. Við þurfum aðeins að ákveða hvort að það kosti okkur of mikið að gera Jesum Krist að okkar frelsara. Það getur nefnilega kostað okkur talsvert að gerast lærisveinar Jesu Krists. En það svo sannarlega þess virði vinir. Hvað vilt þú gjöra fyrir frelsara þinn? Jesu segir ef þú trúir í hjarta þínu og játar með vörum þínum muntu hólpin verða. Og hér ung stúlka í dag sem vill svara kalli frelsarans. Og ganga alla leið, stíga skrefið til fulls og kannast við hann sem frelsara sinn. Er þetta ekki bara eðlilegt og sjálfsagt? Við segjum jú. Og hún gerir meira, hún fer eftir fyrirmæli drottins og eigum að kynna okkur ofurlítið bara í litlu mæli, svona fyrirmæli hans. Því að Jesús segir til dæmis í Markúsar guðspjalli 16. kafla og 16. versi Sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Og það fólk sem komið til vit svo ára sem getur sjálft tekið ákvörðun hvort að það vilji ganga með Jesú, lifa honum til dýrðar, játa það að ég tilheyri honum. Það fólk sem orðið nógu þroska til að taka ákvarðanir og þurfa þá ekki á foreldru sínum að halda til að ákvæða það fyrir sig. Eru að kynna okkur ofurlítið hvernig þessu varið sem Kristur vildi hafa það varðandi það að gangast frelsaranum á hönd. Það segir þannig Mattheus í 3. kafla frá 13. versi. Þá kemur Jesús frá Galilu að Jórdan, það Jórdan ánni, til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Getið þið ímyndað okkur? Frelsari sjálfur, syndlaus, saklaus, algjörlega hreinn og flekklaus. Að hann vill láta skýra sig eins og ef hann væri syndari í þörf fyrir að láta laugast af syndu sínum á þennan tákgræna hátt. Og Jóhannes skýrari vildi varna honu þessa og sagði Mér þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, láta nú eftir, þannig bera fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum og takið nú vel eftir. Og þegar Jesús hafði verið skýrður, stíð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Tókuð eftir orðalaginu. Það þurfti nóg mikið vatn til þess að þeir báðu getur stíð ofan í vatnið og síðan var stíð upp úr vatninu. Vatnið var það mikið og nógu djúft til þess að þeir báður kæmist fyrir í vatninu og að hægt vera viðhafa ákveðna leksíu sem Jesús vildi kenna öllu fólki, öllu lærisvinu sínu. Eða eins og segir og sagti frá Jóhannes í 3. kafla frá 22. versi Eftir þetta fór Jesús og lærisvinna hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það eru önnur á, nálægt Salim. En þar var mikið vatn, segir. Menn komu þangað og létu skýrast. Akkur komu þangað að láta skýrast? Af því að þar var mikið vatn. Við erum að komast að leksíunni sem Jesús vildi kenna okkur mönnunum. Varðandi skýrnina og merkingu hennar og allt sem það snýst Og svo er það Páll Postuli sem útskýri þetta svo vel í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu í byrjunum vessu þar það sem að segir Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrður erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristu var uppvakið frá dauðum fyrir dýri drottins. Því að ef við erum orðnir samkrónir honum í líkingu dauða hans, segir Páll Postuli, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Nú höfum við leksíuna, alla táknmyndina, eins og drottin eða lærisvinarnir þegar því er að skipta, draga upp þessa fögru táknmynd. Að þegar að viðkomandi tekur skýr, að þá er það sama eins og hann skilji við sitt fyrra líferni. Og það dáið og grafið. Þessan einstaklingur lagður í þessa blautu gröf augnablik sem tákna dauða þessa gamla lífernis og upprís einstaklingurinn í endurnýjum hugafarsins. Það nákvæmlega það sem gerast hér þegar að þessi stúlka mun taka skýrn og láta þannig það rætast í lífi sínu sem drottinn uppauð henni. Á efsta degi vinir mun frelsarinn bjóða alla þá velkomna inn í eilíða ríki sitt sem tóku á móti honum sem frelsara og tóku marka á orðum hans og fyrirmælum eins og til dæmis þessum sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða

0: Endurlausnin er efni sem englana fýsir að skyggnast í. Hún mun verða þau vísindi sem hinn er endurlaustu yfka og inntak söngva þeir allar aldir eilíðarinnar. Verskuldar hún ekki gaumgæfa íhugun og rannsókn nú þegar? Óendanleg miskunnsemi og kærleikur Jesú, fórnin sem fyrir okkur var færð, þarfnast alvarlegustu og háleitustu hugleiðing okkar. Við ættum að dvelja við eiginleika endurlausnar okkar og árnaðamanns. Okkur ber að hugleiða verk hans sem kom til þess að frelsa fólk sitt frá syndum þess. Þegar við hugleiðum himnesk efni, eflist trú okkar og kærleikur og bænir okkar verða guði þóknalegri því þær verða æ meira blanda trú og kærleika. Þær verða skynsamlegri og innilegri. Traust okkar á Jesú verður stöðugra og við öðlumst daglega lifandi reynslu í mætti hans til að frelsa hvern einstakan sem kemur til Guðs fyrir milligöngu hans.
1: Það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til hann mætti deyja fyrir okkur, ætti að vekja okkur háleitar hugmyndir hvað við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinum innblásna apostul og Jóhannesi opnaði sín yfir óendanleika þess kærleika sem Guð ber í brjósti til hinna dauðlegu manna, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og viðkvæmni þessa kærleika, brýndi hann mennina til þess að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Reynir, Björnsson, gerðu svo vel.
2: Ég byrði almáttugum Guð að opna hug okkur allra sem hér eru. Þannig að orð hans megi festa rætur í hjörtum okkar verða gróðursett og bera ávöxt til eilífs lífs. Við viljum öll verða hólpin, það ekki spurning. Horfa fram á yndislega framtíðar land sem vorum að syngja áðan, sem svo eitthvað samt svo fjarlægt í dag að þar sem að í holdinu býr sem svo andstætt vilja Guðs, það gerir manni erfitt að sjá að þá dásend sem að lofað í henni helgu borg þegar að þangað kemur. Og þráttur það að Guð hans þrái okkur öll í hjarta sínu, þá vist sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að við lærum og okkur geti líði vel þegar að á hinn heilaga stað kemur. Ekki mun hver sá við með segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn gjöri vilja föður minn sem á himnum. Jesú alltaf með skýr skilaboð. Það einkenni á hans predikun að það nákvæmlega vitað hvað þar til. Og við sem lifum á Íslandi, við búum við mjög gott hlutskipti og við getum eflaust talist rík á mælikvarða margra í þessum dapra heimi því að varla hægt að kalla hann annað ef maður horfir á það sem að gerast í kringum hann og í heiminum. En til þess að þurfa ekki að horfa á þessar staðreyndir allar meðan við höfum ekki kynst Kristi, þá okkur mönnunum svo tamt að vilja nota aðferð strútsins og stinga bara hausnum í sandin og látast ekki heyra eða sjá. Og þannig var ástatt allavegna fyrir mér og ég hugsa að það hafi verið fyrir flestum okkar að við vildum ekki heyra Guðs orð, við vildum ekkit láta það tala inn í hjarta okkar. En Jesú heldur áfram að kalla okkur og gefa okkur sín stýru stilaboð, lýsir því hvernig við eigum að vera, málar sterkar myndir. Hann segir í Markúsa Guðspjalli, ég verð mest þar í 10. kaflanum. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Eins og barn. Þegar við hugsaum börnin, hugsaum hvað það í fari barnana sem svona mikilvægt að við eigum að veita þeim alveg sérstaka athygli ef við viljum vita hvernig maður á að vera til að fara inn í Guðs ríki. Það kannski auðveldast að sjá það þegar við sjáum lítið barn sem er að byrja að stíga fyrstu skrefin og teygir fram hendur sínar eftir hjálpinni. Það nákvæmlega þannig sem við þurfum að vera gagnvart frelsaranum og gagnvart Guði. Við þurfum að teygja okkar andlegu hendur fram til þess að láta hann taka í og leiða okkur. Á sama hátt og pappi og mamma grípa litla barnið sem að stíga fyrstu skrefin og nærri búið að detta. Það kom þarna til Jesú, ungur maður, sem að hafði mjög góðan vitnisburð í samfélaginu. Hann var örugglega velmenntaður þó að það sé ekki tekið fram og hann ríkur og hann kemur til frelsarans og telur sig ábyggilega nokkuð örugan með að geta fengið stimpil fyrsti flokkur til himins, en frelsarinn, hann ánægður með þennan unga mann, en segir honum samt þú þekkir boðorðin og vill að hann fari aðeins yfir þau. Og Jesú fer með þessi boðorð fyrir hann. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki byrja ljúvitni, þú skalt ekki pretta heðra föður þinn og móður. Og hinn svaraði, meistari alls þessa hef ég gætt. Já, ég segi ekki margt. En maður gæti verið með slíkan vitnisburð. Það væri ekkit lítið. En þrátt fyrir þetta, þá dugði það ekki til. Því að það nefnilega þannig að það ekki einhver verk eða slíkt sem að kemur okkur inn í þetta framtíðaríki. Þó að verkin og þessi hlýðni sé algjörlega í fyrsta sæti því það eru boðurinn. Og Jesú hann horfir á þennan mann með ástúð og segir við hann. Það greinlegt hvað hann hefur þótt vænt um hann. Jesú horfir á manni með ástúð því að hann greinilega mjög ánægður með hlýðni þessa manns. En hann segir við hann því að Jesú þekkir allt. Hann þarf ekki að útliti okkar að halda eða líta neitt á útlitið. Hann veit hvað hjarta okkar Eins þér vant, far og sel allt sem þú átt og gef fátækum og muntu fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylgdu mér. En hann var dapur í bragði, þessi ungi maður, og fór burt tryggur, enda átti hann miklar eignir. Það ákaflega gott fyrir okkur, held ég, eins og þessi ungi maður varð að gera þarna, setja sjálf okkur upp að vegg öðru hvoru og spyrja hvar raunverulega kjarta mitt. Það í því sem ég að gera og að þjóna, reyna að þjóna? Ég að þjóna af kjarta við Guð eða ég að gera þetta af skildurækni og ég jafnvel pínlítið önugur yfir því að þurfa að vera að veita þessa þjónustu? En ungi maðurinn, hann gekk burt. Hann hefur oft mikla eignir, hann átti bæði fjárhagslega eignir, hann átti líka þessa góðu eignir sem var fólkið í hans hlýðni við boðorinn og hlýðni við það að ganga Guðs vegi. Það heldur áfram þarna í Markúsa Guðspjalli og ég hef glemt að skrifa hérna eitt vers þannig að ég ætla að finna það að það Markús 25 minni mig. Ég ætla að lesa nokkur vers bara hérna frá 23. Þá leit Jesú í kringum sig og sagði við lærisveinana, það þegar þessi ungi maður gekk í burtu, hversu torvelt verður það þeim sem auðæfi hafa að ganga inn í Guðsríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú. En hann sagði aftur við þá, börn, hver torvelt er að komast inn í Guðsríki. Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Og það var ekkit smáraði. Það má segja það að andlitið það datta lærisuna. Hver getur þá orðið hólpin ef að þetta er svona? Þeir eru alveg steinir losnir sett endur í versinu og sögðu sína á milli hver getur þá orðið hólpin? En Jesú segir þeim strax hvað þarf til í 27. Versinu. Jesú horfir á þá og segir, fyrir mönnum eru engin, takið eftir, engin ráð til þess. En fyrir Guði, Guð megnar allt, líka kom úlvalda í gegnum nálaruga. Og líka að frelsa þvermósku fullan einstakling. Þarna kjarninn. Við megnum ekki sjálf að frelsa okkur. Við þurfum ekki að halda á því að, og ungi maðurinn þurfti ekki að halda á því að vera frelsaður frá sínum góðu verku. Það er engin ástæða til þess. Það er það sem við gerum án þess að Guð hafi beðið okkur að gera það. Og við erum að gera hreint í andstöðu við hann. Það er hann sem við eigum ekki neitt, það er þau verk sem við eigum enga inneign fyrir. Því að við vorum sköpuð eins og þetta sígilda vessi til góðra verka sem Guð hefur áður fyrirbúið til þess að við skulum leggja stund á þau. Ef við erum að gera einhvað allt annað, þá bara okkur hent. Þá ekkit við okkur að gera alveg eins og síðugjörgerði við góðu gömlu snittvélina. er að hún bilaði eða hún var ónýtt, nú að koma með nýjar græjur og hérna við þurfum á því að halda að fá frelsara frá verkunum sem viðum gert án þess að Jesú hafi sagt okkur að gera það, það er þessi vondu verku og það sem Guð sagði við Kain það á alveg fullan rétt á sér ennþann dag í dag þegar hann bent honum á það að ef hann gerði rétt þá var hann upplustjörfur en ef hann gerði rangt þá og syndgaði þá var hann niðurlútur og syndin drottnaði yfir öllum hans hugsunum en Pétur hann vildi fá að vita hvað þeir fengu þá þeir sem fylgdu honum fyrst að kostaði nú svona mikið af fylgjunum að þeir eru það yfirgef allt og Jesú hann segir honum frá því Jesú sagði sannlega segi ég yður enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur móður eða föður börn eða agra vegna mín og fagnaðarindins án þess að hann fái hundrafald aftur og nú í þessum tíma heimili, bræður, systur, mæður, börn og agra. Og svo kemur rúsinan í pilsöndanum, jafnframt ofsóknum og hinum komandi heimi eilíft líf. Því það vill engin, það verður engin sem vill guðræknilegu lífi lifa, stendur í biblíunni, komast hjá því að verða ofsótt. Því að orð drottins stendur í gegn orðum heimsins. Það verður alltaf átök þar sem þessi tveir heima mætast. En margir hinna fyrstu mun að vera síðastir og hinni síðustu fyrstir. Nú ég búin að fara yfir þetta og það þarna ef við lít skoðum vel þarna alveg áfram í hérna þarna í Markus og Guðspjalli það sem búið að ganga á undan það sem verið að gera hvað Jesú að kenna þeim þá getum við séð að það hefur verið þeir hafa haft fullt í fangi með að fylgjast með til að meðtaka allt það sem að var að gerast lærisveinarnir þeir voru ekki betur á sig konunni það að þeir voru að metast hver væri mestur ríki unglingurinn var með hjartað hjá ríkidæminu og þeir skildu hvorki upp né niður í því lærisveinarnir þegar að Jesú var að kenna þeim það sem býði hans að hann fær upp til Jerúsalem og þar hann seldur í hendur fræðimann og farisjá og vondra manna og þeir myndu krossfesta hann og deyða en þegar þeir eru þarna á leiðinni það svolítið misjaf sagt frá hvernig það er hvort er á mótnið kvöldi þá þegar þeir eru á leiðinni í helgidómin þá sér Jesú laukað fíkjutré við vegin og hann fer að leita að fíkjum að því en fann engar vissi Jesú ekki Guð almáttur á himnum að það voru engar fíkjur á trénu jú þið getur verið alveg vissum að hann vissi það hann fór ekki að leita að þess vegna en hann langaði til að kenna lærisveinunum lexíu sem myndi sitja föst í þeim Því að þegar hann kemur í helgidóminn og sér það sem þar fer fram hvernig þeir sem fólki trúði að væri á þjóna guði höguðu sér, þá er auðvelt að setja saman, laukað fíkju tríið og það sem var að gerast í helgidóminn. Sá stopp sem þessi þjónusta stóð á var ónýtt. Það leit allt voðalega vel út í helgidóminn. Kallarnir voru þarna alveg fínt klæddir og allir og það var verið að selja þarna á fullu alls konar fórn, dýr til að fórna og menn gáttu bara, já þetta var í raun og verið ekkit ósvipað og var bara alveg sama og páin byggði á hérna fyrir dallu og páadómur þegar þeir voru að selja álátsbrifin. Í raun og verið þetta bara eiginlega það sama. Þarna voru menn farnir að græða á því sem hefði átt að vera heilug fórn, það er kannski ekki alveg hægt að líka þessu saman, en þetta átt að vera heilaga fórn en menn voru farnir að nota þetta sem gróðaveg. Þeir voru búin að breyta því sem þetta átt að byggja á þjónustafi Guð og voru farnir að nota til þess að skara eld að eigin köku. Og Jesú hann vildi bara sína þeim á þennan hátt að gamla varða engu, nýtt var að koma fram sem ekki byggði á því gamla. Það var algjörlega nýtt að verða til. Við höfum lesið mörg vers um það, um nýja víni sem sett á nýja belgi og nýju bótina sem ekki sett á gamalt fat. Og hann vildi kenna þeim með því að sína þeim það. Hann var ekki, held hann hafi ekki verið í vondu skapi, ég held hafi ekki verið þess vegna sem tréð visnaði. Nei, hann vildi sína þeim svo þið myndu eftir því að þið gamla var algjörlega horfið, það myndi deyja og nýtt var orðið til. Þeir hefðu ekki skiliða þegar hann var að segja þeim hvað hann væri að fara til að gera. Hann væri að fara til að láta deyða sig og verða fórn fyrir okkur mennina. Þessi spurning, hún kemur alltaf til okkar og til allra kristina manna á hverju meinasta tíma. Mun drottinn finna ávexti á okkur þegar hann kemur innan skams. Það er spurningin á hverju byggjum við. Byggjum við á því að vera eins og barni sem rétti fram hendur og þykkur af almáttugum guði, öll sín fyrstu og síðustu skref, eða byggjum við kannski á einhverju gömlu, tré sem er þegar búið að dæma ónýtt. Ég byrða Guð almáttuðu minni megi gefa okkur öllum að við getum meðtekið hjálpræðið sem að felst í því að taka við Jesú Kristi og trúa á hann. Því að það er líka þegar við lesum þarna áfram í kaflanum þá kemur fram hvílíkt ógnarvald fylgir því að taka að trúa og vera sá sem að Kristur felur trú þegar hann ef við hefnum slíka trú að það þyrfti ekki annað en að við segðum það þá steifti sér fjall í sjóin það væri ekki fallegt að sjá jörðin eftir smá tíma eða þá að allt visnaði sem við segðum að myndi visna það væri ekki gott ef við hefnum slíka trú Drottinn vendar okkur og varveitir, hann veitir okkur hverju einu þann mæli trúa sem við höfum gott af. Mælirinn fer eftir því hversu mikið við leggjum okkur eftir að hlusta og vera með Guði í bæn og lestri. Þess vegna er Biblían, hún er algjör undirstaða, enda er hún orð Guðs. En við þurfum líka að byggja hann að vera með okkur.
1: Og þá munum við sannlega ekki verða ávaxta laus þegar að drottinn kemur.
3: So to God be the glory.

Málguðs er handa mér, fyrsta Kórintubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvinni sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindiseinkun sinni er ekki nóg að játa hann æ ofan í æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist af hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlegni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindiseinkun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilags anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur að njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndga móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvena skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatusmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt.

Er lagstur og rísi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn verð mér náðugur og lát mig aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér, vegna sakleysis míns, hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sé drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fjórða lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoðað þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervinga fræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvor kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst fjórði lestur. Ef Darwin hefði ekki ratað á villigötur í skilningi sínum á reikningunni, hefði hann gert sér það ljóst að það stendur hvergi ritað að dýr og plöntur hafi ekki breyst frá sköpuninni. Þar segir aftur á móti að Guð skapaði hinar ýmsu tegundir dýra og plantna, augljóð staðreynd þegar menn líta í kringum sig. Önnur augljóð staðreynd að einhver breyting hefur orðið. Lítum á allar hunda og katta tegundirnar. Hversu mörg afbrigði rósa hafa menn ræktað? Enda þótt breytingar á mannavöldum hafi ekki verið eins áberandi á dögum Darwins og nú, voru þær eiga síður mjög augljósar. Náttúran hefur verið rangtúlkuð vegna þess að menn hafa ekki skilið reikninguna rétt. Þegar Darwin sneri baki við sinni fyrri trú, skipti hann gjörsamlega

stefnu. Öfgarnar tvær voru í fyrsta lagi kenningin óbreytanleika tegundana sem Darwin hafði í fyrstu verið kennt og svo hin kenningin ótakmarkaðan breytileika sem hann leit síðar á sem hið rétta. Hvorki óbreytanleiki tegundana né ótakmarkaður breytileiki koma heim og saman við staðreyndir náttúrunnar. Mistök Darwins voru að fara úr einum öfgunum í aðrar. Þessi mistök hafa haft geypilegar afleiðingar. Þau hafa breytt hugsanagangi og lífsviðhorfi ófárra kynslóða. Þau hafa leitt til þess að margir hafa lagt reikninguna fyrir róða og þar með trúna á Guð. Á hvern hátt telur Darwin að aðalbreytingin hafi orðið frá einni dýrategund til annarar, frá hinu einfalda í hið flókna? Nokkrir aðrir vísindamenn höfðu einni fengið þá hugmynd að líf hefði myndast smám saman áður en Darwin skrifaði bók sína uppruna tegundana. Þeir áttu erfitt með að útskýra kenningar sínar. Þeir álitu einna helsta breytingar á umhverfi eða í dýrinu sjálfu illu breytingum á afkvæmi. Sú kanína sem fékk sérstaklega stórar afturfætur átti auðveldara með að komast áfram í snjónum en hinar. Það sem hún átti frekar undakomu auði frá úlfi eða öðru rándýri en hinar kanínurnar áttu afkvæmi hennar meiri möguleika á að komast af og gætu með tímanum komið í staðinn fyrir hina upphaflegu tegund. Það er mjög eðlilegt að finna dýr á þeim stað þar sem það fellur best inn í umhverfið. Náttúruval er að verki í náttúrunni. Sýnt hefur verið fram á það sem staðreynd meðal hina viltu dýra að sá hæfari lifir. Darwin notaði þessa staðreynd lífsins er að sagði að náttúruvalið leiddi til þess að dýr og plöntur yrðu sífellt flóknari að gerð eftir því sem tímar liðu. Hann áleit að breytingin yrðu úr einni tegund í aðra, frá hinu einfalda til hins flókna. En samt sem áður er einhver grundvallar skekkja við val náttúrunnar þegar sú kenning er notuð í þágu þróunar. Enda þótt náttúruval geti hjálpa til við að mynda mun meðal plantna og dýra, þá er grundvallar spurningi þessi. Getur náttúruval myndað áframhaldandi breytingu frá einföldu formi í flókið? Nú á tímum hefur komið fram gagnrýni á kenninguna val náttúrunnar sem höfuð afl þróunar. Það er engin ástæða til þess að hæfari dýr ættu endilega að vera flóknari að gerð. Í mörgum tilvikum hafa breytingar á sér stað hjá plöntum og dýrum sem eiga lítið eða ekkert skilt við lífsbaráttuna. Við getum aðeins sagt að þar sé breytingar að ræða. Er hægt að halda því fram að hestur með eina tá á hverju fæti sé sér hæfðari en hestur með þrjár tær? Getum við sagt að fiskur með hringlaga hreistur sé flóknari að gerð en sá fiskur sem hefur tígulaga hreistur? Verður sagt að snæhéri með stóra afturfætur sé komið lengra á veg en sá snæhéri sem hefur smærri fætur? Svarið er nei. Breytingar hafa á sér stað, en það er ekki hægt að segja að þessar breytingar setji eitt dýrið öðru framar. Það verður að vera nýmyndun, sífellt flóknari dýra og plantna, svo og ráð til að halda þeim á lífi, eigi þróun að fá staðist. Enda þó til sé náttúruval, eða að hinn hæfari lifir, er það engin útskýring á fram þróun. Við skulum líta á nokkuð dæmi breytingar sem orðið hafa á dýrum. Á Hawaii og öðrum eyjum Kyrrahafsins eru mjög litríkir sniglar. Þeir eru mjög breytilegir að lögun og lit. Það er munur á sniglum frá einum dalnum til annars.
dýr sem búa í nánd við hvert annað kunna að vera mismunandi ef hindrun er á milli þeirra sem þau fara venjulega ekki yfir. Það er óskynsamlegt að ætla að Guð hafi skapað mismunandi sniglategund fyrir hvert og eitt vist svæði. Þessi vist svæði hafa myndast eftir flóði. Það er miklu raunhæfara að segja að Guð hafi skapað möguleika á breytingum. Dýr í hinum mismunandi dölum hafa breyst og þessar breytingar hafa orðið varanlegar vegna þess að dýrin hafa ekki geta blandast öðrum hópum undir venjulegum kringumstæðum. Rannsóknir Darwins á fuglum Galapagos eyja hafa þegar verið nefndar. Það er mikill munur á stærð og lögun á nefjum Galapagos finknanna. Sumar hafa stór nef til að brjóta hnetur, aðrar hafa mjó og fínni nef til að veiða skordýr, en aðrar hafa meðal stór nef. Ein finkutegundin hefur spætunef og hún tekur upp vist stöðu skóarspætunar. Það er greinilegt að finkur eyjanna hafa breyst nokkuð aldirnar. Hinn breyttu afkvæmi blönduðust ekki milli eyjanna og höfðu ekki tækifæri til að blanda kynju. Eftir að breyting var orðin rótföst, skáru þeir fugla sig úr hópnum sem flæktust milli eyjanna. Þessi mismunur hefur sennilega gert þá síður aðlaðandi, þannig að kynblöndun átti sér sjaldan stað. Vísindamenn sem heimsækja eyjarnar verða varir við þennan mun eða þeir segja að finkurnar séu öruglega allar finkur. Það er engin vottur þess að þær hafi breyst í aðrar fuglategundir eða séu komnar af öðrum fuglategundum. Nú er mögulegt að sjá breytingar sem verða í dýrum eða hafa orðið síðustu 100 árin. Fyrir iðnbyltinguna í Englandi var pipar mölflugan hvít eða grá. Þegar þær settust á trjábóli reyndist erfitt að sjá þær vegna þess að þær líktust hvítum mosanum sem þreifst á trjábólunum. Með tilkomu verksmiðja og brennslu kola settist sótið á trén og drap mosan. Auk þess urðu trjábólinni grásvartir. Nú voru hvítu mölflugunar illa settar. Fuglar áttu auðvelt með að veiða þær. Dökklituð mölfluga myndaðist öðru hverju vegna stökkbreytinga. Þessar dökku mölflugur komust betur af í rykugu umhverfinu og á óhreinu trjábólum borgana. Sem afleiðing þessa hafa hvítu mölflugna nær horfið af sjónasviðinu á síðustu 100 árum og dökku mölflugunar komið í staðinn. Líffræðingar hafa framkvæmt tilraunir með hvítar og dökkar mölflugur til að kanna hvort liturinn hefði eitthvað að segja. Báðum tegundunum sem sleppt var í einum borgargarðana var safnað saman aftur í myrkri með því að nota ljós. Vísindamennirnir komust að því að þeir fengu aftur helmingi fleiri dökkar mölflugur en hvítar. Þegar vísindamennirnir slepptu báðum tegundunum uppi í sveit varð söfnunar hlutfallið annað. Meira en helmingi fleiri hvítar mölflugur en dökkar komu aftur í ljós. Þessar rannsóknir sýndu að hærri hundraðshluti hvítra mölflugna varð fuglum borgana að bráð, þar sem hærri hundraðshluti þeirra dökku var gripin og eitt uppi í sveitinni. Myndir hafa verið teknar af fuglum með dökkar mölflugur uppi í sveitinni og hvítar mölflugur í borginni. Þessar mölflugur eru dæmið það hvernig náttúruval fer fram eða sá hæfari í lifir. En sú breyting sem varð á mölflugunum er tiltölulega lítil, aðeins spurning lit. Við erum að fást við það sem þróun hefur nefnt örþróun eða minniháttar þróun. Sköpunarsinnar efast ekki að örþróun eigi sér stað. Stóra spurningin sem allt veltur á, fjallar þróun í stærri mynd. Það er hér sem skortir sönnunagögn. Jafnvel enski spörfuglin sem flækst hefur allan heim hefur breyst nokkuð.
Þessi fugl kom frá Evrópu og fluttist yfir Bandaríkin frá austri til vesturs. Hann fannst í Vancouver í Kanada fyrir aldamóti 1900 og í Dauðadal eða Death Valley 1914 og svo fannst hann í Mexikoborg árið 1933. Enski spörfuglin fluttist þvert yfir Asíu og frá einu eyju til annarar. Hann kom frá Nýja-Sjálandi til Hawaii-eyja 1870. En breytingar hafa orðið í rás tímans þannig að nú eru hinir ensku spörfuglar á Hawaii mjög frábrunir þeim sem eru á vesturströnd Bandaríkjana. Það eru auðvelt að þekki þá í sundur og það væri hægt að greina þá sem mismunandi tegundir. Þessi breyting hefur orðið á einni öld, mun hraðar en mætti búast við. Margir líffræðingar álíta að aðlögunum gerist mun hraðar þegar dýri getur gengið að fyrirfram gerðum vist svæðum. Nú eru nær öll vist svæði setin af einhverju dýri eða plöntu. En ef við gerum okkur í hugalund jörð sem er rétt risin og sæ eftir gjöreyfingu af völdu vatns, sjáum við hana fyrir okkur snauða af plöntum og dýrum. Aðlögun plantna og dýra í kjölfar flóðsins kann að hafa verið röð, mun hraðari en það sem við nú sjáum. Hversu mikla breytingar er hægt að framkvæma á tilraunastofu? Maðurinn hefur gert tilraunir með ávaxtaflugur, maís, hústýr, gæludýr, ávexti og annað úr lífríkinu. Hverjar hafa niðurstöðunar orðið? Hefur manninum tekist að breyta einni tegundinni í aðra? Við höfum þegar skýrskota til hunda. Fram hafa komið mörg hunda afbrigði, en það er engum vafa undir orpið að afbrigðið er ennþá hundur. Það sama gildir ketti, hænur, maís og ávaxtaflugur. Erðafræðingar hafa geta gert margvíslega tilraunir með ávaxtafluguna, þetta litla kvikindi sem heldur sig við skemmda ávexti. Út úr tilraunastofunum hafa fengist dvergflugur og risaflugur, gráarflugur, gularflugur eða flugur með óeðlilega lagaðan kvið hafa verið ræktaðar. Sumar ávaxtaflugur eru vængjalausar, aðrar hafa mjög litla vængi eða vængstúfa. Augun geta verið rauð, rúbínrauð, fagurrauð eða hvít eða að litur getur mynda rák gegnum augun. Myndaðar hafa verið flugur án augna svo og flugur sem eru að hálfu karlflugur og að hálfu kvenflugur. 100 afbrigða hafa fengist vegna tilrauna starfsemi á rannsóknastofinni. En það er ein staðrinn sem gnæfir yfir allt annað. Þrátt fyrir öll skrumskæld afbrigði og einkennileg form sem fengust þá orka það aldrei tvímælis að þetta kvikindi er alltaf ávaxtafluga. Það er jafnvel ekki önnur flugutegund og greinilegt er að flugan hefur ekki breyst í aðra skordýrategund. Aðrar skordýrategundir hafa einnig verið mikið notaðar til rannsókna á erðum. Dr. Richard Goldsmith notaði eftirvill 1 milljón kynslóða af flökkuð möl í tilraunum sínum. Hann safnaði þeim úr öllum heimshlutum og setti í orkusvið sem olli stökkbreytingum og kynblandaði síðan með ýmsum móti. Hann geymdi vandlega óvenjulega afbrigði sem komu fram. En ekkert af því sem hann gerði á 25 ára starfsferli sínum var til þess að mölurinn breyttist í aðra möltegund. Goldsmith var samt sem áður fylgismaður þróunar. Hann varð þó að álykta út frá rannsóknum sínum að sérhver meiriháttar breyting sem kynni að hafa átt sér stað á liðnum tímum væri afleiðing mikils stökks eða skyndilegra breytinga. Að gamni sínu kallaði hann þessi breytistig efnileg ferlíki. En honum tókst aldrei að finna nein efnileg ferlíki og flestir erðafræðingar nútímans hafa enga trú á því að nokkuð slíkt hafi verið til.
Hvað er það sem í byrjun veldur breytingum í dýrunum? Erfðavísindi gefa okkur svar að hluta til. Eins og má nú þegar ljóst vera, þá er allt sem lifir byggt upp af frumum. Sumt af því sem þú veist frumuna mun hjálpa þér að skilja hvers vegna þróun getur ekki útskýrt breytingar. Frumukjarnin ræður starfseminni innan frumunar. Í kjarnanum er efni sem nefnist litni. Erfðaeiginleikarnir berast með þessu efni frá einni kynslóðinni til þeirra næstu. Á vissu stigi frumunar er litnið í formi þráða sem nefnast litningar. Sá hluti litnisins sem sér arfgengi vissra eiginleika nefnist gen. Sérhver sáð og egg fruma hefur heildar gena samstæðu, fullkomna áætlun fyrir allan líkamann. Í lífverum, þar sem kynæxlun verður, kemur helmingur genana frá öðru foreldrinu og hinn hlutin frá hinu foreldrinu. Nýjar breytingar geta komið fram þegar tvær fremur ólíka lífverur blandast saman. Þetta er nefnt kynblending. Afkvæmið getur reynst sambland beggja foreldrana. Sýnt sérkenni frá báðum foreldrum, sérkenni annars foreldris meira en hins eða sérkenni sem eru einstæð. Kynblöndun hefur sín takmörk vegna þessa dýr og plöntur sem eru mjög frábrugðin hvert öðru, geta ekki blandast. Breytileiki afkvæmisins sem fengin með kynblöndun takmarkast af erfðafræðilegum möguleiku foreldrana. Þar sem genin stýra myndun og mótun lífverunar, þá stjórnast breytileikin af þeim genum sem erfðust frá föðurnum og móðurinni. Það þannig hægur vandi að sjá hvernig kynblöndun getur kalla fram breytingar. En það einnig auðvelt að sjá að þessar breytingar geta ekki verið stórvægilegar. Þetta ferli getur ekki breytt lífverum úr einni tegund í aðra eða myndað fram þróun frá hinu einfalda í hið margflókna. Afsprengið sem fram kemur vegna kynæxlunar tveggja ólíkra foreldra kann að vera ólíkt foreldrunum, en það sjaldan hægt að segja að það sé lengra á veg komið en foreldrarnir. Breytingarnar geta einnig komið fram þegar gen eða litningur verður fyrir skemmdum eða tínist. Stundu getur gen tvöfaldast og við það tví eflist það. Breytingar af þessu tagi eru nefndar stökkbreytingar. Hvorugt foreldri kemur þar við sögu þegar þær birtast í afkvæminu. Stökkbreyting er skyndileg breyting sem getur gengið milli kynslóða. Sem dæmi má nefna að Seth Wright, sem var bóndi á Nýja Sjálandi í byrjun 19. aldar, tók eftir lambi með sérstaklega stutta og bogna fætur. Út af þessu lambi ræktaði hann svokallað ankonfé. Stuttir fætur þess komu í veg fyrir það að það gæti stokkið við steingarða. Þessi tegund dó út að lokum. Nokkrum árum síðar var svipuð stökkbreyting á bóndabæ í Noregi og tegundin var endur vakin. Annað dæmi ótvíræða stökkbreytingu gerðist í Wisconsin í Bandaríkjunum árið 1937. Vanaleg silfurrefa hjón eignuðust óvanalegan yrtling. Hann hafði tvíhverfa hvíta bletti á silfurgráu feldinu. Þetta var mjög athyglisvert. Eigandinn gerði sig grein fyrir verðmæti þessa óvanalega felds og kom sér upp stofni. Þessi tegund felds gekk undir nafninu silfrað hvítagull. Í þá daga var markaðsverð slíks felds nokkur hundruð dalir. Þar sem forfeður hins upphaflega platínu refs höfðu verið vanalegi silfurrefir nokkra kynslóður aftur í tíman, verður að álykta sem svo að þetta hafi verið stökkbreyting. Þarna kom skyndilega fram sérkenni sem hægt var að flytja milli kynslóða.
geta stökkbreytingar hrannast svo upp að lífveran verði gjörbreytt frá upphaflegri mynd sinni. Margir sem trúa framþróun álíta að þróun hafi orðið fyrir tilstilli margra slíkra stökkbreytinga sem komu fram smám saman, stig af stigi. Rannsóknir á rannsóknastofum í erðafræði styðja ekki þessa hugmynd. Þúsundir stökkbreytinga hjá ávaxtaflugunni hafi verið rannsakaðar og þær breytingar skráðar. Flugan hefur þó aldrei breyst svo mikið að hægt væri að kalla hana annað en ávaxtaflugu. Garðyrkjumenn hafa fengið fram ný maís afbrigði með ótölulegu fjölda stökkbreytinga. Afbrigðin eru eigi að síður maís. Það er annað athyglisvert í sambandi við stökkbreytingar. Erfðafræðingar segja að næstum allar stökkbreytingar séu skaðlegar. Sumir ganga svo langt að segja að allar séu þær til ills. Það liggur því augum uppi að séu stökkbreytingar til skaða að sumi eða öllu leiti, getur svo breyting ekki verið hlekkur í þróunarkeðjunni. Margar stökkbreytingar eru banvænar. Þetta þýðir að þær drepa lífveruna. Stundu gerist þetta jafnvel áður en egginu er orpið eða afkvæmið fæðist. Sumar banvænar breytingar vinna hægt og valda ekki dauða lífverunar fyrir en hún er tekin að vaxa eða hefur náð vissu vaxtarstigi. Ein stökkbreytingi myndar hvíta maísplöntu sem kölluðu hvítingur. En plantan getur ekki myndað næringarefni án blaðgrænunar. Slík planta getur á vonum ekki lifa lengi. Þetta er banvæn stökkbreyting. Við vísum aftur til platínu refsins. Það hefur verið uppgötvað að þegar tveir slíkir refir eignast afkvæmi saman verður einn fjórði hluti þeirra hvítingjar. Þessir hvítingjar komast sjaldnast á legg. Komi hvítagulls myndandi í genin frá báðu foreldrunum verður það banvænt. Séu hvítagulls einkennin blönduð genum venjulegs silfurrefs fær dýrið á sig útlit hvítagulls silfurrefs og lifir. Þar sem flestar stökkbreytingar eru annarkvort skaðlegar eða banvænar fyrir lífveruna er augljóst að það er ekki hægt að reiða sig á þær sem fullgilda aðferð framþróunar frá einfaldri gerð til flókinnar. Óslitin hnignun á sér oft stað í náttúrunni en það ferli stefnir í ranga átt. Hvers annars getum við vænst af stökkbreytingum þar sem þær eru allar skaðlegar? 100 vist svæða í náttúrunni hafa að geyma sín eigin sérhæfðu dýr og plöntur. Sérhvert þessara svæða hýsir sérhæfðan dýrahóp sem eru undursamlega aðlagaðar ríkjandi lífsskilyrðum á þeim stað. Svo sem þessi, hinn visnandi lauf kaktusjurtarinnar, kalt grunnvatnið í djúpum neðanjarðar helli, fóksandur sjávastrandar, rennvotir klettar bak við foss, drasl í hreiðri pokarottunar, sprungur í kóralhaus, taðhaugar fyrir neðan svefnstaði leðurblöku hópa, loðin feldur jarð í korna. Grasætur hafa tennur sem gerir þeim mögulegt að bíta grasi. Fuglar sem sofa á grein eru þannig gerðir að fætur og klær þeirra læsast þétt utan greinina þegar þær stinga haus undir væng. Ánamaðkar hafa marga smá brotta á líkamanum. Þeir íta þeim inn í sleipar holur til að auðvelda hreyfinguna. Plöntur hafa innbyggð kerfi sem valda því að ræturnar vaxa niður á við undan þyngdaraflinu þar sem stöngullin vex upp á móti í birtu. Það væri hægt að nefna ótal dæmi aðlögun sem gera dýrin velfallin fyrir vist svæði sín. Líkt og umhverfið hefur breyst, þannig hafa og dýr og plöntur breyst. Það er greinilegt að mikil aðlögun hefur á sér stað.
En er þessi tegund breytingar framþróun? Hefur hún gert dýrin æ flóknari? Svarið er nei. Vísbendingar vísindanna styðja ekki kenninguna um myndun þess margflókna frá því einfalda. Dýrin áttu að hjálpa hvert öðru samkvæmt upphaflegri áætlun Guðs. Ætlast var til að samskiptin byggðust á gagnkvæmum hagsmunum. Þetta eru allmörg dæmi. Vissir einfrumungar í maga kýrinnar auðvelda henni að melta fæðuna. Kýrin endur geldur aðstoðuna með því að veita einfrumungunum góðan verustað og sjá þeim fyrir nægu grasi. Bakteríu sem mynda vítamín lifa í meltingarfærum mannsins. Hvítir maurar hafa einfrumunga sem hjálpa þeim við að leysa upp tréni trjáviðarins. Þörungar og sveppir vinna og lifa saman og mynda fléttur. Það er ekki erfitt að sjá hvernig slík sambúð gæti einni orðið skaðleg. Lífverur verða að sníklum, þar að segja þær lifa á öðrum lífverum á kostnað þeirra. Það dýr eða sú planta sem lifaðir á nefnist hýsill. Margir sníklar, svo sem bandormar, verða varla annað en útungunar sekkir þar sem þeir fá alla sína næringu frá hýsli sínum. Hrúðurkarlinn er mjög óvanalegur sníkill. Lirfan festi sig á eina af fellingum krabba, þröngva sig þar í gegn og fer hólgöngin inn í yður krabbans. Hún vex innan í krabbanum, en eina sjáalega merkið hana er myndlaus axlunarpoki sem myndast undir kvið krabbans. Þessi sníkill hefur áhrif á kynfæri karlkrabbans og breytir honum að hluta í kvendýr. Enginn gæti haldið því til streitu að dýr sem þessi séu flóknari að gerð en dýr sem eru skild þeim en eru ekki sniglar. Breyting frá flóknu í einfalt form gerist auðveldlega í náttúrinni. Slík hnignun styður þá hugmynd að flestar stökkbreytingar eru skaðlegar. En það er erfitt að finna dæmi breytingu frá einföldu formi í margflókna mynd. Nýjar plöntu og dýrategundir myndast jafnvel enn á okkar dögum. Vísbendingar breytingar eru nær takmarkalausar smábreytingar sem eiga sér stað stig af stigi meðal plantna og dýra jarðarinnar á okkar tíð, svo og stór furðuleg hnignun meðal snigla og aðlögun til sóknar og varnar. Eiga síður vantar haldgóð dæmi meiriháttar breytingu frá einni grunntegund í aðra grunntegund. Vísindamenn geta kallað fram breytingar í dýrum og plöntum, en umfang þeirra breytinga er mjög takmörkuð. Þegar Guð skapaði plöntur og dýr, gaf hann þeim hæfileikan til að breyta sér. Erfðalögmálin takmarka breytingar. Appelsínur verða ekki að eplum, kýr verða ekki að hestum og ávaxtaflugur verða ekki að fyrildum. Sköpunarsinnar viðurkenna takmarkaða breytingu, en þeir viðurkenna ekki ótakmarkaða breytingu vegna þess að bæði náttúran og ritningin gefa til kynna að svo hafi það ekki verið. Hinar svokölluðu sannanir fyrir þróun hvíla allar á vísbendingum minniháttar breytingar, en þær breytingar næja ekki til hinna miklu breytinga sem þróunarkenningin krefst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér áskotnaðist bréf hérna til safnaðarins sem ég ætla að lesa og til þeirra sem bara hlusta í útvarpi jafnvel. Kæra vina, kæri vinur, hvernig líður þér? Ég mátti til með að senda þér bréf til að segja þér hversu annt mér er þig og hvað ég elska þig mikið. Ég sá þig á gangi með vini þínum í gær. Allan daginn beið ég og vonaði að þú myndir tala við mig. Þegar leið að kvöldi gaf ég þér sólarlag til að ljúka degi þínum og svalan andvara til að gefa þér hvíld og ég beið. Þú komst aldrei. Ég varð fyrir vonbrigðum en ég elska þig samt af því að þú ert vinur minn. Þegar þú sofnaðir í gærkvöldi, þráði ég að strjúka þér ennið yfir kodda þinn og andlit. Aftur beið ég tilbúin svo að við getum talað saman. Ég hef svo margar gjafir handa þér. Þú vaknaðir seint og þaust út í daginn. Tár mín voru í regninu. Þú virtist vera svo hryggð eða hryggur í dag, svo ein eða einn. Ég fann til með þér í hjarta mínu vegna þess að ég skil. Vinir mínir hafa líka oft brugðist mér og sært mig en ég elska þig. Ég reyndi að segja þér það í hljóðu grænu grasinu. Ég hvíslaði því gegnum laufið og trén. Ég anda því frá mér í litlum blómunum. Ég hrópa það til þín í fjallalækjunum. Ég gaf fuglunum ástarsöngva að syngja. Ég umlukti þig hlýju sólskinni og fyllti loftið angan. Kærleikur minn til þín er dýpri en úthöfin og meiri en nokkur þörf sem þú kannt að hafa. Ég sem vil eyða eilífinni með þér á himnum, ég veit hversu erfitt lífið er á jörðinni. Ég veit það í reynd því að ég var þar eitt sinn og mig langar að hjálpa þér. Faðir minn vill líka fá að hjálpa þér. Þú veist að það er eðli hans. Ákalla mig bara, biddu mig, talaðu við mig. Það er ákvörðun þín. Ég hef útvalið þig og mun aldrei yfirgefa þig. Þess vegna elska ég þig, þinn vinur, Jesú. Og við skulum muna það. Að það er aðeins blóð Jesú Krist sem getur hreinsað mig og þig af syndum mínum og þínum. Hans máttur er að umbreyta lindis einkuninni minni og þinni og gera mig og þig að betri manni eða konu. Í Jóhannesi 14. kafla 15. versi segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Þetta er 14-21. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífum. Anda sannleikans sem að heimurinn getur ekki tekið á móti. Honum því að hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig því að ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðor mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem að elskar mig mun faðir minn elska og ég munu elska hann og birta honum hver ég er. Þetta eru sterk orð og hérna segir óbúslega mikið og þetta er út svona út frá þessu bréfi sem ég var að lesa. Hann þráir að gefa okkur þessa gjafir og við eigum að vera hlýðin og eigum að halda í boðun hans og gera vilja hans. Og í 15. kafla Jóhannesar 14-17 segir: Þér eruð vini mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður Vini, því að ég hef kunngjört yður allt sem að ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhvert það sem þér byrðið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Ég held að það að við segjum elskaskalt náunga þinn eins og sjálfa þig. Upphafið að byrja á því að elska sískinni sín. Mér það lífsins ómúlegt eitthvað neginn og ég finn það bara í mínu hjarta. Ég sé eitthvað furðu fugl, lappa eitthvað staðar í mjóttin eða eitthvað og ég segi við sjálfa mig, elska ég náunga minn, elska ég þennan náunga? Nei, ég finn það ekki. En ég veit að Guð elskar hann. En ég aftur á móti, þá hef ég þessa löngun til að fara til hans og segja frá Jesu. En ég á samt erfið með það og ég bara gera það ekki. Ég fer ekki upp á okkur og fólki segir, ég ætla að segja frá Jesu. Ég hræddur við viðbrögðin, ég óttast viðbrögðin og veit ekki almennilega hvernig ég á að bregðast við. En samkvæmt þessum orðum sem ég var að lesa að þá býður Kristur okkur að fara og bera orðið og hann segir að við munum fá orða mæla hann segir að við hann elski okkur, hann með okkur og andinn í okkur hvað þá til hvað eiginlega til fyrirstöð ég held að það sé hjá mér allavega þá það bara fyrst og fremst óttinn við viðbröðum en auðvitað eigum við að gera þetta en við þurfum að komast yfir þetta þennan ótta og óttin bara frá einum komin sá sem við stúta slátur á veiða en mér langar líka til að fara aðeins hérna í Hebreabrifi 10. kafla 23. vers til 25. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika því að trú sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefið gætur hver af öðrum og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomur ykkar eins og sumra siður heldur uppar við hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Dagurinn sem færist nær, hann að koma. Og það svo stutt í þetta að Kristur gangi út helgidónum hinn evra og þá allt lok og læs og alveg eins og dögum Nóa að fólki gekk inn í örkina. Kristur lokaði örkinni og það fekk enginn að fara inn. Á þessum tímum sem við erum að lifa núna allt í kringum okkur ólgu að sjá. Núna titrar Evrópa út af Trump því að hann ekki tilbúinn að fara að borga meira í hennar stríðsrekstur í Úkraníu. Zelenski fór í fílu í gær út af þessum fundi og það verið að dæla í þetta styrjaldar ástand og við vitum það að þetta styrjaldar ástand ekki komið frá Guði. En við eigum ekki að vera að velta okkur upp úr því, við eigum að velta okkur upp úr því sem að orðið segir. Velta okkur upp úr því sem að 14. kaflinn í Jóhannesi segir og bara 15. líka. Hann gaf okkur andasinn, hann gaf okkur það sem við þurfum og við þurfum að halda fast í það. Og ég endurtek aftur þau orð sem að ég sagði hér áðan, sem að mér mjög Já, veit það bara allavega fyrir mig eru mjög þýðingamikil. Það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem að við verðum hólpin. Aðeins fyrir hans blóð. Það hans náð og hann gaf okkur þessa gjöf og við eigum að gefa hann áfram. Við höfum fengið talentu og við eigum að halda fast í það sem við höfum. Rannsaki sjálfu ykkar, eins og segir orðinu, skoða sjálfa þig, misbrestur. Og við þurfum að leitast eftir því að fá anda Krist til þess að hjálpa okkur að umbreyta lindiseinkuninni. Því að það lindiseinkunin sem að einkunin að komast inn í Guðsríki. Miðað við hvernig ég var og hvernig ég lifði í mínum syndum og hvað ég gerði að mér, afbrotamaður og fíknefnaneytandi og fæðanað, ég átti ekki möguleika að ganga inn í Guðsríki. En í dag á ég möguleika og fyrir hans náð ég það sem að ég í dag. Takk fyrir.

Ég trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistafur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búaðu stað. Þegar ég farin burt og búaðu stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér sé einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yfir alla þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðurinn í mér? Orðin sem að ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfu mér. Faðurinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þér geri það ekki, trúi þá vegna sjálfur að verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem að trúir á mig, mun einnig gjöra þau verk sem að ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því að ég fer til föðursins. Og hvers sem þér byrðið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðurinn vegsamist í sinunum. Ef þér byrðið mig einhvers í mínu nafni, þá mun ég gjöra það. Og mín bæn er bara svo að ég fá að komast inn í þessa vistavöru sem að hann er að tala í byrjun. Mér varst það svolítið aðglýsað í þessu. Að Kristur er að segja hann frá þessum vistavörum sem hann ætlar að gera og það sem við fáum þennan valkost að þiggja, hvort við viljum eða ekki. En samt, eins og hérna, lærisveinarnir og Filippus, hann fer að ergjast út í það sko að fá að sjá föðurinn. En þetta verið svona, eins og að fyrstu versin fari bara svona í gegnum eyrun á þeim. En mér finnst bara stórkostlegt að hafa þessi orði í orðinu að í 14. kaflanum að hann er að búa okkur bústa. Mér finnst það alveg frábært. Þannig að við höfum tækifæri til að horfa upp í himininu og bíða eftir Jesu Kristi og hann mun koma fyrir en okkur grunar miðan við hvernig ástandið er í heiminum og spádóma Biblíunnar.

Fel þig, drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felir við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er eitthvað það í opinberunarbókinni sem að virkar eitthvað svo framandi og óskiljanlegt í opinberunarbókinni á síðustu bók Biblíunnar. Það er talað dýr og horn og bikar og góða konu og slæma konu og ýmislega fleira sem að virkar eitthvað svo skrítið, einkennlegt og framandi fyrir þá sem að hafa ekki kynnst Biblíunni nægilega. Opinberunarbókin er skrifuð að talsverðu leiti á táknmáli. Vegna þess að höfundurinn þarf að segja, mannlegi höfundur, það er Guð sem er á bak við þetta, en Jóhannes, hann skrifaði þetta þegar hann var fangi og fangjaldsið hans var eyja í gríska eyjahafinu og ég ætla að sýna ykkur myndir af því hér og eftir. En hann þurfti að koma boðskapi upp á meginlandið og þá fór hann að því svona að skrifa það á þessu dulmáli. Ég ætla að kynna þetta fyrir ykkur í dag og hvað er á bakvið sum þessi tákn sem eru mjög afdrifarík eða örlegarík fyrir mannkynið að skilja. Það segir þarna alveg í byrjun opinberunarbókarinnar að opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínum það sem verða á innan skamms. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það er að sá. Og sjáu það áhersluna núna. Sæll sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og þeir sem varveita það sem í þeim er rita. Hvers vegna? Því að tíminn er í nánd. Eitthvað mjög mikilvægt er undabil að fara að gerast. Svo lesum við meira segja það í sjöunda vessun í fyrsta kaflanum. Þar segir sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá að þetta er Jesús sem er að koma inn að skams. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Og þegar að drottin tekma svona til orða, vissulega, þetta mun ekki bregðast. Það er það sem það þýðir. Og amen, þetta er skrifað með samþykki og innblástri heilags anda. Og þetta kemur fram í byrjun bókarinnar, sjöunda vessinu. Svo segir Jóhannes sjálfur í níunda vessi og þar áfram. Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Hér annað orð yfir syndina. Þetta, að við myndum líða eins og hann á meðan syndin er við líði í þessum heimi. Og sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Ríkinu og þolgæðinu var á einni Patmos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburði Jesu. Hann var settur í fangelsi þarna. Ég var hrifin í anda á drottins degi, þar að segja á hvíldardegi drottins á sjöunda degi vikunar og heyrði að baki mér röstu mikla sem lúður í gilli og sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnunum sjö í Efesus Smyrnu, Pergamos, Þýatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikeu. Sjö söfnuðu sem voru upp á meginlandinu í Tyrklandi sem við þekkjum svo vel í dag. Og hérna eru þessi söfnuður teiknaður inn á landakort og takið eftir því að hérna lengst til vinstri fyrir miðju er Smyrna. Það er þar sem að jarðskjálftin var núna á dögunum. Og borgin er enn til staðar sem söfnurinn þar fyrir hvað nær 2000 árum var til húsa. En því að sjáu þarna út í hafinu, Patmos, debið þarna, vinstra megin, það er eyjan þar sem að Jóhannes var haldin föngnum, þar sem hann átti eftir og lifað. Hann var eini lærisveinninn sem ekki var tekin af lífi. Þeir reyndu að taka hann á lífi, munnmæla sögu segja að honum hafi verið divið ofan í sjóðandi heitt olíu kar eða ker til að bara drepa hann á þann hátt. En að það hafi ekki tekist. Þetta munnmæla saga en gæti vel verið sönn. Og ástæða fyrir því að hann á Patmos sögð vera sú að þeir vildi ekki þá reyna meira við hann. Það var eitthvað yfirnáttúrlegt við þennan mann. Og það var. Þetta var síðasti lærisveinninn af þeim 12 sem að reyndust drottni trúir. Og hér mynd af eyjunni sjálfri. Og fyrir miðju þarna ofan til í hlíðinni á miðri myndinni þar að finna klettin eða bergið sem að hellir var í sem Jóhannes dvaldi í og það fagurt umhverfið þarna dauft í fjaska má sjá í meginland Tyrklands þetta skammt undan ströndu Tyrklands mikið nær heldur en Grikklands og hér mynd af þessum helli skúta opin heilmikið að framaverðu en þarna sagt að hann hafi hafst við og við höfum engar ástæð til að rengja það því að hellirinn þarna og fólk frá þessum fyrri tíðum hafa fullirt að þetta sé staðurinn. En hann var á Patmos. Svo höldum við áfram að lesa í fyrsta kaflanum frá 14. vesi að Jóhannes sá einhvern. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull eins og mjöll og augu hans eins og elds logi og fætur hans voru líki malmi, glóandi dyglu og röst hans sem niður margra vatna. Svo í 17. vesi segir, þegar ég sá hann, fjall ég fyrir fætur honum sem döðu væri. Munið eftir Jesaja í Spádómsbók Jesaja 6. kafla, hann sá vitrun, guð á hásæti sínu og hann hélt hann væri að deyja. Því það lifir engi syndari í nála hins almáttuga Guðs, nema eitthvað sem gert. Og þarna, eins og með Jesaja forðum, að þá lagði þessi hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hefi líkla dauðans og heljar. Rita þú nú það sem þú hefur séð. Sjáðu þið, aftur áhersla á að rita bók, opinberunarbókina. Rita bæði það sem og það sem verða mun eftir þetta. Það aftur og aftur í bókinni verða að vísa til þess það eitthvað að fara að gerast. Og það opinberunarbókin, síðasti boðskapu biblíunar til mannkynsins. Og það fæstir sem lesa þetta. Jafnir þó teljist til kristina trúar. Svo nú skrifa ég hérna á tjaldi. Af hverju skrifaði Jóhannes þessa bók svo torskiljalega og með öllum þessum dulafullu táknum? Vegna ritskoðunar Rómverja, það ástæða. Hér nokkuð dæmi og þau eru miklu fleiri þessi dulafullu tákn heldur ég gef hérna. En það hægt að fara við það seinna í annari erindaseríu. Til dæmis dagur í spádómi biblíunar merkir ár. Eða dyr, við tölum oft dyr tækifærana. Dyr þýðir tækifæri, eitthvað opnast fyrir okkur. Horn merkir ríki eða vald. Innsigli þýðir merki eða lokun. Eitthvað er læst eins og þegar við innsiglum bréf eða póst. Hrein kona sem biblíunum verður tíðrætt og ekki síst í opinberunarbókinni táknar óspiltan söfnuð. Og skækja merkir spiltan söfnuð. Dreki, okkur er sagt í opinberunarbókinni 12. kaflanum að Satan sé kallaði dreki. Svo það bekar sem að kemur fyrir sérstaklega í opinberunarbókinni og innihald bekarsins lýsir ýmist andlegu ástandi kristninnar á hverju tíma eða vondu ástandi og vindar, átök, stríð eins og í sjöunda kalla opinberunarbókarinnar, þar fjórum englum sagt af drottni að sleppa ekki vindunum fyrir búir að innsigla fólk Guðs. Og svo talaði að vötn eða haf þýði samt fólk eða þjóðir. Og við ætlum að skoða þetta ofurlítið í dag. En Jóhannes, innblásinn af heilögum anda, fékk þá hugmynd að skrifa bókina með þessu dularfullu táknum svo að boðskapur fengi ósnertur að fara yfir á meginlandið til safnaðana sjö. Og ég get alveg séð fyrir mér varðmennina eða rómversku hermennina sem gættu þessa manns að kæmist ekki burtu frá eyjunni, fangelsi sínu, að þeir var alveg undrandi yfir svona bréfi, svona skjali með þessu dularfullum táknum, maðurinn hlýtur að vera eitthvað klikkaður og þeir létu þetta fara í gegn, eins og Guð ætlaðist til. Svo lesum við í 13. kaflanum í opinberunarbókinni og takiði nú eftir. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Þannig dýr sem kemur upp úr hafinu því að við ætlum að skoða svo annað dýr sem kemur annars staðar frá. Það segir það hafði 10 horn og 7 höfuð. Horn, mikið vald, ræður yfir miklu svæði og það er ekkert sem líkist þessu dýri, það hefur svo mikið vald. Og í hornu þess voru 10 ennisdjásn og á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þannig vísbendingum þetta er vald sem berst gegn guði. Og tileinka sér í ýmsa eiginleika sem aðeins tilheyra guði. Á dögum rómversku keisaranna þá ætluðu sumir þeirra til þess að þeir væru tilbeðnir eins og þeir væru sjálfi guð. Og þetta vald sem kemur upp úr hafinu og ég útskýri það innan skams að það tileinka sér ýmsa guðdómlega eiginleika og þegar við gerum það og við erum syndarar að þá það guðlast. Því að aðeins guð er guð og hefur eiginleika guðs. Svo segir þannig framhaldi að drekin, og við vitum að það er Satan, gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Þá sjáuði þið, þetta er ekki venjulegt dýr, það talar og kemur því til leiðar að fólk temur sér ranga tilbeðslu siði og fer að tilbyðja sjálft dýrið. Þetta er deila sem snýst tilbeðslu. Munið eftir því þegar að Satan freistaði Jesu, þetta er í 4. kafla Matteusar guðspjalls, að í síðustu freistingunni þá sagði hann við Jesu, ég skal gefa þér allan heiminn ef þú fellur frammi fyrir mér og tilbyði mig. Og Jesu sagði nei. Þetta snýstu tilbeðslu og opinberunarbóki snýstu tilbeðslu og varar okkur við þeirri tilbeðslu sem verður boðuð á allra síðustu dögum og er þegar byrjað að boða í dag. Og við hér í Boðunarkirkjunni erum að reyna að koma þessu áfram til fólks og það átti sig áður en blekkingin er tökum á þeim líka. Svo segir, já, öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Og af því að hann hafði gefið dýrinu valsi, þá sjáum við hver er á bakvið dýrið. Við förum alveg að koma að því hvað þetta dýr sem kom upp úr hafinu táknar. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta eru viðhorf fjöldans. Það er svo margir sem tilbyðja á þennan hátt eða einhvern annan hátt. Við hljótum að fylgja þeim sem hafa rétt fyrir sér og þá telja þeir að fjöldin hljóta hafa rétt fyrir sér. En svo segir að þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Og því var gefið munnur talað stóryrði. Sjáu þið hvað þetta mennst vald. Það talar og talar stóryrði. Guðlöstunar orð eða nöfn eins og við lásum áðan. Og því var lofað að fara því fram í 42 mánuði. Það ekki þið eftir. 42 mánuðir með 30 dögum í hverju mánuði eins og tíðkast í þá daga að reikna út almanakið. Að 42 mánuðir innihalda þá 260 daga eða ár. Því að dagur í spátumni því ár. Og það lauk upp munni sínu til að last mæla Guði. Hérna kemur einu sinni enn að þetta vald. Þetta dýr sem kom upp úr hafinu. Sem drekinn gefur mátt sinn og vald og áhrif. Það talar. Og það lastmælir ykkur við því almáttugum. Svo segir þenni í 13. kaflanum frá 7. vesi. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Sjáðu þið? Öll löndin, alla þjóðir. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það. Hver og einn sá eigi á nafn sitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsins bók Lamsi. Sjáðu hvað mikilvægt að við séum á réttu kili, að við tökum réttan boðskap. Boðskap sem byggður á orði Guðs en látum ekki blekkjast að þessu gífurlega sannfærandi valdi sem boðað þarna í þessum orðum opinberunar bókarinnar. Og svo segir þarna í lokin að sá sem hefur eyra hann heyri og hafið þið ekki foreldrar að mista kosti og tala við börnin ykkar, þú heyri hvað ég segi. Taktu nú eftir og við getum verið stundum höst. Hér drottinn að leggja áherslu á þetta aftur og aftur í bréfunum sem eru sendt yfir á meginlandi til sjö safnaða. Að leggja áherslu á, takið nú eftir, hlustuði, heyriði hvað hér sagt, aftur og aftur. Og þá reynir það þolgæði og trú hinna heilugu, þeirra sem eru kristnir. Við höldum áfram í 13. kafla. Nú erum við að koma að það sem að því efni sem að maður segir að heilmikið kjöt að finna á beinunum. 11. vesið og ég sá annað dýr. Þetta ekki sama dýrið, þetta annað dýr. Og þetta kom ekki upp úr hafinu eins og ég heldur upp úr jörðinni. Það mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir þessu. Og ég útskýri af hverju þetta að koma. Og þetta sem kom upp á jörðinni hafði tvö horn, svipuð lambshornum. Hitt dýri sem kom upp úr hafinu, það hafði 10 horn. En þetta hefur bara tvö horn og þau líkjast lambunum eða lambshornum. En það talaði svo dreki. Drekin Satan. Svo segir í 12. vesu áfram, það fer með allt vald fyrra dýrsins, þetta sem kom upp úr hafinu. Fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem að henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt á banasári sínu. Ég kem að því rétt bráðum hvena það gerðist og hvernig og svo framvegis. Svo segir í 13. vesi og það gjörur tátt mikil svo það lætur jafnvel eld falla við himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Sumtað að þessu á eftir rætast. Ísve þetta með eldin? Það mun fyrir yfir knæfanlegan, ja, yfirnáttúrulegan mátt verða kallaður eldur ofan að himni ofan eins og meiriháttar eldingu sem fer alla jörðina og sannfæri fólk sá sem stendur á bakveg þetta hlýtur að vera sá sem við höfum að hlýða og tilbyðja. Ekki aldeilisvinir því að Satan gerir svona hlutur eða kraftaverk. Okkur sagt það hér. Það land sem einkendist af dýrum þegar að landnemarnir voru að koma frá Evrópu og fundu þetta víðáttu mikla land Norður-Ameríku. Þar voru bísundarnir, buffalóarnir með lambshornin sem einkendi þetta land. Og indjánarnir þó það væru þarna í þúsundatali vitt og breytt amerískar lendur og upp í Kanada að þeir voru fámenni samanborið við þá sem átti eftir að flytjast til landsins, landnemannir. Svo að dýrið sem að hér táknar þjóðina sem var eftir að koma svo mjög við sögu núna og byrjað á þessum dögu sem við upplifum. Það margt að gerast í dag sem leiði til þess sem við erum að fara að kynna okkur nánar. Að öll jörðin mun tilbyðja dýrið sem kom upp úr hafinu og eitthvað meira sem á eftir að koma fram á sjónarsviðið. Buffalóarnir eða vísundarnir eða hvað heita þeir? Þeir voru út allt í milljónatali yfir alla Norður Ameríku. Það var nóg fyrir indjánana borða svo þegar landnemennir komið þá drápuðu skepnurnar í milljónatali og þessar skepnur næstu því voru afmáðar. Það voru eitthvað nokkur hundruð eftir þegar menn gátu loksist bannað þessa veiðar og núna fjölgar þeim óðum. En þarna auðkennið í opbrunabókinni yfir það land, yfir þá þjóð sem með horn eins og lömbin. Frá 14. vers í 13. kafla lesum við og það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinu búa að þeir skulu gjöra líkneski. Hér kemur eitt fyrir bærið enn. Líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Takið eftir að dýri sem kom upp á hafinu er trúalegt vald og það sem kom upp af jörðinni og tákna með þessum dýrum með lambshornin að þessi tvö annað andlegt og hitt veraldlegt og þar með hernaðalegt, með miklum hernaðamætti. En það, þetta seinna dýr, kemur því til leiðar að líkneski verður sett upp. Og við erum ekki að tala einhverja styttu eða líkneski af tálgaðu af tré eða steift af steini eða málmi, heldur þetta mannlegt vald sem líkist fyrsta dýrinu. Og kennir það sama og fyrsta dýrið. Með guðlastuna nöfn og tilheyrir eða kennir fólki á alla jarðar kringluna að tilengja sér boðskap, mannasetningar og erfisetningar. En þetta dýr sem kom fyrst og upp úr hafinu, þetta trúalega vald, það var sagt til ólífis og það aðeins eitt vald manna á meðal jarðar sem að uppfyllir táknin lýsingarnar á þessu fyrsta dýri og nú ætlum við að fara yfir það svona í næstu mínútum nema að því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins. Sko að líkneski dýrsins munum gera nákvæmlega sömu hluti og dýri sem komið upp á hafinu. En það þarf einhvern veraldlið vald, hernaða vald, sem skipar öllu jarðabúum að sitja og standa trúalega séð og þeir eru farnir að kalla á svona vald í dag því að mennirnir ráðu ekki við neitt því að segir í Lúkasi í Lúkasa Guðspjalli að á síðustu tímum eru mennirnir sko þegar gefa böndin af ótta og kvíða fyrir því sem kemur yfir heimsbyðina og þjóðirnar eru einkendar af ráðaleysi þetta ástand er þegar byrja menn þóri ekki að fara í stríð við hvort annan svona meiri hátta þjóðirnar Og þó, sífellt að hóta því, hver veit hvað gerist? Ráðaleysi á meðal þjóðana í dag. Og tíminn kemur að því að þetta andlega vald sem að þið munu sjá að reynist vera páfadómurinn Og ég ætla að sýna hvað það hérna á eftir af orðum ritningarinnar að annað getur það ekki verið. En það kemur því til leiðar að allir þeir sem ekki tilbyða líkneski dýrsins þeir fá dauðadóm að lokum. Rétt áru Kristi kemur. Og bara í stuttum áli get ég sagt okkur það að áður að sá dauðadómi verður framkvæmdur að þá mun Kristi koma. En auðvitað munu margir líða og jafnvel láta líðið þanga til. En svo þegar þessi dauðadómur er kveðin upp á meðan þjóðana, þá vitið þið að Kristur er á leiðinni. Og svo lesum við frá 16. versi í 13. kafla opinberunar bókarinnar að það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að engi geti keyptið að selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins og tölu nafns þess. Sjáu þið bara, þetta hefur með viðskipti og viðskiptabanna að gera. Og ég man eftir því þegar að Bandaríkin settu viðskiptabanna á Suður Afríku út af kynþátta ja, misrétti sem að hinir þeldökku voru þurft að líða. En sko, þá voru Bandaríkin að hjálpa hinum innfættu að fá að komast til valda og settu bara viðskiptabann á hvítu stjörnina, hvítra manna. Og þeir urðu að gefa sig. Og í dag er það innfættis ráða ferðinni í því landi. En það verður að setja viðskiptabann á ýmsar hæra þjóðir. Íran er eitt, Norður-Kóra er annað og þetta er bara smá æfing fyrir þetta voldúa veldi til þess að fara sínu fram áður en þeir gefa út allsherja tilskipi til allra þjóða til þess að tryggja að trú manna verði ein og hinn sömu allstaðar því að það virðist ekki vera hægt að leysa vandamál heimsins nema að fá einhvern andlega leiðtoga. Þar kemur páfinn inn í myndina. Og hann þegar byrjar að miða þessu eins og við sjáum í fréttum af og til eftir að gerast bara þessa dagana að hann að fá leiðtoga hinna stærstu kirkjudeilda heimsins og jafnvel verkalýðsfélaga og ríkisstjórnir til þess að undirrita sáttmála. Við þurfum að gera eitthvað sérstakt til að blíðka Guð, það tilgangurinn. Og þetta, þið takið eftir því, það mikil áhersla lögða því í þessum póstum eða bréfum frá Páfadómi er að varðveita friðhelgi fjölskyldunar. Og það á að gera með því að fólkið verður að fá frið einhvern dag, þeir vinna allt of mikið. Og það á að tryggja það að þeir haldi sunnudaginn og kalla hann drottisdag. En það er ekki drottisdagur, samkvæmt Biblíunni, heldur laugardagurinn. En þeir eru búin að afskrifa laugardaginn, 7. dag vikunnar og segja það er sunnudagurinn. Og þetta gert í gegnum verkalýðsfélagi líka, stjórnmálasamtök og trúalega leiðtoga að allir sameinist. Sameininga viðleitnin hefur verið í gangi árum saman en er að vaxa þessa dagana meira og meira. Og það kemur að þessu að þetta verður aðal fréttaefnið um allan heim. Allir þurfa að vera í sama báti. En við skulum svo við talaði um merki Páfadómur, ég hef farið yfir það hérna með ykkur í þessari erindaseríu að merki Páfadóms um vald og heimil til að breyta lögum Guðs er einmitt færsla þeirra eða breyting kaþólsku kirkjuna sem kaþólsku kirkja gerði á boðránu 10 að færa helgihald 7. dagsins, laugardagsins yfir á sunnudaginn. Þeir eru viðurkenna þetta, þeir eru ekkert að fela það og þeir ögra mótmælenda kirkjudeildum með því að segja af hverju haldið þið sunnudaginn heilagan sem við ferðum inn í helgihaldið og það er enga staf í ritningunni fyrir þessu. Ég hef sýnt ykkur þetta á tjaldunni í fyrri erindum og er ekkert að fara nánar út í það í dag. Þannig eiga þeir sitt merki. En í Biblíunni á Guðs sé líka merki. Og hann segir að það sjöundi dagurinn. Það laugardagurinn. Og því verður aldrei breytt því að lög Guðs, bónurinn 10, eru eilíf og eru óbreytaleg. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað, sem þeir segja að vera biblíubóðskap, en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk, þannig fölsk kenning sem vera eitraður drykkur sem okkur ber að varast. Í opinbrennabókinni erum við sterklega vöruð við fölskum kenningum og þar kemur þessi bikar í hendi skækjunar til sögunar. Fannu fara yfir í 18. kaflan. Þar að finna yfirlýsingar Guðs sem ég vitna oft í. Í dag geri ég það líka frá fyrsta versi. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni. Og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Þetta eru kenningarnar. Og takið eftir því að áhersluna á að Babylon sem bara hugtak yfir Trúalegt vald, ekki síður en veraldlegt vald hérna löngu áður í, fyrir öldum. Og það að hún orðin að djöfla heimkynni. Sjáu þið hvernig andatrúin tröllríður kristinni trú í öllu löndum. Þar eru djöflanir komna til söguna samkvæmt opinberunarbókinni hér. Okkur ber að varast þetta, en flestir ansa þessu ekki. Svo segir þarna í þriðja vesi því að hún, þessi Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reyðivinni sörlifnaða síns. Í Biblíunni líkir Guð því ítrekka bæði gamla og nýja testamentinu van, eða sem setti, óhollustu okkar mannana við Guð, það líkir því við sörlifna, eins og að halda framhjá, ef að giftu maður heldur framhjá konu sinni. Að þá að það kalla framhjóhald. Það kalla saurlifnaður í Biblíunni. En konunga jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust á gnóttum munaðar hennar, segir þarna einni. Hafið þið tekið eftir hvað þjóðaleiðtogar þyrpast og hamast við að hafa sendiherra í Vatikaninu eða að fá páfan í heimsótt til sín, eða öfugt, það þetta samkrull sem að á sér stað í trúalegum efnum, ekkert síður en í veraldlegum. Páfadómurinn hefur aldrei haft neitt vald sem að hægt að tala og meðal þjóðana, nema að hafa hermenn á bakvið sig. Og þegar að páfadómurinn gat bannfært konunga, eða ekki hlýttu, og samstörfuðu með vilja páfadóms, þá voru þau bannfærdir. En þetta segjum við, liðin tími í dag, en það, opinberunarbókin að boða, þetta gerist aftur. Og þannig eru konungar jarðarinnar og stóru höfðingjar í sömu sæng með páfadómi. Svo kemur þessi glimrandi yfirlýsing Guðs í 4. og 5. vessinu. Það segir, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ránglætis hennar. Svo þér sjáuð að allt þetta tal sörlifnað og felst í þessu ránglæti og röngum boðskap sem að menn hafa tilinka sér. Takið eftir því sem ég rifja stundum upp í erindum mínum í 7. kafla Daniels frá 25. versi, þá segir að hann, þar að segja þetta mannlega vald og meðal manna, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér er verið að tala ofsóknir, trúar ofsóknir. Kaþólsku kirkjunar er gegn kristnu fólki í gegnum aldirnar. Og svo er sagt að, þeir, þessi trúuðu, munu verða honum í hendur seldir verða eina tíð sem þýðir eitt ár, tvær tíðir í viðbót, þá er komið þrjú ár og hálfa tíði viðbót. En dómurum er settu verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Svo að þetta vald hafði hyggjað umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Það er það sem páfadómi hreykin sér af að hafa gert við breyttu hvíldardeginum, segja þeir. Og þeir meira segja, þeir tala minna það. Þeir tóku annað bóðorðið sem varar okkur við skurgóðatýrkun, gjörsamlega burt út úr fræðubókum þeirra og margra annara kirkjudeilda hefur það gerst. En svo segir, en dómuru verður settur og hann sviftur völdu til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konusríkja sem undir himnunum eru, mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft og öll veldi munu þjóna því og hlýða. Hér verða að tala komu Krists. Þegar Kristur hefst handa, sæki fólki sitt, leifið heim að skoða bækur himinsins og dóma himinsins yfir syndrunum, áður en að hann gerir reynt hér á jörðu og skapa nýjan heim fyrir fólk hans. Á tíma Daniels, hann var upp tapil 500 til 600 ár fyrir Krist, þá var sagt að eitt ár væri ein tíð og tvö ár væri tvær tíðir og hálf tíð hálft ár, sama sem þrjú og hálft ár. Þess vegna sagði Guð við Daniel að ofbeldi sinnað og trúalegt vald kæmi fram á sjónasviðið sem myndi ofsækja fólk Guðs í þrjú og hálft ár og breyta lögum Guðs í þrjú og hálft ár. Við þurfum þá að telja hvað margir dagar eru í hverju ári og þá er það þrjú og hálft ár með þeim dagafjölda. Það eru 1260 dagar sem tákna 1260 ár. Með öðrum orðum, ein tíð pluss tvær tíðir pluss hálftíð spanna þrjú og hálft ár. En í þá daga voru 30 dagar í hverju mánuði og alls eru þetta því 1260 dagar. Í spádómi Biblíuna tákna hver dagur eitt ár. Þessi spádómur í Daniel 7.25 boðaði að trúalegt vald myndi koma fram og ofsækja fólk Guðs í 1260 ár. Og þetta er nákvæmlega það sem gerðist á vegum páfadóms í gegnum 1260 ár. Og ég ætla að sýna ykkur hvena það var. En það fer að koma að því. Í 4. Mósebók í 14. kafla frá versi 33 segir að synir yðar, Guð er að tala við Ísraelsmenn, skulu fara með hjarðir eyðimörkina í 40 ár og gjalda fráhvarfs yðar, uns þeir allir liggið dauðir, uns þér allir liggið dauðir í eyðimörkinni. Það verið að tala þá kynslóð sem var fullvaxin og treyst ekki fyrirmælu drottins að fara inn í fyrirheitna land og taka það, þeir guggnuðu. Eins og þér voru ég í 40 daga að kanna landi þegar njósnararnir voru sendir inn í fyrir einu landi. Svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvert dag og fá að reyna hvað það er að vera yfirgefin af mér. Hérna er dæmi hvernig Guð notar dagafjölda til að tákna árafjölda. Og svo segir hérna sem ég hef bara sett upp fyrir ykkur til að skilja betur, að í ljósi mannkynssögunar getur þessi spádómur 1260 árin aðeins átt við valdaskeið kirkju Páfas í Rómaborg. Árið 538 eftir Krist flutti Justinianus keisari stjórnasetu sitt frá Rómaborg til Konstantinópel í Tyrklandi. Þannig fékk páfadómur frjálsar hendur til að fara sínu fram gagnvart ríkjum og konungum í Evrópu í 1260 ár. Það er alveg stórkostlegt að stúdera Biblíuna, spádómana, og þegar við gerum okkur grein fyrir því hvað Jóhannes var að skrifa í gegnum þessi táknmál, í opinberunarbókinni til þess að einu kristni upp á meginlandinu gæti fengið uppörmun og hvatningu frá honum þrátt fyrir að hann væri fangelsi. Það alveg stórkostlegt upplifelsi að sjá hvernig allt rætist samkvæmt spádómum Guðs. En þannig fékk páfadómum frjálsar hendur til þess að fara sínu fram í Evrópu. Og við lærðum þetta þegar við vorum í skóla í kristni fræði þegar það var leift að kenna að ofsóknir páfavaldsins. Og þegar Napóleon keisari lét handtaka Píus páfa sjötta árið 1798 og flutti hann til Frakklands þar sem að dó ári síðar, þá endaði þetta 1260 ára tímabil. Þannig hlaut dýrið sitt banasár að því virtist. En árið 1928 fékk Vatikani viðurkenningu á ný, þetta var á dögum fasistana, sem leiddi til þess að það læknaðist á banasári sínu, það eftir eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð, eða 1260 ár. Svo segir í níunda versi og þar áfram í 14. kafla opinberunarbókarinnar að á eftir þess þeim kom, þar að segja eftir fyrstu tveimur englunum í 14. kafla, þá kom hinn þriðji engil og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönn sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði minni Guðs sem byrlað er óblandað í reiði bikar hans. Og hér kemur þetta erfiða tungumál sem fólk vill ekki lesa á opinbrunnabókina vegna þessa. Þar segir, og hann, menn kvalin verða í eldi og brennisteini auksin heilara engla og í auksin lamsins. Í opinbrunnabókinni, í 20. kaflanum, segir frá því, og við höfum farið yfir þetta, undir lokin, í lok þúsund árana, þá mun eldur falla frá himni yfir Satan og engla hans og þeir verða afmáðir að eilífu. En þá munu einni farast margir syndarar sem ekki þáðu náðar boðskap Guðs. Og auðvitað er þetta ekki sársaukalaust fyrir fólk að gangast í gegnum þetta. En þetta verður algjör hreinsun. Syndin verður ekki til framar. Og þetta er atburður en ekki kvalastaður. Það sem fólk kvelst ótaldar aldir og jafnvel eilíf í eldi. Þetta er eitthvað sem tekur augnablik og svo er það búið. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennistein í auksin heilagra engla og í auksin lamsis. Þeir eru til staðar. Kristur er komin til þess að skapa nýja jörð þegar þetta gerist og byrjar á því að hreinsa þetta allt upp. Í Jeremíu 17. kafla og 27. versi þá segi ég frá því ef þið hlýðið mér eigi að halda helga hvíldardaginn og bera enga byrði og ganga eigi inn hlið Jerusalem á hvíldardegi þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi sláttur verða. Sjáðu hvernig Guð sjálfur notar eilífan eld eða þetta eilíft eitthvað sem að varir að því að virðist enda löst. Ég bendi ykkur hér á að þetta gerðist og en sá eldur brennur ekki í dag. Þessi spádómi Jeremía rættist síðar á Jerusalem. Þá segir það óvinni komu og þeir brenndu musteri Guðs, rifu niður Jerusalem múra, lögðu eld í hallir í henni, allar hallir í henni, svo að allt verðmætt í henni týndist. Og Jeremía sagði þennan eld í reynd óslökkvalegan, en hann lofar ekki dag. Og þetta finnir þið í annari krónikubók, 30. og 7. kafla. Nú skulum við beina athygli okkar aftur að dýrunum og líkneski dýrsins í 13. kaflanum. Þar lesum við frá 12. versinu. Þetta dýr, það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt að bana sári sínu. Líkneski dýrsins gerir þetta líka. Og það gjörir tátt mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Satan mun koma þessu til leiðar. Í gegnum þessi trúalegu fyrirbæri. Mannlegt trúalegt vald sem Biblia kallar Babylon, trúalega rugling. Svo segir í 13. Vesi og það gjörir tátt mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Það leiðir afvega þá sem að jörðinu búa. Með táknunum, þessi eldur fellur himni ofan og það eru fleiri tákn. Og því sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins, það segir þeim sem að jörðinu búa að þeir skuli gjöra líkneski að dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Sko, dýrið sem kom upp á hafinu, trúalegt vald sem getur bara átt við kaþólsku kirkjuna. Líkneski, eitthvað hitt dýri sem kom upp á jörðinni, kemur því til leiðar að það verður til líkneski, fyrirbæri á meðal manna sem er trúalegs eðlis líka og boða sama boðskap og dýri sem kom upp á hafinu. Þetta dýr sem kemur þessu til leiðar að líkneski verður til eru Bandaríki í Norður-Ameríku. Það getur ekki passað við neina aðra þjóð heldur en það og þessi með lambshornin dýrin eru hvað mest einkennandi fyrir Bandaríkin. Og líkneskið er trúalegar hreyfingar. Það eru kirkjudeildir sem boða mikið til allt það sama og páfadómur kennir mönnum sem kallast mannasetningar, erfikenningar og villu trú. Og þannig er það kallað líkneski þetta vald. Við sem að áður fyrir tilstilli Marteins Lúthers og annara siðbótamanna gerðum uppreisn gegn þessari kirkju í páfa sem að hafði aðsetur í Róm. Páfadómur að Marteinn Lúther mótmælti þessu og það var, hann var ekkert að reyna að kljúfa sig út úr kaþólsku kirkjunni, hann var bara bannferður fyrir að benda á ýmsar villukenningar og þannig urðu til kristnar hreyfingar, kristni söfnuðir en þeir eru allir að hverfa eða hver af öðrum, svo að segja aftur til móðu kirkjunnar þannig er þetta eða tala Biblíun þetta sem líkneski dýrsins sem kom upp úr hafinu. Við höldum áfram en það aftur lögð áhersla á þannig að dýri særðist en lifnaði við og það er að gerast í dag. Páfadómur er virkilega að svona þenja sína trúalegu vöðva og áhrif á meðan konunga jarðarinnar. Og það endra bara með því að þeir munu leita til páfadóms að miðla málum á milli þjóðana að koma á friði með því að halda hvíldardaginn sem þeir boða. En ekki hvíldardag drottins. Það á að vera merkið. En þetta enda með ósköp fyrir þá sem að ekki vilja taka marka á opinberuna bókinni. Í 15. versi í 13. kafla opinberuna bókarinnar segir að því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins. Og það lætur allast máa og stóra, auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Hér er ekki endilega verið að tala stimpil hérna, heldur bara hérna hið innra, hér tökum við ákvarðanir, hér eru okkar hugsanir, hér er miðstöð allra hugsunar mannsins. Og svo er það merki á hægri hönd sína sem allir skildi þá daga að með hægri hendinni, að þá þú vinnur með henni. Þetta voru yfirleitt akuríkju menn eða fiskimenn og svo framvegis eitthvað að vinna með höndunum. Ekki öll þessi tækni nútímast þá til staðar. Og þess vegna er að menn geta tjáð hollustu sína við það hvort þeir haldi hvíldata drottins, taka ákvörðin hérna og hvort að þeir vinni með eða á móti hvíldata drottins eða verki drottins sem er hvíldata árin. Þið sjáuð að það verður sett á algjört viðskipta bann í trúalegum tilgangi. Það geti þá engin keypt eða selt nema þeir hafi merkin, þetta sem auðkennir trú þeirra og það verður ekkit auðveld en það borgar sig að treysta Guði í öllu þessu. Frá 13. Versi segir, þetta í annari Mósebók, 31. kafla. 13. Versinu þar, tala þú til Ísraelsmanna og seg, það Guð að tala við Móse, sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga, því að það er teikn, þannig tákn Guðs, milli mín og eða frá kyni til kyns og þér vitið að ég er drottinn, sá er yður helgar. Haldið þér hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Tilvitnin endar. Páfadómur hefur margsinnis lýst því yfir að þeir hafi skiptu hvíldardag og fyrirskipa helgi all sunnudagsins í stað laugardagsins sjöunda dags vikunar. Svo förum við hérna yfir í sálmana 19. sálmin. Þar segir lögmál drottins er lítaleg. Sjáu þið hvað mörg mismunandi nöfn eru gefin boðarunni 10. Lögmál drottins er lítalegst, hressi sálina. Vitnisburður drottins er áraðalegur. Gjör hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt. Gleðja hjarta. Boðar drottins eru skýr. Hýrka augun. Ótti drottins er hreinn. Varir að eilífi, sjáum því? Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlá. Þetta salmur 19. Boðor Guðs eru óbreytaleg og verða í fullu gildi að eilífi. Svo segir í salmi 33, vers 4, því að orð drottins er áreðalegt og öll verkans eru í trúfesti í gjörð. Við förum yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og Jesús segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypið sem þystur er af lind lífsins. Svo segir hann í 22. kafla og 17. versi og andinn, heilagur andi, og brúðurinn, það er söfnurinn, munu segja, kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þystur er og hann komi, hversi vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Og ég minni ofta á fyrsta kaflan í Jesaja, 18. vers, komið, eigumst lög við, segi drottinn. Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipur og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir, munu drottins hefur talað það. Hér er hann að vara við örlögum manna sem verða en þeir ekki þykja. Og Guð er ekkert að þvinga neina, heldur bara að segja skýrt frá til þess að þér átti sig á hverja afleiðingar eru ef við viljum ekki eilíft líf og allt það sem drottinn hefur fórnað svo miklu fyrir að gefa okkur. Annar ræningin á krossinum þáði lífgjöfina frá frelsaranum, en ekki hinn. Spurningin er á krossinum. Þáði lífgjöfina frá frelsaranum, en ekki hinn.

fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest, getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði, þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínum myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 þar sem fjölskyldan situr í fyrirrúmi.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Jæja, kæri vinir, það bara yndislegt að vera með ykkur í dag og ég svo glöð og fagnandi, ég sé að frænku mínar staddar hérna í dag og það fleiri góði gestir hérna og Hafdís komin allavega frá Ameríku. Það eitthvað óvænt, Hafdís mín, þú kemur okkur öllum á óvörum og kannski með

henni mest eða hvað. Ég segi já bara amen. En hérna, predikum mín í dag, hún fjallar kannski, eða ég get kannski nefnt hana því nafni að segja getum við bætt fyrir brot okkar. Og daginn þá var ég að ræða við mann nokkuð sem að bara þetta var svona, ég ætla ekki að nafngreina hann hér í dag, en við vorum að ræða þetta mál, hvert við getum bætt fyrir brot okkar. Og viðkomandi, hann hafði mikla trú á því að við gætum bætt fyrir brot okkar. Og hann sem sagt hafði gert mikið af því að fylgja þessum 12 sporum sem örgaka kannski þekkja, sem mikið notað í SAA og svona, já, fyrir þá sem að stríða við alkoholisma. En það líka, þessi 12 sporu líka notuð allan heim, bara til þess að vinna í sjálfum sér og bara mjög góð aðferð til þess að nálgast Guð og leifa Guð að hreinsa líf sitt. Þessi 12 sporu, ég ber mikla virðingu fyrir þeim. En eitt af þeim sporum segir einmitt að við eigum að fara og bæta fyrir brot okkar. Svo, hvernig þetta orða? Ég með þetta nákvæmlega hérna. Þetta 12 spora bókin. Við bættum, það níunda sporið, við bættum fyrir brot okkar milli líða laust, sem sagt bara beint á milli okkar og þess sem við særðum. Þar sem því var við komið, svo fremi sem það særði engan. Og jú, ég get alveg verið sammála þessu, það þarf ekki að vera nein mótsögn í þessu, en mér var hugsi þegar við sátum og töluðum það að bæta fyrir brot okkar. Því að ég fór að hugsa þetta út frá Biblíunni og það hvað Biblíunni í raun kennir þessi mál. En samkvæmt Biblíunni þá getum við einfaldlega ekki bætt fyrir brot okkar. Og staðreyndin svo að þrátt fyrir að við getum iðrast kannski synd okkar og séð mjög mikið eftir því sem að við höfum gert og gert öðrum, að þá getum við aldrei, bara aldrei, bætt fyrir brot okkar. Og það það sem Biblían kennir. Nú ég ekki að segja að 12 spora kerfið sé andstöðu eða mótsögn við Biblíuna. Þvert á móti þá það algjörlega samhljómur þar á milli. En þetta sem sagt, ég ætla að útskýra það kannski pínlítið betur hvernig á margan hátt 12 spora kerfið fellur að þessu en leið að við getum ekki raun og veru bætt fyrir brot okkar. Já, vel þótt við reynum það. Og ég ekki að segja að við eigum ekki að fara til þeirra sem við höfum komið illa fram við, svikið eða sært, eða það við eigum ekki að reyna sættast við viðkomandi eða bæta samskiptin, ég ekki að segja það. Ég ekki heldur að segja að við getum ekki samkvæmt Biblíunni bætt okkur, bætt ráð okkar og lifa betra lífi. Nei, ég ekki að segja neitt af þessu. Ég einfaldlega benda á það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Syndir okkar eru einfaldlega staðreynd. Sama hversu illa okkur líkar við það okkur hafi orðið á, en þær eru þarna samt. Og ekkert sem þú getur gert getur breytt því að þú drýðir vissar syndir. Þú getur aldrei tekið það tilbaka. Við skulum huglega þetta aðeins betur því að hvað þýðir það annars að við getum ekki bætt fyrir brot okkar? Hvað þýðir það? Jó, mér langar að taka kannski smá dæmi á mínu eigin lífi fyrir nokkrum árum síðan þegar drengirni mínir voru litlir, já, minni heldur en þeir eru núna. Að þá var það þannig að þeir voru svo oft að leika sér á ganginu með húsin okkar og voru að leika sér með bolta. Og það var þannig að ég var alltaf að segja við þá, ekki leika ykkur á ganginu með bolta. Ég vil ekki bolta inn í húsinu vegna þess að það getur alltaf eitthvað brotna. Og þeir voru svo ákafir í leiknum og vildu alltaf halda áfram og segja, jú mamma, gerði það bara smá, villum bara smá í viðbótt. Og ég sagði nei, það má ekki leika ganginu. Þeir held áfram, ég þurfti alltaf að svona vera að smáa svona, að þrjóskast við þá. En þá var það að einn daginn, þá heyrði ég allt í einu eitthvað krass poms. Jú, það hafði skál fallið í gólfið, fram í andyri. Og þeir gangurinn var svona ílangur og hérna var andyri og hérna var stofan, það var opinn í báðar áttir. Og jú, það hafði fallið skál í gólfið. Og þetta var ekki kannski bara eins og maður myndi segja einhver IKEA skál eða eitthvað slíkt. Jú, þetta var skál sem að við höfum fengið í brúðkaupsgjöf sem var svona eiginlega listaverk. Það hefði verið mála onni hana og með gilling og alls konar og það var svona sérstök skál og mér þótti vænt manneskina sem gaf mér skálina.
og hún var mölbrotin. Já, strákarnir mínir voru voða sárir í smá stund, jú, og þeir hættu boltaleiknum. En það kom að því að þeir vildu aftur leika þennan sama boltaleik, jú, það tók sig oft upp að þeir vildu vera á ganginum í boltaleik og aftur var ég að banna þeim þennan leik þarna inn í húsinu. En þeir heldu áfram, svona, óþekkir, eins og maður þarf að glíma við börni sín. Og ég var að segja við þá, munið þeir brutu skálina daginn. Og þeir sögðu, já mamma, við erum bara að skjóta beinta móti. Það fer ekkert neitt í hina áttirnar, við brjótum ekkert núna, mamma. Ég segi, nei, það má ekki. Og þeir, ég fer eitthvað frá og þeir hætti ekki alveg strax og þá heyri ég eitthvað aftur. Og í þetta skipti þá var það stór vasi sem var á gólfinu inn í stofu og ég hafði líka, við höfum líka fengið hann í brúkösku. Og já, boltinn átti ekki að fara í þessa átt, sögðu þeir. En hann fór í þessa átt, jú, og þannig var það að hafði mistan inn í stofu og þetta fór eins og það fór. Og ég gat heldur ekki fari aftur, kannski IKEA eða einhvern svona stað og bara keypt nýjan vasa. Þetta var einstakur vasi sem að ég vissi ekkert hvað hann var komin frá og mér þótti vænti manneskina sem hafði gefið mér hann, eða gefið okkur þennan vasa. Ég gæti haldið lengi áfram því strákarnir mínu þegar hafa brotið svo margt, svo ótrúlega margt sem ég get bara ekki farið og keypt eitthvað nýtt. Og hlutir sem kannski voru ekki lífsnauðsilegir, ég myndi aldrei segja það, en engu að síður voru þeir fallir og mér þótti væntin þá. Og ég í raun að segja frá þessu vegna þess að ég að reyna að útskýra hvernig það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Drengirni mínir gátu til að mynda ekki farið og búið til nýja lista skál. Þeir gátu ekki komið með alveg eins skál í staðin fyrir hina og gefið mér alveg eins eintak. Sama hvað þeir hefðu mikið vilja gleðja mömmu og pappa með því að geta búið til nýtt eintak. Þeir hefðu svo oft vilja geta bætt fyrir brot sín, en þeir gátu það ekki. Af hverju? Jú, af því það var þeim lífsins ómögulegt að gera það. Og við þekkjum það öll að það einfaldlega ekki hægt að kaupa alla hluti. Það bara ekki hægt. Sumir hlutir eru þannig eðli sínu að þegar þeir hafa verið eyðilagðir, að þá getur engi maður eða kona keypt nýtt eintak. Og ég ekki bara að tala hluti, svona sem eru búinir til. Hvað ég að tala vinir? Ég að tala ekki bara vasa eða skálar. Ég að tala gjörðir okkar. Við getum ekki farið og borgað fyrir það sem við höfum gert. Það stendur þarnum alla eilíf og það ómögulegt að taka það tilbaka. Það ekkert minna en hroki að halda að við getum bætt fyrir brot okkar að fullu. Það sönn auðmýkt að sjá og skynja að allt það sem við gerum óbætanlegt. Og ég kom með dæmi hluti sem að er ekki hægt að kaupa eða bæta fyrir. En hvað með til að mynda ljót orð, ljótar athafnir, gjörðir sem að verða aldrei bættar, aldrei, þær eru þarna, setja blett á líf okkar og við getum aldrei farið og bætt fyrir það. Já, synd, það að vera syndugur. Syndugur maður, syndugur kona er alvarlegur hlutur. Því synd er eitthvað sem við getum aldrei kallað tilbaka eða bætt fyrir. Þegar ég gifti mig, þá var ég eins og svo margar aðra konur klætt í hvítum brúðarkjól. Ósælega fallegur kjól og með þess að pappi, hann valdi hann á mig og mamma og pappi valdi hann saman á mig út í útlendum og komi heim og gáfi mér hann. Og yndislega fallegur kjól sem ég hlakkaði afskaplega mikið til að klæðast. Og svo gerðist nokkuð í veislunni að það held einhver á mig kók glasi og kjóllin, jú, úps, það kom blettur og það var einhver sem flýtti sér og hjálpaði mér að þrýfa blettin og en hann fór samt ekki alveg svona en það sást ekki alveg vegna þess að það var svolítið dimmt í salnum og það var enginn að taka eftir þetta og svo mikill kjóll og svona þannig að það sást ekki alveg, en daginn eftir þegar ég vaknaði og fór að skoða kjólinn, þá fekk ég alveg sjokk vegna þess að liturinn, bletturinn hann að dökna svo mikið og ég hugsaði með sjálfur mér, ég átti þennan kjól, ég þurfti ekki að skila hann um einhverja leigu, en ég vildi ekki eiga kjól sem var allir
blettum, ég vildi eiga fullkomin, lítalausan brúðarkjól til að eiga og geyma. Og hvernig ósköpunum átti ég að ná þessu úr? Ég reyndi hvað ég gat, jú, og ég náði blettunum að lokum úr. En ég hef oft hugsað eða velt fyrir mér og kannski stundum líkt alheimi Guðs við yndislegan hvítan brúðarkjól þar sem engin blettur má falla á. En svo þegar mennirnir ákváðu að synda eða hafna Guði, þá gerðist nokkuð. Það féll blettur á hina hvítu, fögru veröld Guðs. Og hvernig átti Guð að taka þessa bletti burt? Jú, smátt og smátt fylltist veröldin af blettum, af syndum mannanna. Og það segir í Jesaja 59. kafla öðru versi, og það segir Guð og hann að tala við okkur um þessa bletti, um þessa syndir. Hann segir, þær misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar. Og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður, svo hann heyrir ekki. Þannig var það að hlutir gerðust á meðal englana á himnum til að byrja með. Biblían segir það. Og síðar á jörðinni hjá mönnunum, sem gerðu það verkum að alheimur Guðs var ekki lengur hinn fagri fullkomni staður. Jú, stór hluti hans var ennþá yndisfagur. Yndisfagur, svona líkt og brúðakjóllin, hann var fallegur og stór og mikill. En þessi blettur, sama þótt hann hefði bara verið svona lítill, hann hefði sett svo mikinn blett á brúðakjólinn. Og fyrstum sinn voru það bara aðeins þriðjungur allra engla á himnum sem að settu blett á alheim Guðs. Og síðar bættist Adam og Eva við í hópin og síðan allt mannkynið. Já, þessi alheimur sem hafði stunda sakir verið svona lítill blettur á alheimi Guðs, dimmur blettur. Hann tók að stækka þessi blettur og syndirnar. En það skiptir ekki máli hversu stór eða lítill hluti alheims Guðs var orðin dimmur og syndugur. Guð gat ekki sætt sig við þennan blett sem var nú fallin á fagran veruleika alheimsins. Og við þekkjum það öll að stundum þegar að blettur fellur á til að mynda hvíta skyrtu eða hvít efni að þá eiginlega næstum því, já, svona þegar sterkur blettur fellur á, það næstum aldrei hægt að ná hann um almennlegur. Við getum reynt að setja í klór og þrýfa þau upp, en svo þegar að hvað gerist þegar blettur er næst ekki úr? Jú, yðurlega þá hendur við slíkri flík því að við viljum ekki klæðast blettóttri flík. Okkur finnst slík flík ónýtt. Svo hvað átti Guð að gera? Þegar partur af alheimi hans, sem kallast jörðin, setti stóran blett á alheim Guðs. Já, svona líktu að setja kannski blek klessu í brúðarkjól. Hvað átti Guð að gera? Átti hann að gleyma því að bletturinn væri þarna? Reyna að hætta að hugsa það? Láta eins og hann sæi ekki blettinn? En það sem gerðist var að bletturinn stækkaði og stækkaði. Fleiri og fleiri syndguðu. Og þrátt fyrir það að Adam og Eva hefðu séð eftir brotum sínum, svo ummunaði, þau voru svo innilega sár yfir því að hafa svikið Guð og hafa hafna honum, að þá samt sem áður, þá héldu afkomendur þeirra áfram að synda. Og á jörðinni tók mannkynna fjölga og bletturinn stækkar og stækkar. Og á dögum Nóa þá ákvað Guð að bara eyða þessu öllu saman. Vegna þess að þessi blettur var orðin of stór og of subbulegur til þess að hægt væri að líta fram hjá honum lengur. Og Guð vissi að við getum aldrei hreinsa þennan blett sjálf eins og ég reyndi að hreinsa brúðakjóli minn. Ef við ætlum að gera það, jú, þá myndum við taka upp á allskis hlutum. Við myndum eftir dreifa honum ennþá lengra og meir. Svona eins og þegar maður byrjar að þrýfa eitthvað úr og það stækka bara blettur. Stækka. Þegar maður reynir að fara að bæta fyrir eitthvað sem maður heldur að maður geti bætt fyrir. En það myndi eftir færa okkur enn fjær Guði. Við myndum fyllast hroka
og segja ég get bætt fyrir þetta. Iss, ég get verið og gert eitthvað að mér og bæti svo bara fyrir það. Búið mál. Við myndum segja hvað þetta ekki svo slæmt. Ég búin að bæta fyrir hitt og þetta. Hættu að horfa á mig, Guð. Ég búin að gera þetta. Hvernig færi við með það að ætla að hreins okkar eigin bletti? En Biblían segir okkur að Guð hafði haft áætlun áður en hann skapaði þennan heim. Áætlun það hvað hann myndi gera ef einhver tæki upp á því að setja blett á hinn fullkomna alheim Guðs. Jó, Guð ákvað að hreinsa sjálfur þennan blett sem að við myndi setja á alheim hans. Og Guð hafði ákveðið fyrst að það var hans eigin ákvörðun að hafa þennan heim lítalausan og fagran. Þá skildi hann sjálfur taka ábyrgð á því að hafa sett slíka reglur. Hugleiði þetta aðeins. Þegar Guð setur fram þessa kröfu að hafa lítalausan alheim, þá leið segir hann, ég skal gera sjálfur með ábyrgðan fyrir að hafa sett fram þessa kröfu. Og mér langar til þess að útskýra eitt fyrir ykkur, sem að þið sjáuð, þið hefði getað séð það hinn í dag þegar þið komu í kirkjuna. Það regnbóginn. Regnbogi Guðs sem hann setti, sem Biblían segir að Guð hafi sett í himinin eftir flóðið sem táknum það hann ætlaði aldrei aftur að eyða þessari jörð með flóði. Hann ætlaði aldrei að taka upp á að hreinsa blettin á þann hátt aftur. En hvað gerir Guð? Bógin, hann táknar líka svo miklu meira. Og þegar við ferum að eins og svona kafa djúft í Biblíuna og andinni svona að okkur eins og ég segi svo oft, að þá þurfum við að sjá og skilja ýmislegt meira heldur en að eru bara á yfirborðinu. Því að bógin, hann táknar hvorki meira minna en alvöru boga. Og þegar að ef ég tæki þennan boga og myndi ætla að taka hann og spenna upp, hvað gerist? Er þetta ekki hliðin hérna sem að ég tek og spenna upp eða er það ekki svona? Akkurat. Mér langar þá til að því íhugð, hvernig er bógi Guðs? Að hverjum er hún stemt? Í hvað átt er hún stemt? Ef að ég væri hérna á þetta bógi Guðs. Akkurat. Bógin er, bóganum er stemt að Guði sjálfum. Hann segir, ég skal taka á mig allt það að hreinsa hennar blett. Guð, hann er svo stórkostlegur að jafnvel merki bógin hans er merkin það að ég er komin til þess að hreinsa syndir ykkar. Ég ætla ekki að spenna bógan og skjóta ykkur og segja þið eruð ásökuð fyrir að hafa spilt þessum heimi. Ég skal taka á mig og hver skipti sem þið horfi núna bógan hérna í frá, þá skulið muna í hvaða átt bógin stefnir. En þannig var það að eftir flóðið að þá tekur Guð ábyrgð á því að hafa þennan heim lítalausan. Ég skal taka með ábyrðina og vinir það eru aldrei við sem getum tekið eða bætt fyrir brot okkar. Það er Guð sem er gera það. Við getum reynt að ganga betri leið, jú. Við getum reynt að feta hinn rétt af þig. En er leið og við höldum að við getum bætt fyrir eitthvað, þá tökum við í burtu verk Jesú Krists. En það var hann sem kom í þennan heim til að taka burtu syndir okkar, sættast við mennina. Og Guð í Jesú Kristi sætti heiminn við sig. Þetta er flókið guðfræðilegt mál. En Guð ákvað að gera þetta þannig að ef að við værum sammála honum, að þá væri það nóg. Og ég hef stundum sagt að, margir hafa sagt við mig, hvernig ósköpunum getur við verið viss það að við eigum ekki eftir að setja aftur blett á alheim Guð seinna mér. Þegar við erum kannski komin til himna, fyrst að það átti sér stað í upphafi. Hvernig munum við ekki setja blett á Guðs ríki að eilífu aftur? En Guð, hann setti boðorðin 10 fyrir okkur. Og þau eru eins og mörg eitthvað þekkja, þú skalt ekki hafa aðra Guði mig og fyrstu 4 þau snúast að Guði, hinn 6 síðari þau snúast það að gera náunganum ekkert meginn. En fyrstu 4 táknum það að heiðra Guð og skilja það hversu mikið við þörfnumst hans. Og þegar að við erum sammála þessum boðorðum,
að jafnvel þótt að við getum ekki farið eftir þeim alla daga, bara svo lengi sem við erum sammála þeim. Sammála því að við eigum ekki að stela, dríja hór, að ljúa. Við erum sammála því að þetta sé eina aðferðin til þess að heimur Guðs verði ekki, verði lítalaus að nýju. Og eina aðferðin, að boðanum sé eina aðferðin til þess að setja aldrei aftur blett á alheim Guðs, svo lengi sem við erum sammála því, þá ætla Guð er að samlega með okkur. Og hann segir, það er nóg ef að þú tekur móti Jesu Kristi sem að færði fórnina, sem hreinsaði þennan burtennan blett og gerði mögulegt sambandi okkar á milli, að þá eigum við samlið. Og þannig var það að lærisveinarnir voru eitt sinn að ganga með Jesu. Og ég að lesa hérna Matteus á Guðspjalli. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og við öll viljum eignast eilíft líf er það ekki. Og Jesu sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn er sá hinn góði. Ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Guð að segja, það aðferðin til þess að setja ekki blett á alheiminn. Það aðferðin, haltu boðorðin. Og hann spurði hver? Og Jesús sagði, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heyra föður þinn og móður og þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfa þig. Jesús telur upp nokkuð boðorð. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gert, hvers er mér enn vant? Já, honum fannst hann hafa gert þetta allt saman. Hann var samfærir það. En Jesús sagði við hann, ef þú vilt verða fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur. Enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína, sannlega segi yður, torvelt verður auðmanni að inn að gangi himnaríki. En segi ég, og taki eftir hvað Jesús sagði, auðveldara er úlvalda að fara í gegnum nálarauga, en auðmanni að komast inn í Guðsríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir steini lostnir og sögðu, hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Og nú þarf ég að spóla aftur í söguna. Vegna þess að við getum lesið þessa sögu og já, við kannski verum að hugsa, vá, úlvaldi að fara gegnum nálarauga, það er auðvitað ómögulegt. En Jesús var að tala aðra hluti hérna, þarna. Í gamla daga þegar Jesús var uppi þá inn í Jerusalem var hlið sem hétt nálarauga og þetta var hlið sem var svo eins konar gönguhlið. Ekki ætla fyrir skepnur og bústofna fari gegnum heldur fyrir gangandi menn og það voru önnur hlið sem þurfti að fara inn með bústofnin og stóra skepnur eins og úlvalda. Og menn vissu það ef að úlvaldi átti að komast í gegnum hlið sem héti nálarauga, þá yrði hann að fara niður á fæturnar, það varði að taka af honum allan búnaðinn og úlvaldi var svona eins og auðmýkja sig niður undir hliðið. Og þannig komst hann í gegn. Svo að Jesús var ekki að tala að hann ætti að fara í gegnum lítið nálarauga. Heldur, þannig verður það vinir. Að ef að við bara aðeins auðmýkjum okkur, alveg svo úlvaldin hefði þurft að fara gegnum þetta nálarauga, þetta hlið, að þá myndum við komast inn í Guðs ríki. Og þegar við höldum að við getum bætt fyrir brot okkar, þá höfum við ekki að fullu auðmýkt okkur. Því að það er ekkert eins mikil auðmýking eins og að uppgötva það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Já, vinir, Guð megnar allt. Hann er sá sem megnar að hreinsa blettina í þínu lífi og þar með blettin sem óhrengar fagran og yndislegan alheim Guðs. Ef hann vinnur í hverju einu okkar, þá að lokum verður alheimurinn aftur fagur og yndislegur. Og ritningin segir okkur að Guð sé þegar byrjaður að hreinsa þennan blett sem fallið hefur á alheim hans. Hann byrjar nefnilega á sérhverju og einu okkar. Hann byrjar okkur eitt í einu. Og það segir í Biblíunni, og ég fulltrýsti einmitt því að hann
sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesu Krists. Þannig minn Guð sem allt megnar, já, hreinsa okkur og hefja sitt verk í okkur sem hann mun síðan fullgjöra. Svo að við munum aldrei aftur vilja, vinir, óhrenka veröld Guðs. Og það getur verið að þér finnist sem þú sért kannski búin að ganga svo lengi með Guði. Og hann hafi hreinsa kannski ýmislegt, en að sama skapi hafi syndir skotið aftur upp kollinum og kannski nýjar syndir. Og þetta sé bara alltaf ómögulegt. Þetta sé ekki eins einfalt eins og allir sé að tala um að komdu bara til Guðs og þá myndi að vera allt í lagi. En það getur verið að þér finnist þessi trúarganga allt og erfið og að of mikil sé til ætlast. Að þú eigir að vera hrein, hrein. En vita máttu til að Guð er að hreinsa til. Þegar gull er hreinsað, þá þarf að setja það gegnum ákaflega mikinn eld og ég veit ekki alveg einu sinni hitastigi á því, en það þarf að setja það gegnum mikinn hreinsunar eld til þess að gera það hreint að ný, að gera það svona, já, hreint. Og þannig mun Guð hreinsa til í lífi okkar og hann mun prófa okkur, prófa þig og hann mun prófa mig og það munu opnast allskyns óhreinindi. Og spýtast út, svona, spýtast út úr líf okkar. Já, þau munum koma upp á yfirborði þessi óhreinindi og við munum á slíkum stundum koma okkur sjálfum á óvart og segja ég held ég hefði þetta allt undir kontról. En þá kom þetta og þetta og þetta. En á sama tíma er Guð að hreinsa til og á sama tíma er óvinnur Guðs líka að segja Sagði ég þér þetta ekki. Þetta er allt vonlaust. Hann er hérna megin. En Guð er með sínum heila anda að segja ég er að vinna verkið. Ég ætla bara að gera það svo fullkomlega að það verð standi alla eilíð. Svo vertu rólegur, vertu róleg. Þannig mun Guð hreinsa líka jörðina á lokum. Opinberunarbókin talar það að Guð mun láta eld falla sem mun hreinsa allt. En þessi eldur stendur skamman tíma og er ekki hinn svo kallaði eldur sem að hérna, margir vilja tala sem helvíti. En þannig tala Guðs orð til okkar og hughreistur okkur með þessum orðum. Á meðan hann er að hreins okkur, við erum vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðin Guðs. Og ég man, ég hef oft í gegnum tíðin að lesa þetta vers og hugsa, aha, ef ég elska Guð, þá samverka mér allt til góðs. Það því það að ég get fara út í lífi og það mun allt gangu svo vel hjá mér. Ó, nei, vinir, þetta vers þýðir það ekki. Þetta vers þýðir það að Guð er að vinna í okkur. Og allt sem að samakvörð eru slæmi hlutir eða góði hlutir sem eru komin í lífið, þá eru þeir til þess að hreinsa þig. Þeir eru til að þeir samverka inn í lífið. Guð er að spýta út óhreinindunum. Og það er ekki við sem getum bætt fyrir brot okkar. Því það er Jesús sem gerir það. En við getum ákveðið að ganga með lækni, allra lækna og frelsar hann sjálfum drottni Jesú Kristi sem frelsar okkur frá syndum okkar. Og mér langar að lokum að segja að Guð blessi trúargöngu þína og gefstu aldrei upp. Amen.

0: Allir hafa blindan blett, allt fólk, blindan blett á sjónsviði sínu vegna þess hvernig taugaþræði liggja í gegnum sjónhimnuna og út í gegnum augað. Kolkrabbin hefur engan blindan blett þar sem taugaþræðinni fara á bak við sjónhimnu augnana. Í þriðja kafla orðskviðana má sjá sex skipanir og ráðleggingar fyrir okkur að fylgja. Þetta gefur okkur einnig ástæði til að hlýða þessum leiðbeiningum. Samanber fyrirsögn þessa spjall sem er varastu að vera vitur í eiginu augum. Orðskviðnir 12.15 segja, afglapanum finnst sinn vegur réttur, kallala afglapa, en vitur maður hlýðir á ráð. Í 27. versi og kafla og 5. versi segir, svara þú heimskingjanum eftir fíflsku hans svo að hann haldi ekki að hann sé vitur. Og í 12. versi segir í sama kafla, sjáur þú mann sem þykist vitur þá meiri vonum heimskingja en hann. Þeir sem telja sig vitri í eigin augum hafa það sem kalla má andlega blindan blett. Þeir geta verið hrokafullir, hafa uppblásna sjálfsmynd og skoðun á eigin skoðunum. Slíkir einstaklingar eru stoltir, mjög fullir sjálfstraust, lokaður á skoðanir eða sín annara. Við þekkjum öll svona fólk, við erum alltaf að mæta því. Og í guðanabænum ekki reyna að rök ræða trú við þetta fólk. Athugasemd Salomons byggir á því sem kemur þannig fyrir í þriðja kaflanum. En hann segir í 5. versi, treystu drottni af öllu hjarta en reytu þau ekki á eigið hyggjuvit. Með öðrum orðum, treystu ekki á eigin visku. Viðurkenndu Guð í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann mun blessa þig. Textin lofar okkur heils og styrk þegar við leitumst við að ganga drottins vegum. En svo getur allt brugðist. Sálfyrsti konungur Ísraels er gott dæmi með einhvern sem var vitur í eigin augum. Staða hans sem leiðtoga Guðs fólks steig honum til höfuðs. Hann fór að trúa því að skoðanir hans væri alltaf réttar og veið þeim sem vogaði sér að mótmæla honum. Þetta er ástæða þess að hann reyndi að drepa Davíð. Klingir þetta ekki einhverju, bjöllum? Var ekki Satan einmitt að gera þetta? Þegar drottinn rálaði Sál að útrýma Amalekítum algjörlega fór hinn hrokafulli konungur ekki að ráði Guðs. Þegar Samúel spámaður ávítaði konunginn fyrir óhlýðni, hélt hann því fastlega fram og laug alveg á þess að blikka augum. Sál sagði að hann hefði ekki óhlýðnast fyrirmælum Guðs. Sál hugsaði svo hátt sjálfan sig að hann var blindur og eigin gjörðir og syndir. Og á lokum fjall Sál sitt eigi sverð og dó þannig, hörmulega. Endanlega útkoma þess að vera vitur í eigin augum fær okkur til að aðskilja okkur frá Guði og þar af leiðandi til sjálfseyðingar. Þegar við erum sjálfstæð, þó sé gott að vera sjálfstæður, þá er ekki gott að vera sjálfstæð gagnvart Guði. Því það endar með sambandsrófi frá þeim sem gefur okkur lífið. Vegna blindu sinna blindu bletta hlaut Sál hörmulegan dauðdaga. Við þurfum ekki fett í slík fótspor, fylgi boðum Guðs með auðmýkt því það mun lengja ævidaga ykkar og gefa okkur frið eins og segir í þriðja kafla orðskviðana. Son minn, gleym eigi kenningu minni og hjarta þitt varðveiti boðorð mín. Því að langa lífdaga og farsæla ár og velgengni munu þau veita þér í ríkum mæli. Himneski faðir, ég þakka þér fyrir boðorð þín og hjálpa mér að sjá skýrt þegar ég sneiði framhjá þeim. Ég heiti því að hlýða orðið þín og þykja blessanir þín þess að viður kenna þig í öllu sem ég vel.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun. Og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem ætlar að tala við ykkur í dag bænalíf. Að undanförnu hef ég mikið verið að hugsa hvernig bænalíf okkar sé. Hve oft byðjum við? Hvenær byðjum við og hvernig byðjum við? Ég á nú ekki vona á hægt að svara þessum spurningum á einfaldan hátt. Við erum jú svo mismunandi og þessna eru bænir okkar sjálfsagt einnig mjög mismunandi. En þegar Jesús lifði hér á jörðu, sem maður, sáu lærisveinar hans hann oft byðja. Þeir höfðu einnig sé Jóhannes skýrara byðja, svo og lærisveinar Jóhannesar. Nú langaði lærisveinar Jesú líka að læra að byðja. Þeim fannst komið tími til þess að þeir lærðu að byðja. Þeir höfðu oft séð Jesú á bæn. Og þá langaði að læra að byðja alveg eins og lærisveina Jóhannesar höfðu lært að byðja. Í Lúkasa guðspjalli 11. kafla og það fyrsta vers sem það segir Svo bar við er Jesús var á stað einum að byðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann þá er hann lauk bæn sinni. Herra, kenn þú oss að byðja eins og Jóhannes kendi lærisveinu sínum? Lærisveinarnir höfðu fyrirmynd. Þeir höfðu séð og heyrt Jesú byðja. Þeir höfðu séð og heyrt Jóhannes skýrara byðja og þeir höfðu séð og heyrt lærisveina Jóhannes að skýrara byðja. Men Jesús tók strax til við kennsluna. Í öðru versi sama kafla segir, en hann sagði við þá, þegar þér byðjist fyrir þá segið, Faðir helgist þitt nafn. Og svo hélt hann áfram bæninni sem við þekkjum reynda betur eins og hún skrifuð í 7. kaflanu hjá Matteusi. En í Jóhannes að guðspjalli í 17. kafla skrifað niður löng bæn þar sem Jesús ávarpa Guð á himnum sem föður mörgum sinnum. Ég ætla að lesa hérna 3 mismunandi sýnusorn á þessari bæn svo þið heyrið hvernig hann ávarpar Guð. Hann segir til dæmis í fyrsta versi, Faðir, stundin komin. Í 11. versi segir hann, Heilagi Faðir, varfið þá í þínu nafni. Og svo í 25. versi, réttláti faðir, heiminu þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Þegar Jesús sjálfur ávarpaði Guð, ávarpaði hann Guð sem föður og þegar hann kendi lærisveinu sínum að byðja, kendi hann þeim einnig að ávarpa Guð sem föður. Þegar við tölum við foreldra okkar getum við tala við þá það sem okkur liggur á hjarta. Við segjum þeim frá áhyggjum okkar og gleði. Við látum þau líka vita hvað vel við kunnum að meta þau og við elskum þau. Ég held að ástæða þess að Jesús kendi lærisveinunum að ávarpa Guð sem föður sé sú að hann vilji að við getum tjáð okkur það sem okkur liggur á hjarta eins og við varum að tala við pabba okkar eða mömmu. Lærisveinarnir sáu Krist, Jóhannes og lærisveina hans byðja. Það langaði þess að geta beðið sjálfur. Þeir báðu kennslu, fengu hana og nýttu sér þau forréttindi að geta talað við Guð himinsins eins og föður. En ég hugsa stundum hversi ástæða þess að svo margir í dag byðja sjaldan eða aldrei. Af hverju byðjum við ekki eins oft og við ættum að gera? Er það af því að við höfum ekki þörf á því að byðja? Eða því að við sjáum ekki aðra byðja? Eða hvenær heyrðið þú að sást einhvern byðja síðast? Ef til vill síðast þegar fórstu kirkju? Eða þá þú sást foreldri byðja kvöldbæn með litlu barni sínu? Það var að minnsta kosti siður hjá flestum íslenskum foreldrum hér áður fyrr að segja bæni með börnunum sínum áður en þau fóru að sofa. Ég veit ekki hvernig ástandi í dag. Sjálfsagt eru enn margi foreldrar og afar og ömmur sem byðja með börnum sínum og barnabörnum. Flest okkar kunna margar fallega bænir og ég ekkert að hafa mótið því að við kunnum sem flestar bænir. Sjálf lærði ég bænir sem líti barn og hefur kennt bæði börnum og barnabörnum mínum fallegar íslenskar bænir. Eins segjum við auðvitað oft saman faðir vorið í kirkju. En eins og það getur verið góður vani að fara með bænir sem við höfum lært, þá þurfum við líka að geta tala við Guð frá eigin brjósti. Og ef við ætlum að tala við Guð eins og föður,
þá tölum við líka við hann það sem okkur liggur á hjarta, en ekki bara eitthvað sem við kunnum utanbókar. Og okkur óhætt að tala við Guð allt það sem liggur okkur á hjarta, það sem veldur okkur áhyggjum, gleði, undrun og ein samskipti okkar við aðra. Kristur sagði okkur líka vættum alltaf að vera með bæn í huga. Hlusta á hvað hann segir í Lúkasa guðspjalli. Það í 18. kafla og ég les fyrstu 8. versin. Þá sagði hann þeim dæmisög það hvernig skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist guð nýr skeytti nokkurt mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlega til hans og sagði Lát þú minn á rétti á móðstöðumanni mínum. Það vildi hann, þar segja dómarinn, ekki lengi vel. En að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég guðasönnu, nýr skeytu nokkurt mann, en þessi ekki að lætum aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður nú gjöru út af við mig með nauði sínu. Og drottinn mælti, heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Mun guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem rópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Tókuði eftir hvað Kristur sagði upphafið þessa texta. Þá sagði hann dæmisögu það hvernig þau skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Hvað þýðir stöðugt? Eins og ári, eins og mánuði, eins og viku, á hverjum degi, allan daginn. Við öndum stöðugt. Við getum ekki lifa á hans anda. Og bænin á að vera okkur jafn eðlileg og að anda. Við eigum að nota hvert tækifæri sem við höfum til þess að tala við drottinn. Ég minnist Ann Smith, vinkonu minnar í Harare í Zimbabwe. Hún notaði tækifæri í hvers skipti sem hún var ein að keyra í bílnum sínum til að tala við drottinn. Þannig fekk hún tækifæri til að tala uppátt við Guð á nokkura truflunar nokkur sinnum á dag. Hún sagði mér oft þegar hún þurfti að stoppa við umferðarljós hefði hún séð fólk stara á sig eins og hún væri eitthvað skrítin. Að vera að tala við sjálfa sig, en það skipti hann ekki máli. Hún var kona bænarinnar. Við Steinþór vissum að hún bað stöðut fyrir okkur. Hún lýsir ekki heldur næja að byggja fyrir okkur í bílnum sínum eða heima hjá sér. Nei, hún tók sér líka tíma til að koma í heimsókn og byggja með og fyrir prestinu sínum og koninni hans. Við lesum í Lúkasa guðspjalli, 19. kafla, og það vers 45 og 46, það segir Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá voru að selja og mælti við þá, ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafi gjört það að ræningjabæli. Bænahús og ræningjabæli, að hverju þessi samanburður? Jú, hús Guðs átt að vera staður til að tilbyrja hann og lofa. En í staðinn var verið að kaupa, selja og svindla. Kristur var alls ekki sáttur við þetta athæfi. Hann talar að búa sig að gera hús hans að ræningjaspæli í staðinn fyrir bænahús. Við erum ekki að kaupa og selja eða svindla í Guðs húsi. En ef til vill erum við að ræna Guði fyrir aðdáun, tilbeiðslu, undurgefni og lofgjörð sem honum ber. Þegar við tölum við Guð, það þá ekki oftast til þess að byðja hann eitthvað eða tala við hann erfileika sem við eigum við að stríða. Hvað langt sem þú tókst þér tíma til þess að lofa drottinn, til að lofa hann í bæn, söng eða með einhverjum öðrum hætti? Tengdamamma mín var alltaf með bænir og lofgjörti drottins á vörum sínum. Börnin hennar vissu að þau voru alltaf í bænum hennar og alveg framundir það síðasta var með blessanir og lofgjörti drottins á vörum sínum. Hún var ljósmóðir og hún sagði mér hún hefði beðið mikið við hverja einustu fæðingu. Hún bað bæði fyrir móður og barni, svo að fjölskyldinu allri. Hún var ófeimin við að byðja hver svo sem heyrði. Að trúa á Guð og tala við hann var henni jafn eðlilegt og að anda. Margoft
er að finna innblásnar yfirlýsingar þess efnis að einlæg bæn laði engla Guðs til okkar. Í andrúmslofti bænarinnar líður englanum vel á meðal okkar. Lofum börnunum okkar líka að sjá okkur biðja. Tökum okkur tíma til að tala við Guð hvað svo sem við erum að sýsla á hverjum degi og gleymum ekki að lofa hann fyrir líf og alla þær gjafir sem hann gefur okkur á hverjum degi. Að horfa á sjóin, himinin, fuglana, dýrin, plönturnar, allt gefur þetta okkur tækifæri til að þakka drottni og lofa hann. Móður mín tala oft við okkur börnin öll átta að tölu að lofa sér að fylgjast með því sem væri að gerast í líf okkar. Við vorum dreifð út minn stóra heim. Á tímabili vorum við þrjár systurnar kristnubúar í Afríku á sama tíma. Mamma sagði stöðugt biðja fyrir okkur öllum. En hún vildi líka vita hvað var á seyði í lífi okkar svo hún gæti sérstaklega nefnt það í bænum sínum. Ég man að hún sagði nokkur sinnum við mig. Lilja mín, hvernig get ég beðið fyrir vandamálum þínum ef þú lof mér ekki að fylgjast með því sem að gerast hjá þér og hvaða vandamál þú áttu við að stríða? Nú ég í svipaðri aðstöðu og móðir mín var. Við hjónin eigum 4 börn sem öll eiga maka og börn. Svo allt í allt eigum við 19 börn, barnabörn og tengdabörn. Guði sé lof fyrir þau öll. En það sem þau eru öll í annari heimsálfu, finnum við oft fyrir því að við vitum ekki nákvæmlega hvað þau eru að glíma við dagstælega. Þá gott að vita að Guð veit það og við getum beðið fyrir þeim í þeirri trú að Guð muni vel fyrir sjá. Þegar við svo hittumst eða tölum saman í síma eða gegnum tölvuna gott að vita að þau halda saman sið og ég og sískinni mín. Þau láta okkur vita sorgar og gleðustundir svo við getum beðið sérstaklega fyrir þeim. Og við getum líka lofa Guð með þeim þó þau séu í fjarlægð. Bænastundir í einrúmi eru okkur bráð nauðsynlegar ef við ætlum að þroskast í trúnni. Í einrúmi þá getum við rætt við Guð okkar allt það sem gleður okkur eða veldur okkur áhyggjum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur að neinu nema því að við gleymum drottni. Því Guð segir í Matteus 6 og það vers 31-33 Segir því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yðar himneski faðir veit að því að þarnist alls þessa. En leitið fyrst, ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Ég ætla að enda hugleiðingu mína í dag með nokkrum tilvitnunum lofgjörð sem að finna í Sálmum Davíðs. Lofi drottinn, öll verk hans á hverjum stað í ríki hans. Lofa þú drottinn, sála mín. Þetta var í Salmonum 103:22. Og í Salmonum 117, fyrsta versi segir Lofi drottinn allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Salmonum 135, þriðja vers Lofi drottinn, því að drottinn góður. Leikið fyrir nafni hans því að það yndislegt. Salmatin 148, fyrsta vers. Halleluja, lofið drottin á himnum, lofið hann á hæðum. Já, kæra áheyrendur, tökum okkur tíma til að byggja til Guðs ofta dag. Tökum okkur einnig tíma til að lofsingja hann og þakka honum. Munum að drottin segir, byggjið án afláts. Við skulum byggja núna saman. Drottinn minn, við höfum svo margt til að lofa þig og þakka þig fyrir. Við lofum þig fyrir að kalla okkur börnin þín og við megum koma til þín og ræða við þig hvað sem okkur liggur á hjarta. Kærleiksríki faðir, ég þakka þér mest af öllu fyrir gjöfuna stóru sem þú hefur gefið okkur. Fyrir Jesú Krist og hann dáinn og upprisinn okkar vegna. Heilagi faðir, þökk fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og ert fús til að taka við okkur og gefa okkur eilíft líf fyrir blóð Jesu Krists. Já, elskulegi faðir, viltu hjálpa mér og áheyrendum mínum til að taka okkur tíma til að tala við þig. Tala við þig í einrúmi.
Tala við þau vini okkar og ástvini. Byðja fyrir þeim og láta þá einnig vita að við byðjum fyrir þeim. Hjálpað okkur til að gefa börnum okkar gott fordæmi svo þau vilja einnig læra að tala við þig. Blessaði faðir, við viljum fela allar okkar bænir í bænina sem Jésús kenndi okkur og byðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinn. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi stegi sofandi, andlega talað. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuðborgarsvæðinu og víðar um landin. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform mannkyni. Svo að í Lúkasa guðspjalli í 17. kafla, þá lesum við

vita að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars, svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinana við og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orð Guðs til mergja, ekki eins og áður fyrir. Dagarnir eru að breytast og þeir breytast mjög hratt. Og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðar á sig. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í ritningunni. Sjáum við í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og tala það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum er það Kristur sjálfur að þeir telja. Það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Við þeir hvernig fólk getur við það. Af því að þeir boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kekkjarnar í heilarinn. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi, í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fer allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottin hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft og fólk segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt? Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvort að við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við ritningunni. Það eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekki þannig. Það er bláu grunnur sem platan. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggður. Þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta, eins og elding sem lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mann sonarins. Á hann er einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbiblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boðað skýrt og greinilega í Biblíunni, að þá er það endur komið Jesú Krist, hann mun koma svo heyralega að alla jörðanum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífulegur hávaði. Og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að
blekja fólk af því að þeir treysta mönnum og það ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt við fólk, ekki treysta mér bara af því að það Steindór. Þið verðið að bera það sem að ég að segja saman með það sem Orð Guðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræðra. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo mynda verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Við erum hvernig þá að þegar að við lesum um í dyrkningunni. Það voru bara alltaf sáðið sem fórum bara. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum örkina. Að skoða og hlusta og hlæja, það var gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stóri skip upp á þurru landi. Og hann að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þannig til að flóði kom. Þá taknaði allt því að menn gat ekki hlegið lengur. Það voru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunum drottins. Og drottin segir þegar að koma mín nálgast, þegar ég fer að koma aftur. Þá mun það færast í aukana að menn segja komið hinga, komið langa. En passið ykkur. Það er verið að vara okkur við að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boða þeir er tómvitleysa ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnið vegna þess að sjálfur drottinn sagði að þeir séu margir sem fara breyða veginn til glötunar en fáur sem rata mjóa veginn til eigist lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta er meira sem segir í öðru Péturspréfi. Það er búið að predika þetta svo lengi hann muni koma og hann er enn ekki komin. Og ef að við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk hér á jörðu og boðaði og kendi og hann er enn ekki komin. En það er út af náguðu, segir Pétur. Í þriðja kallan í öðru Pétursbrífi að hann er enn ekki komin. Því að hann vill ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarleg. Förum í Matteus 25, það er sagt frá meyjunum tíu, því það er að segja hinnaríki er líkt við þessa tíu meyjar sem fóru til Mósu brúðguma og voru með lampa sína, þetta var siður í þáttá og enn gerist í sömu löndum og það er þurft að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er það haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars, einum enda fólks eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona lexíu sem allir tekktu því að fólk fór í brúðkaup í þá dag alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppona lengi því að þetta gat dregist klukkustundu sá. Þá höfðu þessar meyjar með sér ólíu. Sumar höfðu nógu ólíu, en ekki allar. Svo að þegar að brúðgumi kom, þá voru það þessar hignu, þessar fimm, það tóku lappana og sína ólíu, varabirðarnar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka ólíu. Það brann allt upp hjá þeim, olía, og það hefur ekki lampa. Það hefur verið að fara eitthvað í burtu, kaupa sér olíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, það komist ekki inn þessar fimm fávísu. Akkurat er Kristur sé að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá,
Þannig verður þá síðustu tímum og er reyndar í dag að menn er ekki tilbúin. Það er fastið sem trúa þessum meira að segja að Kristur muni koma í skýjunum í missins og allt í henni byrtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir á sér spór stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru tímatúsbréfi þriðja kafla að þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera vakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að fara einu mánuði eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér engar þólk eða hinn er heilugum. Hinn er heilugum sem Biblía kallar, það eru syndar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleyslega heilasanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaðir hinn er heilugum. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trúnni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðguminn er dvaldist, þá, jú, sumir eru sifjað allar sofnum reyndar. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skiptu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nóga olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugan anda, þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það skildir eftir. Það er eigið blöðum. Við segjum að ef að ykkur dýtt í höfnina, hvernig er ekki eitthvað inn í hafnafinni, það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og bara og maður myndi drukna vegna þess að viðkomandi bara horfði á þessi nægir, gerðum nákvæmlega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor? Sko, já, druknandi manns, einhver þurfa að koma að bjarga okkur. Eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsara okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljóna tali um allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að tala um þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessar vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlausar sem er að komast inn í brúðkaupi þessa fávísu. Hinar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem hann dáðan. Við skulum bara halda áfram með hérna meginnar, mjög gott. Spurningin er hvort að við vökum eða erum við sofa. Erum við virkilega tilbúinni? Það var svo auðvelda að boða hérna með frum, röst, einhverja predikun og alls konar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera. Varðandi boðun, ef við ekki hlustuð að við ekki gerir þetta, að þá minnum við glatast og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum málið,
verum yfir vegu, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við hólpin? Og þá kannski hugsa sömur, hvað veist þú það, Steindór? Hverjir eru hólpinir og hverjir ekki? Nei, ég veit ekki það. En það okkur er sagt að við getum vita á lifandi stundu hvort að við séum hólpin, hvert og eitt okkar. Þá postum við segir í Rómarbréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, ef við trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt Herra okkar lífs. Ertu hólpin? Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál hjá. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakar. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum ára. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á því. Hann er að tala um trúa fólk, setja eigin fólk, Ísraelsmenn í þá daga. Við getum aðeins sagt það sama hér í dag varandi kristufólk. Það er óhemju mikill fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru núna ekki kristi. Það er bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur, ef þér elskir mig, munu þér halda boðum mín. Gerir fólk þetta? Það er margir búin að fylgta við boðunum og taka í burtu hlut, stóra hlutarni. Getur það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er ég segja 29.13. Drottinn sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bókur, læf utan bókur. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skroppa sjálfum sér andlega tala. Nefn að hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð og drottins. Hungur, það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reyka frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hversu þetta? Allt í einu vakna menn upp með vonda draum. Býtum við, heyrðu, verðum við að fara að stúdra, skoða, lesa, leita drottins. Náðartíminn er bara búinn þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þetta drottin kemur. Og margir leita, þá ætla þeir að byrja. Eins og þessi sem ætlum við inn í örkina fór þegar það var það seint. Búið að loka dyrunum, ekki á nóa þetta, það var engill sem kom og lokaði. Og það gaf engin opna. Náðartíminn var búinn. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristi kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil mér hafna þín. Er það ekki skemmilegt? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar, við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs síðan.
þá vil ég gleyma börnum þínum. Þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla Biblíuna frá Gamla testamentið til Nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og Guð er þolinmóður. Hann er búinn að bíða mjög lengi. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn búinn. Og meðan gengur á ýmsu í þessum alheimi. Bara þarna spekt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerir hlutir ekkert ólíkt þessu sem að við sjáum á myndi. Lítið þorp út á landi komu hvirvilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öll, gjörsamlega, og nokkri fórust. Og, en jafnvel svona hlutir, það virðist ekki hrista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um þann orð að fólk er að segja, veitum við, hvernig endur þetta bara? Og þið heyrðu hjá Magnu hérna áðan, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni að fólk ferst, það mun farast þúsundum saman á ýmsum stöðum á jörðinni. Og ég hef staðið saman með að því að hugsa sig svo, ég þá er okkur borgi hér á Íslandi við höfum svo mikið vatn. En það getur verið eitthvað annað. Eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðskorpunni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn. Ekki allstaðar allt í einu. En það verður, þetta verður erfiði tímar. Kalifornía. Það sem að sumir okkar fjölskyldum er Suður Kaliforníu. Það var að fara að skatta vatninu. Ég hef verið í landi eins og ég sem Batvi. Það sem að mátt ekki vökva á tímabilið því það var svo mikið vatnsturð í mörg ár að það mátt ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátt ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið þið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta dögunum í sjávarpinu, bara núna innan viku. Að sumstæri Texas. Eða svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið og þeir eru fannir að safna öllu skolpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettum. Þeir safna þessu öllu saman og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltæru vatni og menn voru að sannfæra, já, bara íbúa Texas. Það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa það og svo drukku þegar þeim þau sér glas og drukku. En svona er sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skolpið á sömu stöðum til þess að hafa nóga. Tæma, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum. Það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lukas 21 að það verða tafn á sólu og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra með dunur hafs og brimni. Menn munu gefa upp öndir af óta og kvíða fyrir því ef koma munir heimsbyrðina því að kraftar himnana munu viðast. Það er drottins að segja þetta. Ég er ekki að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekki það allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknum mæli. En þá munur menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, og við fáum þessar aðvara, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausnirnar er nátt. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þau eru ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumunum, prestum og
Og hverju veru sem ætti að vita betur. Og fólk afvegaleitt því miður. Það komið kvöld hér í mannheimi, sólaða, og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, hann er tíma til þess að bréði þeirri kafla, að menn hafa á sér yfirskinn úrhæslu. Margir fær kirkir, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir, en afneita krafti úrhæslunni. Og við erum bara hvað til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina. Hann veit allt um framtíðina. Og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Ertu þess vegna spyr ég vakandi? Erum við tilbúnir?

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, drottin kemur. Reiði búin til svars. Fyrra Pétursbréf, 3. kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiði búnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekkinga og sannleik nútímans Vita ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem ber trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæðu fært fyrir. Þeir vita ekki sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfniðunum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa en það er ekki fyrir en skoðana ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn ef aðrar aðferðir bregðast munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá hveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs svo að þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hófar og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undirbúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskólakennarin hafði hugsa sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þótt henni það að sjá alla drengina hreina og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fórum kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurnar tóku sér sæti. Svo varð allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að vegtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum, að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á vegtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan, oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu, ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilaleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilaleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja, sagði maðurinn og þá sungu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þegar búst að bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jesús er komin til mín, ég finn það og ég veit að hann er komin til mín. Er það ekki unaslegt að vera reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Sællessa maður eigi fyrir að ráðum óguðlugra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra, hafa guði að háði. Heldur hefi yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré gróðusett hjá rennandi lækjum, ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa þetta ljós. Og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag. Og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað. Og þá hérna rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007. Og svo ég hugsa að ég bara gemmi þarna hérna aftur. Mér þetta svo akkurat það sem ég hefði vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007 að ég var að keyra heim úr vinninu og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smeygðu sér milli fjallskarðana inn í fjallaskörðin á milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu heldur hörfaði það undan smátt og smátt þegar sólin hækkaði á lofti og þar til allt var orði bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunverki. Og ég fann hversu gleðin nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stunduna svo ég skiptir yfir og útvar boðun og þá var Ragnheiður að tala gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín. Og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og arga þras, daglega lífsins varð eitthvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs. Sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staðin fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmál. eða það hefur mér allavega að fundið stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast, en leiðu mér að vera hjá þér, hvíldu þig í mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytti einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar og okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndi sauka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilags anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel og við getum svo vel tekið það afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hins sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bila ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn breytti mér alveg, breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíld í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það er daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Kom eitthvað svo til mig þetta, hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mig, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar. Að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumir stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma.

alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinnum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fyrsti kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á Kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahliðunum er var lokaðum sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð ofta hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifamikla mynd af vegferð kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór og það er erfitt að komast í gegnum hliðið því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æskið þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verðið þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verðið að fylgjast með hinum fáu, því að meginþorri manna mun velja þann veg

sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingum sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið vítt og vegurinn breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins mjór og hliðið þröngt. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raun að vegurinn ofþröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur ofþröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, ofþröngur fyrir leikvöll handa eigingirn og ágind og ofbrattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þolinmæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Krists. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endulöngum veginum sem liggur til dauðans þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðir við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullu þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu vegur Satans heitlandi, en það allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsó. En endir þess harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið best. Vel getur verið að hlið vegarins liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirnar sem við höfum í byrjun leiðarinnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg, lendir í því náttmyrkri engan enda tekur. Vegur svikarna hrjóstrugur, en vegur viskunar yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðanum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Krists, sérhver raun sem borin á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin á freistingunum, spor í áttina til fullkomins sigurs að lokum. Ef við kjósum Krist að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annars staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur, að syndin ekki látin viðgangast þar, þá þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja, Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leynigrifjur til hægri og vinstri,
ef til vill býður okkar strit og áreinsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld, þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna, verðum við samt að vona. En þegar Kristur er foringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur er sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi er liggur til lífsins, eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum, því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnilegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við, finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra er verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra er eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að för sinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform, sagði Jesús, nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarð jarnesk völd. En hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaginn sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf barátta og herganga, en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu nokkuð tíman hefur verið háð á mönnum það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleika ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfatta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraveldunum rís í gegn honum. Eigingirni og dramb rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvini sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilja okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með 100-földu afli áhrifum guðs anda inn hjá þér,
þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljin verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji er. Af sjálfum þér ert þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkvæma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja er rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Annakorundubréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sálu hjálp þinni með ugg og óta því að það er Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krist og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilirði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru alls kostar ánað með vegin sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sér lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hlýðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir, það er fórn sem þeim er ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn, en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það, en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur er í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika, þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist er af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það er ekki fyrir en við erum fús til þessa sem náðguðs er megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu 1. kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja er hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segir Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslita augnablik rann upp í lífi Jakobs og tvísynt var hvernig fara myndi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baróttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Er kraftar hans voru á þrótum komnir, byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt, varð Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjálf bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grát bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, né hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjálf bjarga sálar. Bæn er var í samræmi við lofordið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í 1. Mósebók 32. kafla og 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við.
Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans er var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafli og 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum, vann hann fyrir sjálfsuppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafli og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugasta og annar kafli. Gætið þér fyrir fals spámönnum. Menn er kenna fals lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt fals spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að birta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðislagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra þið sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni. Og þá muni segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa á raunga að standa. Samtímis því að þeir viðurkenna Krist sem herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástar kvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveinn Krist hefur ekkert gildi. Sú trú á Krist sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sýna fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir. Þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, hann er lígari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Engin skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbriði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra sé sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi, fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vita að hann hefur enga birtu. Hlýðnin sönnun þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar svo kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu. Hreinsa sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi líferni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Krists voru því sem raust þess Guðs rannsakar hjörtun. Orð hans hafði höggvið niður að rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tímu margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir líferni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinni á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltist kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Krists, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirnir sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, en eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám, stundum flæddu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarni sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vatnsflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem höfðu byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðan var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur verið boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Pétursbréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð hið eina örugga í heimi þessum. Það hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem Jesús Kristur. Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki hjálpræði í neinum öðrum því að eigi heldur annað nafn undir himninum menn kunna nefna oss sé ætla fyrir hólpnum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, sá eini grundvöllur við getum byggt það lundernni á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti ekki réttlátur, heldur sá sem iðkar réttlætið. Heilaleikin ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin afleiðing þess að gefa sér algjörlega guða á vald. Hann í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sýna lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér loforð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, feta í fótspor hans. Lundernni byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafla og 14. vers. Það ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Það ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Nota það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljósi renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernið þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. 1. Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli vers 20 og 21. Steinarnir verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpað því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. en sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöllin Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisiðum er menn hafa fundið upp eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt eru á náðar Krists, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli og 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag, er raust hann sem í angist hjartans hrópar er hann horði yfir borgina sem hann elskaði. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerusalem var í ímynd heimsins, er hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu, hefði Jerusalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn. Beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú er hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í Opinberunarbókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það er enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn, sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein, sá sem trúir er eigi óðlátur. Snúið yður til mín og láti frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarna, því að ég er Guð og engin annar. Þetta er Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

Grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði getað flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama var hún staðföst og trú. Vegna þess að hún var viljug að láta lífið, björguðust ungarnir sem hún hafði hulið undir vængjum sínum. Sálmarðir 91:4 segja Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

Engla vend. Litlu börnin ljúgu leiðast yfir brú. Þar sem fossin fellur fram úr gljúfrum nú. Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna, burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar fljótt við myndum gleyma.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringumstæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og hrópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einum glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélahlífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn. Og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélahlífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér. Enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélalífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar. Á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig, fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt. Var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir nærveru hans. Enda virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannferði mig
að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessu manni, en gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér, nokkur sem segir í Biblíunni, að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guðs í lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp, þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bakvið okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði en ég var búin að hugsa Guð minn góður. Hvernig get ég þetta? En manninn hef ég aldrei séð hvorki fyrir ný síðar en oft hugsað var þetta sending frá Guði og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk Guður.

0: 5,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, að annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun að finna í Biblíunni í orði Guðs og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöður ritningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátómum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi það bil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunnar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í þúsund ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í þúsund ár. Þetta ekki rétt. Þetta röng kenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunar. Því að það sem Biblían boðar þúsund ára tímabil, þetta sem allir að tala með sama tímabili, það sem sumir sjá gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldaríki í þúsund ári. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf, og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs, að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá tveimur upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða þúsund ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannes í 5. kafla að það verði tvær upprisur, en ekki þar að það séu þúsund ár þar á milli. Til að fá þúsund árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þarna segir í versi 28 og 29 Jóhannes í 5. kafla, það Kristus talar og segir, undrist þetta ekki sem stund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innast hans að það þúsund ár sem líða á milli þessara tveggja upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játa trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum og svo hinir sem eru lifandi þegar að Kristur kemur þessi tveir hópar munu fara með drottni til himins eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa þar sem segir að hann munu koma, það Kristur koma aftur til jarðar og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20. kaflan í opinberunarbókinni

til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum versunum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á lykli undirdjúpsins. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár, þannig koma 1000 árin. Og vegna þess að satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt mun eiga sér stað. Þetta reygin miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum, þar sé Satan, í undirdjúpi og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reypi, heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður, svo hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta, að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvega leitt fólk í þessum 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldaríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða bóðsma biblíunar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti, þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Þá getur það gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í fjórða versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komast þeir þanga? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sálið þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesú og sækir Guðs orðs, það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeðið dýrið. Dýrið, við möttum að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. Við skulum koma að því betur síðar og það segir þarna þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast og þessi trúföstu lifnuðu, þar að segja þegar Kristu kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristu kemur en deyja í byrjun 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan, þar að segja, fyrri upprisan þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í fjórða versinu þessum hólknu falið verkefni á himnum að hver dóma. Dómsvald var þeim fengið og þegar við lesum meira í samhengi út allan kafla þá komast að raunum að þeir að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið. Hvort að Guðs sé réttlátur. Og þið hefði oft heyrt, og ég hefði getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því.
Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu. Ekki neinni fljótfarni og Guð ekki að rasa ráð fram. Hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þið nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra, þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að og þeim er falið að rannsaka bækurnar. Af hverju er ekki þessi þarna sem ég hélt að væri svo kristinn og réttlátu maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það er ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betur að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir sem er ekki fyrir en þarna eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já það í 20. kaflanum nema nú það 6. vessin. Sæll og heilagur sá sem á hluti fyrri upprisinni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisinni í byrjun 1000 áranna. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði, ekki vald, heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði er hugtak í Biblíunni sem er skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrir dögum, á fyrri öldum, þó að þeir sofni í dauðanum. Þá vita þeir, eða vissu þeir, áður en að því koma þeir myndu sofna, að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu, af því að drottin kemur þá að sækja þá. Þess vegna er hinn fyrri dauði ekki svo ógnvælegur, af því að við rísum upp. En hinn annar dauði er að deyja að eilífu og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinn þetta sem kalla hinn annar dauði, deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortíð með þeim heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liðið, takið nú eftir, með Satan er það leistur úr fangelsi sínu. Fangelsið er jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristi kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landast að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu ránglátir rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. vessið, hann, það er Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko allir eru þá lifandi, rangláti líka. Þetta er síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það er fólk sem verður glatað innan skams þegar þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem er á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin er svo gífulegur, ránglátra. Í 9. versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra.
og borginni elskuði. Í 21. kaflanum, við fyrum að koma því, þá segir að borgin helga, sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kafla, ég fer burt að búa í stað, kemur með borginna niður og þegar fyrir þess að hvernig getur að gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerða þegar að skapa jörðina? Leta hana svífa í geimnum og alla veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borginna koma niður, þá búa þeir sig til stríðis til að hertaka borginna ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að eins og negla þetta beturinn í meðvindund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú, og sakir orðspuðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýrjunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald sem afvega leiði þjóðinnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, Steinþór, þú talar ekki þetta eða hitt, þó ég hafi gert það. Og, en bara, þetta svo mikið fyrir fólk að meðtaka allt í einu litlu erindi, að fólk missir ofta að. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Ég finn það versi en aðrir dauðir. Þetta hinn rangláttu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í það þess minnir, ef að allir réttláttir, dánir eða lifandi þegar Kristur kemur, fara með honum til himins og allir lifandi rangláttir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu rangláttu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma. Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og en þessi rangláttu lifna í lok 1000 áranna. Þetta fyrri upprisa þar að segja, það verða orðalagið getur verið ruglandi þarna. Það hinni réttláttu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald, heldum unni þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hver er í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó það séu ekki eins margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir sem sagt, þeir munu lifa þar og hafa verk að vinna, þar til að 1000 árunum lýkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað með spátumannum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar.
Og við komum að þessu síðar í erinda seríunni. 11. versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt. Og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum að fletta upp þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsinsbók. Þeir sem eru skráður í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristi kemur aftur í byrju þúsund árana. Þessir verða ekki á jörðinni í þúsund árin. Ránglátir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í þúsund ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekkert að gera. Þannig er hann bundin á kringum stæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni. Þar sjáum við herbúðir hinna heilögu sem borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur. Og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þarna í fyrstu þremur vessunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáðu þið? Það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Sumir hafa áhyggjur að því fiskimenn til dæmi að hafið verður ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar er tjálbúð hans. Og sjá tjálpuð Guðsinn með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna Í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar veru líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisinni fara til himins, skoða bækur himinsins, og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda, þar sem að skyniborna verur, gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forustu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar að gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem er rísa þannig upp í fyrri upprisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppervandi orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kaflan frá 12. versi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum við því? Það verður að leiða huga okkar fram og aftur þarna hvað er að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð er þar í okkur. Og hafi skilaði hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað og jafnvel
Við vitum að í milljónatali hafa menn drukknað í vötnum og höfum í gegnum aldirnar. Skiptir engu máli. Því að skaparinn, hann bara kallar okkur til lífsins á ný. Og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðu, dauðin og hel skiluði hinum dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsaðir í lok 1000 ára tímabilsins, teknir upp til heimis og fá að skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð er réttlátur. Og takið nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Það verður engu gert. Hel er ekki kvalastaður. Hel er ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við möttum að komast betur að raunum það. Það segir þetta er hinn annar dauði, eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hugsað okkur kjarnorkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt talað í ritningunum eldstíki sem eyðir. Þetta er hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann nú kastað í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýði, ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður en það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér? Að við förum að tilengja okkur boðskap frá fámennum hópi sem til dæmis heitir Boðunarkirkjan eða einhverju önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs? Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús er að gekkurum á jörðu og ég hef oft sagt þetta. Hann var alltaf í sáralitlum minni hluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það er hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Hann þvingar engan en okkar er valið. Eilíf örlug okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum ég erum í fjórðakabla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fekk að sjá jörðina og sjá, hann segir, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðina þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður. Er þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá, aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósis orðað er stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það er ekkert guttaldar ríki í 1000 ára framöndan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá er það ekki í 1000 ára heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar.
Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í þriðja versinu, og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kliknar, heimur bliknar og kliknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og það nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa sem Guð gerði við mannkynið, ekki einu sinni heldur ítrekað. Stjórnars skrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðinni ítrekað við mennirnir og þeir sem halda því til streytu, það til yfir líkur, þeir glatast því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna er eftir orði. Sjáuði kaldhæðinina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi 1000 ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvölegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampina ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsærjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitungu. Það getur enginn á eftir degi sagt, ég viss ekki. Drottin hefur sagt okkur í orði sínu, biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir í 7. versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags, er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinn eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem er nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð er réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða að eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa að eilífu. Það getur ekki leift þeim að lifa að eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsífer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. versi, ekki að drottin seinna á sig með fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur er hann ránglindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kærleiksríkur, hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það er okkur sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla frá 10. versi, þar segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér er fyrirbæri sem sagt er fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp
sundur í öreignir agni sínar, nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo segir, farið allt þetta fest þannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. Versi, en eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar það sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálta sem eru mældir sem er svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem að neinn af þessum sem að hefur borið á frá áramótum á þessu ári en sumir finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar en stundum brýst eldur nút og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta en að lokum er drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri ílsku af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir ránglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verður að segja frá gerist í lok þúsundáranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsundára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. Versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Til elskuðu segir að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekkir drottu seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður, þar er þann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottin er góður guð, kærleiksríkur guð og mjög svo þolumóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áðurinn yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þessi trú á drottin lifa á ný nema það er bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðundanlausir þar til að upprisunni kemur og þegar að þúsund árið byrjar og réttlátir fara til himins með frelsaranum munu ránglátir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár og það í lok þúsund árana þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður, stíðinur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort það heita vondir englar eða ránglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð einu sinni, honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá
en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla Opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Bara endurtekningvinir til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og hennu dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. vessi hafi skilaði hennu dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdir eftir verku sínu. Sjáu því áhersluna á verkin okkar. Það er allt sem að skráð. Það fyrir ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kasta því eldstikki. Hugsaðu bara málið. Því sem á þetta hlýðið fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þess að virði að þreyja enn stund. En það er dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það er ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Akkur heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins. Það er eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem er talað þúsund ára tímabili þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. kaflanum það er bara 22 kaflar í þessari bók og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðabúa er að finna þetta þúsund árin og það verður ekkert gullalda ríki á jörðu. En það er sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalvöld lofvörð sem líka er sagt frá Jófubyrunabókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma og spátóman biblíunar sem kórónast í spátómum Opinberunarbókarinnar sem er síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðabúa segir frá að Jesús fari að koma senn. Og við skulum búa okkur undir það, vinir, að taka á móti Jesu Kristi því að hann fer að koma. Þetta er gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið því nokkuð skapaðan hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér ég á þetta skilið að fá að lifað eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálað drottins að eilífu hann gefur okkur þetta óverskulda dásamlegu Guð, kjærleysir ykkur og undursamlegu frelsari Jesús Kristur gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættum lifa að eilífu svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði
og smígur inn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaður hlutur honum mulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Ég segi bara, Guð hjálpi mannkyninu.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru fimm í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbergiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikað hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin býðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag þegar hún var komin borð í flugvélina stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein: Ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsi til mömmu. Lyktin af nýsonu mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsi morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði verið ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gerð svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasar guðspjall og 15. kaflan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur svo við vitum öll og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgi. Það haldið upp á hann út allt, allar strendur. Og en aðalatriði fyrir okkur hérna núna, það er hvíldardagur. Miklar blessanir félast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnaðardagur. Það var fögnuður við stofnsetningur hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu. Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng, allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það, að almáttu Guð, óendalegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín sem hinn sanna og lifandi Guðs svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumst og fögnum í dag. Þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Því að morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar. En það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagann alla helgina og mikilagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batnað til muna á síðari árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómanninn sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell, en búrfell var notað sem fiskimið. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum, því það

boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinn í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hafði lagfært föt hans á sunnudegi. Já, mikil hjá trúin og enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var kominn á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjófyrðina og einni fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan að róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjófyrðabæðin en eftir að vélarna komið til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjófyrðabæðin. Einhver gárungurinn sagði að það hefði verið bænin hefði verið fimm hestafla virði. Sjófyrðabæðinirnar eru fjölmargar og margar, persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttið Guð, ég þakka þér að þú hefði gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottin minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, Þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðeigðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo vér fyrir heilagan anda Náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottinn gef oss öllum góða stundir, skip og mönnum í Jesu nafni. Já og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum. Manni mínum og síni sem báður eru farnir hérðan, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið að hafa verið smíðaður 1823 og nú varðveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var alla því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabat sem er sjómaður í dag og hann fór einnig ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var þroskaþjálfi. En fyrst og fremst ég sjómaðskona, sjómaðsmóðir, sjómaðstengdadóttir og sjómaðsamma. En konur hafa líka stund á sjó Íslands strendur verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árunu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn. Ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómenn á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna tölur tæra, segir Margrét. Við frásagnir af því að bátar sé eingöngu skipaðar konum. Flestir íslendingar vita af Þuríði formanni, En aðrar eru minna þekktar.
Halldóra Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði um miðja 17. öld vildi helst starfa eingöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargra kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag er sú að hún fannst drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótti ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum að Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár en er nú ný dáin, blessi sem minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði Það nú meiri persónu töfrarnir sem hann hefur þessi Jesú. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrasanum í land og fylgdu honum. Mattu skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum. En niðurstaða feðgana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir fylg þú mér. En svo ég líka annars son sem mikill veiði maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtti kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Í Jeremía 16:16 segir Sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn. Og þeir munu fiska þá og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1-17 segir, Jesús sagði við þá, komið og fylgi mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Guðspjalli 5-10 segir, eins varum Jakob og Jóhannes Betu að sinni, félaga Símonar, Jésu sagði við þá, Símon, óttast þú ekki, hérna frá skal þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrum sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem mert var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Fínast réri hann með árinni sem mert var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verk í hina og reri með báðum árónum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobs bréfi 2:26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð Guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þeir reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureiði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesú bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesú svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst.
Hann sagði við þá, því eru þeir hrættir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilóð. Mennirnir undruðust og sagðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór að sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum á samt öðrum mönnum og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mók fiskuðu á handfæri. Það lagði á daginn og fór að hversa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar eins og eru oft þarna fyrir öndurvæðan nesið. Þeir eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtu loftin og kölluðu stanslaust í talstöðuna eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátinn svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sagði þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir. Og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottin minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði, en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stífjölin. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörinni og lögðu síðan á stað yfir úfi hraunið í átt af veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkit í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja á stað til að bjarga þeim. Ein kona mannsins hefði verið að hlusta á bátabring fyrirgefið, hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðar kallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hana bratta, eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fyndið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því, þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kallaði sótt í hafið.
Við brimsorna strönd var tíminn og tár heilla nætur og trega fullt hjarta með daglega þrá sem er liðin því máverun ungi, svo fegin er flógin á miðin og friðir hins eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnun í berginu fagnandi fá að heyra flóðgáttur eilífur að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem er hringin í kringum landi okkar til að sækja björg í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin að sjómanna. Á sjómannadaginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa. Þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag. Fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn, ykkar og okkar. Takk.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið né raunverulega hamingju fyrir við höfum gefið guði okkar. Og þegar við svo höfum gefið guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
0: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjanna. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjanna. Árum saman höfðu blöð og tímarit Bandaríkjanna birt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskiptaheiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherran í ríkisstjórn Bandaríkjanna Albert Fall lenti líka í fangelsi og var að lokum náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokunarfyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár. En enginn þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni? Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
2: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði birtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nánatilteki til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa henni minnistaðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var huli myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Krists mynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennlegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt er að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann er fagur ták þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það er Valdimar Brím sem kemst svo að orði mikilvægi ljóssins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, efli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skip við strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipið var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipið lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjist þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúalega.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, þar sem ég ekki guðfræði menntuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstætt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottin leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði engin hlutur megn og það úr Lúkasi, 1. kafla og 37. vers. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guði bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guð engin hlutur megn. En það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkur það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við huglegum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottin sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottin að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottin að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur muninn á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég ekki að tala að lifa lífinu kæruleysislega heldur einfallega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver þið munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt vel í þann. Það að vita það að Guð vendi og vaki var okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnstakosti með mig, að ég að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo já, vil þótti sér hætt að hugsa áhyggjur mínar að þá líður mér eftvill ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín engungu vegna einhver sem ég var að hugsa einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla tilbaka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að byggjum hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set drottin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar áhyggjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottin áður en ég fyrir að hafa áhyggjur af hinu og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig áhyggjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg.
en það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast að gerist, en það stóðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimur deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbent okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbenandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komi upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við hugleiðum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótu við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé í hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða að treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önnin í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað hefði margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þorað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor að honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jesús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þorað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst. Því hann var vanur að segja, vegna þess að ef einhver trúir að Guð að þá hann fíbl. Ef Guð var til þá geti hann hindrað þessi krítfjall í gólfi og brotnaði. Þá þurfti ekki meira til að sanna að hann var í Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristin nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttastlegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun Hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver er hér inni sem trúir enn á Guð, vill þá hinn sami standa upp? Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan. Undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan. Fíblið þitt! Ef Guð væri til þá gæti hann hindra þessa kríti því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúllaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga manninn og hljóp þínast út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp
gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuði með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum er oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína, hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottinn sem er engin hlutur megn. Og þannig er það að það skiptir ekki máli hvað það er sem við glímum við. Engin er betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin er afar mikilvæg en hún nær ekki festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá er svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögum meira af því. Því er það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust er til staðar. Trú án trausts á Guði er í raun van trú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Þeir voru að taka leigubíl og þegar leigubílinn stöðvar á áfangastað að þá segir annar maðurinn við leigubílstjóran. Þakka þér fyrir aksturinn, þér fórst þetta mjög vel úr hendi. Leigubílstjóran horfði undrandi á mannin en sagði svo, Ertu að reyna að vera sniðugur vinur? Nei, sagði maðurinn. Og ég er ekkert að grínast í þér. Ég dáist bara að því hvernig þú heldur róðinni í þessari miklu umferð hérna í New York. Já, já, sagði leigubílstjórinn og keyrði í burtu. Vinur mannsi sem var með honum spurði hann. Hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði. Ég er aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður. Ég trúi því að ég hafi bjargað deginum hjá leigubílstjóranum. Ímyndum okkur að hann keyri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keyrir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keyrði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns. Nú það er ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég er ekki treysta það, sagði jákvæði vinurinn. Ég gerir mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín er ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 að hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 manna á kvenna. Já, þetta lítur voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég er ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta hefnast ekki, sagði jákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unni sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég get reynt að gleðja. Þú ert nú hálf ruglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn jákvæði. Ég hef verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, er það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það er vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líður eftir vill þannig. Að engin myndi hvort sem er segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það er gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru 5 smiðir sem sátu og snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, Þetta er aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættileg vinna. Smiðirnir lítur grunsanlega mannin. Hvenær verði verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannanna.
Nú hvað segiru? Það vel að segja vikið. Þið hljóta vera stoltir. Vinirni tveir gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur. Ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern þátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengur vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afganginn. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það sem við felum honum. Það líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsælt í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottinn lækna megin þitt frá rótum. Ef til vill muni ástvinnir okkar deyja einhver tíma á lífsleginni því þannig lífið í þessum syndu að heimi. En drottinn mun gera þér bærilegra að lífa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann, að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dag eru svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn. Vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju einu okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orði þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpaði okkur að leita þín hvar og hvena sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við byðjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við byðjum. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 5. Fólk Guðs að finna víða í ringu trúabræðana. Hvað hvetur Guð fólk sitt til að gera? Og nú förum við yfir í 18. kaflan í opinberunarbókinni og þar segir í fyrstu 5 versónum, við skulum lesa það. Eftir þetta sá ég annan engil, í hvers skipti sem eitthvað boðskapur boðaðu sérstaklega í opinberunarbókinni, að þá það tákna með engli. Sem að engillinn sendiboði. Við erum sendiboða líka, af því við erum að boða, alveg svo englarnir hérna. Og boðskapurinn undir lokin er þessi, að þessi engill hafði mikið vald og jörði ljómaði af dýrðað, ljómaði af þeim boðskap. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðsleira fugla, því að hún, þar segja Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reiðivíni saurlifnað síns og svo framvegis. Það aftur og aftur verið að tala saurlifnað og bikar með einhverju innihaldi sem að fólk á jörðunni hefur mengast af. Og sjáuð áhersluna á að það eru djöflar og óhreinir andar á bakvið þetta allt saman. Er það ekki það sem er í dag, raun og veru? Er ekki allir, þeir ekki að ég segja allir, það er, ég talið svo biblían, öll jörðu fylgdi, skiljið dýrinu, en það er alltaf lítill minnið hluti sem er trúr og trúfastur. Að það verður sér flesti, sæki til miðlana og miðlisfundina, það eru andar á bakvið þetta allt saman. Og svo koma alls konar kenningar og boðskapur sem er ekki samræmi við sannleika Guðs. Ég veit að vinir að við eigum vini og ástvini og ég og ýmsa sem að fara á miðlisfundi og trú ekki því sem Biblía segir, en boðskapurinn, sannleikurinn frá Guði verður að fá að hljóma. Það er ekki hægt að líða það til enda lokana, það til að allt er orðið og seint, að láta bara kenningar manna og erfi kenningar ráða öllu, sannleikur verður að fá að koma stað. Og hér er Guð að lýsa því að í lokin, rétt ári Kristu kemur, að þá mun öll jörðu ljóma af boðskap sem boðar að Kristu sé að koma, boðar allt orð Guðs, en á meðal þessum fólk Guðs mun boða er einmitt þetta að Babylon er fallin. Þessi kristni heimur er orðað svo mengaður af mannasetningum og trúarkenningum sem eiga ekki stoði í Biblíunni, í orði Guðs, að Guð lýsir því sem reiði víni þessara hórkonu, skæki, sem ber þetta nafn á sér að Babylon, en það þýðir Babylon ruglingur. Og er ekki allt ringul reiði í trúarheiminum í dag? Bara í Bandaríkjunum einum eru mörg hundru kristinna trúfélaga sem hver kennir eitthvað öðruvísi en aðrir. Er þeir allir að boða sannleikann? Nei. Og hvernig urðu mótmælendakirkjur?

0: til. Að því að Martin Luther boðaði réttlæti fyrir trú á Jesu Krist og það áttu að brenna hann á báli fyrir það hefði náðst í hann. Og það var Kristi kirkja sem ætlaði að taka hann á lífi. Og alla tíð síðan, og þetta byrjaði löngu áður, sko, þessi barátta milli sko og illa, en alla tíð frá tíma Martin Luther, þá hefur þeim fjölgar sem boða hver sitt af mannasetningum og erfikenningum. Engi furða að drotti líkir þessu við ógeðslega dýr og skriðkvikindi og óhreina fugla eða reiði víni í bikar skækju. Guð notar ýmis konar orð og hugtök til að lýsa viðbjóð sínum á því sem ekki samræmi við sannleikan. Og bara á með að við erum að þessu, flettuði með mig vinir, hérna upp í Nýja testamentinu, með minnir að sé hérna blaðsvið 250, eitthvað það kring, hvað skulum sjá. Það á blaðsvið 250 í Nýja testamentinu, þetta annað Þessalóniku bréf og það annar kaflinn og ég ætla að lesa frá níunda versi lögleysingjan sem kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar, þetta í níunda vesinu, fyrirgefiði, með alls konar ránglætisvélu sem blekkja þá sig glatast, að hverju? Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Sjáu þið að vera að tala sannleikannas vegar og lígi hins vegar. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Verða að tala tvo valkosti hér? Já. Og Guð selur fólk á vald þess sem það kýs. Hann þvingar það ekki. Hann leyfir því að hafa það sem það vill. En þið getur ekki haft hvort tveggja. Þið getur ekki bæði sleppt og haldið samtímis. Þið verðið að velja. Og nú sá tími að koma að öll jörðin verður uppljómu og sjáu þið hvernig boðskapur þeir í gegnum útvarp og sjónvarp og prentað orð til allra á jarðakringlunni núna undir lokin og starfinu líkur innan skams og drottin kem. En mætti hvað hjálpa okkur að vera undir það búin og að við höfum tekið á móti sannleikanum af heilum huga áður að það verður of seint. Og þarna í 18. kaflanum í hérna opinberna bókinni að þá segir í fjórða vessinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar segir út úr Babylon. Ef þið flettum með mér hérna upp á blaðsíðu 313 í Biblíunni, þá segir þar í 18. kaflanum, opinberna bókinn 18.4, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Hvað hér að gerast? Guð að segja við fólk á síðustu dögum gangið út úr Babylon. Ekki eiga þátt í Babylon lengur. Yfirgefið hana, segir hann. Áður það verður of seint. Og Babylon hér ekki borg. Því að borgir Babylon hefur ekki verið til í ár þúsundir og verður aldrei endurreist. Svo Babylon ringulreið nútímas í trúalegu vefnum. Og drottið segir gangið út úr þessari Babylon. Áður að það verður á seint. Til þess að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Guð hvetur okkur hér í dag að hlýða þessu kalli. Margoft þetta endur tekið í allri opinberna bókinni. Sá sem heyrir, sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur. Það lesið til dæmis annan og þriðja kaflan alveg sérstaklega bréfin til safnaðana sjö. Það sem að aftur og aftur endur tekið sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur Guð að leggja áherslu á takinu vel eftir því sem ég segi, segir hann. Því þetta þess alvegur. Og ég spyr, hvaða kirkjudeildir boða þennan boðskap í dag? Hvaða söfnuðir? Jú, fólk Guðs sem kemur út úr mörgum söfnum og kirkjudeildum nútímas, myndar hinna fögru og fínlátu Sion, dótturina Sion, sem boðar það sem er rétt, það sem er satt, og halda sig við orð Guðs og ekkert annað. Gera svo Lúther forðum, hér stend ég get ekki annað. Viljum við vera slíkt fólk? Eða gugnum við bara að því að allur fjöldin fer þarna breyða veginn? Við hljótum að gera svo allur fjöldin, eða hvað? Nei. Fáir eru þeir, sagði Kristur, sem finna mjóa veginn eða fara mjóa veginn sem liggur til lífsins. Svo þetta spurningum val og spurningum að við hugsum gjörður okkar, hvað viljum við gjöra? Hvað viljum við ákveða? Svo að fimmta spurningin er hvað hvetur fólk eða guð fólk sér til að gera? Hann hvetur það til að ganga út úr Babylon. Og eðlilega vegna þess að tíminn er að renna út. Kirkjurnar eru margar, stórar og smáar, fjölmennar, fámennar, en það er ýmislegt boðað og ekki allt saman sannleikur í kirkjum þjóðana, kirkjum heimsins. Við þurfum að átt okkur á því, við þurfum að skoða vel. Hvar er sannleik að finna? Sjálfur sagði Kristur, ég er vegurinn, ég er sannleikurinn og ég er lífið. Við hljótu þess vegna að vera örugg þegar við tileinkum okkur allt það sem að hann kendi. Þetta er það sem hann kendi, það er Biblía, það sem hér er skráð. Þetta er vitnisburður drottins. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. versi segir, varpi því eigi fráuðu djörfungið, sjáðu, drottin er að skora á fólk sig. Verðu ekki hrætt, ekki vera hrætt, eða sko fólkið á ekki vera hrætt. Svo segir áfram, hún, það er að segja djörmungin, hún mun hljóta mikla umbun eða laun sem sann. Þolgæfis hafið þjó þörf til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hans er undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst. Sjáu þið áskoruna hér, þessa skýrskotun drottins til þín, til mín, hvað viljum við gera? Eða eins og oft gerist, við endur þetta námskeið og segjum takk fyrir þetta var ágætt. Svo kemur drottin og við höfum ekkert gert í þessu og þó höfum við kynst orði Guðs og sannleika hans. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, að velja drottin og tileinka okkur orð drottins áður en það er ósein. Það getur kostað sem sagt, það reynir á þolgæðu okkar og það reynir, það kallar á djörfung, en umfram allt vinir, það er þess virði. Spurning 6, hver var viðvörun drottis á meðan borgin var í glæsileika sínum? Það segir í Jeremía 51 frá 6. versi, flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Þetta var sagt á meðan að borgin Babylon var til. Hvað það núna meðan þessi andlega Babylon trúabræðana sem sagt er við lífi núna? Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar því að það er hendatími drottins. Hann endur geldur henni svo hún hefur tilunni. Babylon var gullbikar í hendi drottins, er gjörði alla jörðina drukna. Að víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar. Sveiflega er Babylon fallin og sundur móluð. Kveinið yfir henni, sækið smysl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknu, sem það segir fólk. Við ætlum að lækna Babylon, en hún var ólæknandi, takkið eftir þessi hana. Yfirgefið hana og förum hver til síns lands, því að refsidómi sáir yfir hana gengur, nær til himins og gnæfir við ský. Er þetta ekki alvarlegu boðskapur? Farið út úr Babylon. Takkið ekki þátt í óhreinundum og sauruleika þess boðskapar sem þessi ringulreið trúabræðana sem kallast Babylon boðar. Svo svarið við sjöttu spurningu það hver var viðvörun drottins á meðan borgið var í glæsileika sínum að flýja frá Babylon. Enda hún ólæknandi. Hún var ólæknandi þá. Hún ólæknandi í dag þó að sé andlega hinn andlega Babylon. En drottin segir okkur að flýja. Og þess vegna boðskapurinn í opprunabókinni 18:4 þess efnis gangið út mitt fólk svo mikilvægu boðskapur. Sjáði, hann segist eiga fólk í öllu þessum trúabröðum. Hann kallar það mitt fólk, gangið út úr Babylon mitt fólk. Svo hann á fólk við þessu söfnuðum og hann að hvetja okkur að koma út úr öllu þessu söfnuðum og við höldum okkur í þeim hópi sem að myndast allan heim. Hann getur verið tvístrar á mörgum stöðum, en það allt saman að mynda hina einu og sönnu síjan, hina fögru og fínlátu, sem gengur á réttlætisvegi drottins. Pétur sagði fram að byrja hlýða okkur vöði en mönnum. Getur við til einhver okkur fordæmi hans, afstöðu hans, orð hans og getur sama í dag? Númer 7. Guð var að fólk við hverjum í kenningar vindi. En hvað það sem hann hvetur okkur til að ástunda? Og við skulum skoða hérna tvo texta sem eru merkilegir. Í Efesusbréfinni 4:14 og 15 þá segir við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur að hverjum kenningar vindi. Tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika, þetta því að elska sannleikan, og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Þetta segir Páll í Efesusbréfinu. En svo förum við yfir í Hebreabréfin. Munið þar margir sem segjast bara að halda sig við barnslegu trúna sína. En sjáum við hvað Guð hefur að segja við barnatrúna. Svo gott sem það annars að vera eins og barn í trú. En þetta segir hann í Hebreabréfinu 5, frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Sjáum við heyrnina? Að taka eftir, hugsa og taka ákvarðanir? Svo heldur hann áfram. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastri fæðu, en hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Sjáu hvað Guð að segja barnatrúna. Þegar við erum fullorðin, þá að leggja niður barnaskapinu eins og Páll segir reyndar í fyrra Korinþbréfi og 13. kafla að þegar hann var barn, þá hugsaði hann eins og barn og ályktaði eins og barn. Þegar hann var fulltíða maður, þá lagði hann niður barnaskapin. Og þetta endurtekið í Hebreabréfinu. Við eigum að fara að hugsa eins og fullorðið fólk í andlegu mefnum. Því þetta eru svo alvarlegi tíma sem við lifum á að það dugir ekki að láta sér linda bara það sem við höfum alist uppi. Það sem pappi og mammi eða afi og amma eða aðra kynslóði þar á undan kendu sínu börnum. Við verðum sjálfa sækja í orð drottins, byrja að lesa, tilengja okkur sannleikann eins og hann að finna þar, því að annars voði vís. Og við höfum séð það áður í þessu námskeiði að það auðvelt að blekkja því að við getum ekki treyst því sem við sjáum, því sem við heyrum, að því sem menn kenna. Við verðum að fara eftir orði Guðs, það það eina sem dýr. Og Jésús benti í sífellu á ritningarna. Þær eru það sem vitnaði mig, sagðan, og í þeim ættu þér að þér hafði eilíft líf. Og þær vitna Jésu Krist. Spurning 8. Hvað mun Jésús Kristus segja við marg á efsta degi þegar þeir minna hann á að þeir hafi kennt í hans nafni? Og við förum yfir í Nýja testamentið aftur. Það Matteus 7. kafli frá 21. versi. Og það Jésús Kristus sem segir þessi orð og ég les. Ekki mjög hver sá sem við mér segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föðu mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi og þér er hann að tala á efsta degi. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Viljum við virkilega vinir tefla eilifri velferð okkar í tvísínu með því að taka engafstöðu, með því bara að gera svo fjöldin að láta reka á reiðanum? Nei, því að á efsta degi mun Guð, mun drottin sjálfur hafa ástæð til að segja við marga, jafnir þá sem prétuguð og kendu í nafni Jesu Krists og benda á kraftaverkin og táknin og undrin sem að urðu til í boðunar þjónustu þeirra. Hann mun kalla marga slíka. Tóku þetta ég sagði ekki alla heldur marga. Það það orð sem að notar. Margir munu segja við á þeim degi, segir hann. Hann mun kalla marga slíka illgjörða menn. Ætlum við að vera með að þeirra? Nei, við viljum það ekki. Svo þegar kemur í Lúkasar guðspjall í 6. kafla og vers 46, þá segir Kristur, en hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Aftur og aftur er drottin að skora á okkur, að ganga fram fyrir skjöldu með djörfung, taka skrefið til fulls, vera ekki að tvínóna þetta, eða eins og Jósúa kallaði það forðum að það var reyndar Elía á Karmelfjalli þegar hann var að sagði sko við Ísraelsmenn að þeir væri tví stígandi þeir gátu í hvora var fóti stígin og þeir vissi ekki hvort þeir áttu að þjóna Guði eða Bal eins verður ástandið á síðustu dögum menn frekar fylgja því sem fjöldin gerir þeim finnst það öruggara en muniði Kristur var alltaf í minni hluta lærisveinarnir voru alltaf í minni hluta Fólk Guðs á öllum tímum hefur verið í minni hluta. Svo það ekkert öryggi endilega fólki í því að tilheyra meiri hluta þegar að kemur að því að tilengja sér eilíft hjálpræði drottins. Þar ekkert annars í gildir en boðskur Guðs eins og hann er skráður í Biblíunni. Og fordæmi Jesu Krists. Svo að svari við áttundu spurningu sem sagt hvað með Kristus segja við marga á efsta degi Hann mun segja við marga, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Og þetta ekki allt, mátt fólk, alls ekki, en það fólk sem boðar og stöðlar að því að lyga boðskapur boðaður. Þetta á líka við þá sem tilekka sér ósanindi í trúabræðana. Allt það ránglæti sem að Guð varar við. Drottin ekkert að fara í kringum sannleikunis og köttur í kringum heita graut. Hann kemur með boðskapin umbúðalaust og spyr okkur hvað viljið þið gera. Ég bregði upp hérna ykkur myndum af kraftaverkamönnum. Það ekki allt sem sýnist vinir. Og það margt á segði í dag allt frá svokölluðu lækninga kraftaverkum. Hinna vinsælu lækninga kraftaverkamanna til andatrúa kukls og kristalkúlu spátóma og hvað eina Guð varar við slíku og hann hvetur okkur til þess að vera ekki í sporum þeirra sem er svo tróða upp í eyrun taka fyrir augun þegar að orð Guðs annars vegar við verðum að kjósa því Jesús sagði hver sem ekki með mér að móti mér. Níunda spurning Guð vísar einnig til þess mikla frákvæðs manna frá sannleika Guðs sem eltingarleik við skæki sem að kalla ýmist Babylon eða móðir hórkvenna. Hvaða orðalega bendir til þess að þetta trúalega vald, ofsæki og lífláti fólk og Guðs? Opinberunarbók 17. kafli og fyrstu versi segja að einn af englunum sjö sem halda á skálanu sjö, við vorum að lesa þetta áðan, kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sína til dóminni við skækjunni miklu. Og svo segir þarna að þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukni af saurlifnaða víni hennar. Hún leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlats rauðu dýri, allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og svo henni líst þarna nánar en að svo ég fari hratt yfir, þá segir þessa Babylon, þessa miklu móður hórkvenna sem er kölluð viðustið jarðarinnar, að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu votta. Er ekki verið að tala að fólk lætu lífið fyrir sannleika, fyrir trúna? Svo að Guð að segja okkur frá þessu öllu saman. Það mun ganga ýmsu, en hvað viljum við gera? Við þurfum að koma fram fyrir skjöldu, stíga fram fyrir skjöldu með djörfung. En umfram allt, höldum okkur við sannleikan og látum telja okkur á meðal Guðs fólks. Jafnir þó við þurfum að líða fyrir það. Nema svari við níundu spurningu, hvað bendi til þess samsett að þetta trúalega vald ofsæki og lífláti fólk Guðs, það sagt að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þegar blóð rennur boða það að einhver lætur lífið. Þetta gerðist á dimmum öldum miðalda og það var Kristi kirkja sem stóð fyrir þessum ósköpum. En nú tíminn senn á enda og Kristur fer að koma og spurningin hvað ætlum við að gera. Hérna spurning að koma, gjörðu svo vel.
1: Þetta dýða stendur hinna heilögu og blóði Jesu votta, það sé ekki sami hópurinn.
0: Já, það mjög oft, sérstaklega þegar þú lest í Salmonum, að þá kannski endur tekið í einu vessi það sem að stendur í vessin og undan. Þetta mjög algeng og það bara verið að nota mismunandi hugtök yfir það sama. Þannig að þú getur verið vottur Jesu Krists og þú getur líka verið á meðal hinna heilögu. Hinna heilögu, það orð sem að Biblia marg notar yfir fólk Guðs, að því það hefur helgast honum. Þetta er ekki syndlaust fólk, þetta eru galla gripir, en það hefur helga lífsinn Jesu Kristi og þess vegna þeir kallaðir hinni heilugu. En svo segir Jesu og vottar. Þetta eru þeir sem bera vitnisburð. Vottur sá sem að vitnar trú sína. Það gera hinni heilugu líka. Fólk að báðum hópum, ef þetta eru sérhver hópurinn, sem ég held ekki, þetta er bara mismunandi heiti, lýsingar á sama hópi fólki Guðs, að þá eru þeir allir helgaðir Guði og hafa einhvern boðskap að flytja. Því það á söfnu Guðs að gera, að vitna, en ekki verið svo Ísrael hérna áður fyrr, þeir bara einangruðu sig og köllu aðra hunda sem ekki voru Íslandsmenn. Kirkjan hefur ekki alltaf, sama hvaða nafn hún ber í gegnum tíðina, hefur ekki alltaf gengið veg réttlætis. En nú erum við komin í tíundu spurninguna. Þar segir Jesús góði hirðirinn og hann segist eiga sauði sem enn sé í öðrum hjörðum eða sauðabyrgjum. Hvað munu þessi sauðir gera þegar þeir heyra kallans að sameinast hans hjörð? Munið eftir því, og hér er verið að vitna í Jóhannesar guðspjall í tíunda kafla frá 14. vesi. Nú verðum við að bera sama það sem segir og brunabókina 18:4. Gangið út mitt fólk út úr Babylon. Hérna Jesús að kalla á hjörð sína sem í mörgu sauðabyrgjum, trúar samfélögum og allstaðar út allt. Það sem bara kallast, þessi ringuði kallast Babylon. Guð að kalla þetta fólk að koma út. Nema Jesús segir í Jóhannesi 10:14 og þar áfram, ég góði hirðirinn og þekki mína. Og mínir þekkja mig eins og faðri þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði, sjáði, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þeir eru ekki sem sagt ennþá komnir í hina fögru og fínlátu Sion. Sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Hvernig leiðir það? Þeir munu heyra röst mína, segir hann. Og það verður ein hjörð, ein hirðir. Hann að kalla. Og svo þegar hann farin upp til himins og gefur Jóhannes í lærisvinni boðskapi sem að finna í opprunabókinni, þá sendir hann voldugan engil sem með boðskap og öll jörði ljómar á boðskap hans. Og hver boðskapurinn? Gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo segir í líka Kristur Jóhannes 10:27. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá. Og þeir fylgja mér. Allt þetta felur það í sér að fólk svarar kallinu eins og þið munu gera. Þið munu svara. Ég trú ekki öðru. Þegar ég komst á raunum sannleikan, þá tók ég mark á hann. Ég þorði ekki að hulsa þennan boðskap. Og það gat verið erfitt, ég kannski þurfti að svona gangi skrokka sjálfu mér, ég var svolítið hrættu við félagana eða nágana eða ættingjana, en ég tók afstöðu og ég sé ekki eftir því. Og Guð hefur gefið mér þau forréttindi að boða þennan boðskap öðrum og leiða aðra í sannleikan, sína þeim sannleikan, kenna þeim allt orð Guðs eins og það er. Mætti Guð stækka þennan hóp, þessa fögru og fínlátu dótturuna, Sion, svo hún verði enn öflugri til þess að boða sannleikan áður en það verður seinan. Svo hvert er svarið við tíundu spurningu? Hvað munið þessir sauðin sem eru þarna út allt gera þegar þeir heyra kall hans drottins að saminast hans hjörn? Við lásu það. Kristus sagði það sjálfur. Þeir munu fylgja Jesu. Þeir munu koma inn í sauðabyrgið hans. Og sauðabyrgið er sá hópur, það samfélag, sem boðar allt orð Guðs, undan bræða löst og dregur ekkert undan, svo þeir munu fylgja Jesu. Og þá er það síðasta spurningin. Jesu stendur við dyrnar er það ekki og hann er að knýja á. En við þurfum að opna innan frá er það ekki. Og þetta er nú bara það sem ég las þarna áður, hérna í byrjun, fyrir ykkur. Boðskapu Guðs annars vegar, mannasetningar hins vegar og ég fer hratt yfir því að tíminn er að verða búin hjá mér. Boðskapurinn annars vegar úr Biblíunni og hins vegar erfi kenningar. Til dæmis ekki eru allir kraftaverkamenn og prédikar að sendir að Guði. Það er boðskapu Guðs og vorum að lesa það. En mannasetningar fela það í sér að ef prédikari gerir kraftaverk, er hann örugglega frá Guði sendur. Bara máttaverk og tákn og undur og kraftaverk af ýmsu tagi er nákvæmlega engin sönnum þess að viðkomandi sé frá Guði komin. Því að óvinnur getur líka gert kraftaverk og það eru flestir sem átta sig ekki þá því. En Jesús Kristur lét sig hafa það að láta negla sig á kross. Hann lét lífið vegna synda minna, vegna þinna synda. Hvað er þú fús til að gera fyrir hann? Eigum við að láta hann deyja á krossinum til einskis hvað okkur snertir. Á blóð hans að hafa runnið á Golgata til einskis hvað okkur snertir. Því þegar hann kemur á efsta degi, þá munu margir vera meðal þeirra sem gerðu nákvæmlega ekki neitt með þennan boðskap. En Guði sem lof, það verður hópur, trúr og dyggur. Og ég vil endilega fá að vera í þeim hópi. Og ég býð ykkur að vera með, sameinumst vinir, í því að velja að kjósa Krist. Það er eina leiðin til eilífs lífs. Það er ekkert annað að ræða. Látum allar kenningar, boðskap og uppeldi land og leið ef það stangast á við skýrt og skorin orð Guðs. Fram að byrja hlýða okkur viði en mönnum. Síðasta spurningin þegar Guð hvetur okkur til að yfirgefa Babylon, hvert eigum við þá að fara? Það eru vísbendingar hérna í Biblíunni, postula saman 2:47. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn er bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Viljið þið láta frelsast? Þá meðtakið þið allt orðið, allan sannleikann. Postulasagan 6:7, texti sem mér þykir ákaflega væntum. Það segir, orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana. Í Jerúsalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hver er trúin? Það er það sem er hér boðað vinir. Í Biblíunni, í orðu Guðs. Þetta er ákaflega einfalt. Ákaflega einfalt. Þetta er eins einfaltið svo að taka símaskrána og ganga á skugga hvar viðkomandi einstaklingur á heima hvaða götu, hvaða númeri og hvert símanúmeri er hjá honum og það þýr ekki fyrir aðra að segja okkur nei það er ekki þetta og er ekki þetta það stendur í símanúmerinni nema hvað þetta hér orð Guðs er örugara en nokkuð símanúmeri

0: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Átjándi sálmur. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn, hjálpræðis míns, háborg mín. Lofa þessi drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinu mínu. Brimöldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarnar skeldu mig, snörur heljar lukust mig, mörkvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöðu fjallana skulfu. Þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gjörði myrkur að skýli sínu, regnsorta og skýþykni að fylsni sínu, allt um kring, frá ljómanum fyrir honum, brötust hagl og eldingar gegnum ský hans. Þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örmi sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldinga leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöðu jarðarinnar urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir andgustinum úr nösum þínum. Hann steig niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinu miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinu sterku óvinu mínum. Frá fjandmönnu mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendið, frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleika handa minna geldur hann mér. Því að ég hef varveitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augunum og boðorðum hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleika handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvöndum ráðvandur, gagvart treinum hreinn, gagvart rangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir hróka fulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína drottinn, guð minn, þú lýsin mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp brýti að múra, fyrir hjálp Guðs míns stekkið yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint, skjöldur hennan öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema drottin, hver er hellubjarg utan vor Guð? Sá Guð er gyrðin með styrkleika og gjörir veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindanna og veitin með fótfestu á hæðum, sem æfir hendur mínar til hernaðar, svo að armar mínir benda eyrbogan. Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, og hægri hönd þín studdi mig, og lítilæti þitt gjörði mig mikinn. Þú rinkaði til fyrir skrefu mínum, og ökklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigi upp rísa.
Þeir hnigu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleik til ófreðarins, beygðir fjendur mína undir mig. Þú lest mig sjá bak óvina minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörðu. Tróð þá fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig úr fólkorustum. Gjörði mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylsnum sínum. Lífi drottinn lofa sér mitt bjarg og hátt upp hafin sér Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitir mér hefnd og braut þjóðir undir mig sem hreymi úr höndum óvina minna. Og yfir mótstöðum menn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaðir þú mig, fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sínu miskun sínum smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hann var glæsilegur ungu maður, þessi herðabreiði, sterki menntaskólanemi sem stóð fyrir fram að mig núna. Hann var kominn til að leggja fyrir mig spurningu. Viltu vera svo góður að segja mér sögun af Jesú, eins og þú myndi segja hana heiðingja sem aldrei hefur heyrt hana áður, sagði hann. Ég vil svo gjarnan heyra hana. Já, en þú ert þó kristin, sagði ég. Já, ég er skýrðum meðlum safnaðarins, en ég efaðast. Ég er angistafullur. Ég þarf að hjálpa að halda. Viltu ekki segja mig frá Jesú? Hér var maður sem kom fram með óskum að verða fullkomlega samfærður að Jesús er sá mesti maður sem nokkru sinni hefur lifað á jörðinni. Að maður fyrir trúna á hann frelsist frá synd og að ekki þarf að skamma sín fyrir að vera lærisveinn hans á 21. öldinni. Við segjum að við lifum árið 2000. Á öllum dagblöðum og á öllum bréfum stendur þetta ártal til vitnisburðar að Jesús Kristur hafi fæðst fyrir 2000 árum. Móðir hans var fátæk kona og hann ólst upp í litlum bæ, þar sem hann vann á trésmiðaverkstæði í 30 ár. Í 3,5 ár ferðaðist hann sem predikari. Hann hafði enga opinbera skrifstofu, átti engar landareignir eða skrauthýsi, gekk aldrei í skóla og skrifaði enga bækur. Samt efaðist Jesús aldrei og hann var aldrei óöruggur. Hann ferðaðist aldrei meira en 360 km frá heimabæ sínum, allt sitt líf. En alltaf þegar hann ferðaðist, kenndi hann í orði og verki guðlegar meginreglur. Hann veitti syndsjáðri konu hjálp sína með gleði, meðan vinir hans voru að kaupa inn. Þegar mannfjöldin hafði verið hjá honum allan daginn og hlustað á hinn lífgandi orð hans, gaf hann þeim öllum mat. Þegar hinni fullorðnu reyndu að reka litlu börni frá honum, kallaði hann þau til sín. Það var hann sem fór marga mílur til að reisa vin sinn Lasarus frá dauðum. Þrátt fyrir það sem hann gerði hafði hann ekki mjög marga vini og þeir fáu sem hann átti brugðust honum á reynslustundinni þegar hann var ákærður og dæmdur óréttlátlega við dómstól. Þegar hann hékk á krossinum milli tveggja ræningja köstuðu böðlar hans hlutkesti kirtil hans. Hann var tekið niður af krossinum og látinn í annars manns gröf. Hann reis upp frá dauðum á þriðja degi eftir að hafa friðsægt fyrir syndi mannana og í dag er hann miðpunktur allra verðugra framkvæmda. Hann er sá sem stjórnar þar sem raunverulegur framgangur er. Aðrir hafa komið og farið, þeir hafa ef til vill verið stórmenni á sinni tíð og áttu ógrinni fjár. En í dag eru þeir gleymdir. Þau áhrif sem Jesús frá Nasaret hafði láta stöðu til sín taka. Miljónir manna kallaði sig sjálfa kristna. Písla vottar deyja með nafn hans á vörum sér. Hann var algjörlega maður. Hann eyddi miklum af tíma sínum úti í náttúrunni. Ég vildi gjarnan hafa séð Jesús setja upp segl, hefla borð, róa eða sveifla öxinni til að fella tré. Fyrir utan þau áhrif sem við vitum að hann hafði hér á jörðinni, vitum við einnig að allt var skapað í honum, í himninum og á jörðinni. Og sjálfur er hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Kolossabréfi 1:16-17. Hér er einn, sagði ég við unga manninn, sem er þess virði að eiga fyrir vin og fyrirmynd. Og hér er einhver sem maður ætti að reyna að líkjast. Gjörðu Jesú að hetju þinni. Og ég segi með lotningu, reyndu að líkjast honum. Því að til þess eru þér kallaðir því að Kristur leið einnig fyrir yður og eftirleti yður fyrirmynd til þess að þér skildu feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2:21. Við krupum niður og báðum. Þegar við risum upp aftur, sagði hann hærður. Ó, hvað þetta hefur hjálpað mér. Jesús er þá raunverulegur maður, ekki satt? Jú, og hann vill gjarnan vera vinur þinn og frelsari. Takk fyrir, og þar með skildunsleiðir okkar.

1,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu Boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni en við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Fyrsti kafli. Sorgin særir. Marta lá á sjúkrahúsi í 8 daga vegna nístandi sársauka í kviðarholi. Læknirinn hennar ályktaði að mikil streita illi þessum sársauka og var ég beðin að líta við hjá Mörtu. Hún gat ekki bent á neinar meiri hátta breytingar í lífi sínu síðastlið ár. Með varkárnum spurningum uppurvaði ég hana til að huglega líf sitt. Er hún leið tilbaka, ár fyrir ár, gáfu líkans viðbröð hennar til kynna meiri og meiri streitu. Að lokum sagði hún mér að 11 ára dóttir hennar hefði látist fyrir 8 árum. Hún var í uppnámi vegna dauða hennar, en kyngdi og hélt aftur á tárunum. Það hlýtur að hafa verið sorgardagur á heimili ykkar þegar Kim dó, sagði ég. Jú, það var þalari. Ég grét aldrei, ekki einu sinni við jarðaförina. Ég skil ekki hvernig okkast haldið aftur á tárunum, svaraði ég. Það var ekki auðvelt til að byrja með, en fjölskyldan skammaði mig í hversin sem ég byrjaði að gráta. Ef þau sá að hakan fór að titra, skipuðu þau mér að hætta. Hún var augljóslega, gráti næst er hún talaði þannig við mig. Ég hafði áhuga á aðdragandunum andláti Kim svo ég uppörfaði Mörtu að segja mér hvað hefði gerst. Sagan kom fljótt og greiðlega. Ég hafði þá tilfinningunni að hún hefði ekki sagt neinum frá þessari reynslu árum saman. Marta, sagði ég hljóðlega, ég er ekki fjölskylda þín. Ég gef þér leyfi til að gráta. Ekki halda aftur á tárunum lengur. Mér líður ekki illa þó þú grátir. Við þessi orð byrjaði Marta að gráta í fyrsta sinn í mörg ár. Stíflan brast loksins og hleypti fram margra ára sársauka. Við töluðum saman í klukkustund. Síðan þurrkaði hún augun einu sinni enn, andvarpaði og sagði Þetta var mér mikill léttir. Þú munt aldrei vita hversu þung þessi byrði hefur reynst mér all þessi ár. Ég þakka þér innilega fyrir að hlusta og umbera

skælurnar í mér. Marta, þetta hefur verið mér dýrmætt reynsla, svaraði ég. Viltu lofa mér því að þú farir upp á háalofti heima hjá þér þegar þú kemur heim á sjúkrahúsinu og opnir gömlu kistuna. Ég vil að þú taki fram öll barnafötin, leikföngin og dúkkulísurnar. Kistu þetta er þú hugsar tilbaka til góðu stundana sem þið kem áttu saman. Ef þú getur ekki grátið, byttu þá guð að gefa þér tár. Hvernig veistu að ég með gamla kistu upp á háaloftinu, spurði hún með undrun. Ég fann það bara á mér, svaraði ég henni. Kistan á háaloftinu var ágiskun mín, en orsök sársökans ekki. Mig grunaði allan tíman að undir nístandi sársökanum var óuppgerð sorg. Reynsla mín sem sjúkrahúsprestur og niðurstöður margra bóka benda sterklega til þess að nístandi sorg sé orsök margra innlagna á geðdeildi sjúkrahúsa. Samkvæmt einni rannsókn eru innlagnir á almenna deildi sjúkrahúsa alltaf 600% hærri á meðal þeirra sem eru í mikilli sorg en annara. Í fjölskyldum þar sem andlát er brátt að er tíðinni annars andláts innan 18 mánuða mjög há, en góður stuðningur getur lækkað þessa tíðni 80%. 50-80% hjóna sem missa vöggubarn eða lítið barn vegna dauðsfalls skilja innan árs frá andlátinu. Þessi háa tíðni er vafalaust vegna þess að báðir foreldrarnir finna svo mikið til að þau geta ekki veitt hvort öðru þann stuðning sem þau myndu veita andspanis vægari sársauka. Þessi skortur á stuðningi veldur reiði og gremju sem síðan leiðir til þess að tjáskipti brotna niður. Hjónaskilnaður er dýrt verð fyrir óuppgerða sorg. Góður vinur minn hefur fullvissað mig að þessi niðurstaða sé ekki ýkt. Hann og kona hans mistu ungan son vegna sjálfsmorð. Hann sagði að þau höfðu upplifað skelfilegt skipbrot tjáskipta. Rifrildi jókst til muna. Þau kenndu hvort öðru dauða sona síns og reiddust yfir því að fá ekki þann tilfinningalega stuðning sem þau þurftu svo á að halda. Hjónabandi þeirra var bjarga vegna stuðnings annara sem hefðu upplifað svipaða reynslu. Við rannsókn sem stóð yfir í 14 ár uppgötvaði Lawrence Lessian tengsl milli sjálfvirkrar afturfarar krabbameinssjúklinga og tilfinningalega skaðlega reynsna rétt á undan afturförinni. Rannsóknir á geðrænum sjúkdómum hafa staðfest og ekki verið villst að sorg, missir og aðskilnaður eru orsakaþættir í ferli margra líkamlegra og andlegra sjúkdóma. Sálrænir sjúkdómar og ofbeldisverk eru oft afleiðingar þess að ekki er tekist á við sorgina. Í starfsþjálfun minni sem sjúkrahúsprestur var ég í 12 vikur á stóru skurðlækningadeild. Yfirhjúkrunarkona það notaði mikinn tíma til þess að kenna mér mikilvægi þess að leyfa sjúklingnum að vinna sig í gegnum sorgina sem orsakaði veikindi þeirra. Eitt sinn heimsótti ég konu sem nýlega hafði undirgengist heilaskurðaðgerð. Þegar hún komst að því að ég var í sjúkrahúsprestur, bað hún að byggja fyrir sér, vegna svona að jarða dóttur sína fyrir aðeins 8 vikum. Hún dó úr krabbameini. Hún var svo ung. Og ég hef misst litlu stúlkuna mína, grét konan. Ég grét einnig er ég hélt í hönd hennar og uppörvaði hana. Ég hefði áhyggjur af því hvaða áhrif þessi grátur hefði á hana svo stuttu eftir aðgerð. En ég tók einnig eftir því að þegar hún grét, þá slakaði hún meira og meira á. Spennan minkaði greinilega. Ungur læknanemi kom inn á stofunni og sagði henni að hætta að gráta. En þegar ég sagði honum að dóttur hennar hefði dáðu krabbameini fyrir 8 vikum, fór hún aftur fram. Síðar baðst hann afsökunar. Hann sagðist ekki að gera sér grein fyrir missi hennar. Síðan hefði ég verið hjá tugum sjúklinga eftir aðgerð og leiftum að gráta. Vanalega tjá þeir þakklæti sitt að svipaðan hátt á þessi kona. Þakka þeir innilega fyrir að tala við mig. Það hjálpar. Við rannsóknir mínar hef ég uppgötvað að yfirhjúkrunarkonan og ungi læknaneminn voru á réttri braut. Að takast á við sorg stuðlar að lækningu. Þetta var staðfest með rannsóknum Eriks Lindemanns á fórnarlömbum brunans í Coconut Grove í Boston. Sár þeirra sem voru djúpri sorg tók lengri tíma að gróa. Sorgin hamlaði líkamlegri lækningu. Einhver líkti skilning okkar á áhrifum sorgar við skilning okkar hér áður fyrir á almennu kvefi. Gleymdu því
og þá batnar það. Læknisfræðilega rannsóknir staðfesta að almennt kvef getur leitt til alvarlegri sjúkdóma ef ekkert að gert. Eins með sorg. Hún algeng með allra manna og eðlilegur ferill í að færa lífið aftur í réttar skorður eftir mikinn missi. En á nægileg stuðnings og umhyggju getur sorgin einnig leitt til alvarlegra erfiðleika. Tilgangur þessara bókar að stuðla að lækningu og minnka líkurnar á skaðlegum áhrifum óuppgerðra sorgar.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Annar kafli, hvers vegna þetta svo erfitt? Ég stöðulega vitni að einu þeirra þátta sem gerir okkur svo erfitt vik að syrgja. Stóru inn fyrirtækin og ríkisbáknir gera mikið af því að flytja starfsmenn sína til. Sumar fjölskyldur sem ég komist í kynni við hafa verið flutta til ótal sinnum. Í hvert sinn sem þau flytja, rífa þau upp rætur. Að lokum vernda þau sig frá sársökanum með því að festa hvergi rætur. Afleiðingin verður svo að stuðnishópu þeirra orðið mjög lítill þegar sorgin ber að dyrum. Endurreisn eftir fráfall ástvinar háð þroska og endurnýjun tjáskipta sem undirstaða mannlegra samskipta. Ef óttinn við sársauka vegna þess að rætur eru rifnar upp, kemur í veg fyrir að fjölskylda komist í snertningu við aðra einstaklinga, getur sorgin líkst martröð. Í gegnum aldirnar hefur kirkjan veitt hennar nauðsynlega stuðning, en í mörgum tilfellum svo ekki lengur. Í stærri borgum söfnurinn ekki lengur byggður upp af einstaklingum sem búi í námunda við hvern annan. Einstaklingar fara sjaldnar í kirkju og þeir fáu sem sækja kirkju reglulega fara aðeins helgar. Samvera aðra daga sjaldgæf. Þannig minkar stuðningshópurinn enn frekar. Þjóðfélag okkar hefur fært dauðan út af heimilunum. Deyjandi fólk sett í gjörgæslu þar sem deyja umkringd vélum og sérfræðingum. Fjölskyldunni smalað í litla biðstofu þar sem streitan margfaldast. Eftir andlátið og þegar búið að ganga frá líkinu þeim búið að koma og sjá hinn látna. Undir slíkum kringustæðum finnst fjölskyldumeðlumum að þeir séu svo hjálparvana og gagnslausir. Sumir taka þátt í nær hópum eftir jarðaföruna og grátandi óska þess að hafa aðeins geta gert meira. Sorgin verður erfiðari vegna sektarkenndar sem kemur að miklu leiti vegna aðskilnaða frá deyjandi ástvinum. Kona kvartaði við stuðnisaðila vegna þess að henni fannst hún vera útiloku frá manni sínum. Eigin maður hennar var að deyja, hægfara sjúkdómur hrjáði hann þar sem að lá á stofnun. Hjúkrunarfólkið aftraði henni frá því að snerta mann hennar. Hann að sár langaði að nutta svalandi kremi á þurra handleiki hans, en þeirri beiðni var hafnað. Henni fannst að eiginmaður hennar var að fjarlægast hana óðum, þau væru sem ókunnugt fólk. Ímyndið ykkur þá erfileika sem byðu hennar í sorginni eftir andlát hans. Vonandi mun hospice-hreyfingin halda áfram að breiðast út og verða eðlilegur hlutur á heilbrigðiskerfinu. Hér á Íslandi hefur þessi hreyfing stundum verið nefnd heimaaðhlynning eða sæluhúsahreyfingin. Markmið hennar að veita deyjandi sjúklingum sem vilja deyja heima hjá sér, stuðning. Eitt þýðingamesti þáttur hospice hreyfingarinnar að kenna fjölskyldu meðlumum hins deyjandi að hlúa að honum í samvinnu við nauðsynlega sérfræði aðstoð. Þetta mun vissulega hjálpa til við úrvinnslu sorgar. Sá aukni fjöldi einstaklinga sem deyr heima með aðhlynningu hospice mun draga úr ótta við dauðan og þannig auðvelda fólki að umgangast hinna dauðvonu. Ég hafði nýlokið námskeið með ráðgjöfum hospice í Orlando í Flórida og var að leið út á flugvöllu leigubíl. Bílstjórinn leit á mig og sagði, ég veit ekki mikið hospice, en ég veit að ég mun aldrei óttast dauðan. Hvers vegna? Spurði ég. Nú sjáðu til, rumdi honum. Ég ólst upp í Appalachia fjöllunum þar sem við vökum með deyjandi fólki. Einstaklingu deyr aldrei einn. Gætu þú sagt mér hvað þessi vaka snýst, spurði ég. Nú þegar maður að deyja, þá skiptist öll fjölskyldan, vinir hans og ættingjar, á að sitja við rúmstokkinn þar til maðurinn deyr. Maður aldrei hrættu við að deyja vegna sem hann verður aldrei einn. Og eftir að maðurinn dáinn ekki eins erfitt að sætta sig við það vegna þeirra vissu allt hefur verið gert sem hægt var að gera. Þetta lexía sem margir hafa ekki lært. Þegar þeir gera það verður aðlögun og lækning miklu auðveldari. Sorgarferlið hindrað vegna þess að þjóðfélagið hefur tilneyingu til að afneita dauðanum. Við höfum búið til aðra grú af hugtökum í stað orðsins dauði. Þetta meðhöndla sem bannorð. Ef þú trúir mér ekki, lestu það dánar tilkynningar og hlusta á tilkynningarnar dauðsföll í kirkjunni. Hlusta á hjúkunarkonurnar og taktu eftir orðum eins og andaðist, sofnaði og liðin. Ég vann á sjúkrahúsi í 10 vikur áður en ég uppgötvaði hvernig líkin voru fjarlæg frá sjúkrastofunni og í líkhúsið. Almenningur myndi aldrei vita dauðsföll ef ekki væru dánatilkynningar og minningagreinar.
Við erum meistarar í að afneita dauðanum. Þetta hefur ekki hjálpað syrgjandanum, heldur lamað hann. Ég hef uppgötvaði gegnum mína eigin reynslu að við kennum börnum okkar að tjá ekki tilfinningar tengda missi. Ef barnið dettur og hruflar hnéð, mun foreldrið segja, ægi stattu upp, hætt að gráta, þetta var ekkert svo sárt, hættu nú þessu voli, stóri stráka gráta ekki. Missir eftir missi er lítilsvirtur og falin. Þegar einstaklingurinn verður fyrir miklu missi við dauða, er tjáning sorgarinnar hljóðnuð. Læknavísindin hafa þurrkað út marga barnasjúkdóma og langlífi hefur aukist mikið. Algengt að 35 ára einstaklingur hafa aldrei upplifa dauða í fjölskyldu sinni. Enn eitt atriði sem gerir sorgina erfiða að þjóðfélagið heldur dauðanum aðskildum frá daglegu lífi okkar. Skyndilegur og ofbeldiskenndur dauðdagi hefur alltaf verið samferð okkur, en tíðnin hefur aukist með við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfirleitt erfiðari sorg. Dauði hinna yngstu eða dauði foreldra ungra barna óhugsandi. Eftirlifendur í slíkum málum upplifa átakanlegri sorg en þeirri látni deyr í hári elli. Að lokum að benda á að efnishyggja þjóðfélagsins hefur aukið tíðni óunninar sorgar. Ég hef ekki gert vísindalega rannsóknir til að staðfesta þessa staðhæfingu mína, en ég hef komist að þessari niðurstöðu eftir að hafa unnið með syrgjandi fjölskyldum undanfarin 20 ár sem sóknaprestur og sjúkrahúsprestur. Ég hef tekið eftir því að einstaklingar sem hafa einlagt og náið sambandi Guð viðhalda vitnesku gildi og tilgang í lífinu er þau upplifa sársauka, missi og sorg. Það má vel vera að þeir missi trúna á Guði stundarsakir, en yfirleitt aðlögun auðveldari hjá þeim sem hafa djúpt og einlægt bænasamband við Guð. Hins vegar skal hafa það í huga að brengluð mynda Guði getur skapað mikil vandamál fyrir syrgjandan. Ef ég þyrfti að velja á milli þess að fara í gegnum sorg með brenglaða mynda Guði eða alls enga trú, myndi ég sterklega freistast til þess að velja síðari kostinn. Lánsamur syrgjandinn sem þekkir Guð sem persónulega vin. Að færa lífið aftur í fulla skerpu eftir dauða ástvinar reynsla sem gefur þroska og persónulega vöxt með stuðningi hans.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Þriðji kafli, missir, heildarmyndin. Þegar ég skrifa missi, verði mér hugsa til bónda sem var lagður inn á sjúkrahús. Hann átti að gangast undir aðgerð en hefði aldrei verið lagður inn á sjúkrahús fyrr. Þegar við töluðum þar takmarkanir sem sjúkrahús dvöl setti á hann, sagði hann, ég veit ekki hvernig ég get sagt skilið við hana. En læknirinn segir ég get enga veginn sinnt henni lengur. Það voru tár í augum gamla mannsins. Ég fann til í hjarta mínu og taldi að verið væri að neyða hann til að setja ósjálfbjarga eiginkonu á stofnun. Ég spurði varfærnislega út í þessi mál, uppgötvaði fljótlega að hann er að selja 250 kíló að gildu. Til að sjá gilduna var hann að bera þungar fötur og bóra yfir stíjunu hennar. Þetta gat hann ekki framkvæmt lengur. Að segja skilið við gamla svínið var meiri hátt að missir. Þér finnst ég heimskur að gráta yfir slíku dýri, afsaka hann sig. En ég hef átt hana svo lengi. Svínið var hluti af stuðningskerfi bóndans. Sorg hans var raunveruleg og fyrirsjáanleg. Flesti foreldrar geta sagt sögur af börnum sínum og missi gæludýra. Börnum mín syrðu í margar vikur eftir að hafa miss kött. Missir hef strax við fæðingu. Við missum hlýja, örugga staðinn neðan við hjarta móður. Frá þeim tíma til dánardags upplifum við margs konar missi. Sumt er meiriháttar missir. Annað er minniháttar. Þrenns konar missir er til. Þroskalegur, vegna kringumstæðna og af völdum slysa. Fjögur ára barn upplifir þroskalega missi þegar móðurinn kemur heim af sjúkrahúsinu með nýfæta barnið. Við tölum afbrýðisemi, en fyrir barninu er eins og allt lífið gangi úr skorðum. Unga brúðurinn sem er að yfirgefa föðurhúsin upplifir þetta einnig. Ég tók nýja brúði mína í brúkusferð í sumarhús við Chesapeake Flóan. Á fyrsta morgni hjónabands okkar fór ég á fætur og eldaði morgunmat handa okkur. Þegar ég kallaði, morgunmaturinn er tilbúinn, kom ekkert svar. Ég fór inn í svefnabergið og fann hana grátnandi þar sem hún lá á koddanum. Hún hafði gert sér grein fyrir því að hjónaband þýtti það að yfirgefa föðurhúsin. Heimþrá kom upp í hjarta hennar. Sorg er svo maður orðið komast. Þroskalegur missir er ekki einstætt atvik, hann er miklu frekar ferill. Nýja brúðurinn kveður foreldrahúsin þegar hún er komin að giftingaraldurinn. Síðar fylgir missir vegna þess að hennar eigin börn fara að heiman. Stóra húsið er selt og hjónin flytja inn í litla þjónustýbúð fyrir aldraða. Missir kemur einnig vegna andlars foreldris eða maka. Og þegar aldurinn fer að segja til sín, til dæmis þeir ekki rætt að aka bílnu lengur. Missir vegna kringustanna kemur til meðal annars þegar gæludýr verður að fara vegna fluttnings í minni íbúð í borginni, þegar fjárhagslegt tap vegna samdráttar í efnahagslífi þjóðarinnar á sér stað, þegar uppsagnir í vinnunu berast eða þegar farið er á eftirlaun. Stundum er missir vegna kringustanna magnaður vegna annars missir sem fylgir í kjölfarið. Tökum sem dæmi ungan mann sem er rekin úr vinnu. Hann lærir sína leksi og heitir sjálfa sér að gera betur. En vegna lágs starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dreg saman. Missirinn vegna þessa sjálfsímynd hans er möllbrotin fylgir í kjölfar atvinnumissis sem leiði til þunglindis. Missir af slysförum getur komið vegna átakalegs dauða ástvinar eða vegna missis útlima eða líkamsgetu vegna slysfara eða vegna skyndilegs tjóns á heimilinu í óveðri. Allar tegundir missis hafa tilneigingu til að lama þann sem missir í stuttan tíma að minnstakosti. Vegna þess að missirinn fellur ekki inn í lífsáform okkar. Missir stríðir gegn væntingum okkar. Fráskildir einstaklingar sem sækja nær hópa tjá mér oft að þeir hafa alist upp með þann draum að hitta hinn fullkomna einstakling og vera alltaf ástfanginn. Þeir ímyndu sér að maki þær eru trúfastur og hamingjusamur í hjónabandi. En dag einn byrja hræðileg reynsla. Reynsla brotin heit og brostna drauma. Skilnaður átt engan hlut í áformu þeirra. Þau neyta raunveruleikanum og dvelja við falskar vonir. Mikil orka er notuð til þess að finna leiðir til að ná sáttum ofar allri skynsemi. Missir maka er anstætt öllu sem þau höfðu lært að vera göfugt og rétt. Fyrir suma fráskilda einstaklinga sendur orði einhleipur kaldan hroll upp hrygginn. Þeir nota orði margsinnis þeir tala aðra,
en get ekki höndla notkun orðsins viðvíkjandi sjálfum sér. Sumir einstaklingar komu í nærhópin til mín eftir að hafa farið til margra sálfræðinga í leitað einhverju töfra formúlu til að líma saman brotið sambönd. Sumir hafi etið mörg glös af róandi lyfjum og mist mörg kíló eða bætt á sig mörgu kílóum á flótta sínum. Allt vegna þess að missir þeirra var öðruvísi en lífsmunstur þeirra gerði ráð fyrir. Missir vegna fráskilnaðar tortímandi. Sérstaklega þegar einstaklingur segir, það eitthvað að mér. Ég ekkert aðlandi og alls ekki fær að heilla og halda maka. Ég dæmd eða dæmdur til að eyða því sem eftir æfi minnar einn eða ein. Jafnvel þó einhver önnur eða annar yrði á vegi mínum, mynd ég ekki geta treyst slíkum einstaklingi aftur. Missir virðist heltaka þá sem hafa engin hnitmið áformi lífsitt. Ég hef heyrt að sérhver einstaklingur verði að hafa áform sem ná lengra fram í tíman en lífslíkur hans. Síðan þarf hann að áhuga á áformi sínu og vinna að uppfyllingu þess. Án þess konar áform sem líklegt að hann verði sér lamaður þegar missir bankar og dyrnar. Annað atriði sem magna sorg skortur á breiðu stuðningskerfi. Einstaklingar sem einangra sig og eiga að fáa vini hafa lítinn stuðning þegar missir bera dyrum. Ef ég að synda í djúpu vatni, geng ég úr skugga það ég séu hópi góðra sundmanna. Möguleikarnir á ég ná í land aftur ef ég örmagnast miklu betri. Ég kenst lengra með því að ganga úr skugga að ég sé á meðal góðra sundmanna. Missir óaðskiljanlegur hluti lífsins. Það skynsamlegt að byggja upp eigin kosti og góðar varnir sem auka líkurnar á að geta snúið missi í hag. Ég hitti konu sem snýri missi ávinning. Hún var dvalargestur á hjúkrunarheimili. Ég var pappírsguðfræðingur með stafla biblíulofarða í farteskinu til að deila með óhöfnu fólki eins og möggu. Vakthjúkrunarkonan athugaði hvort hún var tilbúin fyrir gesti. Svari kom með hæl í hátalann. Já, ég býð spennt. Ó, ég er svo glöð að þú skiltir heimsækja mig, sagði hún af ákefð. Ég er svo spennt að sína þeir fallegu rósirna mínar. Þeir eru nýbúin að setja upp nýtt veggfóður. Mér finnst rósirna hreint dýrðlegar. Þegar sólin skín innum gluggan er herbergið eins og rósagarður. Ég tók ekkert eftir rósunum á veggfóðrinu. Athyglin beindist að blindum augum hennar. Sykursíki hafði tekið sinn toll. Þú munt aldrei vita hversu mikils virði það mér að búa hér, hélt hún áfram. Vissið þú að sumi hér eru svo daprir að þeir geta ekki sagt. Ef ég væri ekki hér hefðu þeir enga von. Ég fer inn á herbyggi þeirra og uppörfa þá á hverjum degi. Augu mín fylgdu útlínunum á líkama hennar undir ábreiðinni. Rétt fyrir neða mjaðmirnar voru ábreiðurnar flatar á dýnunni. Magga hafði enga fótleggi. Hjúkrunarkona sagði mér að sjúkraliðar settu möggu í sérstakan stól á hverjum degi og færu með hana á hverja deild. Hún væri þekkt sem engill hjúkrunar heimilisins. Þessum óreinda presti leiði svo litlum dverg við hliðina þessum andlega risa. Þrátt fyrir gífurlega missi, risu kostur möggu langt upp fyrir höfuð. Ég enn að reyna að uppgötva leyndarmál hennar. Það mögulegt að svo uppgötun verði aðeins gerði kjölfar missis, en mig grunar að uppgötun möggu hafi verið hluti af lífi hennar löngu áður en hún kom á hjúkrunarheimilið.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jarðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Fjórði kafli, tilbúin eður ei. Mér er alveg sama hversu langa fyrirvara þú hefur. Þú ert einfaldlega ekki tilbúin þegar það gerist. Það var sárt. Jafnvel þótt ég hefði nægan tíma til að framkvæma margt sem ég vildi gera. Hún átti langa ævi og upplifði miklar kvalir. Ég ætti sjálfsagt að vera þakkláttu fyrir hún fékk hvíldina, en það var svo sárt að kveðja hana. Við vissum bæði að það gat ekki vara mikið lengur. Læknirinn sagði okkur nákvæmlega hver staðan var. Við töluðum mikið það, en ég reiknaði ekki með því að það yrði í dag. Þetta eru nokkuð dæmi viðbrögð fólks sem ég hef heyrt hjá sig strax við andlát ástvinar. Viðskiptamaður á námskeiði fyrir eftirlauna fólks spurði, ertu nokkur tíma undirbúin fyrir andlát náins ástvinar sem þér kærkominn? Svarið líklega nei. Raunveruleikin að dauðin líkist feluleik. Ég kem hvort sem þú tilbúin eða ei. Þegar einstaklingar eru í gefandi sambandi, stefna þeir eðlilega á stöðu dýpri þroska í tækifærin lífsins. Þessi eiginleiki virðist vera gefin mannkyni. Það var áform skaparans að maðurinn lifði að eilífu, stöðulega að dýfka og víkka svið lífsins. Dauðin óvinur sem hefur gerst strik í reikninginu stundasakir. Þrátt fyrir raunveruleika dauðans í þessu lífi áformar fólk að upplifa meira en það getur þjappa saman í lífskeið sitt. Eða eins og eitt maður sagði sem vissi að konans var að deyja. Þegar læknirinn sagði okkur að María ætti 6-9 mánuð eftir ákvæðum við þar og þá að leggja 6-9 ára líf í þessa fáu mánuði. Ef til vill verðum við aldrei fyllilega tilbúin fyrir dauðan. En það eru nokkur einföld atriði sem auðvelda aðlögun okkar. Leyfi mér að deila þeim með ykkur. Í fyrsta lagi, leyfðu þeim sem elska þig að vita hver þú ert. Maður nokkur kom til mér vegna þess að hann komst ekki yfir andlát konu sinnar. Er hann barðist við tárin, sagði hann, ég sýndi henni aldrei tilfinninga mínar. Hún þekkti mig víst aldrei í raun. Ætli ég hafi ekki verið mjög hljóður. Og hún reyndi að fá mig til að tjá djúpa tilfinningar en mér alltaf fundið svo erfitt að tjá mig. Að segja öðrum einstaklingi hver þú ert ekki eins auðvelt og það hljómar. Ég minnist þess að hafa lesið grein þar sem því var haldið fram að þegar nýgift hjón afklæðast í fyrsta sinn í návist hvors annars sé það heitum að þau verði gagnsæ og leifi hinu að sjá sig án grímu. Að afklæðast barnaleikur miðað við hið mikla verk að afhjúpa sinn innri mann. En samt sem áður að leifa ástvinu sínum að þekka sig lífsnauðsynlegt þegar kemur að aðlögun eftir missi. Hjartans tal sameiginlega áhugamál, gleði og sorg getur verið reglulegur þáttur í heimilislífinu. Það engin ástæða til þess að lífsviðhorf, sárar tilfinningar, veikindi og dauði og persónlegar óskir upplýsingar varandi eigin veikindi og nálegan dauðdaga get ekki verið rætt opinskátt. Opnar umræður málefni lífsins mun gera út af hvers konar samskiptaleiksi og niðurdrepandi þagnir sem allt og margar fjölskyldur upplifa á örlega stundu. Vinkona mín spurði hvort ég geti tekið mig tíma og ég geti fjallara borgar og heimsótt foreldra hennar. Móðir hennar var á sjúkrahúsi að ná sér eftir aðgerð sem upplýsti hún var óleiknandi krabbamein. Ég átti að heimsækja hjónin á sjúkrahúsinu. Þegar ég kom á sjúkrahúsi var matatími. Eiginmaðurinn, sem ég kalla hér Jón, hafði farið í matsalinn til að borða. Ég leitaði að honum þar en hann var ekki að borða. Hann sat í lítilli setustofu á rólegum stað á sjúkrahúsinu. Eftir formleg kynni hætti ég mér inn á viðkvæm efni. Jón, hefur þú talað við Laugu krabbamein, læknismeðferð eða möguleika á andláti hennar, spurði ég. Ekki mikið, sagði hann með andarpi. Ætti við séum ekki bæði að reyna að forðast þetta meira eða minna leiti. En það þarf að ræða þessi mál fljótlega. Ég smeykur að það sé ekki gott fyrir hana að tala þetta. Ef til vill það ekki gott fyrir hana að loka þessar tilfinningar hið innra. Það sama gildir einnig þig, lagði ég til. Já, þú segir nokkuð, sagði hann, leið og hann barðist við tárin.
væri betra ef við töluðum allt saman. Við þessu kinkaði Jón kolli og við gengum saman að lyftunni. Þegar við komin í herbergið opnaði ég samræðurnar svo til samstundis með því að spyrja aðgerðina og hvað læknirinn hefði sagt þeim. Lauga greip tækifærið að ræða þessi mál í návist Jóns. Það var eins og stífla bristi og flóð bylgja rinni niður dalinn. Hún talaði ótta sinn og sorg gagnvart manni sínum. Þetta opnaði leið fyrir Jón til að líta yfir lífsfarfið þeirra saman. Hann sagði Laugu hver óbærilegt það væri að hugsa sér líf án hennar. Að lokum fór mesti sársaukinn að hjaðna og þau voru bæði reiðubúin til að ræða meðferðina. Jón gekk með mér andyri sjúkrahússins að lokinni heimsókn. Hann tók í hönd mína þéttingsfast og sagði, Larry, ég þakka þér innilega fyrir að koma alla þessa leið. Ég get aldrei endurgoldið þér en ég get sagt þér að þú opnaði leið fyrir dýrmæta samræður mitt lokka Laugu. Ég viss að það verða þér næg laun fyrir greiðan. Við höfum nálgast hvort annað meir en nokkuð tíman áður. Takk fyrir. Takk að þér margfaldlega fyrir. Jón hafði á réttu að standa. Að opna sjálfa sig á ekki að geymast þar til harmur helli sér yfir fjölskylduna. Atriði númer 2 er viðurkenndu eigið gildi sem einstaklingur. Þetta er nátengt fyrir atriðinu. Þar til þú sáttu við sjálfa þig mun þér ekki líða vel yfir því að aðrir viti hver þú ert. Í fyrri kafla nefndi ég að missi leiðir oft til þess að sjálfsímyndin hrörnar. Að endurreisa sjálfsímyndina er miklu auðveldara ef sjálfsímyndin er heilbrigð fyrir missi. Númer 3. Taktu tíma til að þroska þinn innri mann. Klassísk dæmi þetta er kona sem hafði verið ekkja í 6 ár og var mér mikil stuðningur á erfiðum tíma. Ég var þá ungur prestur í Ohio og skapaði mér vandræði vegna reynsluleysis og yfirmáta sjálfstraust. Það breytti engu fyrir hana. Hún átti alltaf kaldan drykk handa mér og nægan tíma til þess að hlusta á vandræði mín. En hún gerði meira en að hlusta vel. Hún var víðlesnari en okkur annar í söfnuðum mínum. Hvaða efni sem ég bar upp var henni þýðingamikið? Hún hafði þroskað sinn innri mann árun saman. Bréf frá öllum heimshornum lágu á borðinu hjá henni. Handavinna hennar hékk á öllum veggjum. Þegar eiginmaður hennar lést fór hann í gegnum sársauka og sorg eins og við mátti búast. En aðlögun var nokkuð auðveld. Því að, sjáðu til, áhugamál hennar voru hennar eigin og ekki einungis bundin manninum hennar. Hún var sjálfstæð persóna. Það var margt innra með henni sem ekki dó við andlát hans. Og fjórða atriðið er lærðu sjálfstæði. Fálmandi í ókunnum ábyrðar hlutverkum sem leiða til streitu er góð lýsing á mörgu syrgjendum sem hafa verið mjög háðir hinu látna. Marta þessu hefði mátt fyrirbyggja með því að læra markvið sjálfstæði áður en mikill missi skall á. Ótrúlega margir eldri menn eftirláta fjölskyldu fjármálin og alla matargerð alfarði hendur eiginkonnar. Þegar þeir verða ekki menn verða þeir hræðilega sundutættir. Alex er gott dæmi. Ég sá hann á stéttinni fyrir framan húsið sitt á hverjum degi. Daginn sá ég skilti á tröppunni hjá honum sem ástóð ókeypis kettlingar. Forvitni mín var vakin svo ég staldraði við til að kynnast honum. Kona Alex hafði dáið nokkrum árum fyrr. Hann var gjörsamlega háður henni með allt. Það eina sem hann gerði sjálfstætt var að fara í vinnuna á hverju morgni en nú var það einnig minningin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, kom með heitar máltíðir og sá fjármál hans. Einn daginn tók gamli maðurinn sína fyrstu sjálfstæðu ákvörðin í mörg ár. Hann ætlaði að fara að sækja kirkju reglulega. Það var aðeins eitt vandamál. Dóttir hans hélt fjármál gamla mannsins og var hrædd hans lægi sig þegar samskotakarfan kæmi til hans. Ef þú ferð í kirkju, getur þú hreinsað húsið og eldaði þig sjálfur, hótaði hún. Alex fór aldrei í kirkju. Að minni bestu vitund náði hann heldur aldrei að vinna sig í gegnum sorgina vegna missis konu sinnar. Með örlítið meira sjálfstæði hefði hann getað tekið sama lífstræðina og upplifað hamingju á efri árum. Og fimmta atriðið er taktu tíma með öðrum.
Vinur minn lofaði konu sinni að þau myndu fara saman til Florida. Lofað hans var endurtekið 7 ár í röð vegna sem var of upptekinn. Þá veiktist kona hans og dó eftir rúmlega árs sjúkrahúsvist. Ég get fullvissað þig að sekt ásótti hann í langan tíma á eftir. Leikur, hlátur og sameiginlega tómstundir draga úr söknuðinum og auðveldar aðlögun eftir dauða ástvinar. Ég hef fylst með mörgum í sorg. Mér virðist að þeir sem lifa lífinu lifandi og hafa gefið öðrum gleði og tilgang með kærleika sínum, einlægni og þakklæti, eru þeir sem eiga auðveldan með að aðlagast lífinu á ný eftir missi. Eftir fjölda námskeiða og nærhópa fyrir syrgjendur undanfarin ár hafa margir sagt mér að þekking á því hverju þau getur búist við í sorg hjálpi þeim vissulega til að taka stá við sársauka sorgarinnar. En ertu nokkur tíma tilbúin að taka stá við missi? Ekki alveg, en einn dropi af undirbúningi er meira virði en hafsjór lækninga.

0: Öldru kona kvarta yfir erfileikum sínu við reyndan kristinn mann, sagði hún að sér væri þungt um hjartað að því hún fyndi að Guð var ekki lengur með henni. Maðurinn svaraði með ósökinni kristilegri kímni, já þú veist að skrifa stendur, sjá ég er með yfir annan hver dag. Nei, sagði konan undrandi, það stendur alla daga og allt í einu átta hún sig. Þróttin hafði ekki yfirgefið hana þó að dagarnir væri dimmir. Ef við gerum aðeins ráð fyrir sólskin og blíðu í fylgd með drottni, gætu við freistast til að halda að hann væri ekki með okkur þegar við lentum í stormi, en hann er þó hjá okkur í bátnum. Svo kann að virðast sem Guð hafi yfirgefið Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands og enn frekar þegar honum var varpað í fangelsi, en Guð var með honum, einning þar og sneri illu til góðs. Guð var með Pétri í fangelsinu, en fremur með Páli og Sílasi. Hann var líka hjá Páli þegar hann mátti bera hlekki langtímum saman og ekki kom neitt engill til að opna dyr fangelsisins. Páll skrifaði þá söfnuðunum bréf sem byrtu leggur af. Drottinn er nálægur á ofsóknartímum, í eldsofni og í ljónagryfju. Hann er nálægur á dögum hungurs og blessar mjölið. Hann er nærri í sjúkdómstíð, stundum læknar hann. Ætíð veitir hann þolgeði til hinstu stundar. Hann er nálægur þegar styrjaldir geisa. Ekki fellur spörfugl til jarðar án vitundar Guðs. Samkvæmt orði Guðs vitum við að ekki líður sá dagur í lífi lærisveina hans að hann sé ekki með þeim. Verið hughraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls. Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

kvíldar, hinstu kvíldar í einhverja gröf, hvar sem Og þá syrgjum við. Það erfitt að sjá vini okkar, ástvini okkar, hætta að lifa. Og við erum fulla spurningum. Hvar hinn látni eða hinn látna? Og þetta spurning sem á fulla rétt á sér. Og við, mannlega verur, syndarar, sem vonumst til þess að eiga athvarf í eilíðinni, í sælu og dýrð hjá frelsar okkar Jesu Kristi, við viljum fá að vita hvar eru okkar látnu ástvinir. Hvert förum við þegar að hinsta stundin kemur og rennur upp og við sofnum dauða svefninum. Viljið að fá svörin? Þau eru til staðar í Biblíunni. Við segjumst vera kristi fólk. Við segjumst trúa á Jesu Krist og við erum kristin vegna Jesu Krists. Alveg svo Búdda trúa menn, þeir taka marka því sem Búdda kendi þeim í eina tíð. Eða múslimar, Múhameds trúa fólk, það tekur marka á spámanni sínum, Múhameð. En kristi fólk tekur marka á Jesu Kristi. Og hann er sá eini sem ekki enn í sinni gröf, grafir hinna eða leifar hinna, spámanna eða kennimanna, leifar þeirra eru enn í þeirra gröfum. En Jesus Kristur reis upp. Hann veit allt líf og dauða og eilífa lífið. Akkur förum við þá gefti því sem hann segir? Ég ætla fullara hér í byrjun þessa erindis að mikill meiri hluti hins kristna heims Hvort heldur við hér á landi eða í öðru löndum, skiptir ekki máli í hvaða trúarfélagi eða kirkjudeild viðkomandi ef það kennir sig við Jesu Krist, það fer ekki eftir Jesu Kristi. Og ég ætla að sýna okkur fram á það hér í dag. Eru þið reiðubúin að takast á við sannleika? Ég sé að þið eru tilbúin. Þið eru full eftirfendingar og þess vegna skulum við hald af stað í leit okkar og við drepum hér niður í Jóhannesar guðspjall í 14. kapitula í byrjun af versónu þar sem Jesus Kristus segir sjálfur hjarta eða skelfist ekki með öðrum orðum ekki verið rænt trúið á Guð og trúið á mig segir hann í húsi föður míns eru margar vistaveru væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað Þegar ég farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Tókuðu eftir hvað það segir? Ég fer burt, ég ætla að undurbúa fyrir ykkur og þegar allt tilbúið þá ætla ég að koma og ná í ykkur. Hefur það komið? Trúarjáfning svo sem flesti landsmenn játa endar nokkurn veginn á þessum orðum að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Svo ef hann kemur aftur til þess að láta okkur taka út, sæluvist í Guðs ríki eða ekki, að taka út dóminn, hver sem hann verður, að við séum annarkvæmt réttlátt yfirlýst af honum eða ránglátt, samkvæmt hans yfirlýsingu, eftir hvernig við höfum lifað, eftir því hvort við játuðum einlega virkilega trú á frelsarann okkar, Jesu Krist. Nema hann segir að þegar ég tilbúin með allt saman, þá ætla ég að koma aftur að sækja ykkur og taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég Hann er á himnum í dag. Þangað viljum við að fara. En hvar eru látnir? Því að það eitthvað undursamlegt sem á að gerast þegar Kristur kemur að sækja okkur, fólkið hans, því að þá munu dánir rísa upp og þá munu þeir sem að voru taldir réttlátir af dómara himinsins, af frelsaranum. Ef hann hvað upp þann dóm að viðkomandi séu réttlátir, þá tekur hann þá með sér inn í himinin. En ekki fyrr, en hann kemur til að sækja þá. Við höldum áfram að skoða þetta nánar. Og í fyrra Þessalóníku bréfinu, þá það Páll postuli sem að skrifa til hinna trúuðu í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi.

hatti og hann segir þannig í fjórða kaflanum frá 13. versi ekki vilja við bræður, auðvitað er hann að tala til kvennana líka ekki vilja við bræður eða systur láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru tók eftir hugtækinu sem hann notar yfir dána til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von ég ætla að útskýra þetta nánar þegar að Kristur dó og reisu og síðar steig upp til himins þá héldu hinn trúðu að Kristur myndi koma mjög fljótlega eftir einhverja daga eða vikur eða mánuði í mesta lagi fáein ár en tími leið það urðu áratugir og þegar Páll postuli skrifar þetta að það það bil 30 árum eftir krossdauða Jesu Krists eða himnaför hans og hinn kristnu margir hverjir höfðu dáið í trú á Jesu Krist og þá þeir sem að lifðu þeir voru að velta í fyrir sér en ef að Kristur kemur nú í mittiltíði og ástvinnir okkar hafa dáið þeir í gröf sinni hvað verður þá þegar Kristur kemur og Páll að skrifa þetta þeim til uppörvunar og svo heldur hann áfram og segir því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru í annað skipti kallar hann dána hinna sofnuðu þeir sofa en hví ósköpunum heyru við þá við jarðafari að hinni dánu síðan og komnir til himins ég hef heyrt sögum að tala já nú hann blessaði farin að spila golf eða þá ef það kona nú hún að elda uppáhaldsréttina sína á himnum og margt annað því líkt þetta ekki sagt biblíunni því að dánir sofa þá hvernig Kristur kemur ef við höldum áfram og það Páll postuli sem hefur þetta að segja frá 15. versi þarna í fjórða kafla fyrir að Þessalóníkum bréfs því að ef við segjum því að það sem því að það segjum við yður og það eru orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði sko hann að tilkynna að dánir munur rísa upp þegar Kristur kemur eður hafa dáið í trú á Krist réttlátir lifandi þegar Kristur kemur hvorur hópurinn verður á undan inn í himinin við förum saman með Jesu frelsar okkar inn í himinin því að hann kemur til að sækja okkur hvort sem við erum lifandi eða dáin þegar kemur og þess vegna byrjuðu á textanum í Jóhannes í 14. kafla óttist ekki skelfist ekki sko Kristur að uppörfa okkur að hafa fulla trú og traust á honum við lesum þarna áfram í fjórða kafla fyrra Þessalóníkum bréfs 16. versi því að sjálfu drottin segir Páll mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils raust og með básonu Guðs og þeir sem eru dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þetta ekki skýrtvinir Þetta Guðsorð, þetta sannleikurinn, hví ósköpunum má ekki boða þessa uppörvandi, þennan uppörvandi boðskap fyrir syrgjendum. Við jarðafarir. Þið eigið eftir að vera undrætti þegar við áður við líku hér í dag, þegar við erum eftir að skoða margt og sem að varpa ljósi á ástandina dánu og hvað gerist þegar Kristi kemur. En við höldum áfram þarna í sama kafla í fjórða kafla fyrra Þessalóníkum bréfs 17. versi síðan munum við segir Páll sem eftir lifum verða ásamt þeim þar að segja þeim sem eru réttlátir og voru að rísa upp úr gröfum sínum við komu Krist við munum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin í alla tíma þókuð eftir þessu það ekki fyrir þarna að við verðum á himni öll saman, hvort heldur dáin réttlátt eða lifandi réttlátt þegar Kristur kemur hann tekur okkur öll saman inn í himinin að lopum og hann segir uppörðu því hver annan með þessum orðum en hversu oft heyriði þennan boðskap við jarðafarir ég hvet okkur til þess að taka vel eftir því að þið munu öll verða fyrir að síðar viðstöld einhvers jarðaför og takið eftir því hvað bóðað
Og ef það í samræmi við þetta sem við höfum skoðað fram að þessu, gott og vel. En það ýmis sem fleira sem við höfum eftir að uppgötva og við höldum áfram. Í fyrra korinthbréfinu, þá það Páll postil aftur í 15. kafla, þá segir hann í versi 51, já, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sem sagt, við munum ekki allir deyja, það munum ýmsi vera lifandi þegar Kristur kemur. En allir munum vera umbreyta, segir hann. Í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá muni hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og tilvirni líkur. Hér boðskapur eftir boðskap eftir boðskap á blöðu ritningarina, hvort heldur gamla testamenti eða nýja testamenti, þar sem að okkur lofa því að Kristur kemur aftur og sækir fólki sitt. En ekki fyrr. Við förum ekki inn í himinin fyrr en Kristur kemur að sækja fólki sitt. Svo að það þá sem að eitthvað undursamlegt gerist. Við munum umbreytast á einu augabragði og við munum fá nýja líkama. Og okkur sagt á öðru stað, það í Filippbréfinu í öðru kafla, ég ekki með þá á tjaldun í dag, það sem að okkur lofað að við munum fá dýrðar líkama samskonar og Jesús Kristur reis upp með eða í þegar hann reis upp frá dauðum dýrða líkama og við verðum heilbrigð að eilífu við verðum aldrei veik við munum geisla af heilbrigði alla eilíf og vitið það verið ég get ekki annað en hlakka til þetta verður svo stórkostlegur atburður svo stórkostlegur dagur þegar drottinn Kristur kemur að sækja fólki sitt hugsið ykkur miljóni af gröfum hinna réttlátu opnast og fólk rís upp frá dauðum og það mun fagna og gleðjast og við getum tekið þátt í gleði þeirra svo látum okkur ekki vanta vinir þegar Kristur kemur Nú, í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi þá okkur sagt ástand hinna dánu. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt, þar að segja með að þeir eru dánir, og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja á meðan, Þessir dánu hvíla í gröfinni, sofandi. Við höldum áfram í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, það að segja með og lifir. Því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hvernig ósköpunum stendur þá á því að kennimenn og prestar og aðrir þessi kenna andleg fræði, ég tala um Biblíuna frammi fyrir fólki að þeir leyna þessum sannleika og ég að koma með hvert atrið af öðru ástand þinna dánu framtíð okkar sem lifum akkur má, það, má ekki boða þennan sannleika ímistum við jarðafarir eða hver önnu tækifæri sem því að þetta er sannleikurinn þetta er Guðs orð og við getum ekki kallast kristin eða sannkristin nema því aðeins að við tökum mark á því sem drottinn Jesús Kristur boðar okkur. Við höldum áfram. Já, kannski eftir að dvelja hérna ofilítið lengur við þetta. Því að hér okkur sagt að í dánar heimum gerist ekkert. Það þögn. Við vitum ekkert af okkur. Dauðin algjörð meðvundundar leysi. Eins og ég hef sett hér upp á skjáin. Dauðin algjörð meðvundundarleysi. Dauðin ekkert líf, hvorki í einu formi nýja öðru. Dauðin algjör andstæða við lífið. En hvað boðað í kristnum heimi í dag? Að dauðin sé bara eins og opna dyr og ganga inn í annað herbyggi, inn í annað tilverustík. Vitið það, vinir? Ég geri svo djarfur hér í dag að lýsa því yfir að ég ljósi því þessi biblían boðar að það að dauðin sé bara annað tilverustig haugalígi
Og ég skal sýna ykkur það af blöðu ritningarinnar hér í dag. Að það mikið bóða sér sannindi í hennu kristna heimi, í kirkjum landsins, sem ekki satt. Og ég sem prestur, sem kennir maður sjálfur, þá þori ég ekki að boða annað en það sem satt og rétt því að þess verður krafist af mér á efsta degi að hafa kennt fólki hins sanna og rétta. Í Jóhannesar Guðspjalli 11. Kafla heilmikið fjallan dauðan. Það gerðist að vinur, einn besti vinur Jesu Kristi á jörðu, Lazarus að nafni. Hann veiktist og dó og þó að systur hans Martha og María sendi eftir Jesus til að koma og flýta sér því að hann lægi fyrir dauðanum, að þá að Jesus ekkert að flýta sér. Og það var ákveðin tilgangur í því. Nú, hann fær þar fréttir að, já, að hann eigi að koma, en hann segir við þá loksins, þar segir við lærisvenna sína, að Lazarus vinur vor sofnaður. Hann sofnaður. Og þeir héldu að hann ætti við að nú hefða sofna venjulegu líka svefni og þá myndi honum batna því oft batnar okkur við það geta sofið vel í veikindum okkar. Þá sögðu lærisvenna hans, og þetta 12. Versið, herra ef hann sofnaði batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Takið eftir þessu. Hann kallar dauðan svefn. Það ekki svo ég sé að finna upp á þessu. Þetta búið að vera skráða blöðu biblíunar í 2000 ár, að minnst kosti nýja testamentinu og lengur í gamla testamentinu. En Jésús talaði dauða hans, þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svefn, þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Hann fór ekkert á milli mála, að dauðin svefn, algjört meðvendundarleysi, ekki einu sinni draumur eða draumar. En Jésús ætlaði ekki að láta þennan vin sinn liggja í gröfinni mikið lengur því að hann fór og reisti hann upp frá dauðum. Ef þið lesið 11. Kaflan þá munið þið komast á raunum þetta í Jóhannes og Guðspjalli. En í 20. Og 8. Versi í 5. Kafla hjá Jóhannesi þá segir Kristur þetta, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans, raust hvers, þar að segja Jesu Krist þegar hann kemur. Og ganga fram, þeir sem gjörðu af því góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýttu af því illa til dómsins. Ég ætla að segja ykkur hérna bara til útskýringar og þeir munu geti séð það með því að lesa þegar þeir komið heim. Ég ætla að gefa ykkur heimaverkefni. Þegar þeir komið heim, finnuðu biblíu og flettuð upp á síðasta og næst síðasta kafla biblíunar Opinberunarbóki 20. Kaflin og 21. Þetta eru síðustu kafla biblíunar og í 20. Kaflanum lýst annari upprisu en þessari sem á sér stað þegar réttláttir rísa upp það eru 1000 orð með öðrum orðum á milli upprisu þeirra sem kallaði réttláttir til eilífs lífs sem rísa upp til eilífs lífs og Önnur upprísa fyrir þá sem eru sagðir hafa drykt í illa hinn rangláttu, þeir rísa upp 1000 áru síðar til í upprísu dómsins. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, þetta heimaverkefni fyrir ykkur. Kynniðu ykkur það og sjáuðu hvað gerast í 20. Og 21. Kafla opinberunarbókarinnar. Og segjum mér eitt og annars sem við uppgötum þegar við komum hérna næst. Nú, við höldum áfram. Það Jesús líka talar í 38. Versi í 5. Kafla Jóhannesar. Hann segir, orð hans býr ekki í þar, hann tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristi fólk, eða fólk sem hlustaði á hann og fylgdi honum eftir og vildi læra á honum. Og þetta var fólk sem las biblíuna, gamla testamentist þá var til. Hann segir, orð hans, þar að segja Guðs, býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem sendi. Hver var það sem Guð faðirinn sendi? Það var Jesús. Jesús að tala sjálfa sig. Að þeirra eða þess tíma fólk sem hann gekk með fyrir 2000 árum, að það trúði ekki á Jesu Krist þegar hann loftsins kom. 39. Versi segir hann,
þér rannsakir rýtningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem las rýtningarnar, því í þeim hyggjistir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, segir Jesus. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Getur það verið að margir kristnir í dag vilji ekki tileinka sér allt það sem Jesus Kristur boðaði? Ég þori að fullyrða að svo sé. Þeir fara ekkert eftir því sem að segir. Í mörgum tilfellum. Í öðrum tilfellum fara þeir eftir sömu sem Jesus kendi en öðru ekki. Það mikil ringulreið sem á sér stað í trúar heimi kristina manna nú til dags. Og ég hvet ykkur vinir, lesið biblíuna, lærið að lesa hana, lærið að elska hana. Það ekkert eins stórkostlegt eins og biblían. Og þar mikil fjársjóð að finna. Ég má til með að geta þess að ég var bara táningur, ég var 15 ára, þegar ég fór á hlíðaskóla sem nemandi. Og þá komst ég að rauna með þetta voru allt aðventistar þarna. Og ég heyrði að þeir heldu þessu fram sem ég að kenna eitthvað hér í dag dauðan að dánir sofa og einnig kenndu þeir að kristið fólk yfirleitt heldur ekki rétt að hvílda það. Þeir halda sunnudagi fyrsta dag vikunar í stað sjöfunda dagsi sem dagurinn. Og ég var ekki á því að láta þá komast upp með þetta. Ég fór upp á herbyggið mitt og fór alveg þetta í biblíunni. Ég var nefnilega alinn upp í Lúthers trú. Pappa og mamma, Lúthers trúar og allir mínir ættingar. Gott fólk, heiðalegt fólk. En það hafði ekki vita á þessu, það hafði aldrei lesið þetta þetta allt sem ég að bóða eitthvað hér í dag að blöða biblíunnar. Nefn að ég uppgötvaði þegar ég fór upp á herbyggið mitt þarna á hlíðataskóla. Ég gat ekki fundið neitt sem studdi mína fyrri trú. Ég hélt að við færum beint til Guðs að við deyjum. Ég hafði jú heyrt fólk segja sem við farið til helvítis og kveljist þær allir eilíf. Þetta heldur ekki sannleikur biblíunnar. En það býður annars dags að fræða okkur En við skulum halda hér áfram. Í postalasögunni í öðrum kapitula, í 29. versi er okkur sagt merkilegt Davíð konung. Þar segir bræður, óhikað get ég við yður talað ættföðurinn Davíð, þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna. Fyrir 2000 árum var fullyrt að Davíð sem dó 1000 árum þar áður. Með öðrum orðum fyrir 3000 árum héðan í frá. Að hann væri enn í gröfinni. Hann hafði ekki farið upp til himins. En sjáum við bara til. Ef við förum yfir í Hebreabréfið, í 11. kaflan og lesum þar frá 32. versi, þar segir hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon og Barak og Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. Hérna eru ýmsa trúar hetju taldar upp. Og Davíð á meðal þeirra. Þegar við förum yfir í 39. versi segir, en þó að allir þessir menn fengu góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheit, hvaða fyrirheit, að fara til himins þegar þau deyja. Hvers vegna? Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, þar að segja öðlast eilífa lífi. Davíð, með öðrum orðum, og aðrir þessar trúar hétju sem við taldu eru enn í gröfum sínum og bíða þess að Jesús komi til að reisa þá upp. Af hverju má ekki segja þennan sannleika í kirkju landsins og boða fólki sannleikan dauðan og lífið og eilífa lífið? Við skoðum meira hérna merkilega. Við bregðum upp hér mynd af veginum til eilíft lífs. Það fer enginn inn í himinin án Jesu Krists. Hann mun segja til hverjir eru réttlátir og hverjir rangláttir. Þið þurfum ekkert að óttast og skelfast því að hann elskar ykkur og hann vill bjarga ykkur. Hann vill leiða ykkur inn í himinin fagnandi þegar hann kemur. Svo að það fyrir krossin
sem hann dó á Golgata, að hann getur borgað fyrir syndasekt okkar og við öðlumst að gjöf frá honum hans réttláta leyndiseinkun. Því að við getum aldrei frelsast af eigin verleikum. En hverjir það þá sem birtast okkur á miðalsfundum? Því að þið hafi lesið eða heyrt nú af blöðurritningarinnar að dánum við ekki neitt. Svo fer fólk unnvörpum á miðalsfundi og það eru einhverjir sem heyra eða sem það heyrir í kannast við raddir ástvinna sinna í sumum tilfellum sjá hina látnu. Og ég hef kynst fólki sem að það ekki nokkuð leið fyrir mig að sannfæra söma slíka sem hafa upplefa slíkt á miðalsfundum því að þeir vita þeir telja sig vita að látnir ástvinni þeirra séu lifandi því að þeir hafa tala við þá en eigum að skoða hvað Biblía segir og við munum einnig komast á raunum hverju það eru þá sem birtast á miðalsfundum ég vil bara fullera hér strax það eru ekki látnir ástvinnir okkar Þetta svona til að undirbúa ykkur, því að þetta að koma hérna fram á tjaldinu, textar frá Biblíunni sem lýsa því yfir hverju það eru sem birtast á miðalsfundum. Og hvernig geta þið verið á miðalsfundum eftir að við erum búin að lesa texta eftir texta að þeir sofa? Þar þegar Kristi kemur. Þeir vit ekki neitt því sem segir í bókinni með nafni Prédikarans. Þeir vit ekki neitt í dánarheimum. Förum yfir í Efesus bréfi. Í sjötta kaflanum þar frá tíunda versi, þar segir Páll postuli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans og besta leiðin til þess að lesa orð hans. Í ellefta versi segir hann, klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Hvað að gerast? Tólta versi, því að baráttan sem við eigum í ekki við menn á holdu og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, takkið eftir nú, við anda verum vonskunnar í himingeimnum. Hér okkur sagt hverju það eru, sem birtast á miðalsfundum. Þeir út allt að blekkja fólk, en skoðum meira. Ég finnst Mósebók í 18. kafla frá 10. versi, Ísrael var að halda inn í fyrir einna landið eftir útlegðina í og þrældómin í Egyptalandi og þá Guð að segja þeim nokkra leiðbeiningar og hann segja meðal annars Egin skal nokkur finnast hjá þér sá að láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin það var svona sérstök eldi athöp eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður fjölkingi þar það flokkast undir það flokkast miðilstarf og miðlar miðilsfundir svo ellefta versið eða gjörningamaður eða særingamaður, þannig það aftur komið eða spásagnamaður eða sá að leiti frétta framleiðinum þetta marga endurtekið því að hver sá að slíkt gjör eða drottni anstikilegur og fyrir slíka svífurninga rekna drottni guð þinn þá burt undan þér, þjóðirna sem voru fyrir í landinu höfðu fyrir gert öllu rétti til að lifa því að lífverðni þeirra lífstíll og trúabröð voru skelfileg margir þeirra fórnuðu börnu sínum á eldfórnar alturum steiktu börnu sín lifandi til að friðþægja einhverja guði sem voru ekki til og guð rak þetta fólk undan í Ísraels þjóðinni til þess að gefa aftur Ísraelsmönnum landi til eignar en sjáuði ég vil leggja áherslu á að þó að við kunnum einhver okkar hafa farið á miðalsfundi ekki skjálfast, ekki óttast örlög ykkar þó að hér standi að drottni séu slíkir ansiktlegir það eru aðeins áviðu þá sem þráast við halda áfram og skolla eyrunum við aðvaranir drottins þá gerust við ansiktleg í augum drottins en Sjáu þið hvernig Guð varar okkur við, það leggur sig í líma við að hjálpa okkur til þess að búa okkur undir að mæta vélabrjóðum djöfulsins. Í öðru korinþbréfi 11. kafla frá 14. það 14. versi, þar segir og ekki það undur
Því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Til hvers? Til að blekkja. Og þó að engill birtist á meðal okkar, við þurfum að vera varkár, býtum við, er hann frá Guði eða er þetta óvinur sjálfur? Þetta, og menn hafa oft þurft að kveða upp úr með slíkt, því að það mjög algengt að Satan og hans fylgifiskar, því þá voru margir englar frá himni sem gerðu uppreist gegn Guði með honum, og það allt annað efni líka sem að þið megi til með að læra en frá því ég sagt bæði í gamla og nýja testamentinu, mjög athyglisvert efni svo að á miðsfundum það eru fallnir englar sem birtast eða tala með röddum ástvinu okkar og þeir vita allt líf okkar og þeir geta nefnt atburðu sem engin veit nema bara þú og hinn látni og þetta svo sannfærandi en við erum vöruð við að þarna óvinurinn að baki Það eru margar kirkjur, það eru margar kenningar, margs konar boðskapur. En vitið það, þetta algjör frumskógur, þessi trúabragða heimur. Mörg hundru kristnir, söfnuðir eða trúfélög á ég við. Og svo þar að auki önnur trúabragð sem ekki kenna sem við Jesu Krist. Við þurfum að sortira úr og eina leiðin að nota biblíuna. Þegar að óvinurinn kom og freistaði Jesu eftir hann hafði fastaði í 40 daga, þá freistaði óvinurinn hans þrisvar sinnum. Hafiði tekið eftir hvernig hann varði sig, hvernig hann svaraði þessum fjandmanni Guðs og manna, hann sagði alltaf rita þér, maðurinn lifir ekki að brauði einu saman og við höfum ekki að freista drottins og svo frafiðis. Alltaf vitnaði Satan í biblíutexta. Alltaf vitnaði Jesús í biblíutexta. Annar notaði biblíutextana til að blekkja, en hinn notaði biblíutextana sér til varnar. Þetta var eina vörn Jesú. Og hann stóðst freistinguna. Hvað þessi lof? Eina vörnin fyrir þig í framtíðinni, þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað, og sagði spátum við biblíuna, þá er þetta að gerast í síauknu mæli. Eina vörnin orð Guðs. Þú getur ekki trúa þínu meini augum eða eyrum þegar undursamlegið hluti gerast. Ég tala ekki þegar að Satan með sjálfur birtast sem Jesús Kristur hér á jörðu. En vitið hvernig við getum vita að það ekki hann? Við vorum að lesa það hérna snemma í þessari stund okkar hér í kvöld. Það segir að hann muni koma í skýjum himinsins. Í miklu mættu og mikilli dýrð. Satan verður ekki leift að herma eftir því. Hann mun birtast hér á jörðinni. Í Matteusar guðspjalli okkur sagt að falskristar munum birtast víðs vegar. En þegar það gerist okkur sagt, farið ekki til þeirra. Þeir munum birtast í eyðumörkinni, þeir munum birtast í herbergjónum. Sem sagt, hér á jörðinni, hér á grundu, ekki upp í loftunum. Það Jésús sem kemur í loftinu og í mikilli engla dýrð og við munum fara til Móss við hann til að fara með honum í gegnum himingeimin til þar sem Guðs ríki og stjórn aðsetur Guðs Vitið það, vinir, að í fyrstu Mósubók og í öðru kafla það segir frá 16. Vesi þegar að Guð skapaði þennan heim og Adam og Evu þá sagði Guð þeim að af öllu trjám í aldegarðinu máttu eta eftir vild en af skilnistrjónu góðs og íns máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja þau dóu ekki strax en þau dóu og í tímaklukku eilíðarinnar þó það hefði lifa næstu 1000 ár að þá var það næstu því strax Því að þau byrjuðu að hrörna og eldast og laufin byrjuðu að falla trjánum og dýrin tók að verða grimm og gera hvort öðru mein. Og hvað gerðist með syni Adam og Evu? Kain draf bróður sinn. Syndin gríðarlega flótvirk og sterk. Og allavega
Þarna sagði drottinn, þú mynd deyja ef þú tekur af þessum ávexti. Ekki af því að það væri eitraður ávextur. Því að því var lýst yfir í lofsköpunarinnar að allt sem Guð skapaði var fullkomið, var gott. Það var aðeins rangt að taka það sem drottinn sagði ekki taka. Þetta var prófsti upp á hollustu við Guð allsherjar. En takið nú bara eftir, þetta það sem Guð sagði, þú mynd deyja. En í þriðja kaflanum í fyrstu Mósebók, í fyrstu versónu þar, þar kemur Satan í líkið höggorms. Hann segir, það Satan Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tréi aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxti trésum sem stendur í aldingarðinum af honum megum við ekki eta og ekki snerta, því þá munum við deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getið þið séð þarna? Í einu kafla, þeir eru hlið við hlið, segir Guð, þið munið deyja. Satan segir, þið munið ekki deyja. Og þessi lýgi hefur haldið áfram í gegnum aldirnar, gegnum kynslóðirnar, inn í kristna kirkju og þessi er haldið á lofti við jarðafarir að nú lifir hinn látni. Og nýtur heilbrigðis og góðs lífs og hvaðina. Nú hann að gera þetta eða eitt og annað þegar það ekki satt. Hann sefur meðvitundarlaus þar til Kristur kemur og reisir réttláta dána upp. Ég hef talað svolítið réttláta og rangláta hér í dag. Vitið það að hinn heilugu sem Biblía talað svo mikið þetta var ekki syndlast fólk. Þetta voru óttalegir syndaselir. Allt frá Abraham til Nóa til Páls og Péturs og sem fræfiðis. En þetta var fólk sem að meðtók sannleikan og sýndi hollustu guði, leitaðast við að gjöra hans vilja í þeirra eigi lífi. Og af því að þeir meðtóku friðþægingu Jesu Krist á Golgata fyrir okkar syndir, þá teljast þeir réttlátir þó þið séu syndarar. Ég lét hérna á tjaldið aðeins eina kirkju. Ég ekki að halda því fram að sé ekki að finna gott fólk og réttlátt fólk í hinum ýmsu kirkjudeildum og kirkjum. Því að hvarvegna sem fólk leitast við að gera Guðs vilja og veit ekki betur, það Guðs fólk. En það ekki mjög marga kirkju sem boða sannleika. Ekki alla sannleikan. Þið megi til með að leita og þið munum finna ykkur heimili einhver staðar þar sem að öll Biblían boðuð undantekningalaust. Og það ekki erfitt að finna slíkt. En lesiði. Takið ekki mín orð fyrir það. En lesiði orð Guðs og takið orð Guðs fram yfir manna og boðorð. Dauðin átti aldrei að vera til eða koma til sögunar. Guð skapaði okkur til að lifa að eilífu. En dauðin afleiðing syndar og það skelfilegt að upplifa ástvina missi. Ég get vel talað þetta, ekki síst vegna þess að Lilja, konan mín, hún dó fyrir, tæplega 4 árum. Afskaplega elskuleg og góð kona í svo mörg ykkar þekkið. Hún hvílir í dag. Hún sefur. Og áður en dó þá vissi hún að þegar Kristur kæmi þá myndi hún rísa upp. Hann myndi kalla hana upp á gröfinni ásamt miljónum annara réttlátra. Og vini, ég get ekki beðið eftir því að sá dagur renni upp. Vitið það, þetta stórkostlegu boðskapur sem við finnum að blöðu reyningarinnar. Að eiga þessa von sem postuli kallaði hina sælu von. Að Kristur fyrir að koma, hann fyrir að sækja okkur, hann fór burt til að búa okkur stað, eins og við lásum. En hann undanbila verða tilbúin og hann fyrir að koma. Atburðir nú til að sýna það að þetta alltaf fara
að enda með ósköpum ráða með þjóðan, þeir ráða ekki við neitt algjört lögleysi siðleysi og hvað eina sem við kunnum að nefna það Jesús segir við Tómas það var einn af lærisvönunum sem eitthvað efaðist hann sagði ég vegurinn ég sannleikurinn og lífið enginn kemur til föðurins nema fyrir mig vegurinn til eilífs lífs hann sannleikurinn sem segir okkur satt í öllum atriðum og hann uppspretta lífsins þess vegna hann vegurinn sannleikurinn og lífið og svo undrikar þetta með því að segja það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig hvers vegna í ósköpunum þá stendur á því að kennimenn sem fara í guðfræðiskóla og læra eitt og annað til að kenna fólkinu sannleika að þeir kenna þeim ekki það sem satt ekki einu sinni það sem að Jesús kennir dauðan, lífið og eilífa lífið og endur komi Jesú Krist en hamra á þessu sí og æ að dánir sé núna hjá Guði þegar þeir hvíla og sofa í meðvendundarleysi í gröfinni þá hvað til Kristi kemur við hérna eru komin á enda hér það eru hundruði texta í reyningunni varðandi lífið og dauðan og upprisu og svo framvegis og eilíðina ég vildi ekki ofgera þetta fyrir ykkur í dag en ég hvet ykkur takiði biblíunni hönd og lærið að meta hana og biblíuna lærið að elska hana og það svo að þið öðlist þessa ákefð að deila með öðrum hefur þið heyrt, hefur þið lesið eitthvað í þess áttina þegar þið hittir kunninga og deili með þeim þessi sannindi og það má til með að eiga sér stað einhvers konar leiðrétting í þessu samfélagi okkar hér á landi eins og í öðru löndum að kenna fólkinu sannleikan svo það þurfi ekki að búa við blekkingar óvinarins mætti Guð hjálpa okkur til þess að lifa Guði til dýrðar það er Kristur kemur því að hann fer að koma að taka okkur heim

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrði hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða réttingateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði málsitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á uppörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrir sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri í eitt af þeim síðustu skiptum sem að sæi ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hún var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í svipleiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvina sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisveinarnir dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinn að nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt herra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn, á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá nema mynd af þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei, eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrðsinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu. Og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti þessi er minn útvaldi sonur, hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesú son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu.
Mörgum áru síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónar vottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjalls síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.

hans er læknar hvern og einn, en fíld ég þarnast fljótt til hans, ég finn ei veginn.

0: Var boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Síðustu tvo hvíldardaga það hef ég fjallað minn svo kallaða þrönga veg sem Jésús kallaði þann veg sem leiði til eilífs lífs. Og svo talaði ég síðasta hvíldardag himnaríki eða Guðs ríki og útskýringar Jésú á því hvað himnaríki eða Guðs ríki væri. Og þá dvaldi ég einhverjum við kafla 13 í Matteusi. En í dag þá langar mig til þess að tala Guðs ríki annan hátt. Mér langar til þess að gefa ykkur raunverulegt dæmi úr ritningunni það hvernig lífi okkar háttað. Þegar Guðsríki hið innra með okkur. Já, hvernig birtist Guðsríki líf okkar þegar við höfum ákveð

við að ganga hins og kalla Guðsríki er hið innra með okkur. Já, hvernig birtist Guðsríki líf okkar þegar við höfum ákveðið að ganga hins og kalla þrönga veg sem Matteus fjallar í 7. kaflanum.

Já, við vitum ekki alltaf hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa, en Jakob átti eftir að sjá að gjörðir hans áttu eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar. Því bræðir Jósefs urðu auðvitað öfundsjúkir og lái þeim hver sem vill. Haturstilfinningar þeirra í garð Jósefs urðu æ sterkari dag hvern og sérstaklega þann dag þegar hann tilkynnti bræðrum sínum að hann hefði dreymt draum. Já, Jósef átti enn margt ólært. En þarna það sem hann tilkynnti bræðrum sínu draum sinn að hann dreymdi að þeir væru allir að binda kornbundin á akrinum, þá sagðist hann hafa séð hvernig hans korn risti sig upp en kornbræðra hans hefði skipað sér umhverfis hann og lotið hans korni, kornbundin. En dreymdi Jósef annan draum. Hann dreymdi sem hann þætti sólin og tunglið og 11 stjörnur lúta sér. En þá var það að jafnvel Jakob föður hans óbauð framferði Jósefs og ávíkti hann. Enda þótti það ekki sæma í þá dag að eldri bræður þjónuðu þeim yngri. En ritningi segir að Jakob hafi íhugað þetta allt saman með sjálfum sér, þess að drauma svona síns. En bræður Jósefs þeir ákveða losa sig við hann og áformuði að drepa hann. En atburðarásin snerist í höndum þeirra, þar sem þeir höfðu hent Jósef í gryfju, á meðan þeir skildu ákveða örlög hans. En ritningi segir að midjanískir kaupmenn fóru framhjá og hafa líklegast heyrt hróp Jósefs þarna upp úr gryfjunni, þó ritningi segir ekki frá því en þeir tóku eftir honum og tóku hann upp úr og seldu hann til Ísmaelíta sem síðar seldu hann til Egyptalands. En Ísmaelíta seldu hann til Pótifars, hirðmanns faraós og lífvarðarforingja. Það var sérst hirðmaður og lífvarðarforingi. Þarna var Jósef komið til Egyptalands, til nýrar menningar og umhverfis, fjarri heimahögunum og fjarri ástvinum sínum. Reyndar hlýtur allt líf hans að hafa verið fyrir hugskotssjónum hans, þarna þar sem hann íhugaði hvernig bræður hans hefði farið með hann. Já, líf Jósefs breyttist á örskotsstundu og stóri draumar hans kornbundin sem lutu honum og sól og tungl og stjörnur sem lutu honum virtust órafjarri á þessari stundu í lífi Jósefs. Nú var að duga eða drepast. Nú var að herða upp hugan eða detta niður dauður. Nú var að treysta Guði himinsins sem hann hafði lært hjá föður sínum eða gefa upp alla von. Guð, hvar ertu? Hlýtur Jósef að hafa hrópað. Hvernig var hægt að sjá handleiðslu Guðs í þessu öllu saman? Hvernig ósköpunum var hægt að trúa Guð sem myndi láta svona lífsreynslu henda mann? Hvar var Guð? Hvernig gat þessi lífsreynsla á nokkurn hátt verið áallinn Guðs með líf Jósefs? En mörg okkar sem þekkja ritninguna er kunnugt að drottinn gerir ekkert án þess að tilkynna fyrst spámönnum sínum. Enda segir svo í Amos 3. kafla 7. versi: Nei, drottinn gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Og þegar við minnumst drauma Jósefs og skoðum svo líf hans í framhaldi, sjáum við að Guð hafði þegar sagt Jósef fyrir hvaða stefnu líf hans myndi taka. En þarna mitt í ókunnu landi þar sem hann er gerður að þræli eða þjóni, hversu auðvelt var það ekki að gleyma draumum og fyrirheitum drottins sem í raun höfðu leitt til allra þessar ógæðu eða margur mætti halda. Hvernig átti Jósef að sjá það fyrir að Guð ætti eftir að nota hann á svo stórfenglegan hátt sem raunbar vitni síðar í lífi Jósefs? Já, Jósef hafði aðeins tvennt að velja. Átti hann að líta á lífsreynslu sína sem handleiðslu Guðs eða var þetta hrein og klár bölvun og jafnvel refsing Guðs fyrir að Jósef hafði sett sjálfan sig á svo háan hest gagnvart bræðrum sínum. En Jósef hafði tamið sér hlýðni sem sjá má til dæmis á orðum hans við föður sinn þegar Jakob vildi senda Jósef út til bræðra sinna til að vita þá því ritningi segir þá að Jósef hafi sagt hér er ég og svo hlýtti hann föður sínum skilyrðislaust og fór á fund bræðra sinna sem svo meðhendliði hann á svo hræðilegan hátt. Já, hvaða val hafði Jósef? Jósef hafði auðvitað val. Hann hefði getað lagað sig að háttum Egypta og valið þeirra lífst,

til trú og menningu, hann hefði geta valið að snúa sér að skurgóðum Egypta, trú þeirra á hinn ýmsu fyrirbæri náttúrunni, en réttningi segir að drottinn var með Jósef, sem fær okkur til að hugsa það að Jósef valdi að ganga með Guði. Og 39. kaflinn í fyrstu Mósebók segir okkur frá því að húsbóndi Jósefs sá að drottinn var með honum og lét Jósef heppnast allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Drottinn lét allt heppnast. Já, Jósef augljóslega fór ekki feli með það hvaða Guði hann valdi að treysta. Og að öllum líkindu fór hann heldur ekki feli með það þarna mitt í allri skurgóða dýrkun Egyptalands að það veri Guði himinsins sem bæri að þakka velgjörðirnar og allt það sem honum vel heppnaðist í lífinu. Að svo miklu leiti hefur Jósef ákveða að kunngjöra og þakka Guði himinsins alla hluti að húsbóndi hans tók vel eftir öllu því er framkom við Jósef í lífi hans. Já, svo hrifin var húsbóndi hans af trúarreynslu og trúargöngu Jósefs að hann setti Jósef yfir allt húsitt og fekk honum í hendur ráðsmennsku yfir öllu því sem hann átti. Maður þessi var lífvarðar foringi og hirðmaður sjálfs Farós og hefur að öllum líkindu verið mjög háttsettur embættismaður í Egyptalandi. Og réttningi segir að hann hafi falið Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalaus allt hjá Jósef og hafi einungis komið inn í húsi til að matast eins og segir í 7. versinu í 39. kaflanum. En réttningi segir einnig að Guð hafi blessað hús hins Egyptamanns sökum þess að Jósef var í þjónustu hjá honum. Já, Jósef hafi fengið vald sem hann þurfti að fara vel með. Nú var honum falið að vera jafnhár herra sínum í einu öllu. Já, í búi hans. Ekkert var það sem honum var meinaðar aðgangur að. Jó, reyndar, látum okkur sjá. Húsbóndi hans átti nefnilega eiginkonu. Og réttningin segir okkur að Jósef hafi verið velvaxin og fríður sínum og að eiginkona húsbónda hans hafi rennt til hans auga og beði hann að leggjast með sér. Já, jafnvel eiginkona húsbónda hans stóð honum nú til boða. Svo segja má að allt það sem húsbóndi hans hafi átt hafi einnig staði Jósef til boða. En var það svo í augum Jósefs? Lítum á atburðar á sögunar. Þegar eiginkona Pótífars kom til Jósefs og sagði, leggstu með mér. Þá færðist Jósef undan og sagði við konu húsbónda síns. Sjá, húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Svo segir Jósef þessa gullnu setningu. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Jósef hafði ákveðið hverjum hann skildi þjóna. Fyrst og fremst skildi það vera Guð sem hann ætti að standa reikningsskil, en einnig húsbónda sínum. En þegar kona Pótífars leitaði á Jósef, þá gat Jósef ekki gert Guði það. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga á móti Guði? Spurði hann ótrúu eiginkonuna. Hvílík yfirlýsing og hvílíkum maður. Já, Jósef fekk ekki frið fyrir eiginkonu Pótífars, þrátt fyrir neitun sína. Eftir þennan atburð leitaði hún allra ráða til að tæla hann enn að nýju. Ef til vill þráði hún hann enn meir. Heldur nokkru sinni fyrst að hann hefði neitað henni. En Jósef var ekki að leika neina leiki við eiginkonu Pótífars. Síður en svo. Reyndar má segja að Jósef var ekki að leika neina leiki frammi fyrir Guði. Fyrir Jósef var þetta lífi sjálft. Þetta snýrist hollustu hans gagnvart Guði. Hvernig gæti hann brugðist Guði? Guð hafði byggt upp veruleika innra með Jósef. Já, Guðs ríki var hið innra með honum og hvernig gat eitthvað óhreint farið þar inn? Jósef sá að ekki gat þetta tvennt farið saman. En einn daginn þegar Jósef var við störf sín og engin heimilismanna þar inni, þá greip eiginkonan ótrúa tækifærið og leitaði Jósef. Hún þreyfi skikki hans og bað hann að leggjast með sér.
en í huga Jósefs var aðeins sem eitt að ræða. Hann flýði, hann hljóp út. Hann ætlaði ekki að bregðast Guði. Halda mætti að örlög Jósefs hefði verið ráðin þegar eiginkonan ótrúa laug upp á hann að hann hefði verið sá sem hefði ætlað sínum vilja fram við hana. Húsbóndin var ákaflega reiður og lét flytja Jósef í myrkva stofu þar sem bandingjar konungs voru látnir. Lífvarðafóringi sjálfur hefði auðveldlega geta komið fram því fram að viðeigandi menn tækju Jósef af lífi. En svo virðist hann hafi þyrmt lífi Jósefs. Líklega vitandi að eiginkona sín hefði sínu ótrúa hjarta átt upptökin. Hann hafi hingað til geta treyst Jósef fyrir öllu og undir stjórn Jósefs hafi hagur hans margfaldast og blessast. Jósef hefði geta bugast við þessa lífsreynslu. Enn og aftur hafði verið komið aftan að honum og hann svikin. Hvernig blasti lífið nú við honum? Myrkva stofa, fangelsi, hvað myndi nú taka við? Enn og aftur þurfti Jósef að velja hverjum hann myndi treysta. En það var augljóst í lífi Jósefs að aðeins einum er treystandi fyrir lífi okkar. Jósef hafði orðið fyrir vonbrigði með annað fólk. Já, fólk sem var honum náið, ættmenni. Já, og fólk sem hafði notið góðs af þjónustu hans, en ekki goldið í sömu mynt. Vegna trúfestis Jósefs þá segir ritningin að drottinn var með Jósef og veitti honum mannahilli. Og innan skams þá hafði yfirmaður myrkvastofunar láti allt vald í hendur Jósefs og drottinn lét allt heppnast í höndum Jósefs að nýju. Já, Guð elskar að blessa og margfalda blessanir í líf okkar þegar hann sér einlega vilja okkar í því að heiðra Guð himinsins. Hvílíkum maður, Jósef, skildi vera að hann hafi verið einstakur. Ég spyr vegna þess að sjálfgefur er þvílíkum maður sem hann var. Hvílík staðfesta og trúfesti við drottin. Jósef var nefnilega tilbúinn til að mæta örlögum sínum vegna þess að hann gat ekki saurga sig með eiginkonu Pótífars. Tvisvar í röður er honum fengið vald sem hann sjálfsagt var ekkert að sækjast eftir. Heldur það eitt að gera vilja síns himneska föður. Það sem skipti Jósef máli var eiga persónlegt samband við Guð himinsins. Guði einu var treystandi, Jósef hafi fengið að komast að því. Og Guð var sá sem litaði fegurð persónuleika Jósefs með hverjum deginum. Það er því ekki að undra að lokum að drottinn færði Jósef ráðsmennsku yfir öllu Egyptalandi. Því slíkum manni var treystandi fyrir öllu því sem honum var fengið í hendur. Drottinn vissi að maður sem gat ekki hugsa sér að valda Guði himinsins vonbrigðum, að slíkum manni væri treystandi fyrir öllu. Með sögu Jósefs var Guð að segja okkur sögu. Já, sögu trúfesti. Sögum það hvernig Guðs ríki getur búið hér innra með okkur og hvernig það tekur að vaxa og vaxa og að lokum verði það miklu tré sem fuglar himins hreiðra sig í eða þannig er táknmálið. Jósef átti ekki einungis eftir að bjarga Egyptalandi á tímum hungursneiðar, heldur einnig nærliggjandi svæðum og löndum og þar með talið heimahögum ættmenna sinna, föður síns og bræðra. Vegna trúfesti Jósefs þá gat Guð treyst honum fyrir enn stærri og veigameiri verkefnum. Og þegar drottinn sá að Jósef lét ekki undan eiginkonu Pótífars, jafnvel þó Jósef hefði geta vel komist upp með að leggjast með henni án þess að nokkur maður hefði orðið þess vís. Þá vissi Jósef að Guð yrði þess vís, að Guð sæi alla hluti. Þannig fólki er Guð að leita eftir enn þann dag í dag. Það skiptir engu máli hvað við komumst upp með að gera þegar engin lifandi maður sér til. Það sem á að skipta okkur máli er hjartalega okkar og það sem Guð sér, því hann sér alla hluti. Þegar drottinn sér að okkur er treystandi fyrir verkefnum sem krefjast guðlegrar visku, þá blessar hann og margfaldar slíka lindiseinkun í fari okkar. Enda er allt það góða sem í okkur býr, gjöf frá Guði. Jesús Kristur sagði sögum týndan son. Sá sonur fór að heiman og sóaði öllum eigum sínum í saurlifnað og skækjur.
Og er hann áttaði sig á hvað hann hefði gjört, fór hann heim til föður síns og iðraðist. Þegar heim var komið, sagði yngri sonurinn. Faðir, ég hef syndgað gegn himninum og gegn þér. Yngri sonurinn komst að því og áttaði sig á því líkt og Jósef vissi að gjörðir okkar snerta fyrst og fremst okkar himneska föður, en einnig annað fólk. En í orðing Jesu er athygli vert að sjá að yngri sonurinn tekur fyrst að hann hafi syndgað gegn himninum. Áður en hann nefni sinn jarðneska föður. Eldri sonurinn sem hafði ekki farið að heiman, heldur dvalist í húsi föður síns og inni þar frá barnesku, reiddist þegar hann heyrði að yngri sonurinn hefði snúið aftur. Og þegar faðirinn var þess áskynja að eldri sonur hans hafði ekki hyggja að fyrirgefa yngri bróður sínu syndirnar, þá sagði faðirinn við eldri sonin, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt, en nú varð það halda hátíð og fagna. Því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundin. Já, Jesús talar dauða yngri bróðurins og hvernig hann öðlast líf er hann átt að sjá því hann hefur syndgað fyrst og fremst á móti Guði himinsins, en einnig sinni jarðneska föður. En tóku þið eftir því að faðirinn sagði allt mitt er þitt. Þannig vill nefnilega drottinn gefa okkur allt með sér. En hann verður að fá að sjá að okkur treystandi fyrir því öllu saman. Því ekki ráðlegt að kasta perlum fyrir svín. Í lífi Jósefs þá okkur kennt að Guð hefur í hyggju að gefa okkur allt með sér og við einnig mynd á það á fleiri stöðum í ritningunni. En Jósef hafði ekki endilega í hyggju að eignast alla hluti. Heldur gat hann einfaldlega ekki hugsa sér að særa og valda Guði himinsins vonbrjóðum. Slíkum mönnum, konum og börnum er Guð enn að leita að í dag. Fólki sem ekki bara jarneskir mannlegir menn geta treyst, heldur sjálfur Guð. Þegar við byrjum á því að sjá að allar gerður okkar snerta, ekki einungis annað fólk, ekki bara okkur einungis okkur sjálf, heldur okkur ber að standa reikningsskilga hvort Guð í öllu, þá það sem Guð mun auka hlut okkar og treyst okkur fyrir veiga meiri verkefnum í hans þjónustu. Já, það leit ekki vel út hjá Jósef þegar hann var fyrst seldur til Egyptalands. Ekki leita heldur vel út í myrkvastofunni þegar hann var fangelsaður. En þegar Guð sér að við höfum tekið eindregna ákvörðun það að fylgja honum gegnum súrt og sætt, í gegnum erfiða tíma sem góða, þá eru engin takmörk fyrir því sem Guð mun treysta okkur fyrir. Já, við mun reyna okkur, því öll göngum við gegnum lífi með þeim áskorunum sem því fylgja. Freistingar þær koma í formi stóra, jafnt sem smárra hluta. Já, hlutir sem þú veist að jafnvel enginn með nokkru sinni komast að. En hvað með álit Guðs á þér? Skiptir það þig máli? Skiptir það þig máli hvað skapari þinn horfir upp á? Hversu annt þér það að ganga gegnum þetta líf með Guði? Lífið með drottni nefnilega ekki alltaf auðvelt. En vita máttu að hann mun vera með þér. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Það aðeins þú sem munt yfirgefa hann. Hugsum máli, vinir. Reynumst trúi allir því sem lífið kann að bjóða upp á. Þetta á ekki aðeins við fjármunni eða framhjáhöld. Nei, þetta snýst hverja hugsun sem hugur þinn fangar. Því Guð þráir að stýra öll okkar lífi, okkur til blessunar og góðs. Já, Jósef var dásamlegur ráðsmaður Guðs. Fyrst var hún að fengið smátt verkefni sem þó hefur orðið óteljandi manns að falli. Hann varð að standast freistingar á sviði kynlífs og hreinleika í þeim efnum. Guð þráir að afmá hórdómshugsanir og óhreinleika í líf okkar, en ekki einungis slíkar hugsanir, heldur þráir hann að búa sér bústað í hjarta þínu, þar sem hann mun að lokum endurreisa líf þeirra sem hafa valið að treysta honum fyrir öllu. Þetta mun vera verk hans í þér, ekki eitthvað sem við sjálf búum yfir og getum framkvæmt. Það þess vegna sem drottinn talar svo yndislega til okkar fyrir mun Ezekiel spámanns í kafla 36 frá versi 25. Ég mun stökkva hreinu vatni á yður, svo að þér verði hreinir,
Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurgoðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta á holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim og þér skuli búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skuli vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Já, Guð mun koma öllu þessu til leiðar, taka burt óhreinindi okkar ef við aðeins látum okkur varða að okkur ber ætíð fyrst og fremst að standa reikningsskil gagnvart skapara okkar, já og frelsara. Í guðfræðinni hafa ýmsar kenningar verið umdeildar, en til er kenning sem engin maður vogar sér að efast Og það er svo kenning að til sé ílska í þessum heimi. Já, við litlu barni er svo staðrind augljós. Drottinn sér ílsku alla daga blasa við á jörðinni. Fyrir minn Jesaja spámanns talaði drottinn svo. Sjá hönd drottins er eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað. Og eyra hans er eigi svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört, á milli yðar og guðs, og syndir yðar sem byrt hafa auglít hans fyrir yður, svo hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði ataðar og fingur yðar misgjörðum. Varir yðar, tala lígi og tunga yðar fer með ílsku. Engin stefnir fyrir dóma því honum gangi réttlæti til, og engin á í málaferlum sannleikas vegna, Menn reyða sig á hégóma og tala lígi og þeir ganga með ranglæti og ala illgjörður. Og svo ég versi átta í 59. kaflan ég held áfram. Veg friðarins þekki þeir ekki og ekkert réttlæti á þeirra stigum. Þeir hafa gjört vegu sína hlykkjóta. Hver sá þá gengur hefur ekki af friði að segja. Þeir því að rétturinn fjarlægur oss og réttlæti kemur ekki nálagt oss. Við væntum ljós, en það myrkur. Væntum dagsbirtu, en göngum í nið dimmu. Vinir, dagarnir vondir. En sá sem ákveður í hjarta sínu að gefa Guði líf sitt, mun ekki svikin verða. Í guðfræðadeildinni í þar sem ég var að læra að stunda mitt nám í Michigan, Andrews University, þótti prófessorunum sérstök ástæða til að vara nemendur reglulega við svindli og fölsunum í rítgerðasmíð og verkefnum. Maður skildi ætla að þeir sem kemur til guðfræðináms væri að koma í góðum tilgangi, en svo reynir síður en svo alltaf staðrindin. Prófessorarnir tjáðu okkur með sorg í hjarta að oft stæðu þeir frammi fyrir svindli og skömm hjá nemendum. Einnig vorum við sérstaklega beðinum að vafra ekki á netinu í tölvunum okkar í tímum, en satt best að segja var svo regla margbrotin hjá nemendunum. Ég spurði sjálfum mig oft á tíðum, hvar hjarta okkar statt? Snýst þetta líf einungi sem að gera hluti og vonast til að komist ekki upp okkur? Skelfilega tölur voru okkur tjáðar presta, þá helst kallkyns, sem í stórum stíl eiga við vandamál varandi að skoða klám á internetinu og þeir eru að leita sig hjálpar varandi þessa fíkn sína. Já, prestarnir þurfa margir hverjir að leifa Guð að hreinsa sig. Já, ég spyr hvar hjarta okkar í dag. Hvernig tímum lifum við á í dag? Þið sjáið að Jósef hlýtur að hafa verið perla í augum Guðs. Já, sjaldséð perla. Því Jósef var mest í mun að valda ekki Guði sína vonbrigðum. Hvað með okkur vinir? Í síðara bréfi sínu orðar póstulinn Pétur hlutina svona. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum á frelsara Jesu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og býða ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins, en hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Kæru vinir, Jósef einn af þeim blessuðu mönnum sem ljóskastarar himinsins hafa kosið að varpa ljósi sínu á okkur til umhugsunar.
Skildi við reynast jafn trú og Jósef á augustundum í lífi okkar. Við erum nefnilega beinlínis knúin til þess að vaka og byðja, því ritningin segir að dagarnir séu vondir. Byðjum að við föllum ekki freistni, heldur að við mættum lifa líf okkar þar sem dýri drottins er augljós öllum þeim sem verða okkur samferða. Eins og rita í Sakaría, 4. kafla og 7. versi, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Já, andi Guðs mun koma því til leiðar í lífi okkar að við viljum ekki hryggja Guð. Mætti Guð endurreisa persónuleika okkar og fylla okkur sínum anda svo við mættum gangi í réttlæti hans alla daga. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Í 16. Davíðs sálmi 8:9 segir Ég hef ætíð drottin fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sálmin gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa 5 daga sem við dvöldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðu um og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveitakyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur. Og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guð er sér lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar, hann er líka með okkur í erfileikum. Og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt. Og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og vilja styrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum, já, þegar ég læriði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftu minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs í erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega, 21. apríl. 2 dögum setna sátu við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti var í sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssól kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfan jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri. Og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir, þess vegna beygi ég knéð mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtu meðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byðjum eða skynjum, honu sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið að blessað og sæl. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og í hugveiki minni í dag þá ætla ég að spjalla við ykkur heimþrá. Mér langar heim. Heim til himins. Til míns himneska vinar og frelsara, Jesu Krists. Himinin mér svo raunverulegur staður og jafnfram svo fagur og yndislegur að ég þrái að Kristur komi sem fyrst og taki fólk sitt þangað sem allra fyrst. En þar sem ég veit að margir áhuga litlu þessi framtíðarheimkynni sem Guð að búa öllum sem vilja, þá tekur mér sárt að geta ekki gert meira í því að vekja áhuga annara og kveikja hjá þeim slíka heimþrá til himins. Það verð ramman reypa draga að sannfæra fólk kærleika Guðs til okkar syndarana og hjálpræði hans okkur til handa. Í blaðagrein frá árinu 1986 las ég að Ástralía var ein þeirra þjóða sem hefði minnstan áhuga á kristindómi. Samkvæmt skýrslum Ástralíumenn sagði vera á meðal mestu efnishyggjumanna í heimi. Þessi efnishyggja þeirra fer sívaxandi og mjög svo á kostnað trúarlífs og hollustu við Guð. Fjórðungur þjóðarinnar lýsir sig algjörlega trúlausan. Og meiri hluta þessara andfætlinga okkar segist hafa miklar efasemdir ágæti trúar og tilveru Guðs. Íslendingar eru taldi vera kristin þjóð og mikill meiri hlut okkar að meðal telur sig trú á Guð. En ætli efnishyggjan sé eitthvað minni hjá okkur en til dæmis að meðal Ástralíumanna. Íslendingar eru kunnir af mikilli eljusemi hvað vinnu snertir og þeir vinna langan vinnudag til að búa í hæginn fyrir sig og sína. Og þá rétt að spyrja hvort það sé eitthvað slæmt við það. Líklega ekki, svo framarlega sem Guð enn inni í myndinni og trúarlífið býður ekki skipbrot fyrir vikið. Á meðan margir eru svona uppteknir að koma sér fyrir hér á jörðinni, eru enn aðrir uppteknir við að búa sér undir að flytja búferðnum frá jörðinni til betri heimkynna. Það eru heimkynni, fögur og varanleg sem ekki eru af þessum heimi. Ég hér að víkja að þeim eilíðar heimkynnu sem drottinn hefur lofað fólki sínu, öllum sem setja traust sitt á hann. Eða hvað segir ekki trúajátningin sem flesti landsmenn játa? Segir ekki þar að drottinn Jesús Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Skulum skoða yfirlýsingu sjálfs frelsarans varandi það að koma aftur til jarðar. Í Jóhannesi 14. kafla og fyrstu 3 versunum þá segir: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, þá kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta dásamlegt lofað, en það það drottinn sjálfur sem gerir sig ábyrgan fyrir því uppfylla það. Og ég set allt mitt traust á hann. Orð hans mér yndi og vega nesti í lífinu. Í Biblíunni að finna hundruði spátóma komu Krist aftur til jarðar. En það samt ekki algengt að heyra boðað í kirkju landsins að Jesús fari senn að koma. Af hverju allir það sé? Fólk svona áhugalaust endur komu Krist? Þó játa flesti landar mínir trú á Jesú Krist. Það hugsanlegt að við gerum sömu mistökin og gyðingarnir forðum þegar öll Ísraels þjóðin áttu vona Messíasi samkvæmt spádómum Biblíunar en könnuðu svo ekki við hann þegar hann kom fram á meðal þeirra? Hugsanlegt að við Íslendingar verðum svo upptekin af brauðstriti og skemmtanalífi að við verðum gjörsamlega óundibúin þegar hann birtist í skýjum himinsins innan skams? Betri heimkynni, betra líf og fagurt umhverfi þar sem fullkomið réttlæti ríkir hlýtur að vera okkur öllum einhvers virði og því eðlilegt að við þráum ákaft að þetta verða raunveruleika sem allra fyrst. Já, ég þrái himinin. Ég haldin heimþrá til minna himnesku heimkynna. Heimkynna sem drottin hefur lofað að gefa mér og reyndar okkur öllum. En það með þetta eins og svo margt annað sem við þráum að þegar hlutinni dragast að langin þá verðum við óþreyjufull. Og það eðlilegt að við séum óþreyjufull að sjá Guðs ríki verða veruleika í okkar tilveru. Orð Guð segir frá Mósi og Abraham sem þráðu og byðu og þeir byðu óþreyjufullir eins og ég geri núna. Við lesum líka um marga trúarhetju Biblíunar í Hebreabréfinu í 11. kaflanum. Í 16. versinu þar stendur en nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þessi menn skammaðu sín ekki fyrir Guð, eða það að setja allt sér traust á hann. Og Guð skammaði sín heldur ekki fyrir þessa einstaklinga, karla og konur, sem horfðu fram til dýrðarinnar í eilíða ríki Guðs. En svo eru aðrir sem vera þreyttir á biðinni og missa trúna, ganga af trúnni á kærleiksríkan Guð og frelsara. Við getum líka lesið slíkt fólk í Biblíunni. Í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og ég les 3. og 4. versið, þar segir Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gildum og segja með spotti. Takið eftir hvað þeir segja. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. En hvers vegna dregur Guð þá langin að koma að sækja okkur? Svarið að finna í 9. versi í sama kafla. Þar lesum við þetta. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheiti þó sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Það vegna þess að Guð langlindur við okkur. Vegna þess að hann elskar okkur svo mikið. Vegna sem hann hefur fórnað svo miklu okkur til bjargar, okkur til frelsunar, að hann býður og vonar í lengstu lög að einhverju fleiri vilji þykja náðarboð hans fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Svo nú þurfum við að þreyja og vera stöðug vegna sálu hjálpar annara sem Guð vill alls ekki missa af. Segir ekki einmitt í opinberunarbókinni 14. kafla og 12. versi Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Við vitum að frelsanum býður okkar á leiðanenda og mun að lokum segja við okkur gangið inn til fagnaða drottins. Gjörðu svo vel og njótið að eilífu. Hvílík dýr. Það vel þess virði að býða og þreyja þolinmóð. Eitt sem var lítið drengur eitt síns liðs á löngu ferðalagi í ábrautalest. Hann var afar kurteis og prúður og lét fara lítið fyrir sér. Aðri farþegar snerustur að honum og spurði hvort hann var ekki þreyttur að ferða svona langt. Nei, nei, alls ekki, svaraði drengurinn brosandi. Faðir minn tekur á móti mér á endastöðinni. Augu hans ljómuðu af tilhugsuninni einni saman að brátt myndi hann sjá föður sinn. Vissulega reynir á okkur meðan við býðum eftir frelsaranum okkar. Við munum ennum stund þurfa að heyja baráttuna við freistingar og mótlæti. Við sorgir og vonbrigði. Við miskilning og söknuð. Við sjúkdóma og erfiðleika af mörgu tagi. En allt slíkt fölnar í ljósi þeirra vona sem við berum í brjóstu til komu Jesu Krists og væntanlegra heimkynna á himni. Þá verður allt svo miklu, miklu léttvægara. Guði sér lof fyrir dýrlega von og yndislega framtíð í dýrðaríki Guðs. Erna Rós, systir mín, starfaði í mörg ár í Mið-Afríku sem kristniboði. Eitt sem þegar fjölskyldan kom heim til sín þar sem þau bjuggu í Sair eftir skamma fjarveru en þau höfðu bara rétt skroppið í heimsótti vinafólksins, þá var búið að stela öllu, steini léttar úr húsinu þeirra, öll föt, leirtau, myndir, puntudót, allt var farið. Húsið var autt. En þjófarnir höfðu mist eina buxu sem þau fundu á gólfinu. Allt annað var farið. Þegar Ernarós brasti gráti yfir þessu öllu, þá sagði 7 ára sonur hennar við hana. Akkur er þetta gráta, mamma? Þú veist að þegar Jesús kemur aftur til að sækja okkur, þá munum við ekki taka neitt með okkur til himins. Stundum er það börnin sem að þurfa að hafa vit fyrir okkur. Ef það er eins og ritað er í 1. Korinthubréfinu og í 2. kafla og það er 9. vers, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komið upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, Guð hefur ekki gleymt okkur, en hann tekur sér nógan tíma vegna annara sem enn er ekki tilbúnir að meðtaka hann sem frelsara sinn. Allir Íslendingar hafa fyrir eða síðar staðið á sjávarströndu og hort á öldurnar beru upp á ströndina. Stundur sogast öldurnar út, en koma svo aftur að miklu afli tilbaka upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með straumum og öldum hafsins getur verið á ferðinni fram og aftur hafið, árum og áratugum saman á þannig hann ber upp á ströndu einhver staðar. Þegar hann loksir sér landfastur er hann eflaust orðið mjög slípaður og rúnaður. Allir vankantarnir eru hornir. Það er slíkur viður sem er eftirsóttur af þeim sem hafa listrænt auga. Listamenn sjá mikil verðmæti í slíkum viði. Þannig getur þeirni reynst með okkur mannfólkið. Við höfum látið berast á öldum og straumum fram og aftur ólgusjó lífsins. Að lokum er orðin slípuð. Með margan vankantinn af sniðin. Við erum eðvill mildari, þolinmóðari og umfram allt mikið reyndari í baráttunni við lífið. Vissulega hefur þú að þessu ferðalagi þínu þráða ná til strandar og hætta þessu ráfi fram og aftur. Nú þráir þú fast land undir fætur þínar. Þú þráir að komast á eilíðar ströndu þar sem gleði, hamingja, friður og réttlæti ríkir alla eilíð. Þú eins og ég þráir að komast heim, heim í örugga höfn hjá Guði okkar og frelsara. Það hlýtur að fara að koma að því að Kristur uppfylli lofar sitt að snúa aftur. Ég býð og vona að hann komi fyrr en seinna. Sjálfur segir hann í síðustu bók Biblíunar eitthvað sem fólk sem lifir í dag á sérstaklega að taka til sín. Við finnum þessu orð hans í opinbunabókinni, það er 22. kaflinn og 12. vers, en það segir hann, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við setjum allt okkar traust á þessi orð drottins. Vissulega kemur hann bráðlega og við getum leift okkur að vera óþreyjufull. Já, jafnvel að ala á heimþrá eftir Guðs ríki. Við skulum byrja. Kæri faðir minn, þú sem ert á himnum, hve langt er enn til komu þinna til jarðar að sækja þitt fólk? Og að þú komir fyrr en seinna, við erum haldin sívaxandi heimþrá eftir betri heimkynnum, eftir himneska heimilinu sem þú hefur lofað okkur. En á meðan við býðum, byðjum við þig að hjálpa okkur að þreyja og vera staðföst í trúnni á kærleika þinn og að frelsaran okkar, Jesu Krist. Hjálpað okkur að gleðjast yfir hverju nýjum degi sem fær okkur nær komið frelsarans. Og kom þú, drottin minn, kom þú skjótt. Við byðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sjómaðurinn sem hefur fallið í hafið hrópar á hjálp. Og það gerir konan reynda líka sem er innilokuð í brennandi húsi og þeim er báðum bjargað. Já, björgunamaður hvort sem sig er gjarnan kallaður frelsari. Og þegar að svona kemur fyrir, einhver bjargar öðrum, að þá er það að sá sem að bjargar þykir sérstaklega vænt þann sem hann hefur bjargað og þá þeim sem hefur verið bjargað þykir ákala vænt björgunamanni. Þau vilja gera hvað sem er fyrir þann sem bjargar þeim. Og er það ekki eins